קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה איתם בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תקשיב

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: Mommy, would you like a cup of tea?
3: מה?
2: Would you like a cup of tea?
3: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
2: צריך

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: שבוע ב-101 FM. טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות.
1: בוקר חדש בירושלים.
2: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן תליה כהן עם החדשות. דובר משרד החוץ של קטר הודיע כי המתווכים מקטר ופקיסטן סיימו פגישות נפרדות בדוחה עם צוותי המסע ומתן מארצות הברית ואיראן והשיגו התקדמות חיובית בסוגיות הקשורות למזכר ההבנות שנחתם. לדבריו, הצדדים הסכימו להמשיך בדיונים בתקופה הקרובה אחרי סיום טקסי הלוויה של עלי חמינאי. ובתוך כך היום ימלאו 1,000 ימים למלחמה ולטבח 7 באוקטובר. ברחבי הארץ צפויות להתקיים מחאות בעשרות מוקדים לצד יוזמות אזכרה אזרחיות. מדווח כתבנו איתי גלאון.
1: הבוקר, החל מהשעה 6, הפגנות ומחאות בעשרות מוקדים מצפון ועד דרום בכל רחבי הארץ. זה יקרה לאורך כל שעות היום, כשבין המוקדים המרכזיים שבהם אנחנו נראה מחאות ואולי חסימות, גם סמוך למעון ראש הממשלה בירושלים, גם מחוץ לבתי שרים בצמתים בעוטף עזה ומחוץ לקריה. זה מה שקורה כאן ביממה הזאת, 1,000 ימים לטבח השבעה באוקטובר.
0: הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד תורה שקובע כי לימוד תורה יעוגן כערך יסוד ויעניק ללומדים מעמד מיוחד. ההצבעה החלה רק לאחר הגעתו של ראש הממשלה נתניהו והחוק עבר ברוב של 63 בעד מול 53 נגד. חברי הכנסת משה סולומון, דן אילוז ויולי אדלשטיין מהקואליציה התנגדו. מיד עם אישורו פוליטיקאים תקפו בחריפות. נפתלי בנט ויאיר גולן התחייבו לבטל אותו מיד עם הקמת ממשלה חדשה, שבנט מכנה אותו עוד קלון. גם גדי אייזנקוט הוקיע את המהלך כפגיעה ישירה בעמוד השדרה הלאומי ובמשרתים, כך כלשונו. גבר כבן 30 נורה למוות במועצה המקומית ריינה. המשטרה פתחה בחקירה ובסריקות אחר חשודים ומסתמן כי הרקע לאירוע פלילי. הרצח בריינה התרחש שעות בודדות אחרי שצעיר בן 18 נרצח בכניסה לחיפה. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
2: סמוך לחצות נורו 3 צעירים כבני 20 שהיו בתוך קיוסט בשדרות ההגנה בחיפה. האמבולנס של מגן דוד אדום שחלף במקום עצר לאחר שאזרחים סימנו לצוות והחופשים מצאו את 3 מחוסרי הכרה. מותו של אחד מהם נקבע בזירה ושני הצעירים הנוספים פונו לבית החולים רמב״ם במצב אנוש. במשטרה פתחו בחקירה ומסתמן כי הנפגעים קשורים לסכסוך בין ארגוני פשיעה מקומיים בחיפה, וכך מגיע מספר הקורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית ל-148 מתחילת השנה.
0: לפחות 5 בני אדם נפצעו במתקפה משולבת של רוסיה על בירת אוקראינה קייב שכללה שיגור כטב"מים וטילים בליסטיים, כך מסרו הרשויות המקומיות שציינו כי כמה בנייני מגורים נפגעו וכי שריפה פרצה במלון במרכז העיר, יש שם לכודים. במונדיאל ארצות הברית הדיחה את בוסניה ותפגוש את בלגיה בשמינית הגמר, בן גולדפיין כתבנו.
3: בלגיה הבלתי נגמרת חזרה מפיגור 2-0 ל-2-2 מול סנגל ושלחה את המשחק להערכה. ביורי טילמנס הכריע את המשחק בפנדל דרמטי בדקה 125. בלגיה תפגוש בשמינית הגמר את המארחת ארצות הברית שניצחה 2-0 את בוסניה הרצגובינה למרות ששיחקה כחצי שעה ב10 שחקנים. האנגליה ניצלה ממבוכה גדולה כשחזרה מפיגור וניצחה 2-1 את קונגו. הארי קיין כבש צמד אדיר והגיע ל5 שערים במונדיאל הנוכחי ו13 שערים בכללי בכל המונדיאלים.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: יונדאי וואו דייז בימי מכירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל לעונה בהמשך היום בהיר, בים התיכון גלים ה-90 סנטימטרים, עומס החום הצפוי ברוב האזורים הוא בינוני. מחר והיום הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע, עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: יונדאי וואו דייז בימי מכירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

שש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורת בוקר, יום חמישי. טוב שהגעת, טוב שיש לנו אותו פעם אחת בשבוע. עדיין תמוז תשפ"ו, שניים באילו 2026, עדיין תמוז, דבר על היום הזה שמתחיל בצום. מזג האוויר עדיין חם, למרות שנרגיש מחר ומחורתיים ירידה קלה בטמפרטורות, זה לא חום דרסטי מדי, אבל כן, 30 מעלות בירושלים, זה מה צפוי גם היום, בחוץ כעת 18 מעלות, קצת קריר ואפילו מעונן. העננים בשמיים עדיין קיימים, טרם פינו את מקומם לשמש, זה ייקח עוד קצת זמן. אם כן, 30 מעלות בירושלים במקסימום היום, מחר ובשבת, ירידה קלה מאוד, כמעט לא מורגשת. בטמפרטורות, אנחנו כאן עד 8-1, מתן ממן עורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני, אני רויטל דהן, אתם המאזינים, מאזינים לרדיו ירושלים בתדר 101 FM, אם אתם מתרחקים מירושלים או נתקלים בבעיות קליטה, נסו אותנו ב-89.5. מוזמנים לבקר גם באתר ג'רוזלם נט, לשלוח לי וואטסאפים כרגיל לגבי מה שקורה בכבישים, 0502-555-101. נביא את הכותרות עוד מעט על לבנון שמבקשת מארצות הברית סיוע ביישום נסיגת צהל. 1,000 ימים היום ל-7 באוקטובר, על אירועי המחאה והזיכרון שהחלו עוד 21 דקות, ב-6:29. על חוק יסוד לימוד תורה שאושר בכנסת, ועל הדרמה במשחק בין בלגיה לסנגל, ממש ברגע האחרון, בלגיה מנצחת. גם על השיחות בין ארצות הברית לאיראן בקטר שהסתיימו, אנה הם באים, כל הפרטים בהמשך, פותחים עם מוסיקה ואז נביא לכם את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים. נפתח עם גלי אתרי שממליצה לך לעשות את מה שאת אוהבת, אנחנו ככה מדי פעם שומעים אותה, מתן ממן מאוד אוהב לשמוע אותה לפי הכמות שאנחנו זוכים לשמוע את השיר הזה של גלי אתרי. שיהיה בוקר טוב, שתהיה הזנה עריבה, עשו בזהירות, לא לשכוח אף אחד ברכב. כמובן שניסה תפילה גם הבוקר להצלחת הלוחמים כולם, בכל הזירות, בכל הגזרות, באוויר, בים וביבשה.

0: גני אתרי, אלף ימים לשבעה באוקטובר היום בוויינט מזכירים את עניין חוק יסוד לימוד התורה שאושר בקריאה ראשונה ומגדירים אותו כאן פגיעה ישירה בעמוד השדרה הלאומי שלנו. החוק שיושב ראש דגל התורה גפני הגדיר צורך קיומי עבר משוכה נוספת בדרך לאישור סופי, כחלק מהדיל שנחשף בוויינט בנתניהו לחרדים. חבר הכנסת פינדרוס מיהדות התורה החל בפיליבאסטר עד הגעת ראש הממשלה, חיכו לו, ועורר שערה כאשר אמר לחבר כנסת מהאופוזיציה, כי גם הגרמנים אמרו על היהודים שהם רוצים רק כסף. אלף ימים אם כן לשבעה באוקטובר, הבוקר הפגנות, חסימות, כאן מביאים את כל האירועים, כבר אמש החלו בצומת שער הנגב, האירועים לציון הימים שחלפו מאז הטבח, הבוקר ב-6:29 החלו הפגנות במוקדים שונים ברחבי המדינה, כאן מזכירים את חלקם. יש דיווח בסוריה שצהל ירה פגזים מדרום לקונטרה. קטר טוענת להתקדמות במסע ומתן בארצות הברית לאיראן. פגישת המשך הם הודיעו תהיה אחרי הלוויה של חמינאי ב-4 ביולי. גבר נורא למוות בריינה. והמשטרה אומרים שהרקע לאירוע פלילי. הגבר הוא כבן 30. צוות מדע קבע את מותו בזירה, המשטרה פתחה בחקירה ובסריקות אחר חשודים ומסרה כי זהות הקורבן טרם ידועה לפי המשטרה הרקע לאירוע פלילי. הרצח בריינה התרחש שעות בודדות אחרי שצעיר בן 18 נרצח ביריות בחנות נוחות בכניסה לחיפה. גם הרקע לרצח הזה כנראה פלילי. לפי המשטרה. לפחות 5 בני אדם נפצעו במתקפה משולבת של רוסיה על בירת אוקראינה קייב שכללה שיגור כטב"מים וטילים בליסטיים, כך מסרו הרשויות המקומיות שציינו כי כמה בנייני מגורים נפגעו וכי שריפה פרצה במלון במרכז העיר. ראש העיר ויטלי קליצ'קו התקן בטלגרם שהשריפה פרצה על גג במלון. קליצ'קו הוסיף כי כמה בני אדם נלכדו בעקבות פגיעה בבניין מגורים בין 9 קומות וכי שריפה פרצה בבניין רב קומות נוסף. כך הידיעות המרכזיות הבוקר בוויינט. נעבור לוואלה. וואלה כותב בחותרתו המרכזית, הרחוב העזתי קורס ועל סף פיצוץ, אבל חמאס הוא עודנו שולט גם אלף ימים אחרי המלחמה. לפי הערכת אמן, בזמן שהתושבים עסוקים בהישרדות שם בעזה, ארגון הטרור טרם מתפרק מנשקו, מושל ברצועה וממשיך לבסס את אחיזתו האזרחית והצבאית. המשבר בפיקוח על המעונות לאחר פרסום דוח המבקר, האם המתעללים ייחשפו? יממה לאחר פרסום דוח המבקר מתברר כי רק כחמישית מדיקי אלימות נגד ילדים מבשילים לכתב אישום. הם לפעותה העידה כי ביתה מתעוררת בצרכות ודרשה תשובות מהרשויות. בוועדה לזכויות הילד דורשים להשעות מוסדות ללא מצלמות פעילות ולהחמיר את האכיפה. אחשוף את שמות המתעללים במליאה. כך ציטוט כאן הבוקר בכותרת המרכזית שעוסקת בעניין הזה. גם כאן על האלימות שנמשכת, גבר נורא למוות בריינה, הקורבן החמישי ביומה האחרונה. יש את סיפורו של זה שהציע אקדחים למחירה בוואטסאפ. הוא יעמוד לדין, תושב תל שבע, אלא לרשתות החברתיות. תיעוד שלו אוחז בכלי נשק שונים ובמחסניות טעונות במטרה למכור אותם. המשטרה עקבה אחריו, ספר ראיות דיגיטליות שהובילו להגשת כתב אישום נגדו לבית המשפט המחוזי, הציע כלי נשק בוואטסאפ. עוסקים כאן גם בטעות המביכה של השרה מירי רגב שקוראת את הרשת. כן, היא עושה זאת שוב. שרת התחבורה העלתה סרטון לעמוד הטיק טוק שלה ושיתפה את העוקבים כי היא נוהגת לקרוא את פרשת בלק בספר דברים. הבעיה היחידה היא שהפרשה הזו בכלל נמצאת בספר, נו? במדבר, כמובן. הטעות המביכה הזו כאן הבוקר בוואלה. ומשרד הבריאות חושף את בתי החולים שהצטיינו. כ-4,000 זיהומים נרשמו בשנת 2025, אבל במשרד הבריאות מעריכים שללא תוכניות המניעה היו נרשמים כ-8,700 כאלה. הדוח חושף את תמונת המצב המלאה של הזיהומים, החיידקים העמידים והפערים בין המחלקות השונות. כאן חושפים מי הצטיינו ומי נשארו מאחור. כן, זה כאן בכתבה במעריב, ובתי החולים וולפסון וסורוקה עם הכי פחות זיהומים, לאחר מכן בית החולים קרמל, בהמשך הדסה עם קרם, בית החולים איכילוב מחוץ ליד של משרד הבריאות עם 3.5 מקרים של זיהומים, כמו גם רמב״ם וביילינסון, שיבה ושערי צדק, הם סוגרים את הרשימה עם 8 מקרי זיהום נקודה 8. כן, בישראל היום הכותרת המרכזית, כך חמאס מנסה להתעצם אחרי 1,000 ימי מלחמה, עמית סגל כותב על האויב הכי אכזר שלנו, הארגון משתקם מג'באליה ומח'אן יונס, לא נותר כמעט דבר אמנם, 92% מהמנהרות הושמדו והשאר בדרך, כותב סגל, זו אולי הסיבה שחמאס הסכים לאחרונה לנוסח שכולל ויתור על אתרי הייצור ומחסני הנשק, ובכל זאת פרט קריטי אחד נשאר באוויר, חמאס מנסה להתעצם אחרי 1,000 ימי מלחמה, כך עמית סגל בפתח ישראל היום הבוקר. עוד כותרות כאן בישראל היום על חוק יסוד חילול תורה, כך קוראים לו כאן, הזעם אחרי ההצבעה בכנסת. כוכב נשק קטלני חושף, אני מתמודד עם אלצהיימר. כן, השחקן האהוב דני גולבר, הוא כבר בן 79 אגב, וחושף בראיון בלעדי כי הוא נאבק במחלה חשוכת המרפא מזה מספר שנים, למרות ההידרדרות במצבו, הכוכב שזכור מתפקידו המיתולוגי קבלש מורטה, הוא משדר אופטימיות בזכות תמיכת משפחתו, חשוב לי, הוא אומר, לשלוט בנרטיב של חיי ולא להסתתר, כך הכוכב שחושף כי הוא מתמודד עם אלצהיימר. עוד כותרות כאן הבוקר בישראל היום על הדרמה, ים הדר סיכם במכבי תל אביב, תמיר בלט בדרך לאפואל, ושיר אל מליח נגד אמהות שמנשקות את ילדיהן, זה מחריד וזה לא היגייני. את רצינית? היא העלתה סטורי חריף לרשת, היא משדרת כאן ברדיו ואומרת שזה מוגזם, וכיווץ אותה כשהראתה את הנשיקות, כעת היא תוקפת את התופעה ומבקשת מהעוקבים להכריע האם הדברים שלה סבירים או מוגזמים. בואו נראה למה היא מתכוונת. תופעה שכיחה של הורים ברשתות החברתיות, של אמהות שמנשקות את התינוקות שלהן בפה, באופן שכולל שימוש מפורש בלשון עם אווירה, כי המעשה מעורר בה תחייה קשה, כך אל מליח. אוקיי, הבנו את הכוונה שלה, למרות שנשיקות לטעמנו תמיד טובות, אולי מוגזמות מדי פחות. זה במעריב? איפה אנחנו? בישראל היום, אז אין לנו את מעריב. אוקיי, בואו נמצא את מעריב, ונביא גם מכאן את הכותרות לבוקר הזה, הנה. כאן הכותרת המרכזית עוסקת גם, כמובן, באלף ימים למחדל, מחדל השבעה באוקטובר. ההישגים הצבאיים טובעים בתוך החידלון של הדרג המדיני, כותב אבי אשכנזי, 1,000 ימים אחרי פתיחת שערי הגיהנום, כל הזירות עדיין בוערות, הלוחמים ממשיכים לשאת בנטל, והממשלה עסוקה בהישרדות במקום באחריות, במקום תיקון, במקום תוכנית ליום שאחרי כך. אשכנזי כאן, 1,000 ימים למחדל. בן כספית כותב, אחרי 1,000 ימי המלחמה גילינו מהו הניצחון המוחלט של גדול השרלטנים. ביפן הוא היה מבצע חרקירי בצערי 7 באוקטובר, בגרמניה הוא היה מתפטר למחרת, בבריטניה היה לוקח לו עוד כמה רגעים כי צריך לנסוע לארמון ולהודיע למלך. רק בישראל נתניהו השיג את הניצחון המוחלט, גדול השרלטנים כפי שקורא לו הבוקר במעריב. בן כספית, 1,000 ימים לאחר האסון הנורא ביותר שהרה למדינת ישראל מאז הקמתה, ועוד אין ועדת חקירה, אבל יש כמה תובנות, בואו ננסה לעשות סדר, מציע בן כספית, ונתחיל עם האיש שהמית עלינו את הנורא באסונות, שהוביל מדינה שלמה בעיוורון אסטרטגי וביעירות נרקסיסטית לתוך התופת, שהבטיח שזה ייגמר בניצחון המוחלט. נכון, הוא האחראי העליון לאסון, אבל אי אפשר להגיד שלא קיים את ההבטחה. הניצחון המוחלט אכן הגיע במלואו כנגד כל הסיכויים, קיום הבחירות במועדן, כלומר באוקטובר 26, הוא הגדול בניצחונותיו של בנימין נתניהו, הניצחון היחיד שלו. כך בן כספית, ומדברים גם על שבירת המוסכמות, 618 מיליון דולר ורחפני יירוט, שיתוף הפעולה שמפתיע את פוטין, יפן ואוקראינה מרחיבות את שיתוף הפעולה הביטחוני בתחום הרחפנים עם השקעה של מאות מיליוני דולרים, פיתוח מיירטים זולים וניסיון אוקראיני שמדאיג מאוד את מוסקבה. שיתוף פעולה בין יפן ואוקראינה מאוד מדאיג את פוטין, וכאן עוסקים בהרחבה בנושא המעניין הזה. והארץ כותב בחותרתו המרכזית על הבחירות שמתקרבות ועל נתניהו שמעלה הילוך במלחמתו נגד האמת, פרשנות של עמוס הראל שכותב שחברי הקואליציה עסוקים בניסיון להנדס מחדש את ההיסטוריה לקראת הבחירות. מבחינתם ראש הממשלה הוא שעבר גיהנום ולא החטופים שהממשלה עקבה את חזרתם. נתניהו גם טען שאיראן השיגה פצצת אטום, דבר שלא קרה, מזכיר הראל. אלף ימים חלפו ואחראים למחדל עדיין מתנערים מאחריות, כך במאמר מערכת נוסף כאן בארץ שמציין 100 ימים לטבח השבעה באוקטובר, ומזכיר את המחאות ומיזמי הזיכרון שהתקיימו ברחבי הארץ לציון יום האלף לטבח, טבח השבעה באוקטובר. מי אמר לאוריך שפלדשטיין נעצר? שאלה שמובאת כאן, שווה לשאול את נתניהו, אבל הוא מסרב להעיד. ואורי מסגב כותב שוב בנושא הזה, ששוב ושוב מנסים לזמן את ראש הממשלה לעדות, אבל הוא מסרב להגיע. יש לנו שלושה עיתונאים שהגיעו לאולפן. ידיעות אחרונות, מביא את הצילום הנורא של אותו טרקטור פורץ גדר בשבעה באוקטובר, על כל העמוד התמונה הזו והכיתוב, אלף ימים מאוקטובר, עוסקים כאן בגיליון מיוחד, בטבח, במחדל, בחטופים, בגבורה, במחיר, בשיקום, ובמלחמה שעדיין לא הסתיימה. פרויקט מיוחד, מעריב על עמוד כפול, גם מציין בגדול את המילה, את המספר, אלף, באדום בוהק גדול, וגם מציין שהיום יציינו אלף ימים למלחמה שנפתחה בשבעה באוקטובר, בשורת אירועי מחאה וזיכרון שיחלו ב-6:29, עוד 4 דקות, שעת המתקפה הרצחנית של חמאס על יישובי הדרום, 6:29, ראש מפקדת השבועים והנעדרים לשעבר ניצן אנון אמר שההנהגה סרבה לעסקאות חטופים, יכלו לחזור עוד בחיים, הוא אומר, וביישובי העוטף מתחילים לנסות לחזור לשגרה. בגבול הצפוני עדיין מוטרדים מאיום הטילים של חיזבאללה ואיראן, מציין מעריב. מדברים על מותה של עדנה הרבה, לשעבר שופטת העליון ופרקליטת המדינה, שהלכה לעולמה בגיל 82. האלימות שנמשכת, מקרה הרצח הנוספים, גם הרצח הנורא של עמוס גואטה הרב שנרצח בכולל על ידי תלמידו בנתניה. והדיל החרדי, הקואליציה אישרה בקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד תורה שמקנה מעמד מיוחד לתלמידי הישיבות. המבשר כותב שהמליאה אישרה את הצעת החוק הזו, יסוד לימוד תורה, ברוב של 63 חברי כנסת, חיכו לראש הממשלה שהגיע, משכו את הזמן בפיליבסטר, והוא הגיע והצביע. מדברים גם על המשכות הדיונים בוועדת חוץ וביטחון בהצעת החוק להקפאת מעצר לומדי התורה. אלה הכותרות הרבות לבוקר הזה, נשמע כעת מעט פרסומות ונשוב.
1: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע.
2: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
6: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: הטג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: הנה כעת בדיוק עכשיו 6:29 דקות, מתחילים האירועים 1,000 ימים לטבח השבעה באוקטובר. כבר אמש החלו בצומת שער הנגב האירועים לציון הימים שחלפו מאז הטבח. ב-6:29 עכשיו ממש מתחילות הפגנות במוקדים שונים. ב-7:10, 7 באוקטובר, תגיע המחאה גם אל מול מעון ראש הממשלה כאן בירושלים. בתל אביב תוצג תערוכה עם עשרות חפצים אישיים שנרצחים ונופלים, ויוקרנו עדויות של שורדי טבח. ב-8:00 תהיה עצרת מרכזית. היום 1,000 ימים ל-7 באוקטובר, עכשיו 6:29.

0: כן, עצוב כל כך עם השיר הזה, גורם לכם להזיל דמעות, זה ברור לגמרי. אלף ימים לשבעה באוקטובר, ובעיתונים פותחים עם העניין הזה, אמרנו גיליונות מיוחדים, עיתון הידיעות אחרונות, מעמוד 2 עד 13, כל הכתבות עוסקות בעניין הזה, עניין השבעה באוקטובר, הרב בטיטו כותבת בהרחבה כאן בידיעות על הצורך בוועדת חקירה, לא הבאנו צדק. היא כותבת שלוש מילים שאומרות הכל. בחלוף אלף ימים לשבעה באוקטובר עלינו לזכור שאף לא אחד מאדריכלי האסון נתן את הדין על חלקו. צריך לעמוד באומץ מול המתים שנטבחו ולהודות בראש מורכן, לא בידינו שהדבר הנורא הזה לא יתרחש שנית, לא החלמנו ממותם האכזרי, ולא נוכל כחברה יהודית מתוקנת להתאושש ממנו לעולם, כל זמן שהחיים על חרבם אוחזים בשלטון. נמשיך להילחם על הצדק, לא הבאנו צדק, כך מרב בטיטו בעיתון ידיעות אחרונות הבוקר. מזכירים כאן את קיבוץ כיסופים שהוקם בשנת 1951, כן, ולפני טבח 7 באוקטובר מנה כ-270 תושבים, ובמהלך טבח 7 באוקטובר והימים שאחריו 20 חללים בקיבוץ, 14 אנשי הקיבוץ ו6 עובדים זרים. אחד החללים נהרג בשוגג מידי צהל בממד בביתו. אחד החללים נפל בקרב כחבר כיתת הכוננות, ואחד החללים נחטף ונרצח בשבי. היום 90% מהמשפחות בקיבוץ הזה, כיסופים, חזרו לקיבוץ, והצפי הוא גידול של בין 10-15 חברים מדי שנה בקיבוץ הקטן הזה. תקציב השיקום הפיזי של הקיבוץ הזה כ-85 מיליון שקלים, 20 מבנים שנחרבו שם נבנים מהיסוד, וכ-180 מבני מגורים וציבור שניזוקו משוקמים ומשופצים. יש כאן מידע על הקיבוץ הזה כאן הבוקר בידיעות אחרונות, תחת הכותרת הכיסופים ניצחו. מביאים את שיקום העוטף ואת הדוגמה הזו, ויש צילום משותף של ילדים, ילדי הגן בחיסופים, מחויכים, שמחים, ילדים מאושרים. מזל מנצור התעקשה לחזור כדי להיות קרובה לקבר של בן זוגה, שלמה, זכרו לברכה, שנחטף השבעה באוקטובר ונרצח. שרון אופרי, שבזמן הטבח תפעלה את מצב החירום כשמחבלים יורים על דלת ביתה, חזרה בעקבות הלחץ של בני הנוער לקיבוץ. ומשפחת מוזס, שניצלה בזכות הכלב סימבה, שוב מרגישה בבית. כ-90% מתושבי הקיבוץ הזה מאכלסים אותו אם כן מחדש, וכאן מביאים פרטים בעניין הזה. אביעד מוזס אומר כאן בכתבה שהילדים חזרו לחלום שלהם, וזה בהחלט מרגש. בידיעות אחרונות מצדיעים לקיבוץ הקטן והמרשים הזה. כיסופים, מעריב פותח עם הכיתוב הנורא, אלף ימים, יותר מ-2,000 הרוגים. היום הסמלי הזה, היום יצוין בשורה של אירועי מחאה וזיכרון שכבר נפתחו ב-6:29, השעה שבה החלה המתקפה הרצחנית של החמאס ב-7 באוקטובר. ראש מפקדת השבויים והנעדרים לשעבר אומר שההנהגה המדינית סרבה לעסקאות חטופים בשם ניצחון מוחלט כוזב, ומזכיר לנו את מה שאסור לנו לשכוח. ביישובי העוטף דווקא אופטימיים, ואומרים שבני המשק חוזרים ולוקחים על עצמם את ניהול הקיבוץ, על כך חלמנו, כך על היישובים שמנסים להשתקם ולחזור לעצמם, דוגמת כיסופים שסיפרנו עליו בהרחבה קודם.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: כן, אז הבאים מאדם ומיישובי בנימין, יש לכם אומס מהכפר חיזמה לכיוון המחסום. המחסום עצמו גם פקוק, אחר כך זה כבר משתחרר. עומס תנועה מהכפר חיזמי לכיוון המחסום, עמוס גם במחסום. תודה לשרית שהתקנה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: שיר השבוע
6: של רדיו ירושלים,
1: משה קורסיה, תקופה.
3: כבר תקופה אני נושם ולא לוקח לרר, רץ מפה לשם כן.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ואת התכתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.
1: שיר השבוע
2: של רדיו ירושלים,
1: משה קורסי. השיר השבוע, 40 דקות אחרי השעה 6 בבוקר. במעריב מזכירים גם את חללי מלחמת לבנון השנייה. טקס הזיכרון הממלכתי לחללי מלחמת לבנון השנייה מציין 20 שנה למלחמה. נערך אתמול בהיכל הזיכרון בהר הרצל בירושלים, בנוכחות ראש הממשלה בנימין נתניהו, הנשיא יצחק הרצוג, שר הביטחון ישראל כץ והרמטכ"ל אייל זמיר. הרצוג דיבר על האירוע שבו נהרגו 4 לוחמי טנק בשעותי האחרונות של המלחמה. סמל ראשון אדם גורן, זכרו לברכה, סמל ראשון אורי גרוסמן, זכרו לברכה, רב סרן בניה ריין, זכרו לברכה, וסמל אלכס סשה בונימוביץ', זכרו לברכה. צבא הדם של לוחמי הטנק חיה ופועמת גם אחרי 20 שנה, והיא מקבלת משנה תוקף דווקא בימים אלה של מחלוקות, של שסעים ושל שנאת חינם. הבנות והבנים שלנו, האחיות והאחים שלנו, האהובים שלנו, נלחמו יחד ונפלו יחד, דברי הנשיא. מזכירים כאן גם את ניצולי הנובה שעדיין בפוסט טראומה, כמעט 3 שנים לאחר השבת השחורה. מתוך 3,559 שורדי הנובה שהוכרו כנפגעי פעולות איבה, רק כמחציתם הצליחו לחזור לעבוד באופן רציף. עומר לשם, שהצליח להימלט מהתופת, מספר כאן שרק לאחר 1,000 ימים הם יכולים לראות, להתחיל לראות את השינוי. סיפורם של אלה שהיו במסיבה שהפכה לגיהנום, כאן הבוקר במעריב. מעריב גם בעמודים הבאים מספר לנו על משט מיוחד לזכר נופלי המלחמה, פרויקט יוצא דופן בשיתוף משרד החינוך ותנועת המכביה, שייחד את תלמידי שכבת ח' מבית החינוך הראשונים באבן יהודה, שתכננו את האירוע הזה במלואו. שר החינוך יואב קיש אומר על העניין שהמשט הזה הוא שיעור בחינוך במובנו העמוק ביותר. פרויקט חינוכי ימי יוצא דופן של משרד החינוך ותנועת המכביה, תלמידות ותלמידי שכבת ח' מבית החינוך הראשונים באבן יהודה, קימו את המשט המרגש הזה, משט זיכרון והנצחה ייחודי לזכרם של 3 מבני היישוב שנרצחו בטבח השבעה באוקטובר, מתן אקשטיין זכרו לברכה, אדיר מסיקה זכרו לברכה ואילי נחמן זכרו לברכה, משט מיוחד לזכר הנופלים. הפסקה קצרצרה לפרסומת, מיד שווים עם עוד מוזיקה וכמובן גם החדשות הכלכליות לבוקר הזה.
3: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן, בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: אם אשכחך ירושלים תשכח
11: ימין. מזל טוב, מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם, פיוק דואגת לאירוע שלכם.
12: צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם, רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו, רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10 עד 12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד. זאת הדרך של יום. כפוף לתנאי המבצע.
2: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
3: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור עם אור המזרחי, בכל יום שישי ב-3.

0: כן, יש את השם של הנרצח בחיפה, ג'ונתן חורי, בן 18. יש תמונה של הצעיר הזה כאן בוויינט, ג'ונתן חורי הוא הצעיר שנרצח ביריות בחנות נוחות בסדרות ההגנה בכניסה לחיפה, מלבדו נפצעו עוד שני צעירים באורח קשה, ואדם נוסף התפנה עצמאית ומצבו הוגדר כאן, המשטרה סורקת אחר חשודים ומסרה, כי מחקירה ראשונית עולה שהרקע לאירוע הקשה הזה פלילי. אתמול הטרגדיה בנתניה מוזכרת בכל העיתונים, הרב עמוס גואטה שנרצח בזמן תפילת שחרית, החשוד שלפי הערכות מעורער בנפשו, רץ לעברו של הרב ודקר אותו 4 פעמים בפלג גופו העליון לעיני המתפללים ההמומים. תושב העיר סיפר שהרב עשה פלאים לתושבים וזו אבדה נוראית. סיפור הרב שנרצח כאן במעריב, האלימות לא נפסקת, ואתמול גם נרצחו 2 גברים בשפרעם וביגור. מקרים שהם מצטרפים לשורת אירועי אלימות קשים בשפרעם, שהפכה בשנים האחרונות לאחת הזירות המרכזיות בגל האלימות בחברה הערבית. שוב מקרה רצח שם, המקרה הנוסף ביגור. והלכה לעולמה השופטת העליון עדנה ארבל, שכיהנה בשלל תפקידים בכירים במערכת המשפט, כולל פרקליטת המדינה. היא נפטרה בגיל 82, הנשיא הרצוג ספד לה, היא פעלה מתוך מחויבות למדינת ישראל ולשלטון החוק. כותרות, יש גם בעיתון המבשר מידע על מליאת הכנסת שאישרה בקריאה תורמית את חוק המואזין. כן, הצעת החוק להחמרת האכיפה נגד רעש המסגדים שמקדמים השר בן גביר וחבר הכנסת פוגל, היא אושרה בקריאה ראשונה. ובלוד, כותב המבשר, בחסדי שמיים נוטרל מחבל שניסה לדקור יהודים. מספרים כאן על הלוחם של אחד אותו לוחם יסם במהלך פעילות משטרתית בעיר. הכותרות הכלכליות במערי מביאים את דבריו של השר זוהר, שאומר נכשלנו בתחום יוקר המחיה, חידוש המלחמה שאלה של זמן. בראיון למעריב אומר שר התרבות והספורט, כי יש להגיע לעסקת טיעון בתיק התפור של נתניהו, כך הוא טוען, תיק תפור, עוד שר, שאומר שהתיק תפור. טראמפ טעה בעניין של האיראנים, מאשים זוהר את טראמפ, ובאופוזיציה ובתקשורת שכחו לדבריו להחמיא להישגי הממשלה. הרעיון איתו כאן בחדשות הכלכלה במעריב. בממון, בכירים אומרים על הוואקום ברכבת, אין מי שיכנס למיטה חולה, יש כאן צילום של השרה רגב יוצאת מאחת הרכבות, בלי יושב ראש, בלי מנכ״ל, מי נהל את הרכבת? יושב ראש החברה משה שמעוני עזב, מנכ״ל קבוע לא מונה כבר שנה והמכרזים תקועים. בכירים בענף אומרים שנעשו פניות לעשות מועמדים, אף אחד לא רוצה להתקרב לארגון הזה. ברכבת ישראל אומרים בתגובה של החברה, יש שדרת הנהלה חזקה. איקאה סייל? אז רק שתדעו שגם אחרי המבצעים באיקאה, ישראל עדיין יקרה יותר מהעולם, וזה כותב ממון של ידיעות הבוקר. ובגלובס על האוצר שמציג מהפכה בשוק החיסכון, בניגוד לעמדת רשות שוק ההון, ועדת הארביטראז' הציגה את המלצותיה הסופיות לרפורמה במוצרי החיסכון. זו רפורמה שתשווה את תנאי המס ביניהם, התנאים של המס יוחדו וכולם אפשר יהיה לאחד אותם בחשבון אחד. הבנקים הגדולים יישארו מחוץ למשחק ב3 השנים הראשונות. הממונה על רשות שוק ההון עמית גל בלט בהדרום מהאירוע, ובניגוד לרשות ניירות הערך, עמדתו היא שהמהלך הזה דווקא יוביל לצמצום התחרות ולהעלאת המחירים. כאן כותבים גם על המרוויחים גם המפסידים, והדרך הארוכה שעוד תהיה לנו עד החקיקה, אותה מהפכה בשוק החיסכון, והיא בניגוד, נזכיר לעמדת רשות שוק ההון. אלה הכותרות המרכזיות לבוקר הזה, הכלכליות כמובן. נסיים עם עקיבא, ועם איחולים לבוקר טוב, ובקשה מכם נסיעה בזהירות רבה, ולא לשכוח אף אחד ברכב. אחרי החדשות של 7 אני שוב אתכם, אל דאגה.
1: התמונות, השירים, הסרטים שעוברים לי בראש,

0: אפשר בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה!
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע. הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
6: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: מסי! מונדיאל על הבא! המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטבות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: אזהרה, סלטי הבית של נחמת תלפיות ממכרים, אחרי שתטעמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.

0: בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
3: תסק מה?
2: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
3: טוב, בסדר, תסקטן.
4: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחליפו.

0: תחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. בתקשורת הערבית מדווחים כי לבנון מבקשת סיוע אמריקני כדי לבסס את תוצאות הסכם המסגרת עם ישראל ובמיוחד את הנסיגות המוסכמות של צה"ל בעקבות אינדיקציות מדאיגות כלשונם מצד ישראל על דחיית התהליך ונקיטת צעדים הסותרים אותו. מקורות לבנונים מסרו לעיתון השארק אל-אווסט כי מפקד פיקוד המרכז האמריקני ברד קופר הניח במהלך ביקורו האחרון בלבנון את היסודות לאזורי הפיילוט שמהם תיסוג ישראל ואחד מעוזריו הבכירים נותר בלבנון כדי לפקח על הביצוע. דובר משרד החוץ של קטר הודיע כי המתווכים מקטר ופקיסטן סיימו פגישות נפרדות בדוחה עם צוותי המסע ומתן מארצות הברית ואיראן והשיגו התקדמות חיובית בסוגיות הקשורות למזכר ההבנות. לדבריו הצדדים הסכימו להמשיך בדיונים בתקופה הקרובה אחרי סיום טקסי הלוויה של עלי חמינאי. ובתוך כך היום ימלאו 1,000 ימים למלחמה ולטבח 7 באוקטובר. ברחבי הארץ מתקיימות מהבוקר מחאות בעשרות מוקדים לצד יוזמות אזכרה אזרחיות. בשעה זו מוחים מנסים לחסום את הגישה לכנסת. רצח רודף רצח, גבר כבן 30 נורה למוות בריינה, לפני כן אירוע ירי נוסף בחיפה. שרון קנובלך כתבתנו.
3: סמוך לחצות נורו 3 צעירים בתוך קיוס בשדרות ההגנה בחיפה. מותו של אחד מהם, רק בן 18, נקבע במקום, ושניים נוספים פונו לרמב״ם במצב קשה עד אנוש. במשטרה מעריכים כי הרקע הוא סכסוך בין ארגוני פשיעה מקומיים. כ3 שעות לאחר מכן נורה למוות גבר כבן 30 בריינה. בשני המקרים נפתחה חקירה, הרקע פלילי, ובשני הנרצחים הלילה עומד מספר הקורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה על 149.
2: לפחות 5 בני אדם נהרגו, 34 נפצעו במתקפה משולבת של רוסיה על בירת אוקראינה קייב שכללה שיגור כטב"מים וטילים בליסטיים. כך מסרו הרשויות המקומיות שציינו כי כמה בנייני מגורים נפגעו וכי שריפה פרצה במלון במרכז העיר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל לעונה בהמשך היום בהיר, בים התיכון גלים 90 סנטימטרים, עומס החום הצפוי ברוב האזורים הוא בינוני. מחר והיום הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע, עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
8: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
9: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
10: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
11: בוקר טוב.
12: ברדיו ירושלים.
13: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

0: בוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
1: 5 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים. מהדורה האחרונה לשבוע הזה, שעה האחרונה ביחד, בוקר יום חמישי. עדיין תמוז, תשפ"ו, 2 ביולי 2026, מזג האוויר. קיץ, אתם יודעים, אנחנו בקיץ. קיץ בסיאו, והיום ירידה ממש קלה בטמפרטורות, בירושלים צפויות 30 מעלות היום, לעומת ה-31 שידענו כאן במקסימום השבוע. זה לא משהו רציני או שינוי רציני, אבל כן, ירידה קלה בטמפרטורות. הירידה תימשך כנראה גם מחר, יהיה נאה מחר, גם בשבת, מזג אוויר נאה. באריאל תהיין היום 30 מעלות, בבאר שבע 33, אשקלון עם 30, תל אביב עם 30, חיפה עם 29, בגליל 30, בגולן 35, 34 מעלות צפויות בכנרת, ים המלח עם 36 מעלות, אילת היום עם 39 מעלות, שם הכי חם כמובן. שעה נוספת עד 8, מתן ממן עורכת המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני, אני רויטל דהן, השמיים בהירים תחולים, אבל יש בהם עדיין עננים. כן, רואים אותם עדיין גדולים, בולטים. עוד מעט כנראה יפנו את מקומם. רדיו ירושלים, נזכיר לך ולך, משדר בתדרים 101 FM וגם 89.5 FM. בקרו באתר שלנו, Jerusalem.net, שלחו לי וואטסאפים אם יוצא, 0502-555-101. התקינו אותנו מה קורה בכבישיה של ירושלים והסביבה, כמובן לא לשלוח מסרונים בשעת נהיגה. נדבר היום על 1,000 ימים ל-7 באוקטובר, היום אירועי המחאה והזיכרון ברחבי הארץ, על ההחלטה הדרמטית של בגץ להקפיא את מינויו של מבקר המדינה, על חוק יסוד לימוד תורה שאושר בכנסת, ולעומת זאת על מחזור ראשון של קורס קציני החטיבה החרדית חשמונאים שהסתיים אתמול, גם על המכבייה ה-25 יצאה אתמול לדרך. נעדכן שעשרות מפגינים מוחים ממש עכשיו בצומת קרקור בכביש 65 לציון 1,000 ימים לטבח השבעה באוקטובר. הם פרסו שלט על הכביש בו נכתב 1,000 ימי שבעה, הפקרה, טיוח, כישלון. ואחרי השלט הזה אחרים חסמו את הצומת ונעמדו עם דגלים בצבע צהוב. במקביל מוחים מנסים גם לחסום את הגישה לכנסת. מפגינים גם תועדו בצומת רעננה. בדקות הקרובות יגיעו, כך לפי ההבטחה שלהם, ב7:10, 7 באוקטובר, למעונו הרשמי של ראש הממשלה. אנחנו פותחים עם מוסיקה, ועם בקשה מכם לנסוע בזהירות רבה, בהתאם לתנאי הדרך, בשימת לב, מרבית למשתמשים הנוספים, לא לשכוח, בבקשה, חס ושלום, אף אחד ברכב. וכמובן שנתפלל גם הבוקר להצלחת הלוחמים, שישובו כולם, הלוחמים והלוחמות, הביתה לשלום.

אנחנו עם העיתונים, עם אתרי החדשות, פותחים את הבוקר. חוק יסוד לימוד תורה אושר בקריאה הראשונה, כותב וויינט בכותרת המרכזית שלו. זה חוק שיושב ראש דגל התורה גפני הגדיר אותו צורך קיומי, והוא עבר משוכה נוספת בדרך לאישור סופי כחלק מהדיל של נתניהו עם החרדים. חבר הכנסת פינדרוס מיהדות התורה החל בפיליבסטר עד שראש ממשלה הגיע, וכמובן תמך בחוק. הוא עורר שערה כאשר אמר לחלק מחברי האופוזיציה כי גם הגרמנים, אותו פינדרוס, כן, אמרו על היהודים שהם רוצים רק כסף. חוק יסוד לימוד תורה אושר בקריאה ראשונה, וויינט פותח עם העניין הזה. מדווחים כאן גם על עניין האלף ימים לשבעה באוקטובר, אלף ימים לטבח, המחדל הגדול ביותר בתולדות המדינה, אלף ימי מלחמה. כאן מונים את הכאב שלא נגמר ב-2,105 חללים. 2,105 חללים מתחילת המלחמה. אנשים שקיפחו את חייהם במלחמה הארוכה בתולדות ישראל, החל מטבח השבעה באוקטובר, דרך הלחימה בעזה ובלבנון, במטחי הטילים מאיראן ובמתקפות הכתבאמים. 2,105 חללים מתחילת המלחמה. באזורים שונים ברחבי הארץ התחילו באירועי המחאה ובהפגנות, עשרות מפגינים מוחים בצומת קרקור לציון אלף ימים לטבח. יש גם מפגינים שתועדו בצומת רעננה, יש מוחים שמנסים לחסום את הגישה לכנסת, ובדקות האלה ממש גם אמורים להגיע מוחים למחות מול מעון ראש הממשלה. יש כאן צילומים, איזה מסך מתחלף בוויינט, צילומים של הנרצחים, החללים כולם. 2,105 חללים מתחילת המלחמה, מאז השבעה באוקטובר. יש דיווח בסוריה, דווח שם הלילה כי צהל ירה פגזים לעבר האזור הכפרי דרומי של קונטרה, בין הכפרים קודנה ובריקה. נמסר כי אתרי הפגיעה נבדקים, כך לפי הדיווח בתקשורת הסורית. יש כאן דברים של שגריר ישראל באום, דני דנון. הוא נאם בעצרת הכללית של האום במסגרת הדיון על האסטרטגיה הגלובלית למאבק בטרור, ובמהלך הנאום שלו התייחס לציון אלף הימים לטבח השבעה באוקטובר, תקף את אונרה וקרא למדינות החברות באום להקשיב לקורבנות הטרור ולהתייצב באופן חד משמעי נגד ארגוני הטרור. אלף ימים אחרי טבח השבעה באוקטובר, העולם חייב להקשיב לקורבנות הטרור ולמדינה שנלחמת בטרור יום ולילה. לאף מחבל לא מגיע תג של האום, מזכורת של האום או סיפור כיסוי של האום. אם אנחנו רוצים לנצח את הטרור, אנחנו חייבים לעמוד יחד מולו ולא להעניק לו חסינות. ורב של דנון בימת האום. הנה נרשמים כבר עימותים, עשרות מפגינים בצומת קרקור ורעננה, אמרנו, מוחים מנסים לחסום את הגישה לכנסת, והגיעו לשם גם שוטרים. נרשמו עימותים בין שוטרים למפגינים שמוחים בכנסת, סמוך למשכן הכנסת. המוחים טוענים שהחל פינוי אלים נגדם. הנרצחים במגזר, הרשימה מתארכת. נרצח נוסף, ג'ונתן חורי, ג'ונתן בן 18, הצעיר שנרצח הלילה ביריות בחנות נוחות בסדרות ההגנה בכניסה לחיפה. מלבדו נפצעו עוד שני צעירים באורח קשה, ואדם נוסף התפנה עצמאית, מצבו הוגדר קל. המשטרה סורקת את האזור, מחפשת חשודים ומוסרת כי מחקירה ראשונית עולה שהרקע של הרצח של ג'ונתן חורי בן ה-18 הוא פלילי. בוואלה עוסקים בכותרת המרכזית, גם אלף ימים לטבח השבעה באוקטובר, הפגנות בדרישה לוועדת חקירה. אירועי הציון לשבעה באוקטובר נפתחו במיצגי מחאה ובחסימות כבישים ברחבי הארץ. משפחות שכולות דורשות להקים ועדת חקירה ממלכתית. לא נשכח, לא נסלח. יש כאן אחד המיצגים, רואים את ראש הממשלה במדי אסיר, מסתתר מאחורי הכיתוב שבעה באוקטובר, מליט את ראשו בידיו. אלף ימים לטבח, הפגנות בדרישה לוועדת חקירה, כך כותב
וואלה, וואלה גם כותב על הרחוב העזתי שקורס, אבל החמאס עודנו שולט. אמיר בוחבוט כותב שלפי גורמים באמן, הרחוב הפלסטיני ברצועה נמצא על סף פיצוץ, והעזתי הממוצע עסוק בעיקר בהשגת אוכל למשפחתו, הוא ישמח לברוח מהרצועה, אומר גורם ביטחוני. בעוד ישראל בוחנת את חידוש המערכה, חמאס מושל בעזה מבלי שיתפרק מנשקו, הוא ממשיך להתעצם ולבסס את אחיזתו בשטח. כאן על החמאס... באלף הימים האחרונים, האופוריה של השבעה באוקטובר עד למציאות הזו של כאוס בעזה כיום. הוא עדיין בשלטון גם כאן על ג'ונתן חורי שנרצח בחיפה וגבר נוסף שנורא למוות בריינה. ארצות הברית גם בשמינית גמר המונדיאל לאחר ניצחון מרשים שלה על בוסניה. גם אנגליה מנצחת ממש ברגע האחרון. והם מספרים כאן על אחד שהציע אקדחים למחירה בוואטסאפ ויעמוד לדין. גם על הטעות המביכה של מירי רגב שקוראת את הרשת, שרת התחבורה העלתה סרטון ושיתפה את העוקבים בטיק טוק כי היא נוהגת לקרוא את פרשת בלק בספר דברים. אממה, יש בעיה, הפרשה בכלל בספר במדבר, לידיעת השרה. הטעות המביכה הזו כאן בוואלה הבוקר. ישראל היום כותב בחותרתו המרכזית גם על... המחאה שהגיעה גם לבית ראש הממשלה אלף ימים לטבח השבעה באוקטובר, מצג הלוויה מול הכנסת ומחאה מול ביתו של ראש הממשלה, כך מעדכנים בישראל היום שורת אירועים ומחאות. מהבוקר התכנסו אזרחים במוקדים שונים ברחבי הארץ, מביאים את דבריו של אייזנקוט, עוד נהיה ראויים של ליברמן, ננצח בבחירות ודבר ראשון, נקים ועדת חקירה ממלכתית. כך הוא מבטיח, אי אפשר יהיה להתחמק מהעניין הזה. עוסקים כאן גם בבתי החולים עם הסיכוי הכי גבוה לקבל זיהום, התעסקנו עם העניין בשעה הקודמת, וגם על הניצחון של ארצות הברית על בוסניה, שלב 32 האחרונות, לוח המשחקים המלא מובא כאן הבוקר. דורים גם על הריקיין שעשה את מה שלא קרה 36 שנים, חלוץ ביירן מינכן הוביל את נבחרת שלושת האריות לשמינית הגמר עם צמד ומהפך דרמטי 2-1 על קונגו. הוא הפך לאנגלי הראשון שכובש צמד במשחק נוקאוט במונדיאל מאז גרי לינקר לפני 36 שנה. אז לראשונה מאז 1990 הארי קיין מחזיר את התקווה לאנגליה. בספורט ידיעות ראיתי הוא בשער, אפילו קיין בגדולתו לא יספיק להם לפי ניר צדוק, אבל כן קוראים לו כאן בשער של מוסף הספורט בידיעות, הוד מלכותו, בטח אחרי הניצחון המרשים הזה על קונגו. משחק חלש הבנתי של אנגליה, אבל בכל זאת ניצחון. הארץ כותב בחותרתו המרכזית שהבחירות מתקרבות ונתניהו הוא מעלה הילוך במלחמה שלו נגד האמת. ככה מוס הראל כותב שחברי הקואליציה עסוקים בניסיון להנדס מחדש את ההיסטוריה לקראת הבחירות. מבחינתם ראש הממשלה הוא שעבר גהנום ולא החטופים, שהממשלה עקבה את חזרתם. נתניהו גם טען שאיראן השיגה פצצת אטום, דבר שלא קרה, מזכיר מוס הראל. אלף ימים חלפו, כותב הארץ, ואחראים למחדל עדיין מתנערים מאחריות. מדברים גם כאן על מחאות ומיזמי זיכרון שהתקיימו ברחבי הארץ לציון יום האלף לטבח השבעה באוקטובר. וגם מי אמר ליונתן אוריך שפלדשטיין נעצר? מה שהביא אותו כנראה גם למחוק את הטלפון הנייד שלו, דבר שהוא מכחיש. שווה לשאול את נתניהו, כותב אורי מסגב, אבל נתניהו מסרב עדיין להעיד בפרשה. הוא נקרא שוב ושוב על ידי החוקרים, אבל פשוט לא מגיע, אי אפשר לתאם איתו את הפגישה, החקירה, לגבי השאלה הזו. מי אמר לו ליונתן אוריך שפלדשטיין נעצר? מה שגרם לו כנראה, לפי הטענות... למחוק את הטלפון, בעצם לטשטש ולהעלים ראיות. עיתון ידיעות פותח עם מאמרים, אחד מהם של בן דור ימיני, הוא כותב על מפולת ידועה מראש, כבר ב-7 באוקטובר היה ברור שהמערכה תתנהל גם בחזית דעת הקהל, כותב ימיני, אלא שלא רק שישראל לא יזמה שום מהלך שיעצור את הסחף נגדה, פוליטיקאים בכירים התעקשו גם להמשיך להשמיע הצהרות שגרמו נזק עצום לאינטרסים הלאומיים של כולנו. אנחנו קצת מאוהבים בקלישאה, העולם כולו נגדנו, כותב ימיני. העולם
לא כולו נגדנו, כותב ימיניה. קלישה הזו לא מדויקת, רבים נגדנו, אמנם לא כולם, הבעיה היא שאנחנו נגדנו. האיוולת רשומה על שמנו, המפולת המדינית היא מעשה ידינו, מפולת ידועה מראש, כך בן דרו ימיני. ומרב בתיתו כותבת על הצורך בוועדת חקירה, לא הבאנו צדק. בחלוף 1,000 ימים לשבעה באוקטובר, עלינו לזכור שאף אחד, אף לא אחד מאדריכלי האסון לא נתן את הדין על חלקו. צריך לעמוד באומץ מול המתים שנטבחו ולהודות בראש מורכן, לא וידענו שהדבר הנורא הזה לא התרחש שנית. לא הקמנו ועדת חקירה ממלכתית. ידיעות על פני עמודים רבים עוסק בעניין השבעה באוקטובר, וגם בהישגים אחר כך, גם של קיבוץ כיסופים, ש-90% מהתושבים בו חזרו הביתה. גם קריית שמונה, שם פחות אופטימיים. קריית שמונה נסגרת ב-5, עצוב לראות את זה, אומרים התושבים. וכמעט 3 שנים לא היו עורכים כאן. גם מי שמעז להגיע מפחד להישאר לישון באזור, מספר בכאב אמיר שושני, הוא בעלי מתחם צימרים במטולה. אנחנו מאוד אוהבים את הלוחמים, אבל מחכים ליום שנוכל לראות פה אזרחים שבאים לטייל, כך שמעון עמר מפלאפל עמר הידוע בקריית שמונה. המצב לא משתפר, והוא גם לא בשליטתנו, משתף את עדי כהן, שהיא הסמנכלית של קייקי בלום, שגם שם מקווים שאת החודשים שנותרו הם יעברו בשלום. בזמן שבעוטף נושבת רוח של תקומה ושיקום, ראה קיבוץ כיסופים, בעלי העסקים בצפון מנסים להתאושש, וכן מביאים את המידע גם עליהם בחזית הצפון, אלה שסובלים עם העובדה שבקריית שמונה סוגרים הכל ב-5. כל כך עצוב לראות את זה כך בידיעות. עיתון מעריב פותח עם עניין השבעה באוקטובר, גם כאן מציינים 1,000 ימים ויותר מ-2,000 הרוגים. מדברים גם על ראש מפקדת השבועים והנהדרים, שתוקף ואומר שההנהגה המדינית סרבה לעסקאות חטופים בשם ניצחון מוחלט כוזב, מה שמנע ועד חטופים ומותם בשבי ביישובי העוטף. אבל אופטימיים, וגם כאן מציינים את האופטימיות שלהם, בני המשק והחוזרים ולוקחים על עצמם את ניהול הקיבוץ, ועל כך חלמנו, אחד מהשבים מצוטט כאן הבוקר. נמשיך לעיין בעיתונים בהמשך, נשמע קצת מוסיקה. אהבה מקס האהובה.

0: ומקס, יש מאמר שפותח את מעריב, חתום עליו בן כספית, שכותב, לא עבדה תקוותנו אלף ימים לאחר האסון הנורא ביותר שהראה למדינת ישראל מאז הקמתה, ועוד אין ועדת חקירה, אבל יש כמה תובנות, וכאן הוא מנסה לעשות סדר. מתחיל עם האיש שהמית עלינו את הנורא באסונות, זה שהוביל מדינה שלמה בעיוורון אסטרטגי וביהירות נרקסיסטית לתוך התופת, שהבטיח שזה ייגמר בניצחון מוחלט. נכון, הוא האחראי העליון לאסון, אבל אי אפשר להגיד שלא קיים את ההבטחה. הניצחון המוחלט אכן הגיע במלואו, כנגד כל הסיכויים, קיום הבחירות במועדן, כלומר באוקטובר 2026, וזה הגדול בניצחונותיו של בנימין נתניהו, הניצחון היחיד שלו, מתוך קרוב ל-200 מדינות בעולם, רק באחת זה אפשרי, רק במדינה מיוחדת אחת, האחראי הראשי לאסון מהסוג הזה, נשאר בתפקידו יותר מהזמן הנדרש לאריזת חפציו, והמדינה הזו היא ישראל. ביפן הוא היה מבצע חריקיר בצער 7 באוקטובר, בגרמניה הוא היה מתפטר למחרת, בבריטניה היה לוקח לו עוד כמה רגעים כי צריך לנסוע לארמון ולהודיע למלך. כנ"ל בכל מדינה מכבדת את עצמה, בכל מקום שבו יש אנשים, שבו יש כבוד, שבו יש מצפון, שבו יש אחריות, גם בדיקטטורות. שם הגנרלים היו רומזים לשליט שתם זמנו, אבל אנחנו כידוע לא דיקטטורה, ולכן אל תנסו לגזול את הקרדיט הזה מנתניהו, מה ששלו, שלו. רק הוא יכול היה לגייס את הכמויות הנדרשות של שנאה, שקר, נוכלות, מניפולציה, רעל, הכפשה, ציניות, פופוליזם וזלזול בחיי אדם, שאפשרו לו לשרוד ולהגיע עד הלום, שפו, כך בן כספית שעדיין בין השורות במאמר שלו כותב שלו, עבדה תקוותנו. הפסקה קצרה. לפרסומת מיד שווים.
1: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרקח מקה 7 רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: כי

0: מיוחדת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
4: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: די! נמאס לי לבשל!
6: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
7: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקך נקע 7 רק ב5.40 שקלים, מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד, שקיות אשפה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
2: כן, חזרנו, כוחות הביטחון קפצו בשעות הבוקר המוקדמות לכפר מוחמס בבנימין והחלו בסריקות נרחבות בעקבות דיווח שהתקבל על כמה אזרחים ישראלים שנמצאו בכפר ועבד איתם הקשר. כך מסר דובר צה"ל שציין שהכוחות כעת סורקים באזור לשלילת החשד לאירוע ביטחוני. צה"ל ימשיך להתקן בכל התפתחות, אם כן בצה"ל מעדכנים על סריקות אחר ישראלים שעבד איתם הקשר בכפר פלסטיני בבנימין. מדברים על ההפגנות ברחבי הארץ בדקות האחרונות, עשרות מפגינים מוחים בצומת קרקור בכביש 65 לציון 1,000 ימים לטבח השבעה באוקטובר. יש שם שלט גדול שכתוב עליו 1,000 ימי שבעה, הפקרת טיוח כישלון. יש גם מחאות סביב משכן הכנסת, שם המפגינים טוענים לאלימות המשטרה. גם בצומת רעננה תועדו מוחים רבים, ויש תיעוד של אותו מיצג שהוצב בתל אביב, תיעוד מיצג החוף, דמם זועק מן האדמה. מול חופי תל אביב הוקם המיצג הזה, מיצג חול לציון 1,000 ימים לטבח השבעה באוקטובר. הוא נושא את הכיתוב, אם כן, דמם זועק מן האדמה, 7 באוקטובר, 1,000 ימי כישלון, הפקרה ושכול במיצג הזה שמונח כעת על חוף הים בתל אביב. בוויינט מזכירים, הכאב הזה לא נגמר, 2,105 חללים מתחילת המלחמה.

0: כן, זוכרים כמה היינו שומעים את השיר הזה בימי המלחמה אז, אחרי 7 באוקטובר?
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
0: דיווחי התנועה לשעה הזו על עוזי נרקיס, יש תנועה ערה לכיוון הגבעה הצרפתית, זה לבאים מהפסגה, יש בהמשך תנועה ערה מהמטה הארצי לכיוון שמעון הצדיק, ליוצאים מרמת שלמה עמוס לכיוון כביש בגין, על הרמפה שמובילה ל-16 מבית, תנועה ערה לכיוון היציאה לתל אביב, על בגין דרום, לפני ליפתה תנועה ערה, ועל בגין צפון מגולומב תנועה ערה לכיוון מנהרת בית. על גולדה חוזבים גם תנועה ערה, בכניסה לעיר התנועה זורמת, הרבה תודה לטל שמכונה טלטול ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
0: כן, מה עם איראן ארצות הברית? טראמפ מצהיר ש... הפירוק הגרעיני של איראן מתקדם היטב, אחרי ששר ביטחון קאץ סיים על איראן. בטהרן הגיבו, אמרו שהנשיא האמריקאי התחייב לרסן את חיות המחמד שלו בתל אביב. כך הוא מכנה אותנו, חיות המחמד של הנשיא טראמפ. אם הם יתעלמו מאדונם, אומר אותו ארקצ'י, נלמד אותם לקח. מנגד, הנשיא האמריקאי משדר אופטימיות, ואומר שוב ושוב שהיו פגישות טובות מאוד. טראמפ מכריז שהמטרה המרכזית היא פירוז נשק הפירוז הגרעיני של איראן, וגם כאן במעריב מביאים את דבריו של ארקצ'י שארצות הברית צריכה לחסום את חיות המחמד שלה בתל אביב. עוד בעיתונים הבוקר, אבי סחרוף כותב מניצחון מוחלט למפלה מדינית. הוא כותב שהממשלה, הסירוב שלה, של הממשלה לדון בכל אפשרות לפי לרשות הפלסטינית כן תהיה נגיעה ברצועה, הוא שיאפשר לחמאס כן להישאר בשלטון. זהו מחדל מדיני קשה שתוצאותיו רואים עכשיו בשטח. ארגון הטרור מתחמש מחדש, משלם שלם לפעילה ואפילו מצליח לגייס פעילים חדשים. צריך לשפשף את האוזניים והעיניים כדי להבין עד כמה הניצחון המוחלט שהבטיח נתניהו הפך למפלה מדינית, במסגרתה המנהיג החדש של חמאס נהנה מחסינות בקטר. עד כדי כך, כן, אותו חליל אלחיה, מזכיר אבי יששכרוף בדברים שהוא כותב הבוקר בידיעות אחרונות. ידיעות גם מלווה את המילואימניקים, מביא את זעקתם. אנחנו נקראים והעולם ממשיך כסדרו. מאז תחילת המלחמה, סרן במילואים רש היה ביותר מ-600 ימי מילואים. בכל פעם שהוא יוצא, ביתו הגדולה בוכה. הבן הקטן מגיב יותר טוב, הוא נולד שבועיים לפני תחילת המלחמה ולא מכיר משהו אחר. בעוד חודש יוולד לו עוד ילד. את התשובה החיובית לבדיקה, בדיקת ההיריון, שלחתי לה בוואטסאפ. שלחתי לו בוואטסאפ, כמובן אשתו מספרת, כי הוא היה בסבב נוסף בצפון. אורפז אשתו מספרת על החיים עם מילואימניק. היעדר השוויון בנטל כואב לשניהם. התחושה היא שאנחנו בין הבודדים במדינה שנמצאים תחת האלונקה. סיפורם של בני הזוג הללו כאן הבוקר בידיעות אחרונות. כל העיתונים גם מדברים על הדיל של נתניהו שדוהר קדימה. נתניהו והמפלגות החרדיות החלו אתמול במרתון החקיקה שהוסכם ביניהם. חוק יסוד לימוד תורה הוא עבר בקריאה הראשונה בכנסת. זה חוק ש... המטרה שלו להכשיר פטור עתידי מגיוס חרדים. במקביל מקדמים את חוק הקפאת המעצרים, ויש טענות על עסקה בין יהדות התורה למפלגות הערביות, על חוק המואזין. היועמ"שית בכנסת אומרת שההליך לקוי, כאן מפרטים בעניין הזה, וגם מציינים שאנחנו מדינה ללא מבקר, ומדברים על ההחלטה הדרמטית של בג"ץ להקפיא את מינוי מבקר. 5 שופטים עצרו ממש ברגע האחרון את מינויו של עורך הדין מיכאל רבילו לתפקיד מבקר המדינה בעקבות עתירת הסלפי בקלפי. המשמעות היא שהחל מסוף השבוע אין מי שיפקח על מוסדות השלטון במדינה. חבר הכנסת מליביצקי אמר שיש להתעלם מהחלטת בגץ הלא חוקית לדבריו, זה שהצטלם עם פתק מאחורי הפרגוד, כן מליביצקי. אז כאן עוסקים בדרמה הזו והקפאת מינויו של המבקר על ידי בגץ.

0: כברת, אתם יודעים, דיברנו על הרווחים של טראמפ, בידיעות גם מזכירים היום את הרווחים שלו מאז מונה לנשיאות, הון באמצעות שלטון, זו הכותרת, בעוד רבים מבוחריו ניצבים מול אתגרים כלכליים, יש מי שמרוויח מנשיאות טראמפ, הנשיא עצמו, מאז שחזר לבית הלבן, טראמפ הרוויח מיליארדים, כולל $1.4 מיליארד מעסקי הקריפטו, שהוא מקפיד לפרסם בחשבונות שלו. בדוברות הבית הלבן אומרים שאין ניגוד עניינים, טראמפ ממשיך לספור את הכסף. פרסומת ושווים.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה!
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
6: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: אזהרה. צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
10: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
11: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: עדיף במחיר, או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אם אשכחך ירושלים תשכח
2: ימיני. מזל טוב, מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל, חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם, פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: זוגלובק! מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, עם רויטל דן.
2: כן, חזרנו אליכם, נעדכן שהישראלים שעבד איתם הקשר בבנימין, הם חסידי ברסלב. כן, הם הגיעו לשם לפקוד קברי צדיקים, אותם ישראלים שאיתם עבד הקשר בכפר מוחמבס בבנימין, חסידי ברסלב, שככל הנראה נכנסו לקברי צדיקים באזור, בצהל אמרו כי הם ככל הנראה יצאו בעצמם מהכפר, אבל הסריקות בינתיים נמשכות. יש גם מידע על ההפגנות שנמשכות ברחבי הארץ, מוחים התכנסו גם מול הבתים של השר קיש ויושב ראש הכנסת אוחנה, ואמרו שהם אפס באחריות, מוחים התכנסו מול בתיהם של חברי הקואליציה, כך מעדכן ויינט בדקות האחרונות. בעיתונים מספרים על מותה של עדנה ארבל שהלכה לעולמה, פרקליטת המדינה ושופטת העליון לשעבר. היא בחנה את הטבח בסברה ושתילה, היא נלחמה למען זכויות האדם, הותיר אחריה 3 בנות, הנשיא הרצוג ספד לה, ארבל פעלה מתוך תחושת שליחות למדינה ולשלטון החוק. ותגידו בהצלחה ללוחמים שסיימו מחזור ראשון של קורס קציני החטיבה החרדית חשמונאים. הקורס הסתיים אתמול. הקורס, מספר אחד מהקצינים החדשים, היה תובעני מאוד, הוא אחד הבוגרים, ואומר שעכשיו האחריות עליהם להוכיח שאפשר לשלב בין חיים חרדיים לבין שירות משמעותי בצהל. והמכבייה 25 יצאה עם שלו דרך בטקס פתיחה חגיגי באצטדיון טדי, כאן בירושלים, בהשתתפות כ-5,000 ספורטאים וספורטאיות מיותר מ-30 מדינות, טקס שנערך תחת הסיסמה More Than Ever. כן, הוא כלל הופעות של יובל רפאל, נטע ברזילי, הנזק, עידן רייכל ואיתי לוי, ורגע השיא היה הדלקת לפיד המכבייה על ידי המדליסטים האולימפיים, אסף יסעור וענבר לניר. הלפיד הגיע אליהם לאחר שעבר אצל ספורטאים בשם אביתר זיתוני, מנשה זלקה, שרן ייני ואופיר שחם. השנה משתתפות במכבייה כמה משלחות חדשות, בהם גם טייוואן והפיליפינים. לצד התחרויות התקיימו אירועים נוספים, בהם פסטיבל מכבייה סיטי, ויום מיוחד שהתקיים גם בחבל תקומה. המכבייה ה-25 יצאה אתמול לדרך, אש המכבייה דולקת שוב, שיהיה בהצלחה לספורטאים והספורטאיות שם.

0: לכולם. הייתי חזרת, אמרתי לכם כבר, התקופה שהילדים שלי קטנים כדי להשמיע להם באוטו את השיר הזה. תעשו את זה, הורים.
1: חברים טובים שלי.
0: סיימנו, נהיה כאן בשבוע הבא, אחרינו יומן הבוקר. בבקשה, עשו בזהירות, בבקשה, אל תשכחו אף אחד ברכב. נתפלל להצלחת הלוחמים, שישובו כולם הביתה לשלום. תגידו אמן.

0: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע.
2: תתכוננו להרבה מחמאות.
3: וואו!
4: פי! מברוק!
2: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
4: וואו!
2: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: הטג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
6: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
8: עדיף ליפ.
7: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
12: המרכז הגדול והמקצועי. לכלי עבודה.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
14: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
15: רהיטים, קודם כל ויסמן.
16: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: במחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
5: את הסק מה?
4: את הסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, את הסקטן לילדים.
5: טוב, בסדר, את הסקטן.
6: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. היום ימלאו 1,000 ימים למלחמה ולטבח 7 באוקטובר, וברחבי הארץ מתקיימות מחאות בעשרות מוקדים לצד יוזמות הזכרה אזרחיות.
7: די לפלסטין!

0: בשעה הזו מוחים מנסים לחסום את הגישה לכנסת. התכנסויות נוספות נרשמו גם מול בתיהם של חברי קואליציה, בין היתר מול ביתו של שר החינוך יואב קיש בהוד השרון ומול ביתו של יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. המשטרה מתירה לפרסום הבוקר כי פוענח רצח באסל פרעוני בן 21 מנצרת, שנורה למוות בנובמבר 2025 בעסק לשטיפת רכבים בעיר, לאחר שזוהה בטעות כיעד לחיסול. הבוקר תגיש הפרקליטות כתב אישום נגד שלושה נאשמים, שלפי המשטרה פעלו בשליחות ארגון הפשע חרירי במסגרת הסכסוך עם ארגון בקרי. וגם הלילה רצח רודף רצח, שני אירועי ירי בצפון, הרקע פלילי. שרון קנובליך כתבתנו.
1: סמוך לחצות נורו שלושה צעירים בתוך קיוסק בשדרות ההגנה בחיפה. מותו של אחד מהם, רק בן 18, נקבע במקום, ושניים נוספים פונו לרמב״ם במצב קשה עד אנוש. במשטרה מעריכים כי הרקע הוא סכסוך בין ארגוני פשיעה מקומיים. כשלוש שעות לאחר מכן נורה למוות גבר כבן 30 בריינה. בשני המקרים נפתחה חקירה, הרקע פלילי, ובשני הנרצחים הלילה עומד מספר הקורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה על 149.
0: תשעה חסידי ברסלב שנכנסו הלילה לכפר פלסטיני בבנימין חולצו מהמקום לאחר שכוחות הביטחון הוקפצו בשעות הבוקר בעקבות דיווח שהתקבל. כוחות הביטחון ממשיכים גם בשעה זו בסריקות במרחב כדי להשלים את התמונה המבצעית סביב האירוע, כך נמסר מצהל. ובמונדיאל ארצות הברית הדיחה את בוסניה ותפגוש את בלגיה בשמינית הגמר. בן גולדפיין כתבנו.
2: בלגיה הבלתי נגמרת חזרה מפיגור 2-0 ל-2-2 מול סנגל ושלחה את המשחק להערכה, בה יורי טילמנס הכריע את המשחק בפנדל דרמטי בדקה 125. בלגיה תפגוש בשמינית הגמר את המארחת ארצות הברית שניצחה 2-0 את בוסניה הרצגובינה, למרות ששיחקה כחצי שעה בעשרה שחקנים. האנגליה ניצלה ממבוכה גדולה כשחזרה מפיגור וניצחה 2-1 את קונגו. הארי קיין כבש צמד אדיר והגיע לחמישה שערים במונדיאל הנוכחי ו-13 שערים בכללי בכל המונדיאלים.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל לעונה בהמשך היום בהיר, בים התיכון גלים 90 סנטימטרים, עומס החום הצפוי ברוב האזורים הוא בינוני. מחר והיום הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע, עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה. מקס.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
7: מלון בחול, בוקית
8: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
9: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
10: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים.
2: יומן הבוקר, מגישה מאיה חסון קראוס.

0: שלום לכם, בוקר טוב, כמעט 6 דקות עכשיו אחרי 8. יומן הבוקר של יום חמישי. 1,000 ימים ולילות חלפו מאז 7 באוקטובר 2023. זה בוקר שאף ישראלי לא ישכח כל חייו, אבל אלפים רבים הבוקר הזה שינה את חייהם לנצח. קודם כל אלה ששילמו את המחיר הכבד, הנרצחים והנופלים בשבת הארורה ההיא, המשפחות שלהם, המעגלים הקרובים, החברים, היישובים והארץ כולה. זה היה מחדל, זה היה טבח. מאות חטופים, תרחישי אימה שלא יכולנו לדמיין. וסיפורי גבורה, שכנראה ייקח עוד שנים עד שנשמע את כולם, עד שנחשף לכולם, ויהיו גם כאלה שלא נשמע עליהם מעולם, כי לא נשאר מי שיספר. באלף הימים האלה, מדינת ישראל המשיכה לעבור טלטלות אדירות, להתמודד מול אויביה, ולהתמודד גם עם הקרע בתוכה. והמלחמה, היא עוד לא הסתיימה. והחקירה עוד לא החלה. 1,000 ימים, משבעה באוקטובר. יומן הבוקר של יום חמישי, שלומי אהרוני, עורך עדן עופרה, להפקה אליה אליה, או לביצוע הטכני. אני מאיה חסון קראוס, מתחילים. אבי אשכנזי, כתב הצבאי של מעריב. בוקר טוב, אבי.
1: בוקר טוב, חברים.
0: אתה, נתחיל עם 1,000 הימים, אני קוראת את הטור שלך הבוקר, שכותרתו היא הבוקר שבו נפתחו שערי הגיהנום. תן לנו את הבוקר הזה בעיניים שלך, את הבוקר ההוא.
1: כל אחד יש לו את הבוקר שלו, אתה יודע, זה מסוג הימים שאתה, הנוראים, שאתה לא יכול לתאר אותם, אתה מבין, כל אחד בסוף אתה מבין שאתה מגיע לסיטואציה שבה, אני קראתי זה שערי הגיהנום נפתחו, אני לא יודע מה, איך כל אחד יתאר את זה בעיניו, אבל זה באמת, אתה יודע, כשאתה שומע את מה שקרה שם, את המחדל הנורא שבו רבבות חדרו לשטח ישראל, כפשו חלקת חלק ממדינת ישראל, ששחטו ורצחו ושרפו ואנסו ובזזו ועשו הכל, כאילו, כאילו אי אפשר לתאר את זה כבר, אתה יודע, כאילו מעל 1,100 אנשים נרצחו ועוד 250 נחטפו. תשמעי, אי אפשר, אני לא יודע, באמת, כאילו, זה מסוג הדברים שאתה לא יכול לתאר את זה במילים, אני חושב, כמה שאתה תהיה אומן של מילים. ואני חושב שלכל אחד עכשיו ששומע אותי בטח משחזר בעיניים עצומות את מה ש... את אותו בוקר שמבחינתו איכשהו תפס, אם זה הטלפון שהוא קיבל מאחד היקירים שלו, ואם זה הדיווחים שהם ראו, ואם זה התמונות בטלוויזיה של הטנדר
0: הטנדר בסדרות, כן,
1: ואם זה את התמונות של שירי והילדים כשהיא חסה באמת ומנסה לגונן עליהם, וזה כל כך נשאות את הקטע שלו, את האירוע שלו הפרטי, שלדעבו הוא מתכנס לדבר הכל כך נורא הזה.
0: אבל אבי, בתוך האירוע הפרטי הזה, אתה גם כתב צבאי, והתמרון הזה שלך עם עצמך, או עם המערכת, כדי לנסות בכלל להבין מה קורה. זאת אומרת, מתי כתב צבאי של 7 באוקטובר מתחיל להבין את גודל המחדל ואת העובדה שהצבא לא נמצא, לא נוכח?
1: אז קודם כל, אני ב-7 באוקטובר אני הייתי בתפקיד אחר, אבל יחד עם זאת אני גם הייתי בתפקיד שעסק בביטחון באותו בוקר, ועדיין אני יכול להגיד לך שלקח זמן שאתה מבין בעצם את גודל האסון ואת מה שמתרחש. ואתה קודם כל עשו גם בין היתר להבין לאיזה עומק חדרו המחבלים, הם הגיעו כבר לאזור מרכז הארץ, ואם הם הגיעו למקומות נוספים, וכשמדברים על הרפל קרב, אז זה מה שהיה שם באותם שעות, באותם רגעים. אני חושב שבשלב מאוחר יותר אתה מתחיל להבין את גודל הטרגדיה שאתה נמצא בה. מה שאני כן חשוב לי להגיד בבוקר הזה, באמת זה כל כך כואב, זה שהפכנו את האירוע הזה בחלקו לפחות לאירוע שהוא עם סממנים פוליטיים. זה שעדיין כמעט 3 שנים אחרי לא מצליחים להקים פה ועדת חקירה ממלכתית, כי למישהו לא נוח מוועדת חקירה ממלכתית. זה לא עניין של הנישה, זה גם לא עניין של התנגחות פוליטית, זה עניין שבאמת תקשיבו, על אירוע כזה, על טרגדיה כזאת, על מחדל כזה, על כאוס כזה, על כישלון כזה, לא נחקור את עצמנו, לא נבדוק איך זה קרה לנו, איך אנחנו אמורים להגן ביום אחרי על הילדים שלנו ועל הנכדים שלנו ועל הנינים שלנו בעתיד, שדברים כאלה לא יקרו לנו, שאנחנו כמדינה צריכים לבוא ולהסתכל עצמנו במראה על אותם נופלים או אותם משפחות, ולהגיד להם איך קרה לנו הדבר הזה. זה פשוט מקומם, זה פשוט עד איזה רמה של ציניות אנחנו מגיעים בשם הפוליטיקה ובשם ההנהגה של המדינה הזאת.
0: אבי, בוא נדבר על הצבא, על צהל, 1,000 ימים אחרי השבעה באוקטובר. לא, על נקודת הזמן שהוא, זה שהוא כשל, אני יודע, זה אפילו, זאת מילה קטנה, זה כישלון, זה, הוא פשוט לא נכח באירוע. החיילים היו, מי שהיה שם בשטח ומי שיצא מהבית, היה באמת גיבור בסיפורי גבורה שאמרתי, עוד כנראה שנים עוד נחשף עוד ועוד, ויש כאלה שלא נדע עליהם לעולם. אבל אני שואלת אותך, בנקודת הזמן הזו, 1,000 ימים אחרי, אם תחת העובדה שעוד לא התקיימה ועדת חקירה הממלכתית, עוד לא קמה כזו, צהל תחקיר את עצמו, אנחנו שמענו לאורך השנים, או השנה האחרונה בעיקר, את התחקירים הפנימיים, אבל אם אתה צריך להסתכל על צהל בשבעה באוקטובר ועל צהל היום, איפה הוא נמצא היום?
1: זה לא אותו צבא, זה אמנם אותם לובשי מדים ואותם אותו שם ואותם זה, אבל בהחלט אנחנו רואים שצבא שהוא השתנה בחלק מהדברים. קודם כל אנחנו בצבא בלחימה כרגע כבר 2.5 שנים, והכוחות נמצאים במספר חזיתות, אם זה בעזה ואם זה בגבול לבנון, ואם זה בסוריה, ובכלל כאילו התפיסה פשוט השתנתה. אנחנו מבינים שהצבא הבין שהוא קשר כישלון בכל, בתפיסה, זה לא משהו נקודתי, זה משהו שהיה לאורך שנים, תרבות ארגונית לאורך שנים, שקו הגנה לא היה קו הגנה, שהמוצבים זה לא היו מוצבים, זה היה מחנות, שהיו הרבה דברים שהם לא היו צריכים לקרות והם קרו. עכשיו, האם הצבא הוא היום סופר מקצועי, והאם אירוע כזה לא יכול לקרות? ממש לא, תמיד צריכים להסתכל על לא על המלחמה שהייתה, אלא על המלחמה שתהיה, ואיך נערכים למלחמה שתהיה. ואני לא יודע להגיד לך עד כמה הצבא באמת, באמת ערוך לתחישי קיצון, להבנה שמשהו יכול לקרות לנו בלי התראה.
0: בוא נלך על הכי פשוט, על הבסיס של הבסיס, הפריסה של צהל בגבולות. היא אחרת היום. צהל תופס, היא מסתכלת גם על לבנון וגם על עזה.
1: צהל נמצא קדימה יותר.
0: בדיוק, הוא מעבר לגבול.
1: הוא נמצא בשטח הבטחה, אבל לא דפעם, זה עניין זמני. כאילו בסוף, בהסדרים מדינים כאלה ואחרים, צהל יצטרך לחזור לגבולות הקבועים לפי ספר המפות, לפי החלוקה של שטח מדינת ישראל. ועדיין צריכים לבוא ולהבין שצריכה להיות תפיסה בחשיבה. למשל, תראי, מה שקרה בנחל עוז, או מה שקרה במקומות נוספים, שבו אנשים לא היו בעמדות, כי לא רצו לעמדות לעשות עיבוי מערכים, שהכוחות לא היו כולם ערים, שאתה מסתכל על הדברים ואתה אומר, איך יכול להיות שיש התראה וזה לא יורד כלפי מטה, איך אתה לא מפנה את הנובה, כל הדברים האלה, איך חיל הים לא תגבר יותר ויותר ספינות את קו הגבול, איך מטוסי חיל האוויר לא עלו לשמיים, איך לא היה מראש נקודות שחיל האוויר יכול להפציץ בשטח ישראל, שהיום אתה כבר מבין שעושים את זה ומבינים את זה, אבל כל הדברים האלה לא נתפיסו, כי היינו עם תפיסה אחרת, עם תפיסה שהתחילה מלמעלה, מהדרג המדיני, והמשיכה עד השלגים למטה במוצבים. במקומות, וזה בדיוק הנקודה, זה הקישור.
0: אבל אני שואלת אותך אם זה השתנה, כי אתה יודע, אפשר, אני מדברת על הפריסה בשטח, על תפיסת ההגנה, על העובדה שאם חלילה מחר חמאס או חיזבאללה שולח מאות או אלפי מחבלים אל גבולותינו, יהיה מענה אחר בשטח, קודם כל בשטח.
1: אז קודם כל, סביר להניח שיהיה מענה אחר. אני לא יודע קודם כל גם אם יש שם יכולת לצד השני לעשות את מה שהוא עשה.
0: אין ספק, שני הארגונים האלה הוחלשו מאוד על ידי צה"ל.
1: אבל עוד הפעם, אנחנו מסתכלים על מה שאנחנו כבר חווינו. אנחנו צריכים תמיד לחזות את מה שלא חווינו. וזה בדיוק הנקודה הזאת. האמריקאים למשל לא ציפו שמטוסים יבואו ויתנגשו להם במגדלי התאומים ובפנטגון ובמקומות נוספים, ויהפכו את המטוסים לטילים מעופפים. והם הופתעו והם נתפסו עם מה שנקרא עם המרסן למטה. זה בדיוק מה שקראנו בשביעי באוקטובר. לא פזינו שרבבות יגיעו וישו להם שטח מדינת ישראל וישטפו את כל מערך ההגנה שלא היה כל כך גדול בעוטף עזה. וזה, את יודעת, בסוף אנחנו צריכים להסתכל על הדברים. אני לא יודע מה מחר האויב שלנו מכין לנו. אנחנו צריכים כן אבל להיערך לכל הפתעה שהוא יכין לנו ושנהיה ערוכים לקטע הזה. ופה אני לא בטוח שאנחנו ערוכים עד הסוף, כי המנטליות שלנו היא כזאת של אנחנו יודעים הכי טוב, אבל אף אחד לא יכול ללמד אותנו. וזה שגם אנחנו לא מתחקירים את ה... אירוע הזה, עד הסוף, ולא ברמה של תחקיר של הצבא, ולא ברמה של תחקיר של גופים. תראי, למשל, רק השבוע, מבקר המדינה הוציא את התחקיר על הנושא של פינוי הפצועים ועל הקליטה של הנפגעים בבתי החולים. אני לא ראיתי דיונים משלימים אחרי זה, איך נערכים באמת במוסדות האלה כדי שנתכונן לאירוע דומה. לא שמענו את זה. ראינו את הדוח, קראנו את הדיווחים על הדוח שהונח, וזהו, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו מתעסקים בדברים האחרים שלנו. ובאמת ובאמת, לא שמעתי על ישיבת ממשלה שולכת לדון בעניין הזה, לא שמעתי על מומחים שדנים בעניין הזה, איך מפתחים. תראי, אנחנו לפני כמה ימים, אנחנו במהלך המלחמה בתוך לבנון, אנחנו מתמודדים עם רחפני הנפץ על חוט, ראינו שאין לנו פתרון לזה, וראית איך כל המערכת הביטחונית של תעשיית הביטחוניות מתכנסות כדי למצוא פתרון לעניין הזה. אני לא יודע אם עדיין נמצא פתרון, אני יודע שעובדים על זה. אבל זה בדיוק כאשר אתה נערך לתוך משהו שאין לך כרגע תשובה אליו. ואנחנו תמיד נוהגים לחכות לאירוע הזה שיפתיע אותנו, ואז אנחנו מתכנסים לראות איך אנחנו, המוח היהודי, ממציא לנו פטנט להתמודד עם זה בצורה הכי טובה. לא, אנחנו צריכים לתכנן את הדברים לפני. את הפתרון האלה לפני שמפתיעים אותנו, לפני שמביאים לנו את הדבר שמשנה את זה הקרב, ושאנחנו צריכים להתמודד איתו. ואת זה חסר לנו בעניין הזה, ואני לא חושב שצה"ל וישראל, ולא רק צה"ל, כאילו זה כל המערכת, זה מתחיל מצה"ל ומהשב"כ ומהמוסד ומהמשטרה וממד"א וכל מה שבעצם יכול, והרשויות מקומיות. אני אתן לך את הדוגמה הכי קטנה, הכי פשוטה. היה אזעקה שאומרת חדירת מחבלים. יש צופר כזה שיש לפיקוד העורף. הפעילו את זה באיוש, ובעוטף עזה, מוויכוחים של גנרלים, החליטו שלא שמים את זה, כי זה ייצור אולי פאניקה או לא פאניקה. אבל תחשבי שב-6:29 היו מפעילים את הצופר הזה חדירת מחבלים. זאת הכוננות, היו רצים
0: מספיקים להתחמש.
1: להתחמש. היינו, אנשים היו מצליחים להיכנס לתוך הממדים ולנעול את עצמם, או אני לא יודע מה. יכול להיות שהיינו מצליחים עוד כמה מאות או כמה עשרות אנשים, שזה כל אחד הוא חיי אדם בפני עצמו. הדבר הכי פשוט, על הדבר של האם אפשר להפיץ צופר כזה, או אי אפשר להפיץ צופר כזה. זה כבר לא מדובר במיליונים, לא מדובר בהכשרה של אנשים מקצה לקצה, לא מדובר...
0: אבל אבי, בשביל שיופעל הצופר הזה, צריך היה להבין את הדבר הזה, להבין מה קורה. היחידות שהבינו זו התצפיתניות.
1: אבל הבינו. וגם העניין עכשיו, עד כמה באמת מקשיבים לתצפיתניות, עד כמה באמת היום הקטע הזה של השיח בתוך צה"ל, שסמל או רבט יכול להגיד מפקד גדוד, תקשיב, אתה טועה, אני רואה משהו אחר מול העיניים, אני מטריע בפניך, האם באמת זה נשאר רק ברמת הגדוד, או שאתה יכול להביא את ההתראה אותי גם בדרג מעל, האם באמת יש מישהו שיקלוט ויקשיב, ומישהו שינתח את הדברים, או שיזבזפו זה הלאה וימשיכו הלאה, כאילו טוב זה רק שמה, זה רק רבת, מה הוא מבין מהחיים שלו, אני הגנרל, אני זה שקורה בסוף. וזה, אני לא חושב
0: שהשתנה
1: אצלנו בחברה
0: הישראלית. טוב, בוא נחזור למציאות עכשיו, נסתכל על לבנון, התבצרות של מחבלים שם אתמול, מה היה, מה קורה באירוע הזה?
1: קודם כל, זה לא מאתמול, זה כבר כמעט 10 ימים.
0: כן, נכון.
1: 10 ימים שבהם מחבלים כלואים בתוך המנהרות של רכס סניטאי, זאת המנהרות אסטרטגיות שאיראן בנתה עבור חיזבאללה, וצהל בעצם מקטר את המנהרות האלה ויושב להם ממש על הפתחים. ואנחנו רואים בימים האחרונים ניסיונו של חיזבאללה לנסות ולהגיע למנהרות האלה כדי לחלץ את האנשים שלו. צהל חיסר עד עכשיו קרוב ל10 מחבלים שהתקרבו לאותם פתחים של המנהרות. המטרה של צהל בסופו של דבר זה להיכנס למנהרות האלה ולהשמיד אותם על יושביהם. ואנחנו רואים כרגע שמי שמונע את זה כרגע זה אותו הפסקת אש שהאמריקאים הכריזו. חיזבאללה מבין את הסיטואציה והוא מנסה כרגע, נמנע בעצם מלבצע ירי לעבר הכוחות באזור רכס סניטאייר, מתוך ידיעה שאם הם יבצעו ירי צהל בעצם יהיה משוחרר מהפסקת האש, ולכן אנחנו רואים את השקט היחסי במרכאות כרגע גם במרחב דרום לבנון.
0: כן.
1: אבל זה שקט מטעתי, שקט משקר.
0: הכוחות עדיין שם באותה פריסה, אבי?
1: כן, כן. מרבית הכוחות נמצאים באותו פריסה. יש שם חלק מהכוחות מתניידים. כרגע המשימה של הכוחות זה לבצע טיהור של המרחב, לבצע סריקות, לבצע הרס של מה ששימש כתשתית של מחבלים, עדיין לא נכנסו למנהרות האלה.
0: כן.
1: אני מניח שבסופו של דבר גם ייכנסו ויצטרכו להשמיד אותם, כי זה בסוף נכס שאי אפשר להשאיר אותו.
0: כן.
1: בידיים אחרי זה של חיזבאללה ביום של אחרי.
0: אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב, תודה רבה.
1: תודה לכם, בבקשה.
0: הפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
3: מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה דרמטי במונדיאל. הארי קיין הופך פיגור לניצחון של אנגליה 2-1 על קונגו. גם בלגיה עם מהפך ו3-2 גדול על סנגל. וארצות הברית ממשיכה לחלום עם 2-0 על בוסניה.
3: בחסות
5: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים, ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים. שמפו מרכך מקה 7 רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7.80 שקלים. אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: אזהרה, סלטי הבית של נחמת תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה effect. בחפ...

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממאוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק, 400 גרם, ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם.
6: רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מי בני עייש?
3: הבא בתור.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
9: כן, חזרנו 28 אחרי 8,000 ימים מאז 7 באוקטובר, שורה של מחאות ברחבי הארץ, גם כאן בירושלים, אל מול הכנסת ואל מול מעון ראש הממשלה בכיכר פריז, משפחות שכולות, אזרחים שמגיעים כדי לציין את 1,000 הימים, את מניין הימים למחדל הנורא הזה, וגם לעובדה שהוא טרם נחקר. אבי דאבוש בכיכר פריז, מועצת אוקטובר, שלום אבי.
10: שלום וברכה.
9: אתה עוד שם?
10: אנחנו כרגע מסיימים, אבל ממשיכים לפעילויות אחרות.
9: ספר לנו, אבי, על על השבעה באוקטובר שלך.
10: אנחנו לפני 1,000 ימים, ב-16:29, התעוררנו בבית שלנו בקיבוץ נירים, כקילומטר וחצי מחאן יונס, לצבע אדום מתמשך. הקיבוץ נירים בעצם היישוב הראשון שנכנסו מחבלי הנוחבות ב-6:42, כבר פרצו את הגדר. אז מהר מאוד, אחרי כ10 דקות, התחלנו לשמוע ירי באזור, ואז בתוך הקיבוץ, ואז ממש בסמוך ומסביב לממד שלנו ובשכונה שלנו.
9: מי אתם בבית? עם מי אתה נמצא? אני, שם בממד?
10: אני עם אשתי וילדיה, בני 12 ו-15, אז, ובניי היו בברוך חיל, במקום אחר באוטל, שלשמחתנו לא הייתה שם חדירה.
9: כן.
10: וזהו, וזה התחיל הרבה יותר מיממה מאוד ארוכה, למעלה מ-35 שעות, שאנחנו נצורים בהתחלה בממד, אחר כך במקלט קהילתי, עד שאנחנו מחולצים כל הקהילה תחת אש לאלת, ל4 חודשים, הבית שלנו גם נפגע, ואחר כך 1.5 שנה בבאר שבע, וחזרנו רק באוגוסט האחרון, אחרי ששיפצנו את הבתים, ואני יכול להגיד מהצד האופטימי, שבאמת הקיבוץ לקח אחריות, ושכונת הצעירים שנחרבה לחלוטין, נבנתה מחדש, ובשבועות האחרונים מתחילים להיכנס הצעירים. אבל כמו שאמרת, זה לא רק מה שהוביל היום הזה, וזה לא רק היום הזה שאיבדנו בו מאות חברים ומכרים בנירים, בנירוז, בסדרות, באופקים, בכפר עזה, בבארי, אלא גם 1,000 ימים ללא לקיחת אחריות, 1,000 ימים ללא חקירה, 1,000 ימים ללא הפקת לקחים. והדבר הזה לא נותן מנוח. הבוקר עמדנו ב-6:29 מול מעון ראש הממשלה, עמדתי לצד יהודה כהן, אביו של נמרוד, שהיה 738 ימים בשבי. נמרוד הוא אחד ממגיני נירים. הוא בעצם היה בטנק בבית הלבן, בנירים לנירוז,
9: כן.
10: ונפל בשבי. ואחר כך באמת כיכר פריז, אמא של חיים קצמן ומשפחות שכולות אחרות. שהדבר הזה לא מאפשר לנו לחיות את חיינו, וגם מתוך אחריות לאומית לישראל האהובה והפצועה שלנו, אנחנו חייבים תיקון.
9: אתה יודע, היום הזה הוא יום שהתחלתי את השידור הבוקר ואמרתי שהרי אין ישראלי שלא משחזר, וישחזר כנראה כל חייו את הבוקר ההוא, אבל עבורכם זה בוקר שהוא משנה חיים בכל כך הרבה מובנים, בוודאי עבור המשפחות שאיבדו את יקיריהן, ומשפחות שלמות שנטבחו, והחטופים, וכל מה שקרה שם, והחללים, החיילים, האזרחים שיצאו מהבתים שלהם פשוט כדי להגן, כי לא היה מי שיגן. מתוך כל השעות האלה והאימה הזאת, אבי, יש רגעים מזוקקים כאלה, ספציפיים, שאתה זוכר לגמרי, שאתה מבין שהם היו רגעים שהכריעו אפילו גורל?
10: בוודאי. אנחנו בעצם כל השעות בממד ללא צבא, גם נראים היה סיפור מורכב, אבל מקום האחרון שהגיע אליו כוח צבאי מאורגן לכבוש בחזרה את נראים, רק ב-1.24. אנחנו יושבים בממד, והנשק היחידי שהיה לנו לפחות זה היד שלי על ידית הממד. אז כל השעות האלה של פשוט סיוט ותחושה שזה איזשהו סרט רע, וכל הזמן ידיעות זורמות. אבל רגע שאחד הרגעים שנחרט לי זה דווקא שיצאנו למקלט הקהילתי, ואז התחלנו לקבל את הבשורות, למשל יגב בוכשטב, חבר טוב ומשפחה, חברים מאוד קרובים שלנו, שנפל בשבי עם רימון, אשתו. היא חזרה לשמחתנו בעסקה הראשונה, יגב נשאר שם ונרצח שם, וחזר אלינו בארון. אז הרגע הזה של לראות את אורן ואסתר, ההורים האהובים שלו, שככה עובדי עצות, וגם לא ידענו, היה בלבול כל כך גדול, לא ידענו מי נפל בשבי ומי נהרג ומי נהרגו, ולא ניכנס לזוועה של ממש עשרות ימים עד לזיהוי גופות וכו', אבל זה היה רגע, אחד הרגעים שאני מה זוכר, את הפנים ואת האנשים הכל כך אהובים עליך, שאתה, כמו שאמרת, אתה מבין ש... גם אם לשמחתנו ניצלנו אנחנו ומשפחתנו, זה מכה אנושה לקהילה ולנו כחברים ומכרים, ומכה אנושה לאזור כולו.
9: אני רוצה לסיום אבי לחזור איתך לתביעה שלכם, של רוב גדול בישראל, להקמת ועדת חקירה ממלכתית, ויחד עם זאת, לשים על השולחן גם אזרחים בישראל, אני מחריגה אפילו את הפוליטיקאים רגע מהשאלה. אזרחים ומשפחות שכולות שחושבות או שרוצות ועדת חקירה אחרת שאינה ממלכתית, מטעמי אי אמון וכן הלאה, איך בסוף נצליח כחברה להגיע באמת לחקר הכי, או לתחקיר הכי מעמיק שאפשר, כי המחדל הזה הוא כל כך... הוא כל כך חוצה מגזרים ודעות, ואני כל הזמן מצטטת דווקא את עמית סגל, אני חושבת ממש מאותו בוקר או מכמה ימים אחרי, שאמר, יש מספיק מחדל לכולם, או מספיק אחריות לכולם. איך אתה חושב, אבי, שנצליח לגשר על הדבר הזה, ובאמת לחקור את מה שקרה לנו?
10: אז אני אגיד דבר ראשון, עצוב, שאנחנו לא נצליח לחקור בדרך שיכולנו לחקור בשבועות הראשונים, בחודשים הראשונים, זה ברור, וזה לא יסולח. מבחינתנו, והבריחה מבועלת מאחריות ומחקירה ומהפקת לקחים היא בלתי נסלחת. בוודאי שיש הרבה דעות בכל עניין, אבל יש רוב מוצק וברור של רוב הישראלים שאומרים, אנחנו רוצים ועדת חקירה ממלכתית, זו דרך המלך. ברור לי, ברור לאנשי מועצת אוקטובר, ברור לרוב המשפחות, כמובן, אני מכבד, מעריך ורק כואב בכאבן של משפחות שחושבות אחרת, אבל ברור לרוב המשפחות שהטלת דופי הזו ויצירת איזושהי קונסטלציה שאפילו לא נוצרה, כלומר, אם באמת היה כל כך חשוב להם לחקור בדרך אחרת, זה היה קורה לפני 900 ימים ולפני 800 ימים, במלחמת יום כיפור אחרי חודש, כבר הוקמה ועדת חקירה ממלכתית, אז זה יכול לקרות מזמן, וברור לי, ואני מקווה שברור לכל מי שמסתכל על זה ביושר, שיש פה בריחה מסוכנת, מתואבת בעיניי מאחריות, ואנחנו נאלץ א' בבחירות לומר את דברנו כעם, ולהחליף הנהגה שמבחינתי חסרת אחריות, ובורחת מאחריות ומפקירה להנהגה נבונה ואחראית יותר, ואני מקווה וזו ההבטחה שלי ממש למשפחות, לחלק מהמשפחות, אפרופו משפחת בוכשטב ואחרות, ממש על קבר יקיריהן, שהדבר הראשון שהממשלה הזאת תעשה זה להקים ועדת חקירה ממלכתית. אגב, יחקרו שם גם אנשים מהאופוזיציה, וגם בוודאי צה"ל ושב"כ, אנשים שאנחנו אוהבים והם חלק מאיתנו, הצבא הוא שלנו, אין לנו צבא אחר, אבל חייבים להגיע לחקר האמת כדי לתקן. אנחנו חזרנו קילומטר וחצי מחאן יונס, אנחנו רוצים לדעת שמשהו ישתנה, ושאנחנו לא נחזור על אותם דברים, ואפילו גרוע יותר חלילה.
9: כן, אבי דבוש, תושב נירים, מועצת אוקטובר, הבוקר בכיכר פריז, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
10: תודה רבה לכם.
9: תודה. עכשיו לכנסת, אבי סולומון כתב כנסת, וואלה, בוקר טוב אבי.
11: בוקר טוב, מה היה בוקר טוב למאזינים?
9: אגב, בכנסת מצוין משהו היום לאלף ימים?
11: אני לא נמצא שם כעת, אבל ראיתי שיש, תהיה איזושהי מחאה.
9: כן, מחאה יש, אני שואלת אם...
11: לכנסת, לא שידוע לי על אירוע רשמי שהכנסת מקיימת ביום הזה.
9: אוקיי, אמרנו גם את זה. מה שכן, זה המשך החקיקה. תעשה לנו קצת סדר במה שעובר אתמול, חוק יסוד לימוד תורה בקריאה ראשונה.
11: אז כן, אפשר לומר שהדיל עם החרדים עובר שלב, עולה שלב, ובעצם יוצא לדרך. אם עד אתמול החרדים סירבו להצביע עם הקואליציה, עכשיו הם מיישרים קו וחוזרים נכון לעכשיו, בדגש על נכון לעכשיו, לחזור להצביע עם הקואליציה. חוק יסוד לימוד תורה מאושר במליאה ברוב של 63 מול 53, ובעצם החרדים מקבלים את החוק הזה בקריאה ראשונה, חוק שאנחנו יודעים שהוא מאוד חשוב להם, הוא היה חלק מאותה חבילת החוקים שהם שחרו מול הקואליציה, ובעצם הם ממשיכים להתקדם.
9: עכשיו רגע, תעשה לנו קצת סדר ברמה הטכנית. כשהחוק עובר קריאה ראשונה, מה המסלול שלו? לאן הוא הולך? והאם זה עוד מישהו יכול לשים ברקסים בדבר הזה?
11: אז קודם כל כן, אבל כשחוק עובר בקריאה ראשונה, אז בעצם אפשר להכיל עליו דין רציפות לכנסת הבאה. זאת אומרת שמבחינתם, העבודה הזו יכולה להישמר ולא ללכת לטמיון. הנקודה הזו שבה הגענו, ולא יצטרכו להתחיל מההתחלה את כל התהליך, ולכן זה כבר אירוע משמעותי. שוב, זה תלוי מי תהיה הממשלה הבאה, ואם הממשלה הבאה תרצה להכיל, הקואליציה הבאה תרצה להכיל דין רציפות. אבל זו נקודת ציון משמעותית עבורם, אבל זה עדיין לא אומר שהחוק נכנס לספר החוקים. בשביל שהחוק ייכנס לספר החוקים, הוא צריך לעבור בקריאה שנייה ושלישית, והתחדשו הדיונים כנראה בוועדת הכנסת שדנה בחוק הזה בשבוע הבא, עדיין לא פורסם הלוז, ואז אחרי שהם יסתיימו בוועדה, הם יעברו לכנסת שוב לקריאה שנייה ושלישית, ואז החוק ייכנס לספר החוקים.
9: תגיד, איפה חברי הקואליציה שצעקו בקול גדול שהם ישרתו, יקבלו, לא ישרתו, לא יקבלו, לא נעמוד?
11: אז היו ארבעה שהצביעו נגד החוק, דן אילוז, משה סולומון, שרן השכל ויולי אדלשטיין, שהם באמת ככה פחות מזוהים עם החוק. שמות אחרים שהתלבטו, חברת הכנסת מיכל וולדיגר מהציונות הדתית ואופיר סופר, שניהם בסוף כן הצביעו בעד. חברת הכנסת וולדיגר, ממה שאני מבין, ביקשה מסמוטריץ' לקיים איזושהי ישיבת סיעה שהתקיימה אתמול בבוקר, לדון בחוק, האם הם רוצים להצביע, לתמוך בו או לא רוצים לתמוך בו. סמוטריץ' מחליט בישיבה, לא מפתיע, כן, שכן לתמוך בו. חבר הכנסת אופיר סופר, ממה שאני מבין, ביקש איזושהי חוות דעת משפטית להבין האם החוק הזה בנוסח הנוכחי שלו נותן ערך מוסף ללומדי תורה על פני משרתים ולוחמים. אני מבין שהוא מקבל שם שאין לזה באמת משמעות כזו, ולכן הוא מחליט בסוף שכן לתמוך בחוק הזה, וכאמור החוק הזה עובר והדיל הזה יוצא לדרך.
9: כן, יוצא לדרך, וזה יהיה מעניין מאוד לראות לאן ואיך זה יתפתח. כן?
11: נכון מאוד, ואני חושב שאם בפעם הקודמת דיברנו על זה, שאחד הדברים שמחזיקים את נתניהו כן להמשיך בדילים האלו, זו חבילת החוקים שהוא גם הוא רוצה להעביר, שזה פיצול היועמ"ש, ועדת החקירה, חוק התקשורת, אני רוצה להציע עכשיו כיוון נוסף, שבעצם נתניהו אומר, אני לא יודע אם יהיה רוב לחרדים, אם יהיה לי רוב בקדנציה הבאה, אנחנו לא יודעים איך שזה נראה בסקרים, כרגע אין לאף אחד רוב. כן. והחשש הזה שהחרדים ילכו עם אייזנקוט, הוא גדול מאוד אצלו, והוא אומר, חבר'ה, בוא ניתן לחרדים רגע עכשיו את מה שהם רוצים, כדי שביום שאחרי, אנחנו יודעים, נתניהו הרבה פעמים מונע מפחד, וביום שאחרי שהם יישארו איתי. כן. זאת אומרת, במידה ולא יהיה רוב לאף אחד, שלא ינסו ללכת ולסחור יותר מדי עם הצד השני. אני אומר לך כך, ממה שאני מבין ברחוב החרדי, האירוע הזה של המעצרים חזק יותר מאשר נתניהו, ולכן אם תהיה להם את האפשרות להיפטר מהמעצרים באיזשהו דיל עם קואליציית אייזנקוט ככל שהוא יעמוד בראשה ויתקום איזשהו גוש חוסם, ממשלת מיעוט, איזשהו תרחיש, גם אם הוא לא 61 מנדטים, ושבסוף יקדם את החרדים להפסקת המעצרים, זה האירוע החשוב מבחינת הרחוב החרדי ודגל התורה בעיקר, ויהדות התורה. שס, אני לא יודע אם משם, אנחנו רואים שדרי הוא מאוד מקפיד לבדל את עצמו, להראות שהוא בגוש הימין מלא, השאלה היא גם בסוף גם הלחץ מהרחוב החרדי.
9: טוב, נמשיך ונעקוב. אבי סלומון כתב כנסת, וואלה, תודה רבה.
11: תודה, בוקר טוב.
9: עכשיו עדכוני תנועה.
12: דיווחי התנועה בחסות
13: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
14: מעריכים באלף
13: וגם בעין.
15: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: האמת שבסך הכל הבוקר הזה התנועה זרמה יפה ברוב חלקי העיר, וכך גם עכשיו. תנועה ערה בכניסה וביציאה מהעיר, בבגין צפון ודרום גם, תנועה זורמת. מנהרת צהל בשני הכיוונים, או מסכל או תנועה ערה, תחליטו אתם, אבל לא משהו ששווה לשנות כיוון בשבילו, וגם בדרך חברון. לא רע, לא רע, זה ימי החופש הגדול.
12: דיווחי התנועה בחסות
13: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
14: מעריכים באלף
13: וגם בעין.
15: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: פרסמות.
8: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.

0: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
1: מעולה!
0: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
1: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
0: קייק?
2: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
3: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
4: זג הפינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזג הפינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
5: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: תתכוננו להרבה מחמאות.
8: וואו!
7: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
8: וואו!
7: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
10: מאסטר! הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
11: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
12: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: אם אשכחך ירושלים, תשכח
5: ימיני. מזל טוב! מתחתנים בפיוט, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוט דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
7: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
8: כן, הדיון על, עוד לפני שעבר בקריאה ראשונה, חוק יסוד לימוד תורה, היו דיונים בוועדות הכנסת. אחד מהדוברים שם תפס את תשומת ליבנו, גם את שלכם עכשיו, בואו נשמע.
9: אני אביה מאיר, אני בן 15, בן למילואימניק שיצא לפני יומיים לעוד 3.5 על כל תקופת הקיץ. ומה שאתם עושים פה זה נגד התורה. כל מה שהיא מייצגת. המשנה, במסכת אבות, פרק ב', משנה ב', מה היא אומרת? בוא תקשיב. רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא, מסדר המשנה. אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שהגיעת שלהם משכחת אבון. וכל תורה שאין עם המלאכה. לא דרך ארץ. לא גמרא, לא סטנדר ולא יציאה למחאות עם רכבים. מלאכה, סופה בטלה וגוררת אבון. וכל העמלים עם הציבור יהיו עמלים עמהם לשם שמיים. שזכות אבותם מסיעתם וצדקתם עומד לעד. ואתם, כל מי שהולך לעבוד ביחד עם התורה, מעלה אני עליכם שכר הרבה כאילו עשיתם. אתה רוצה להגיד שחוק יסוד לימוד תורה יגרום לזה שהם יהיו שווים לחיילים? שיהיו שווים למלאכה? אתה פועל נגד התורה. זה לא עוזר לא לקיים את התורה, זה לא עוזר לא לקיים את דברי הרבנים, זה יוצא נגדם. זה מה שהם אמרו. לשם הם כיוונו. לא לשום מקום אחר. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה? לדעת רבי יהודה הנשיא אתה טועה ואתה פועל נגדו. תודה רבה.
8: כן, אל מי שמדבר, מי שמדבר הוא אביה מאיר, שתכף נגיד לו שלום, והוא פונה בדבריו. אל חבר הכנסת גפני שקצת חש לא בנוח על כיסאו לאור הסיטואציה. אביה מאיר, בוקר טוב.
10: בוקר טוב.
8: תשמע, לא כל נער בגילך ביום הראשון של החופש הגדול ימצא את עצמו בכנסת, מה?
10: הסיפור הוא, אני הבנתי, אבא שלי יצא השבוע למילואים. אני ראש מתי הנוער של מפלגת המילואים ניקים ומוביל במתי הצעירים. אנחנו הבנו, בלמו לשם חבורה גדולה, הבנו לשם שזה לא הגיוני שבזמן שהם שולחים עוד עשרות אלפים אנשים בגילאים 40, 50, 60 לקרבות, הם פותרים אנשים צעירים שיכולים לבוא ולתת יד, אנשים בגילאי 18, 19, 20, והם שולחים אנשים מבוגרים, וביניהם גם אבא שלי. זה לא הגיוני, ואני רואה מה הולך שם בדיון. זה לא דיון ענייני, זה לא דיון פרקטי. זה דיון שבא לסמן וי וללכת. וזה על הגב של הלוחמים שלנו.
8: וכשאתה מדבר שם, ומסתכל להם בעיניים, לחבר הכנסת גפני, גם יושב ראש הוועדה, שככה אפשר היה לחוש שהוא קצת חש לו בנוח, חבר הכנסת כץ, מה אתה מרגיש מהם כשאתה מדבר? זה נכנס לאנשהו? זה חודר אותם?
10: אני את האמת הרגשתי שמפלגות הקואליציה, שהן לא המפלגות החרדיות, שמו אותם בסיטואציה לא נכונה, כי אפילו בחוקת הליכוד מדובר נגד החוק הזה, והם לא רוצים להעביר את החוק הזה, הרבה מהם, רוב הכנסת לא רוצה להעביר את החוק הזה, גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה, וזה כל ששמענו שם. הבעיה היא שיש מין סחטנות של מפלגות קטנות, שהם לא בעד המדינה, משני צדדי המפה הפוליטית, והם פשוט לוקחים את כל המפלגות שרוצות בטובת המדינה, ושמים אותם במצב שאו שאתם עושים את מה שאני רוצה, או שאין מדינה, והם עושים את זה בזמן מלחמה, וצריך להתחיל להגיד להם לא. בגלל זה צריך לעשות ממשלה ציונית, אם רק עם גורמים ציוניים.
8: איזה תגובות קיבלת אחרי הדברים האלה? זה התפוצץ ברשת, ושם מחוץ לחדר, איזה תגובות אתה מקבל?
10: כל התגובות שקיבלתי מאנשים שאכפת לי מהם הן תגובות טובות, מחברים, ממשפחה, ממשפחות מילואים. מי שלא אכפת לי ממנו, מי שאני לא מכיר אותו, יאללה, זה עובר הלאה, לא אכפת.
8: אבל היו, זאת אומרת, היו גם ביקורות, אתה אומר.
10: כן, היו ביקורות.
8: אבל זה יפה שאתה אומר, אני יודע לסנן את זה ולומר לעצמי, ממי חשוב לי לשמוע?
10: חד משמעית. מה? אנשים שחשובה לי דעתם, אז אני אקח אותם גם אם זה יהיה ביקורת טובה וגם אם ביקורת רע. כן. אנשים שלא חשובה לי דעתם, כנראה הם יכולים להרגיש מה ש... לכתוב מה שהם רוצים, הם לא רוצים גם בטובתי.
8: מה אבא שלך אמר?
10: אבא שלי מאוד התרגש. כן. הוא כתב ויודע.
8: כן. אביה, אתה יודע, אתה בן 15, זה עוד שנייה מתחיל כבר, הצו הראשון וכל מה שמסביב. זה דברים שמעסיקים אותך במובן של מה יהיה כאן, לאן זה ילך, איך הדור שלך ואולי אלה שמתגייסים ממש עכשיו, איך הם יישאו בנטל כשלא מצטרפים אליהם? ואני שואלת אותך גם תחת העובדה והטקסט שבחרת, כנער דתי חובש כיפה, כמה זה בהקשר הזה, בזהות שלך, מאכזב.
10: אז דבר ראשון, אני רוצה להגיד לכל הנוער ובטח לנוער שמתגייס, זה הזמן לתפוס את עצמנו בידיים. אם אנחנו לא כרגע נעמוד נגד זה ונפעיל רעש ונעשה ונעביר לנבחרי ציבור שאנחנו, הם, מי שעכשיו מתגייס יצביע פעם ראשונה והם כמות מנדטים גדולה, ונעביר להם שמה שעולה, מה שהיה לא יהיה בעתיד, כי לא נוכל להמשיך להתקיים כאן, אם לא נתפוס את עצמו בידיים, אז זה לא יקרה לבד. ומה שאמרת על זה, על מה שמנסים לעשות עם חוק יסוד לימוד תורה כנער דתי, אני פשוט מרגיש שזה ניצול ציני של התורה. פשוט מנסים לנחס את התורה למגזר מצוים. המגזר לא שייכת לא לציבור החילוני, לא לציבור הדתי-לאומי, ובטח ובטח שלא לציבור החרדי. התורה היא של כולם, וזה הם צריכים להביא.
8: אביה מאיר, ריגשת אותנו, נגעת בליבנו. תודה רבה על הדברים שאמרת.
10: תודה רבה.
8: מה נגיד ומה נאמר? נצדיע. איזה ילד. טוב, בשעה הבאה הרבה עניינים נוספים. ניגע עוד קצת במילואימניקים, בילדי המילואימניקים, בפינת רסיסים בשעה הבאה. אחרי מחקר מאוד מעניין סביב פוסט-טראומה של ילדי מילואימניקים. נהיה גם במגרש הפוליטי עם אחת מחברות הכנסת, חברות הקואליציה שהצביעה נגד חוק יסוד לימוד תורה. ועוד עניינים נוספים, גם פרידה מהשופטת ארבל, שופטת בית המשפט העליון, ועוד ועוד. פרסומות חדשות וחוזרים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
4: המונדיאל. שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה דרמטי במונדיאל. הארי קיין הופך פיגור לניצחון של אנגליה 2-1 על קונגו. גם בלגיה עם מהפך ו3-2 גדול על סנגל. וארצות הברית ממשיכה לחלום עם 2-0 על בוסניה.
11: בחסות
12: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
13: כוכבית 9699.
14: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
15: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע.
16: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: אתה בא לראות ארגנטינה?
18: מה?
17: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
19: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
20: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר

0: המאסטר שלך על הקריירה.
1: מסי! מונדיאל על הבא! המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנוי לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
2: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דגני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם מחדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ בבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר, תסקטן.
5: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. היום ימלאו 1,000 ימים למלחמה ולטבח 7 באוקטובר, ורחבי הארץ אירועים לציון המועד מתקיימים בשורת מוקדים. איתי גלאון כתבנו.
7: החל מהשעה 6:29 בבוקר מחאות בעשרות מוקדים ברחבי הארץ לציון 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. בכל אחת מהנקודות האלה, מצפון ועד דרום, קוראים המוחים להקמתה של ועדת חקירה ממלכתית. בין המוקדים גם סמוך למעון ראש הממשלה בירושלים, סמוך לבתי שרים, בצמתים בעוטף עזה, וגם סמוך לקריה בתל אביב. זה מה שקורה כאן ביום הזה.
6: אורי אפשטיין, יושב ראש מועצה אזורית שער הנגב, התייחס למלחמה ב-7-9 עם ענת דודו וניסי משל ב-103 FM, ואמר, חמאס עדיין מתעצם.
8: החמאס חי, נושם, בועט, מתעצם, מייצר מתעצם.

0: פנים, מייצר רקטות, מגייס פעילים, חזר להתאמן, וכשיש לך יכולת, כמו שראינו זה ב-7 באוקטובר, כשיש יכולת ויש כוונה, וזה מה שיש שם לחמאס.
1: המשטרה ושב"כ הודיעו כי המחבל שביצע את פיגוע הירי בצור יצחק, כוכב יאיר וסלעית, קיבל סיוע לפני הפיגוע. לפי החקירה, שני חשודים ישראלים ידעו על כוונתו לבצע פיגוע ולא מנעו זאת, ואחד מהם אף סיפק לו את הנשק ששימש אותו ידיעה שהעביר כתבנו ניצן שפירא. המשטרה מתירה לפרסום הבוקר כי פוענח רצח באסל פרעוני שנרצח בסוף השנה שעברה בנצרת לאחר שזוהה בטעות כיעד לחיסול. שרון קנובליך כתבתנו.
2: חוליית חיסול שפעלה עבור ארגון הפשע חרירי הגיעה בנובמבר האחרון לעסק לשטיפת רכבים בנצרת במטרה לחסל את בעל העסק על רקע הסכסוך עם ארגון הפשע באקרי. חוקרי אמר המקים טוענים כי המחסלים טעו בזיהוי, ירו למוות בבאסל פרעוני בן 21 לאחר שסברו כי הוא היעד ופצעו אדם נוסף. הבוקר צפויה הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד 3 נאשמים, ובמשטרה אומרים כי מדובר בחוליית חיסול שלפי החשד ביצעה יותר ממקרה רצח אחד עבור ארגון הפשע.
1: 9 חסידי ברסלב שנכנסו הלילה לכפר פלסטיני בבנימין חולצו מהמקום לאחר שכוחות הביטחון הוקפצו בשעות הבוקר בעקבות דיווח. כוחות הביטחון ממשיכים גם בשעה זו בסריקות במרחב כדי להשלים את התמונה המבצעית סביב האירוע, כך נמסר מדובר צה"ל. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל לעונה בהמשך היום בהיר, בים התיכון גלים ה-90 סנטימטרים, עומס החום הצפוי ברוב האזורים הוא בינוני. מחר והיום הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע, עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
7: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
9: מלון בחול, בוק יום.

0: יומן הבוקר, מגישה מאיה חסון קראוס.
1: שוב שלום ובוקר טוב, 9:05, שעה השנייה של יומן הבוקר. אנחנו בשעה הזו עוד מעט נהיה עם רסיסים, כמו בכל שבוע פעם. נדבר על פוסט טראומה אצל ילדי מילואימניקים. מחקר חדש שפורסם אתמול, נשמע על ההתמודדות. נדבר גם על המגרש הפוליטי והדיל עם החרדים שיוצא לדרך. חוק יסוד לימוד תורה. בסופו של דבר, ראש הממשלה נתניהו מצליח לתמרן, לפחות נכון לעכשיו, את המהלכים האלו. גם ארצות הברית וסעודיה שככה מתקדשות זו בזו, וגם ענייני המונדיאל, לא הייתי מתקדשות, אבל מאוכזבות זו מזו, אולי מדויק יותר לומר. גם המונדיאל, מאוד לילה מעניין ודרמטי בשלב הנוקאוט הראשון. הכל בשעה הזאת, שלומי אהרוני, עורך עדן עופרה להפקה, אליה על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס, מתחילים עם הפוליטיקה, חברת הכנסת שרן השכל, סגנית שר החוץ, בוקר טוב.
2: שלום, מאיה, בוקר טוב.
1: האמנת שהחוק הזה יעבור בקריאה הראשונה, חוק יסוד לימוד תורה?
2: תראי, ידעתי, ספרתי גם כן את האצבעות, ידעתי שלאחר שהם רוקחו, ששוחחו עם מספר ח"כים, למעשה יש להם את הרוב הנדרש. אני לא אומר שלא קיוויתי, שבעצם אותו מצפון התעורר אצל חברי הכנסת באותה תקופה, בתקופה קשה של מלחמה, שבה אנחנו צריכים בסוף לשים את המשרתים מעל הכל. שמעתי מאיה שאת עוד מעט תראייני גם ילדים של מילואימניקים עם פוסט טראומה. המדינה כולה נמצאת במשבר גדול. יש לך מאות אלפי אנשים ששירתו ועדיין משרתים בקווי החזית, ששילמו מחירים כלכליים, מחירים משפחתיים, מחירים גופניים של פציעות, פציעות נפשיות. ומה? אנחנו עכשיו אומרים להם שאנחנו לוקחים מהכסף שלהם כדי לתת הטבות לאלו שאנחנו פותרים מגיוס, שאנחנו בעצם מגזר שלם שלא צריך לעשות את הזכות הגדולה הזאת לשרת את ביטחון מדינת ישראל, אלו שהם אולי מעל החוק, לא צריך לעצור אותם כי הם עברו על החוק והם עריקים. אני רואה בזה יריקה בפרצופם של אותם אלו שנתנו הכל, אבל הכל עבור המדינה בשלושת השנים האחרונות.
1: את יודעת, אני תכף נלך להתקדשות שלך עם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אבל לפני זה, את יודעת, אמרת המצפון, קיוויתי שהמצפון יעבוד של חברי קואליציה, חברייך לקואליציה, אבל אני רגע אשאיר את המצפון בצד. אפילו ברמה הכי קרה, השיקולים הפוליטיים, הרי הליכוד והציונות הדתית הן מפלגות שהציבור שלהן הוא הנושאים בנטל, הוא הנושאים בנטל. אז אפילו בהיבט הזה, מה, זה לא נכנס שם לשיחות, לחדרים, למכלול השיקולים של חברי הכנסת?
2: אני אגיד לך, אנחנו ערב בחירות, כלומר אנחנו ממש בעוד כמה שבועות נצא למערכת בחירות. לצערי, אני אומרת את זה, המחשבה היא לא בהכרח על הציבור, אלא על אותה קואליציה שמנסים לבנות להבא. ואותם איומים וסחיטה, זה לא פחות גרוע מפרוטקשן, מאיה, שסוחטים את ראש הממשלה לקואליציה הבאה ואומרים לו, אנחנו לא נהיה השותפים שלך, אנחנו לא נייצר לך את אותו בלוק חוסם, ולמעשה סוחטים אותו. בתמורה למה? להטבות בחוק, להטבות כלכליות, פשוט אין לי מילה אחרת, זה שוחד בחירות.
1: אז רגע, אז את מטילה את כל האחריות על המפלגות החרדיות ולא על ראש הממשלה?
2: לחלוטין.
1: מה, ראש הממשלה לא יודע להתנהל מול זה?
2: תראי, בסופו של דבר, אני אומרת לך, ואני הייתי במספר קואליציות, אני כבר 11 שנים בכנסת, ובכל קואליציה יש את אותם ניסיונות סחיטה, שותפים קואליציונים עם דרישות ענק, ובדרך כלל יודעים לאזן אותם, ותראי, מאיה, הרי המשחק הקואליציוני הזה, אני כבר שנה, ביחד עם עוד 6 חברים, הצלחנו לעצור את החוקים המוטרפים האלה. למה? הם לוחצים על ראש הממשלה מצד אחד, ואנחנו לוחצים מן הצד השני. וכבר שנה, מעל לשנה, שהצלחנו לעצור את אותה חקיקה של פטור מחוק גיוס, ועצרנו לפני חודש את אותו חוק מעונות שהיה נותן הטבות לאותם משתמטים על פני אותם מילואימניקים.
1: הצלחתם לעצור, אבל לא הצלחתם להציג חלופה שתעבור.
2: קודם, תראי, קודם כל אני הצעתי מספר חלופות.
1: כן, אבל זה, חלופות יש.
2: חלופות,
1: יש, אבל הם, יש לא, חלופות הם לא הגיעו לכדי חקיקה. זה לא צלח.
2: נכון, ובגלל זה יש צעד מאוד מאוד כוחני שסוחט כרגע. אני מבטיחה לך, וכמו שהיה אתמול, שהתנגדתי לחוק הזה, אני אעשה כל שביכולתי לנסות למנוע את המעבר של החוק הזה, ואני משוחחת עם חברים בקואליציה, ואני מאירה אותם, ואני מנסה לעשות בכל הכלים שיש לי, באמת, למנוע מאותו מעבר של חוקים שהם חוקים מוטרפים, בטח בתקופה שבה אנחנו נמצאים.
1: אוקיי, אז אני רוצה לשאול אותך, בשידור, את השאלה ששאל אותך יושב-ראש ועדת חוץ והביטחון אתמול, אני חושבת שזה היה על גבי הטוויטר, אז למה את לא מתפטרת?
2: תראי, זה הכי קל. הכי קל לבוא להשתיק אותי, והנה היא בחוץ, ואנחנו יכולים ללכת ולהצביע. למה כשבן גביר הצביע נגד חוק תקציב המדינה, שהוא חוק באמת יסוד וחוק שיכול להפיל ממשלה באמת, כשהוא שר בממשלה, אז ביסמוט הלך ודרש ממנו להתפטר? או כשאותם סמוטריץ' או חקים או שרים אחרים מתוך הממשלה שהצביעו נגד אותה עסקת חטופים או מה שהיה, אז מה, אז דרשו מהם להתפטר? כשיש לך מחלוקות אתה מנסה לפטר אנשים? או כשיש מחלוקות אתה יכול להתמודד איתם? נראה לי שהוא פחות מסוגל להתמודד איתם, כי אני מאמינה שהבושה על העברה של חוק כמו שהוא מנסה להעביר, מאיה, אני לא בטוחה אם אנשים מבינים לעומק. יש חוק במדינת ישראל שבו כולם מחויבי גיוס, ומי שלא מחויב גיוס נעצר ויש נגדו סנקציות. הם מנסים להעביר חוק ששם אותם מעל החוק, שלא יצטרכו לעצור אותם, שפותר אותם ממעצרים. איך את קוראת פשוט כרטיס יציאה מהכלא כמו במונופול? זה חוק? זה שלטון חוק? זה יריקה בפרצוף של אלו ששילמו את המחירים הכי קשים, זה לפרק את צבא העם. הרי כל האתוס של מדינת ישראל שעומד על שירות, שמובן שמדינת ישראל לא יכולה להתקיים במרחב המזרח התיכון בלי צבא וצבא חזק, המשמעות של צבא, המשמעות של השתמטות. אז מה, זה מקדשים את ההשתמטות? לדבר הזה יש משמעות מרחיקות לכת, לא רק מבחינת החקיקה, אלא מבחינת לאן, איפה הסיפור הישראלי ולאן אנחנו הולכים.
1: אז רגע, אז
2: לפרק את צבא העם, זה פוגע בביטחון מדינת ישראל, והדבר הזה הרבה יותר קל לביסמוט לנסות להשתיק אותי, מאשר להתמודד עם המציאות ועם ההשלכות של מה שהוא עושה.
1: אבל בסוף החוק עבר בקריאה הראשונה, וכנראה
2: רגע, לא, חוק מעצר עריקים?
1: לא, אני מדברת על יסוד, לא חוק יסוד לימוד אוקיי. תורה.
2: הריב שלי עם ביסמוט היה על חוק
1: מעצר עריקים, שהוא זה נכון. שנידון בוועדת חוץ וביטחון.
2: אבל זה הם כולם חוקים שמנסים פשוט בדרך כזו או אחרת לפתור כן, מגזר כן. שלהם מגיוס, או לתת הטבות יתר לאלו שמשתפים.
1: זה בעצם, זה בעצם זר חוקים שהתאגד אל מול חוק הגיוס, שפשוט לא הצליחו להגיע לנוסח אמר, שיעבור.
2: אמרנו להם סטופ, אמרנו להם שהם לא...
1: כן, אבל את יודעת, הקלה שהגיעה במקום היא לא בדיוק אותה גברת בשינוי אדרת, או כמה גברות במקום, כן? אבל בסוף, חברת הכנסת הסקל, אני חוזרת לשאלה הזאת של ביסמוט, לא מהמקום של הוויכוח הפוליטי ביניכם, או הבן אישי, או אני לא יודעת איך שתקראי לו. אני שואלת אותך מבחינתך, בסוף אתם נכנסתם לממשלה הזאת, חטפתם קיתונות של ביקורת על כך שבעצם הצלתם את הממשלה הזאת תוך כדי המלחמה. אני שואלת אותך פעם אחת האם את חושבת או מתחרטת על זה היום, ופעם שנייה האם את עצמך במצפונך האישי יכולה להמשיך לשבת בתוך קואליציה שמקדמת חוקים כל כך מהותיים כפי שהסברת עכשיו בפירוט, שמנוגדים לחלוטין לתפיסת עולמך.
2: אז קודם כל, אני לא מתחרטת על כך שנכנסתי לתוך הקואליציה, כי היה לי שלוש סיבות לכניסה לתוך הקואליציה. קשה לזכור מה היה עכשיו, לפני כמעט שנתיים. אני רוצה להזכיר לך את אותו דשדוש, חיילים שנהרגו בעזה, לא היה שום אופק לעסקת חטופים, הפציצו אותנו בלבנון ללא תגובה, האיומים אל מול איראן, ואני נכנסתי משלוש סיבות לתוך הקואליציה הזו, שבזמן מלחמה, אני האמנתי שהדבר הכי נכון הוא לגבות ממשלה ומדיניות, אגב, עם תיאום ציפיות לפני כן, שאימות מול חיזבאללה חייב להיעשות על ידי ממשלה רחבה ככל שניתן, אוקיי? בטח אל מול תרחישי האיום. אימות מול איראן, כדי להסיר את האיום האיראני דורות קדימה, והדבר הכי חשוב שהיה גם לי, אני התחייבתי להבטח את הקואליציה עד לסוף הקדנציה בתמורה לעסקת חטופים מלאה, משום שנתניהו ידע שכנראה בעקבות כך יפרשו כל מיני חברים מתוך הקואליציה. על ההתחייבות הזאת אני עדיין עומדת, ואני גאה בה, ובטח היום, תראית, כשנכנסנו, אני מאוד חששתי, כי אני מכירה את תרחישי האיום של מה שתיארו לנו בוועד חוץ וביטחון. ועם כל החשש הזה, היום אני יודעת עד כמה ההחלטה הזו הייתה נכונה, ואני גאה בה, בטח בראייה לאחור. בעניין של מה שקורה עכשיו, כניסה לקואליציה, זה לא צ'ק פתוח. זה אף פעם לא צ'ק פתוח. זה בדיוק כמו שיש חלקים בתוך הקואליציה שנלחמים וסוחטים לכיוון אחד, אני נלחמת וסוחטת כן לכיוון השני. ואלה מאבקים פנימיים שקיימים בכל מקום. ואגב, כבר לפני שנה וחצי, כשהתחלתי את המאבק על חוק הגיוס, חוק הפטור מגיוס, כדי למנוע אותו, אמרתי שאם אותו חוק יעבור, את יודעת, בקריאה שלישית, ייכנס לספר החוקים ובאמת ישנה את המציאות הישראלית, בטח שאני אשקול גם התפטרות מהממשלה. ושמתי את זה לשולחן אז, ואני שמה את זה לשולחן אפילו היום.
1: כן. זה מונח על השולחן, ואנחנו אחרי הקריאה הראשונה, חברת הכנסת שרן השכל, סגנית שר החוץ, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה.
1: הסקת פרסומות ואחרי הרסיסים על פוסט טראומה אצל ילדי מילואימניקים עוד מעט.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
3: מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה דרמטי במונדיאל. הארי קיין הופך פיגור לניצחון של אנגליה 2-1 על קונגו. גם בלגיה עם מהפך ו3-2 גדול על סנגל. וארצות הברית ממשיכה לחלום עם 2-0 על בוסניה.
3: בחסות
5: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7.80 שקלים. אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
11: עדיף.
10: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
12: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
13: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
3: למה זיכרונות נמסים?
4: זה ששדה הקרב רודף אחריך הביתה. זה פצצה מתקתקת שחיה לך בראש, ואתה לא יודע מה בעולם בחוץ יפעיל את הפצצה הזו.
2: יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס. מצדיע ומחבק את הלומי הקרב.
5: בכל בית בישראל יש את החייל הזה, את הלוחם, הפייטר, הגיבור, שהוא פצצה מתקתקת כי לא מבינים אותו.
3: רסיסי, למה זיכרונות נמסים?
6: כן, 20 דקות אחרי 9 זה הזמן בשבוע שאנחנו מדברים על פוסט טראומה. ואיך אומר המרואיין בסינק ששמענו, לכל חייל יש את הקרב הזה שרץ איתו בראש, ולרובם יש ילדים ומשפחות שמחוקות להם בבית. מחקר שנחשף אתמול בוויינט מציג תמונה מדאיגה בקרב 2,500 משפחות של משרתי מילואים, ילדים קטנים, ועל פי הממצאים 75% מהילדים סובלים מתסמינים של פוסט טראומה, ביחד עם מצוקה הקשה של ההורים עצמם, של הזוגיות וכל מה שניהול הבית וכל מה שמסביב. דניאל לוין, המתמרנות ושדועת המשרתים, שלום דניאל, בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
6: כשאת נחשפת למחקר הזה, את מכירה אותו?
7: בטח, קראתי אותו לעומקו. אני מכירה גם כמה שהשתתפו במחקר עצמו. ואומנם הם דגמו 2,500 משפחות, אבל אני יכולה להגיד מאיך שאני רואה את המציאות, זה פוגש הרבה יותר.
6: כן.
7: זה כמובן מדגמי. וכן, ויש גם את הרמה הנמוכה מזה, זאת אומרת, 75% מהילדים עם תסמינים פוסט-טראומטיים בדרגה כלשהי, אבל 31 כמעט וחצי מהילדים עומדים בקריטריונים של פוסט-טראומה מלאה, שזה נתון מפוצץ מוח. ומתחת ל-75% האלה יש את הילדים שפשוט מתקשים לקבל את המציאות הזאת. שהתסמינים שלהם עוד לא מוגדרים בתוך קטגוריה של טראומה או פוסט-טראומה, אבל הם בהחלט במצוקה.
6: כן. נאמר שאת המחקר הזה מובילה פרופסור רות פלדמן מאוניברסיטת רייכמן, והוא בעצם, כמו שאמרנו, מקיף מאוד, 2,500 משפחות, ואת אומרת שזה עוד, לקירותך את השטח, מה שנקרא, זה עוד הרבה יותר. תנסי רגע להסביר לנו, אני מניחה ששואלים את עצמם עכשיו מאזינים שלנו, רגע, איך אפשר לחוות פוסט-טראומה כשאתה לא בעצם חווה את האירוע הטראומטי? אבל האירוע הטראומטי הוא בעצם היום-יום, נכון?
7: נכון. קודם כל, אני חושבת שכולנו עברנו ביחד אירוע מאוד טראומטי.
6: כן.
7: וכל המדינה באיזשהו אופן בטראומה או פוסט כזו או אחרת, כאילו אנחנו כולנו יכולים להיזרק לזיכרונות מהיום ההוא ולתחושות שהרגשנו בימים שעברו אחריו. פשוט לנו, למשפחות שממשיכות, להחזיק את זה, זאת אומרת שאצלנו הגבר הבית ממשיך לצאת למלחמה והאבא של הילדים, והם ממשיכים לפחד עליו לאורך כל השנתיים שלוש האחרונות, זאת אומרת כמו שהוא עולה על מדים הם בחשש אמיתי לחייו. ועכשיו אני אוסיף שזה כבר לא משנה מה המשימה, זאת אומרת גם אם המשימה היא כבר יותר בתשית, הם לא יודעים את ההבדל, ילדה בת 5 וילד בן 7 לא יודעים את ההבדל בין משימה בתוך קו צהוב או משימה של תיאור בתים. מבחינתם הוא יוצא הבית עם, הוא יוצא מהבית עם גזדה ונשק והוא בסכנת חיים.
6: כן.
7: וזאת התחושה שהם הולכים איתה לבית ספר ולגן, וכשהם משחקים עם חברים. ואני אגיד שגם הבן שלי אמר לי פעם, זה לא משנה כמה תסבירי לי. מה שאת מסבירה, חלק אני מבין וחלק לא, אבל מה שאני מרגיש את לא יכולה לשנות.
6: בן כמה?
7: בן 7? בן 7.5, כן. מעבר לזה שהתכווצתי באותה שנייה, חיבקתי אותו מאוד, ואני גם מבינה אותו. זה כבר מעבר לרציונל. אני יכולה, לא שאני אגיע איתו לזה, אבל אני יכולה עד לכדי להגיע לרמה של לסרטט לו את הקו, ואיפה הוא נמצא, ומה קורה עם חיל האוויר, ומה קורה עם הטנקים, ובלה בלה בלה. זה לא מניח את דעתו של ילד קטן שהוא הייתה ביוצא עם רובה מהבית.
6: כן. כן. את יודעת, דניאל, אחד מהדברים אולי המשמעותיים, או לא יודעת יותר, אבל משמעותיים לא פחות, היא העובדה, ואנחנו מתעסקים בזה כאן הרבה בפינה שלנו, העובדה שגם כשאבא כבר חוזר הביתה, הוא חוזר משדה הקרב, ההסתגלות שוב חזרה של הבית לנוכחותו, ושלו, ההסתגלות שלו חזרה לתוך הבית, היא תהליך חזרה. והיא מורכבת בוודאי עם אבות שחוזרים עם פוסט-טראומה בעצמם, וזה חלק מזה, זאת אומרת, זה תהליך שהוא כל הזמן מתמשך.
7: נכון. אני אגיד שאני מניחה שיש הרבה גברים שעוד לא מוכנים להכיר בעצמם, או שמשמנמחים את התסמינים שלהם, וחושבים שהכל בסדר, וזה לא, זה שום דבר, זה פשוט קשה לי לחזור, כי שם אני ככה ופה אני ככה. ואני אפילו יכולה להגיד שמתוך הבית שלנו עצמנו אנחנו לא בהסכמה על כל על איך שזה נראה ומה זה אומר כל דבר. וכן, התקופת הסתגלות הזאת, ממש יש תקופת הסתגלות בין הצו לחזרה לשגרה. לפעמים היא לוקחת קצת יותר, לפעמים קצת פחות. אני אגיד שגם אם הגבר לא סובל מפוסט טראומה, אז המעבר הזה בין שגרת חירום, סכנת חיים, להחזיק מציאות מורכבת של ביטחון, של להסתכל מעבר לכתף כל הזמן, ולהיות באיזושהי שליחות גדולה, ועשייה משמעותית מאוד, לחזרה הביתה לעשייה קטנה יותר, בין אם זה לחזור למשרד או לחזור לעסק, או קצת לעשייה היומיומית הזאת.
6: או סתם להכין חביתות לארוחת ערב, כן?
7: בדיוק, היום-יום הקטן, זה מפוצץ מוח, זה כאילו איך אתמול החזקתי גזרה וביטחון מדינה, והיום אני צריך לדאוג שהחביתה לא תשרף, באמת, איזה שטויות.
6: כן.
7: וגם פה צריך רגע את הבאפר. בקיצור, זה מצב מאוד מורכב, ואנחנו מתמודדים איתו כבר הרבה זמן, וככל הנראה נתמודד איתו גם קדימה.
6: כן.
7: ואני אגיד שמתוך שלולת המשרתים, מה שאנחנו חושבים שנכון לעשות, זה באמת לא לתעדף, אבל לייצר פה איזשהו מעמד משרת של המגזר המשרת, שהוא בהגדרה לא רק למשרת עצמו, זה בדיוק גם לנו, למשפחה שעוברת את זה מסביב, להורים של לוחמים וחיילים, אנחנו בעצם קיים פה מגזר שלא יודע שהוא מגזר, ושהוא נושא על עצמו איזשהו נטל שהוא מאוד משמעותי, וצריך לתעדף גם ברמת המדיניות.
6: אני חושבת שאנחנו יכולות להעמיק ולדבר עוד כל כך הרבה על, על, על מה שקורה, ובעיקר, כמו שאת אומרת, מה שכנראה עוד עתיד לקרות, כפי שאנחנו רואים בכנסת. דניאל לוין, תנועת המתמרנות, שדולת המשרתים, תודה רבה שדיברת איתנו היום.
7: תודה לכם.
6: תודה. עכשיו עניין אחר. הלכה לעולמה השופטת עדנה ארבל, שופטת בית המשפט העליון לשעבר. רוצים להיפרד ממנה בעזרתו של השופט בדימוס עודד מודריק. בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
6: ספר לנו על הדמות המשפטית הבולטת והמשמעותית הזאת של השופטת ארבל.
8: כן, השופטת ארבל הייתה אדם ושופט. אדם ואיש מקצוע. אני הכרתי אותה היטב כיוון ששירתנו באותו בית משפט.
6: באיזה שלב בקריירה שלה?
8: בבית המשפט המחוזי בתל אביב, כשהיא סיימה את תפקיד פרקליטת מחוז, היא התמנתה לבית המשפט המחוזי, ושירתה בבית המשפט המחוזי כמה שנים. במסגרת הזו גם נפגשנו על בסיס תיקים שונים שבהם ישבנו ביחד, אבל פרק זמן הייתי בעצם המשנה שלה בתפקיד המקביל של נשיאת בית הדין למשמעת של שירותי הביטחון. זאת אומרת, לא שירות הביטחון הכללי והמוסד. אחר כך החלפתי אותה בתפקיד הזה כשהתמנתה לפרקליטת המדינה.
6: כן.
8: אז אני הכרתי את הרגישויות שלה, את העובדה שהיא, למרות שכשהיא הייתה פרקליטת מחוז, היא דווקא הפגינה די קשיחות ונוקשות בעמדות שלה, ויותר מאוחר גם כפרקליטת המדינה היא קיבלה החלטה להעמיד לדין את אהוד אולמרט,
6: כן.
8: שאני הייתי השופט במשפט שלו והוא זוכה, ואני דווקא בפסק הדין קבעתי שאף על פי שהוא זוכה מוצדק היה להגיש נגדו את כתב האישום בגלל כל מיני עניינים, והיא עריכה דווקא את התגובה הזו שלי,
6: כן.
8: אבל באמת גם כפרקליטת המדינה וגם כפרקליטת מחוז היא הצגה קו פרקליטותי די קשוח. בבית המשפט העליון היא גילתה גם את הצד השני, זאת אומרת את האדם הפשוט, את האדם החלש שצריך להתמודד עם רשויות חזקות,
6: כן.
8: בעלות כוח, והיא די הפכה לנציגה שלו בקרב השופטים. אני חושב שזה אחד הדברים הכי מאפיינים.
6: כן.
8: באופן אישי, אדם יוצא מן הכלל. אישה
6: חזקה מאוד ונעימה מאוד בו זמנית, נכון?
8: נכון, היא גם חזקה וגם נעימה, וגם אשת שיח ואשת תרבות. היו לנו כמה וכמה מפגשים, הייתי בקבוצת החברים או הידידים האישיים שלה, אבל הכרתי אותה ואת בעלה.
6: כן.
8: והמנוח.
6: כן.
8: ובהחלט, אני חושב שחבל על דעת דין שלא משתכחים.
6: כן, היא בהרבה מובנים, השופט מודריק, יצאה או סיימה את תפקידיה במערכת המשפט, ממש ככה, בתחילתו של ה... של התהליך שאנחנו נמצאים בו עכשיו, בין מערכת המשפט למערכת הפוליטית.
8: כן, זה נכון. זאת אומרת, אני מנחש שהיא הייתה נמצאת בצד היותר ליברלי של בית המשפט העליון היום, ולא לא כל כך בצד השמרני, כי בנושאים מסוימים, במיוחד בענייני צבא וביטחון, אלא גם רקע צבאי, גם בעלה היה איש צבא, ויכול להיות שהייתה אולי קצת נוטה יותר לשמרנות.
6: כן.
8: אבל כמובן זה ניחוש, אינני יודע איפה הייתה נמצאת בדיוק במאבק בין הרשויות שמתקיים היום.
6: כן.
8: לא בטוח שלא היה מאבק גם אז, אני חושב שהיה מאבק גם אז, היום יש לו ביטוי קולני וחזותי יותר גדול, עם ירידה מהדרג הפוליטי אל שכבות עממיות אפילו, אל קבוצות עממיות שנוטלות חלק במאבק הזה.
6: כן. השופט...
8: זו שאלה נפרדת, מה ההתייחסות ולאיזה כיוונים צריך ליטול את העניין הזה, אבל זה לא קשור כרגע.
6: כן.
8: בעניין שאנחנו...
6: בדיוק, זה כבר לדיון אחר, השופט בדימוס עודד מודריק על השופטת ארבל. זכרה לברכה, תודה רבה לך שדיברת איתנו, תודה.
8: תודה, בוקר טוב.
6: בוקר טוב. חוזרים אל המגרש הפוליטי, אביב בושינסקי, בוקר טוב.
9: היי מאיה, בוקר טוב.
6: אז נתניהו כמו נתניהו, יודע לרקום את הדילים שהוא צריך ורוצה, והוא עושה זאת. זאת רק קריאה ראשונה, אבל זה בדרך.
9: כן, זה בדרך. כמובן התחילו בכל המתנות לחרדים, ואחר כך ימשיכו בחלק השני של החקיקה, ואומר, למשל, פיצול משרת היועץ המשפטי לממשלה, חוק החלשת התקשורת. זה נכון, אבל אני חושב שעדיין צריך לשים לב ללוחות הזמנים, כי כרגע מדברים על פריימריז בליכוד ב-4 באוגוסט, זאת אומרת עוד 33 ימים. אני חושב שאם לא יספיקו לחוקק את החוקים האלה בחודש הקרוב, אני לא בטוח שיהיה לקואליציה הרוב אחר כך, כי יהיו לא מעט פליטים שמה שנקרא בעברית התבאסו מהעובדה שהם לא יהיו בכנסת הבאה, אז יכול להיות שברגע שיתברר להם שהם לא ייבחרו שוב, הם פתאום יצביעו לפי צו מצפונם.
6: תגיד, מצפונם, מתי הוא מגיע, המצפונם הזה? מתי זה קורה?
9: המצפונם קורה כשאתה לא מקבל שום דבר אחר.
6: לא, אבל אתה יודע שדיברה כאן חברת הכנסת אסכל לפני כמה דקות, ושאלתי אותה, ואני שאלת גם אותך בהיבט הרחב יותר של השאלה. את המצפון בוא רגע נשים בצד, אני שמה לגמרי רק את השיקולים הפוליטיים רגע על השולחן, ויש שיקולים פוליטיים משמעותיים לחברי ליכוד שמצביעים בעד חוק הזה אל מול ציבור הבוחרים שהוא שלהם, שהוא ציבור משרת ונושא בנטל.
9: כן, אבל
6: זאת אומרת, זה מעבר למצפון, זה גם פרקטי.
9: יכול להיות, אבל אם תסתכלי למשל על יולי אדלשטיין, שלשיטתך מה היה הוא פרקטי, ועוד היה יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ועוד חשב שהוא יהיה פרקטי, ועוד היה יותר קרוב לחקיקת חוק, לא יודע, השתמטות, או חוק גיוס, אפילו יותר בועז ביסמוט, הלך לפי מה שנקרא צו מצפונו, ותראי איפה הוא נמצא, הוא בעצם הליט מהלך בתוך הליכוד, זאת אומרת, הוא הלך נגד יור התנועה, לא נגד התנועה, נגד יור התנועה. זו אווירה היום בליכוד, פעם זה לא היה כך, פעם היו, הייתה דבר שנקרא מחנאות, אני לא אומר שזה טוב וזה טוב, אבל כמו ששרן אסכל יודעת שכנראה בבחירות הבאות היא לא תהיה, כי גדעון סער לא דאג לה, בבחירות לשריון בבחירות הבאות, אני לא טוען שזו הסיבה היחידה שבגינה היא מתצביע כמו שהיא תצביע, אבל ברור שהיא הרבה יותר מיליטנטית נוכח עובדה שהיא כבר יודעת שהיא לא תהיה שם. ואותו דבר אדלשטיין, יש אולי איזה אמיץ אחד קטן, דני לוז, שלכל עושה דרך אמר שהוא התנגד לחוק השתמטות ועומד בזה, למרות שגם הוא הבין כנראה שבבחירות הבאות
6: הספסלים האחוריים קוראים לו. כן, הספסלים האחוריים קוראים לו,
9: אפילו לא בספסל האחוריים, במרתפי המגרש ממש.
6: אז אתה יודע מה, אז אני אשאל אותך אביב על נתניהו עצמו, כי גם הוא מדבר על ציבור בוחריו בערוץ אחד בלבד, אבל מדבר, אבל הוא מדבר גם במעשים, וזה החוק הזה, חוק יסוד לימוד תורה, לא יכול לסדוק משהו בינו לבין ציבור בוחריו?
9: ברור שזה סודק, אבל זה מחיר שהוא מוכן לקבל, מה גם שאני חושב שהוא מניח שזה לא יעבור בבגץ, כי החוק הוא לא חוק שוויוני, הוא נותן פטור לאוכלוסייה מסוימת, ושאר האוכלוסייה במרכאות לא יכולה ליהנות מהפטור הזה, כן? ליהנות מהפטור שלא להתגייס. אז זה לא יעבור, הוא יודע את זה, אבל כרגע במבחן הסיכון, סיכוי, יותר משתלם לו להיות חזית אחת עם החרדים, כי הוא יודע שהדבר הזה יהיה בלוק חוסם להרכבת כל ממשלה עתידית, ואם נתניהו יצליח לצלוח את הבחירות הקרובות בלי שלצד השני יש רוב, זה מבחינתו יהיה הישג גדול, או שנגיע לעוד סבבים ואז הוא ראש ממשלת מעבר, או שיגיע לעסקה, או שהוא ינצח בכל זאת בבחירות. זה דבר מפולח. תראי, יש פה דבר מדהים שכל הזמן אמרנו, טוב, לא יהיו בחירות באוקטובר בגלל אוקטובר, והמונח הזה, ממשלת אוקטובר, עכשיו לטעמי אפילו משתרש הרבה יותר חזק ממה שהיה לפני כן, שזה כתוצאה מהעבודה של אייזנקוט ואחרים ברמה הפוליטית. גם את זה נתניהו ידע, שאם הבחירות יתקיימו באוקטובר יזכירו לו את אוקטובר, אבל זה מגולם בסיכון סיכוי שהוא לוקח על עצמו.
6: אביב אושינסקי, הסיכון סיכוי יעסיק אותנו בחודשים הקרובים בוודאי, תודה רבה.
9: כן, חבל רק מה שזה על חשבון העקרונות שחלק מהפוליטיקאים הציגו, גם של נתניהו, ואני מזכיר לך שבנאום 40 חתימות לפני קצת יותר משנה אמר נתניהו שזה הולך להיות חוק גיוס שיגייס פי ארבעה אנשים חרדים לצבא. היום אני חושב שהתגייסו איזה 1,000+ בסך הכל. אז זו ההבטחה של נתניהו, וההבטחה הזאת צריך לשפוט אותה לטוב ולרע, גם בי"ז בתמוז.
6: גם בי"ז בתמוז. אביב אושינסקי, תודה רבה שדיברת איתנו.
9: להשתמש, ביי ביי.
6: עכשיו אנחנו לאירוע שמהלך הלילה הקפיץ כוחות רבים מאוד באזור בנימין. ינון ניתך, I-24 News, בוקר טוב.
10: בוקר טוב.
6: מה קרה?
10: תראי, זה היה יכול להסתיים אחרת לגמרי, ודרמה של ממש, למעשה של כמה שעות. הכל מתחיל סמוך לשעה 2 לפנות בוקר, כשרכב ובו בין 8-9 חסידי ברסלב, שטיילו בגזרה, מבצע עבירת תנועה. ניידת משטרה רואה את עבירת התנועה ומתחילה מרדף אחרי אותו רכב. הרכב מנסה להימלט ונכנס לכפר מהאלימים שיש בגזרת בנימין, כפר מוחמס. ולמעשה הם נעלמים בתוך הכפר. ישנה טענה שהמשטרה מצליחה לעצור אותם ואז מסתובבת, אחרים טוענים שהמשטרה פשוט הסתובבה בכניסה לכפר, אבל אותם 8-9 חבר'ה בתוך רכב אחד פשוט נעלמים. שעתיים חולפות ומתקבל דיווח במשטרה מאותם חבר'ה חסידי ברסלב, אנחנו זקוקים לעזרתכם, תוקפים אותנו בתוך הכפר. הצבא מקפיץ כוחות רבים, עולה חשש לחטיפה גם ברמה החטיבתית וגם ברמה המתכלית, ולוקח עוד 4 שעות עד שבאמת עוברים כמעט בית בית בתוך הכפר, מנסים למצוא את אותם חסידים שפשוט נעלמו בתוך הכפר באמת עוין הזה, עד שמבינים שהם ככל הנראה יצאו בכוחות עצמם, מצליחים לאתר 2 מהם, אבל אירוע כזה שמתחיל במרדף לכאורה פשוט וכניסה לתוך שטח בי, שטח עוין לחלוטין, היה יכול להסתיים הרבה יותר קשה, במזל הוא מסתיים בצורה כזו. הרכב אגב של חסידי הברסלב נופץ לחלוטין.
6: כן, ולכן היה נופץ לחלוטין והם לא היו ברכב, ולכן היה החשש הגדול, נכון?
10: בדיוק, תארי לך מה היה קורה אם רק אחד מהם היה נהדר. עכשיו צריך להגיד, אותם חסידי ברסלב, אותם חסידים של הרב ברלנד, נכנסים גם לשכם ונכנסים לנקודות באמת מורכבות שמעסיקות את הצבא, גם אם זה כניסות לא מתואמות.
6: מעסיקות את הצבא, מסכנות את חייהם, כן. וזאת גם עבירה על החוק, לא?
10: וגם את הלוחמים. וגם את הלוחמים שצריכים בסוף לילה שלם לרדוף אחריהם.
6: מטורף.
10: כי הם מחליטים להיכנס לקברי צדיקים ללא תאום.
6: איפה הם עכשיו? מה עושים איתם?
10: אז תראי, בדרך כלל מעכבים ומשחררים כי אין סיבה להחזיק במעצר. אחר כך לא מגישים כתב אישום, או שכן מגישים כתב אישום, ואז הם מסתיים באיזשהו הסדר טיעון מאוד מאוד מאוד מקל. בסוף התופעה הזו מסיתה קשב, מסכנת את הגזרה, וגם באמת יכולה לחמם את כל השטח שגם ככה כולו רווי בניסיונות,
6: כן.
10: גם חוץ וגם פנים להסלמה. והדבר האחרון שחשוב לזכור באירוע הזה, זה באמת שרק לפני כשנה חסיד ברסלב נכנס לקבר יוסף ללא תאום, המשטרה הפלסטינית תפסה אותו כשהוא התעמת שם עם אחד הפלסטינים, והוא פשוט, לא נעים להגיד, חטף מכות רצח.
6: כן.
10: ובסוף הצבא היה צריך לבוא וגם לעכב אותה, את מי שהרביץ לו לחקירה, כמובן בצדק גמור, אבל גם להיכנס לזירה שלאו דווקא הייתה צריכה לקרות אם היו שומרים על הכללים.
6: אמרת, כל כך נכון ומדויק. תודה רבה לך על הדיווח הזה, תודה.
10: תודה רבה.
6: רגע, הנה, עכשיו קיביתי את הכפתור הלא נכון. נצא להפסקת פרסומות אחרונה, נחזור בין היתר עם המונדיאל, עוד מעט. זה היה לילה לא של הפתעות, אבל הרבה, בעיקר דרמה אחת, ששוב מספקת נבחרת האנגליה. פרסומות.
11: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
12: הלב, סטור, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
14: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
9: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
10: אנחנו 45 אחרי 9, מונדיאל, מישל דיין, מה נשמע?
11: בסדר, עייף.
10: למה? זה היה משחק מוקדם אתמול. מה, ראית גם אחרי זה?
11: אי אפשר היה לא לראות, מאיה.
10: כן, כן.
11: אבל צריך להיעדם, אז בדקה 70 של ארצות הברית, האמת, נרדמתי. אבל תשמעי, במשחק השני, פשוט, אני אמרתי לך משהו על הנבחרות האלה.
10: אפריקאיות, כן, מה זה?
11: אמרתי לך, מאיה, זה פשוט לא יאומן, איזה 2-0, דקה 87, ופתאום, זה לא יאומן.
10: זה ממש מנטלי, אה, מישל?
11: מנטלי, מה תקח את זה, מאיה? זה נכון, ואתמול יניב שאל אותי, את יודעת, אמר לי, אבל כולם משחקים באירופה, זה לא משנה, זה המנטליות, את רואה את זה? זה בא לידי ביטוי בצורה, כל הנפרעות, תסתכלים, מובילות, משחקות כדורגל יוצא מן הכלל.
10: נכון.
11: אתמול ראינו ביחד את
10: אנגליה.
11: אנגליה, כן, עם קונגו, ראית. אבל מה שקרה אתמול, דרמה שקשיבי את זה, אני לא האמנתי. האמת לא האמנתי.
10: נראה לי שגם הבלגים לא האמינו.
11: לא האמינו. ודיברנו על זה שזה הצ'אנס האחרון שלהם של תור הזהב.
10: כן.
11: פשוט לוקאקו שהוא מספסל אותו, וכל פעם שעולה מאיה, הוא עושה...
10: סותם לו את הפה עוד פעם, כן.
11: כן. וזה, תשמעי, פשוט מדהים אתמול היה. ארצות הברית כמו ארצות הברית, עם 10 שחקנים.
10: כן.
11: באמת, אמרתי לך, בוסניה...
10: לא כוחות, כן.
11: כן, אבל ארצות הברית, מעבר לזה, מאיה, משחקים כדורגל, פשוט שכיף לראות. כדורגל התקפי, מהיר, סוחף, וזה שם, צדעת, מחכים לנו... באמת מפגשים, כל כך מסקרנים, בעקבות מה שאנחנו רואים.
10: משהו על נבחרת האנגליה, מי של אתה ואני צפינו ביחד אתמול במשחק. זאת נבחרת של איש אחד.
11: כן, ארי כן, ראיתם, היו כבר חצר עונים, ופתאום משום מקום, דקה 75.
10: למרות שהיו להם הזדמנויות באמת מטורפות, והשוער שם באמת נתן הצגה בלתי נתפסת.
11: השוער נתן הצגה מטורפת. השוער נתן הצגה מטורפת, פשוט מטורפת.
10: כן.
11: וזהו, אז בסוף הרי כן נותן צמד.
10: טוב, יש לנו הערב, מתחילים ב...
11: לא?
10: לא, יש לנו, רגע שנייה, נראה שאני לא מתבלבלת עם עצמי. אנחנו לא, מתחילים עם קרואטיה ופורטוגל לדעתי.
11: נכון.
10: ויש את שווייץ מול אלג'יריה. ומחר כבר בערב את אוסטרליה מול מצרים. ספרד וארגנטינה הם כבר בין שישי לשבת, אם אני...
11: נכון.
10: אם אני זוכרת נכון. פורטוגל-קרואטיה זה משחק שהכל יכול לקרות בו.
11: כן, הכל, כן, הכל יכול לקרות בו, ושטיפייה גדולה מאוד מפורטוגל. קרואטיה, לא, אמרתי לך, לא התלהבתי מהיכולת שלהם, אבל את יודעת, בשלבים האלה, הכל יכול להיות, מה, באמת הכל יכול להיות. פורטוגל נבחרת טובה יותר.
10: אתה יודע, אני מסתכלת, אני אומרת, תראה, או שווייץ או אלג'יריה יהיו בשמינית, או אוסטרליה או מצרים יהיו בשמינית. זה מדהים.
11: כן, כן, כן. לא ציפינו לזה, אבל זה יקרה.
10: כן, כי בסוף הערבוב הזה וההגדלה של המונדיאל יצרה פה משהו אחר.
11: היא יוצרת מצב שנבחרות שבחיים לא יכולות להגיע לסיטואציה של לעלות לה, כי היו בתים, את יודעת, של המקום הזה, שבתים של נבחרות נגדיר אותם יותר חלשות, אז הייתה את הסיטואציה הזו, ובסוף יודעת, לא כל החזקות נפגשות עם החזקות, אז תמיד אנחנו נמצא מה שאמרת, כמו מצרים ואלג'יריה ועוד נבחרות.
10: מתקנים אותי פה שאתה צודק, מישל, שספרד ואוסטריה היום ב-10 ואז ב-11 זה פורטוגל.
11: נכון.
10: אז בוא רגע נרחיב.
11: את יודעת, בגיל שלי צריך לערער לי את הביטחון, כי זה אני.
10: אני מצטערת, זה באמת, אני לוקחת את זה על עצמי.
11: כן.
10: את יודע מי מתקן אותי, צועק עליי מהוואטסאפ, קודם כל עדן אמרה לי, ויניב, בן חקון, שולח לי הודעות, אתה יודע, שלא תעשה לך נזקים עכשיו, שלא תגיע למשחק בערב. ספרד ואוסטריה, תראה, על פניו, אנחנו נגיד לעצמנו, מה, ספרד קל.
11: אין ספק, הספרדים יותר טובים, נבחרת הרבה הרבה יותר טובה, ואני חושב שבאמת הספרדים עם פוטנציאל להגיע רחוק, אבל ראינו מה קרה להם בשלב הבתים, הייתה להם איזושהי מידע מול קפ ורדה.
10: כן. לא, ובכלל, הם לא כאילו, לא, ציפיתי שהם יהיו יותר אטרקטיביים, והם עדיין לא.
11: אני אגיד לך, את רגילה לספרד של המונדיאל והיורו, הרצוף שהם לקחו, עם, את יודעת, עם ה... עם אותם שחקנים.
10: אטרקטיבית, תיקיטק העניינים, מעניין.
11: עם צ'אבי, עם כל אלה, זה לא דבר, ספרד יותר... אולי מוכשרת, אבל פחות טובה בהרבה.
10: תשמע, יש עכשיו קטע, אנחנו, אתה ואני בווינר, בפינות שלנו, ויש עכשיו קטע סביבי פה ברדיו, אנשים שייכים לכל מיני קבוצות, שההימורים הם על התוצאה המדויקת, אנשים צריכים לנחש את התוצאה המדויקת. עכשיו, אני לא יודעת על סמך מה, לאור ההצלחות שלי בווינר, עדן ובן כל הזמן שואלים אותי, מה תהיה התוצאה, כאילו אני איזה סמכות. אז אני מגלגלת את האחריות אליך.
11: תגידי, תפנו
10: בדיוק, אני מגלגלת האחריות אליך לסיום, ורוצה שתיתן לי תוצאה מדויקת, ב-90 דקות או ב-120 דקות, עדן? ב-120 דקות בין ספרד לאוסטריה. בבקשה.
11: בין ספרד לאוסטריה?
10: כן, ב-90 דקות.
11: ב-90 דקות?
10: סליחה, ב-120 דקות.
11: אז זה לא 120 דקות, אבל אם אתה אומר ב-90 דקות.
10: לא משנה, אז זה יתפוס ל-90.
11: אני חושב שהמשחק לא תהיה הערכה בין אוסטריה לספרד. אני חושב שספרד תנצח 2-0.
10: תרשמי, עדן, כל האחריות על מישל דיין.
11: בגלל המשפחה, היא מאמרת שם עם המשפחה.
10: כן, יש להם כל מיני, אני לא יודעת, הם קוראים לזה כל מיני דברים, אנשים פה, יש להם טורים, יש להם
11: תחרויות.
10: אנחנו נשארים עם הווינר, מה רע לנו בזה? מקסימום כמה גולים, כמה קרנות, זה מספיק לנו.
11: גרמניה לקחו לי הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד כסף.
10: הגרמנים לקחו באופן כללי הרבה דברים מהעם היהודי.
11: לא, אבל לי המון.
10: מישל, תודה רבה.
11: משתמע
10: ביי להתראות, סיימנו, אומרים תודה לשלומי ירוני, עדן אופרה, אליה אליהו, לכם שהייתם איתנו, אני מאיה חסון קראוס, עוד מעט ירוני לה, אני אהיה כאן באולפן, שתהיה שבת שלום, בשורות טובות, להתראות.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ועתיד כתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.

0: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת

0: חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל. Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: מסי! מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנוי לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר. ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה, אומודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.

0: דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: די! נמאס לי לבשל!
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר, תסקטן.
5: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. במלאת 1,000 ימים למלחמה ולטבח 7 באוקטובר מתקיימות מחאות בשורת מוקדים ברחבי הארץ ואירועים רבים לציון המועד. הרב אלחנן דנינו שבנו אורי זיכרונו לברכה נרצח בשבי החמאס, התבטא נגד דבריו של השר סמוטריץ' השבוע כי בזכותו שבו החטופים.
6: אני יודע שהשכם והערב הוא דפק על שולחנו של ראש הממשלה ובקבינט והזהיר את כולם שהוא יפרק את הממשלה באם יבואו לידי עסקה ולו אחת בלבד. אני דיברתי איתו בנושא של הציוצים שלו השכם והערב שרצחו את הילדים שלנו כל יום מחדש. באתי אליו ללשכתו ואמרתי לו כבן תורה לבן תורה, אתה קורא לעצמך ירא שמיים? אני אומר לך שבניי מתים כל יום מחדש עם הציוצים שלך. תפסיק בבקשה, זה עזר אולי לשבוע.
5: את הדברים אמר ב-79 אמונה דודו וניסי משל ב-103 FM. המשטרה והשבק מפרסמים פרטים חדשים על חקירת הפיגוע בצור יצחק. ניצן שפירה כתבנו.
7: בפיגוע נרצח חיים קלומיטי זכרו לברכה, חבר כיתת הכוננות של צור נתן, ונפצעו מספר בני אדם לפני שהמחבל חוסל בידי שוטרים. מחקירת שירות הביטחון הכללי עלה כי שניים מהנאשמים תושבי טייבה היו מודעים לכוונת המחבל לבצע את הפיגוע ולא פעלו למנוע אותו. חשוד נוסף תושב בקה אל גרביה, מואשם כי סיפק למחבל את נשק הקרלו שבו השתמש.

0: כתבי האישום יוגשו לבית המשפט המחוזי בלוד על ידי פרקליטות מחוז מרכז.
1: חילוץ הישראלים מכפר בבנימין לפנות בוקר במהלך פעילות שגרתית בכביש 60 באזור שער בנימין הבחינו שוטרים ברכב מבצע עבירת תנועה חמורה של חציית קו הפרדה רצוף בכביש. בעקבות כך השוטרים דלקו אחר הרכב שנמלט אל תוך כפר פלסטיני. השוטרים הזיקו את כוחות צהל לטובת סריקות. זמן קצר לאחר מכן התקבלו שיחות למוקד 100 משני אזרחים שטענו כי הם אלו שהיו במקום והם יצאו מן הכפר. כתבתנו ענבר טוויזר מציינת כי בשל אבל זה פתחה המשטרה בחקירת המקרה והוקבעו מספר חשודים ישראלים. ילד בן 9 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב בכביש 80 סמוך לצומת תל ערד. צוותי מד"א שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלת ראש. למרות ניתוק היחסים, משלחת זקה פועלת במקום בוונצואלה ומסייעת לכוחות המקומיים במאמצי החילוץ וההצלה אחרי שתי רעידות האדמה הקטלניות בשבוע שעבר. מוקדם יותר נערכה פגישה בין נציגי פיקוד העורף הישראלי לשר התשתיות הוונצואלי לתיאום סיוע נוסף. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל לעונה בהמשך היום בהיר, בים התיכון גלים ה-90 סנטימטרים, עומס החום הצפוי ברוב האזורים הוא בינוני. מחר ובימים הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע, עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
5: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
6: כן, אבל זה את הסקטן לילדים, אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: שלום, בוקר טוב לכם, עכשיו 10 ועוד 5 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, גם 89.5 FM, אם אתם מכירים את ירושלים, לאזור השפלה, הדרום והמרכז, ברוכים הבאים למהדורת הנוסטלגיה של חמישי, שמתחילה בשעתיים רק בירושלים, וב-12 מצטרפים אלינו כמובן מאזיני רדיו התחנה, שלום מתן ממן.
1: שלום.
0: אריה סופר, ליאור פרץ, עוד לדבר על המונדיאל משהו?
1: לא.
0: פרייר עם סנגל.
1: וואו.
0: ראית?
1: וואו.
0: בקיצור, מונדיאל מעניין, אין מה להגיד. אנגליה ניצלו ברגעים אחרונים.
1: איזה חלוץ, אריה.
0: איזה חלוץ, אשכרה. זהו, אני יודע, אנחנו פה לארבע שעות, פסק זמן, מוסיקה טובה, פרסים, וכל מה שיעשה לכם טוב. בלב ובנשמה, הכנת חבילה פרסים לבוקר?
1: בוודאי.
0: יפה, הנה בוסם וקרים של דוד ג'יווגו, חולצה של המותג מי זה, עם אופנת הקיץ, נעלי ספורט אדידס, של ספורט אגריפס, ארגז משקעות מפנק מנחם במשקעות, וארוחת בוקר זוגית בבית הקפה אנג'ל, בתלפיות, כל זה מחכה לכם, כחבילת פרסים ראשונה, אם אתם רוצים להצטרף אלינו, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101 052-555-101 בהודעת וואטסאפ כתבו בוקר טוב את שמכם ומעיינתם והצטרפו אלינו להגרלה. זהו, אנחנו פה לנוסטלגיה תיכונית מעכשיו ועד השעה 2.

0: היי משה וכל נדרה, אני רוצה לשלוח הרבה הרבה אהבה מדודו יצחק, חברנו היקר, ליוסי מגבעון, הסייר התותח. מה זה אומר סייר? סייר ביישוב?
1: כן.
0: סייר תותח, לא סתם סייר. מה?
1: לא סייר מתחיל.
0: לא כמוך.
1: לא.
0: אתה סייר קטן.
1: הוא סייר ברדיו.
0: הוא סייר תותח. כמה סיפורי אהבה ספר שמי תבורי בחייו לדעתך?
1: משהו זוכר.
0: הנה עוד סיפור אחד של אהבה.

0: צביקה פיק ושושנה פלאים. אנחנו רוצים להפסקה, עוד מעט נשוב אליכם עם עוד מוסיקה. אתם יכולים גם להצטרף אלינו להגרלה הראשונה שתהיה עוד מעט על חבילת פרסים. שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב את שמכם ומעין אתם, והצטרפו אלינו. פרסומות, כבר חוזרים.
1: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן. מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה דרמטי במונדיאל. הארי קיין הופך פיגור לניצחון של אנגליה 2-1 על קונגו. גם בלגיה עם מהפך ו3-2 גדול על סנגל. וארצות הברית ממשיכה לחלום עם 2-0 על בוסניה.
3: בחסות
4: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה.

0: ימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות.
1: קיה דייז, 3 עד 13 ביולי.
0: לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
2: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם, רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10 עד 12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד.
0: כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר
1: שלך? אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי אם אני קרוב, 2-4-6-8?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2-4
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: כל מקום ובכל זמן.
8: מנטה, המהדורה הנוסטלגית.
9: מנטה, המהדורה הנוסטלגית
8: עם ירון אילן.
10: כן, מהדורת הנוסטלגיה של ישראל, כאן ברדיו ירושלים, עכשיו 10:23, אנחנו הולכים לאלבום הראשון של זוהר ארגוב, האלבום אלינור, אלבום שאגב כולו היה חידושים של זוהר, אבל הפך את השירים האלו לכל כך מזוהים איתו, כמו השיר הזה, נזכר אני במבטך.

זוהר גובן, נזכרני במבטך. טוב, אני רוצה להזכיר לכם, אפרופו נזכר שיש לנו חבילה פרסים עם בושם וקרם של דוד ג'יבאגו, חולצה של המותג מיזה, נעלי ספורט אדידס של ספורט אגריפס, ארגז משקאות מפנק מתנת לחם במשקאות, וגם ארוחת בוקר זוגית בבית הקפה אנג'ל. אם בא לכם, שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב את שמכם ומעיין אתם והצטרפו אלינו. הפלייבק הזה שאתם שומעים ברקע זה הפלייבק שזוהר השתמש בו כשהוא שר את עיניי חכומות, אבל הנה הגרסה שהוקלטה כמה שנים קודם על ידי ניקולס ביוונית ליעל וענונו היקרה. זה מוקדש לך באהבה גדולה.

ניקולס ותמר מת יסו, ויש לך הרבה הרבה אהבה ליעל המזלג מאזינתנו היקרה, ליהודה בן חמו אח שלי היקר, שאתה יודע מה, תראה איזה דוגמה טובה, אומר אני נוסע לאט כדי לא להפסיד את השירים. ככה צריכה להיות התוכנית, לתת לאנשים לנסוע לאט, לא נמהר. ולשאול קרדן האח שלי היקר והאהוב, חושב שזו המחוזת שהכי הרבה ניגמנו אותה אי פעם. אייל גולן שרבוע שרבי בגדולתו.

0: אייל גולן, שר בוע שרבי. אנחנו רוצים להפסק הפרסומות, עוד מעט נספר גם מי המאזין או המאזינה הראשונים שקבלו מאיתנו את חבילת הפרסים, פרסומות, ואנחנו שווים.
1: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.
2: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרקח נקה 7 רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
3: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
4: די! נמאס לי לבשל!
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: תתכוננו להרבה מחמאות.
8: וואו!
7: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
8: וואו!
7: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: הטג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל.
11: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
13: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
14: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
15: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
2: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה, מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
3: כי אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל, אני רוצה לשלוח הרבה הרבה אהבה לירון ביטן, הספר היקר שנמצא בחול מאושר ואנונה שמתגעגע ואוהב אותך ומוסר לך את כל הטוב שבעולם, וגם את השיר הזה שאתה אוהב. הנה יציקה לה וספרי לי.

0: איציק הלאה וספרי לי. מה שאני רוצה לספר לכם זה שמחר בשישי שמח, מחר בערוץ 24, אני חייב להגיד שזה מחר כמעט תוכנית הפרידה שלנו מערוץ 24, נכון מתן?
1: כן.
0: כמעט ונפרדים, יש לנו עוד משהו בשבוע הבא, אבל מחר זו כמעט תוכנית הפרידה. שימי רון ופיני חדד וליאור מיארה ואמיר שואר ופרידה ורבית גואטה ושחר איתך, כולם יבואו לבקר אותנו וכמעט נפרדים. אז אומרים, ולפעמים החגיגה נגמרת, אבל מתחילה במקום אחר. אנחנו נדבר על זה עוד בהזדמנות. בינתיים, הנה שימי רון ואחד ה... אתה חושב שזה הלאית שלו? לא.
1: כן.
0: ויש את זה, ויש רואה באהבה.
1: לדעתי.
0: ויש... כן, זה?
1: כן.
0: פעם את היית שלי, שעת פרידה, זה
1: גם...
0: יש לו שירים עם זקן ועם עומק ואהבה. אוהבים אותך שימי ואת קרמית.

0: גם לראש צוות המעריצים של שיר מירון פה ברדיו ירושלים, שירי דדון שמתקייפת על שיר מירון, ולכרמית היקרה ששולחת לנו הרבה אהבה. אתה יודע מה, דיברנו על שימי, ואני חייב להגיד, גם בגלל שמחר אנחנו בעצם בתוכנית הסיום של שישי שמח, אני חושב ששימי זה מבין האומנים שבנו איתנו ביחד את התוכנית הזאת בערוץ 24, ואנחנו ניקח אותו איתנו לכל פינה ולכל מקום, את שימי, נכון?
1: בוודאי.
0: ובוא נעשה לו עוד קצת כבוד, מה אתה אומר?
2: פעמיים כי טוב, פעמיים כי טוב, שני שירים, אומן אחד.
0: כן, שעת פרידה מהשעה הראשונה. אז אנחנו ניפרד ממנה בעצב רב, אבל עוד מעט נחזור כמובן. הנה עוד אחד ששימי רון שיסגור לנו את השעה הזאת, ועוד מעט נחזור.

0: הכל אפשר בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע.
6: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: מסי! מונדיאל על הבא. המיזם שיגרו לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אל דן פספורט בר.

0: אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם, ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
1: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
2: עזריאלי, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
3: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
6: מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: הכלים הטובים ביותר בסטול.
9: עומדה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
10: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
13: תסק מה?
12: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
13: טוב, בסדר, תסקטן.
14: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
15: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
16: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולבן תליה כהן עם החדשות. אחרי הדיווחים כי הנשיא טראמפ שוקל לחזור ללחימה, איראן מאיימת להגיב בעוצמה אם תותקף. מפקד מפקדת החירום של המשטר האיראני אומר לפני זמן קצר, על אויבינו לחשוב היטב על תגובת כוחותינו לכל איום או התקפה שמכוונים לשטחנו. עוד הזהיר את ארצות הברית ואת ישראל מפני כל טעות, מדבריו הביא כתבנו ירון שניידר. המשטרה והשבק מפרסמים פרטים חדשים על חקירת הפיגוע בצור יצחק, ניצן שפירה כתבנו.
17: בפיגוע נרצח חיים קלומיטי זכרו לברכה, חבר כיתת הכוננות של צור נתן, ונפצעו מספר בני אדם לפני שהמחבל חוסל בידי שוטרים. מחקירת שירות הביטחון הכללי עלה כי שניים מהנאשמים תושבי טייבה היו מודעים לכוונת המחבל לבצע את הפיגוע ולא פעלו למנוע אותו. חשוד נוסף תושב בקה אל גרבייה, מואשם כי סיפק למחבל את נשק הקרלו שבו השתמש. כתבי האישום יוגשו לבית המשפט המחוזי בלוד על ידי פרקליטות מחוז מרכז.
16: אזרח טאג'יקיסטן בעל דרכון רוסי נעצר בחשד שניהל קשר עם סוכן חוץ איראני וביצע עבורו משימות ביטחוניות רגישות במהלך מבצע שאגת הארי. מחקירתו עלה כי הוא תעד והעביר מיקומי נפילות טילים, צילם את נמל חיפה ומגדלי עזריאלי, ניסה לצלם מתקן ביטחוני בצפון ואף פעל לגיוס סוכנים נוספים. בעקבות הממצאים הוגשה היום הצהרת תובע לבית המשפט המחוזי בתל אביב לקראת הגשת כתב אישום חמור ובקשה למעצר עד תום מהליכים. כתב אישום הוגש נגד מוחמד קבו בן 43 מיפו, ששימש כמנהל בית ספר בעיר בגין מעשים מגונים והטרדה מינית שביצע במשך שנים בשני מורים שלימדו תחתיו ובארבעה מתלמידי בית הספר. יחד עמו נאשמים גם אחיו אחמד קבוב ורמזי אבו טלב, המשמש יושב ראש ועד הצדקה ויושב ראש שכונת אג'מי ביפו וחבר במועצה האסלאמית, בעבירות של הדחה בחקירה ושיבוש מהלכי משפט. עכשיו התחזית עם התניה.

0: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים להצטרפות כוכבית 9192 אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל לכפוף לתנאי החיתום תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס
2: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות רגיל לעונה בהמשך היום בהיר, בים התיכון גלים ה-90 סנטימטרים, עומס החום הצפוי ברוב האזורים ובינוני. מחר והיום הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע, עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה
3: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי עד כאן מחדשות 12
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם מוצר שני בשקל על מאות מוצרים מחכים לכם בסניפים ובאתר כפוף לתנאי המבצע
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
8: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: שוב שלום לכם, שעה שנייה של מהדורת הנוסטלגיה של ישראל כאן ברדיו ירושלים. בשעה הבאה יצטרפו לנו גם מאזיני רדיו התחנה, שלום אתה ממן, הרי סופר, ליאור פרץ, שירי דדון בא לבקר אותנו, ו מי עוד פה? כולם פה,
1: כולם.
0: כן, שעה שנייה שלנו, הנה ישי לוי זכרו לברכה, ואיפה את היום?

שי לוי, זכרו לברכה, ואיפה אתה היום? אני רוצה לאחל הרבה הרבה מזל טוב לעידן בן זינו, גלי גל בלונים, שחוגג יום הולדת, הרבה עושר ובריאות, נחת ושמחה וחיים טובים ומאושרים, משיר דדון שמוסרת לך את כל הטוב שבעולם, ואם אתה כבר בעניין בלונים, ניפחת לעצמך בלון לכבוד יום ההולדת, עידן, מזל טוב. הנה, עופר לוי.

0: עופר לוי מצייר, תחנת אברהם מצור הדסה, את הזוכה הראשונה הבוקר הזה בחבילת הפרסים. יש לנו כמובן עוד חבילות פרסים, אז אם אתם רוצים שילחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב את שמכם ומעיין אתם, יכנסו להגרלה על חבילת פרסים נוספת שנחלק בסוף השעה.
1: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן. עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים, שמפו מרכך נקה 7 רק 5.30 שקלים ליחידה, רביעיית מגבוני בייבי סיטר רק 7.80 שקלים, אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
2: די! נמאס לי לבשל.
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה, חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים, עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, בקנייה מעל 100 שקלים, שישיית קוקה קולה או זירו ב-29.90 שקלים בלבד, בקנייה מעל 299 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם, כפוף לתקנון.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
7: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
8: ירושלים נט.
6: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
6: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
7: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
8: ירושלים נט.
6: אתר האינטרנט של ירושלים.
9: jerusalemnet.co.il.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4-2-8-2?
3: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי אם אני קרוב, 2-4-6?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2-4
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: מנטה, המהדורה הנוסטלגית עם ירון אילן.
8: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל, וכל כך הרבה אהבה יש לנו לזמר הבא, לנתנאל נגה. רוצה לשלוח הרבה מזל טוב לעוז קורן, אהוב מאביה נגה.

נתנן לגר, זכרו לברכה, ואם תבוא איתו, ואם אתם רוצים להצטרף אלינו להגרלה שתהיה בסוף השעה הזאת, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, גם בסוף השעה הזאת נחלק חבילת פרסים למאזין אחד, או למאזינה אחת עם בוסם וקרם של דוד ג'יבאגו, חולצה של המותג מיזן, נעלי ספורט אדידס של ספורט אגריפס, ארוחה בבית הקפה אנג'ל, וארגז משקאות ביניכם המשקאות, כל זה לאחד מכם, אם שלחתם הודעת וואטסאפ, ל-052-555-101, ואפילו אמרתם לנו בוקר טוב, לא ביקשנו יותר. נעשה גיחה קצת ליוון, הנה גדול זמרי יוון, עד היום נחשב לקול הכי גדול של יוון, סטליוס קזנזידיס.

סטליוס קזנזידיס. טוב, עוד משהו שמגיע במקור מיוון, אבל הנה כאן הגרסה של אוריאל שלומי, והשיר הזה שביוונית נקרא פיגה, בעברית היכל האהבה. שלח אותו בהרבה אהבה לקרן כהן היקרה.

0: נשמע מהקסטות האלה של פעם.
1: יפה אבל.
0: כן, אין כמו הקסטה. אתה זוכר פעם איך היית מתקן קסטה?
1: בטח.
0: היה לך?
1: בטח.
0: היית מתקן עם לק?
1: בטח.
0: היום אתה עושה חידה לילדים, מראה להם קסטה עם עט ולק.
1: איך פותחים?
0: אין להם מושג מה זה.
1: איך אתם פותחים את זה?
0: שברגים בצד.

0: פלנטה, מהדורת הנוסטלגיה, עם ירון אילן. עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע.
1: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
3: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
3: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: כל מקום ובכל זמן.
6: מנטה, המהדורה הנוסטלגית.
7: מנטה, המהדורה הנוסטלגית.
6: עם ירון אילן.
8: מהדורת הנוסטלגיה של ישראל. עכשיו 11:42, עוד מעט גם נצרף אלינו את מאזיני רדיו התחנה. ובינתיים אתם יכולים גם להצטרף אלינו להגרלה. שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101. כתבו בוקר טוב את שמכם ומעין אתם והצטרפו אלינו. אני חיבוק ילדונת, נשיקה וכתובת או אוקטובת, מה הוא אומר? אה, הגבלתי אותך, וכתובת, תכף נראה, תכף נשמע.

נפלאות הטכנולוגיה, עוד הרבה לפני עידן ה-AI דרך אגב, וכל העניינים האלו, האלבום המופלא הזה שנקרא נכון לתמיד, שחיבר את זוהר גוב ואייל גולן. סוגרים את השעה הזאת, עוד מעט נחזור אליכם לעוד שעתיים, סוגרים עם הפרויקט של רביבו.

0: מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילן.
1: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
3: פסטול, פסטול, פסטול.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: כן!

0: גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם, רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו, רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10 עד 12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד. לפני המבצע.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: תתכוננו להרבה מחמאות.
3: וואו!
2: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
4: וואו!
2: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
3: מאמי, יואבי משלשל. תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן. פשוט אבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר. תסקטן.

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. אחרי הדיווחים, כי הנשיא טראמפ שוקל לחזור ללחימה, איראן מאיימת להגיב בעוצמה אם תותקף. מפקד מפקדת החירום של המשטר האיראני אומר לפני זמן קצר, על אויבינו לחשוב היטב על תגובת כוחותינו לכל איום או התקפה שמכוונים לשטחנו. עוד הזהיר את ארצות הברית ואת ישראל מפני כל חישוב שגוי כלשונו. מחר מתחילים אירועי שבוע הלווייתו של עלי חמינאי באיראן. גורמים רשמיים במדינה צופים שבמהלך ימי הלוויה צפויים להשתתף בעשרות מיליוני בני אדם באירוע הגדול ביותר שהיה בבירת טהרן. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מגיב להתפתחויות השבוע במשפט נתניהו עם סיום עדותו ואומר כי הוא מאמין שיש צורך להגיע להסדר.
1: הוא צריך ללכת הביתה, לא מתוך שנאה, ואני לא רוצה לרמוס אותו. אם יוצרים הסדר שהוא עוזב את הפוליטיקה, אז בהחלט אפשר...
2: זאת אומרת, אתה בעד חנינה גם בלי קלון, ולשחרר אותו ולשחרר את המדינה?
1: אני לא הייתי רוצה לראות אדם שנושק לגיל 80, שבכל זאת תרם, או לפחות הקדיש חלק גדול מהחיים שלו למדינת ישראל, לא הייתי רוצה לראות את הבן אדם הזה במדים כתומים של בית סוהר.
0: את הדברים אמר לסיוון כהן ב-103 FM. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד שלושה ישראלים מטייבה ומבאקה אל גרבייה בגין סיוע למחבל שביצע את הפיגוע המתגלגל בשרון בחודש יוני. מכתב האישום עולה כי השלושה הכירו את המחבל, כשנאשם אחד אף הסיע אותו לרכישת הנשק שהוחבא מתחת למכסה המנוע של רכבו. במהלך הנסיעה שמע מהמחבל על כוונתו לבצע פיגוע והוזמן להצטרף, למרות שסירב, והשלושה מואשמים בעבירות נשק, ואחד הנאשמים גם באי מניעת מעשה טרור. ארבעה בני משפחה מחדרה נאשמים ברצח איש העסקים יואב גלבוע ובהצתת גופתו. שרון קנובליך כתבתנו.
3: על פי כתב האישום, אמי לבשייב רצח את המנוח באכזריות בסמוך לזיכרון יעקב, לאחר שהסיע אותו מאזור תל אביב. מיד לאחר מעשה פעל לבשייב יחד עם בנו דוד ואחותו אלה לניקוי יסודי של הרכב שבו בוצע פשע, במטרה להעלים ראיות ולשבש את מהלכי המשפט לפני שננטש באתר בנייה. בהמשך חבר אמי לגיסו רוסלן אברמוב, והשניים הציתו את הגופה כדי לטשטש את עקבותיהם. בסופו של דבר חוקרים הצליחו לפענח את הפרשה ולהתחקות אחר מסלול החשודים באמצעות מצלמות אבטחה, מצלמת דרך וממצאים פורנזיים.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: יונדאי וואו דייז בימי

0: ישירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: שלום לכם, ממשיכים יום של ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל העונה ובהיר ברוב שעות היום. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של 90 סנטימטרים, עומס החום בינוני ברוב האזורים. מחר ובימים הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע. עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
3: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
6: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותצאו.

הביתה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, תורם טובים לכם, 12 ועוד 6 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון, מהשרון ועד החרמון, 101.5 FM, אנחנו כאן למנטה של יום חמישי, מהדורת הנוסטלגיה של ישראל, בתוך עידן המונדיאל, וואו, באמת צריך להגיד מונדיאל וואו, משוגע כזה, שלום מתן ממן.
1: שלום.
0: משוגע בדיוק כמו שאתה שם את הכובע שלך, טוב שהמאזינים לא יכולים לראות.
1: שירו, למה?
0: ילד בן 40. שם כובע כמו הפרסומת הזאת של...
1: מה אכפת לי, אבל?
0: טוב, אנחנו פה למהדורת נוסטלגיה, שבה נעשה אתכם טיול, הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה התיכונית, כמו בכל חמישי, יש לנו פה גם חבילות פרסים. נכון? יש לנו חבילה פרסים מפנקת היום עם בושם וקרם של דוד ג'יווגו, חולצה של המותג מיזה, נעלי ספורט אדידס של ספורט אגריפס, יש לנו ארוחה, אם אני לא טועה, כצפיחית בדבש, נכון?
1: נכון מאוד.
0: אז נפנק את המאזינים שלנו, אם אתם באזור הצפון ורוצים, גם אם אתם באזור המרכז, ורוצים לנסוע למקום שווה לארוחת בוקר, ברחוב אליאס קרמל, 4 בטירת הקרמל, ולהנות ולהתפנק מארוחה זוגית מפנקת בקצפיחית בדבש של השף מוריס בן חמו. אז זה גם מחכה לכם. כל מה שאתם צריכים לעשות, כמו תמיד, זה לשלוח אלינו הודעת וואטסאפ ל-050-2555-101, להגיד לנו שבת שלום, את שמכם ומאין אתם, ככה מצטרפים לנו להגרלה בהודעת וואטסאפ, וזה הכי פשוט שיש. זהו, מתן ממן, עורך ומפיק, הרי סופר, יונית ביטון, ליאור פרץ, אסי לוי הג'וקר, אני ירון אילן, אנחנו פה עד שתיים.

חיים משה מתוך הסרט אבא גנוב וקום בן אדם. טוב, אם אתם רוצים להצטרף אלינו, כמו שאמרתי, שלחו דעת וואטסאפ ל-050-2555-101, כתבו שבת שלום את שמכם ומעין אתם. שאול קרדן רוצה להתגרות בך היום. לא יודע, מדבר על כדורגל, מה? מדבר על המונדיאל, מה אתה מדבר על ה... מדבר על הליגה. הנה אבי ואבידן. כמה ישראלי צירוף המילים הזה יהיה בסדר.

0: הכל אפשר בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרכך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים. בלבד. סקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה. יוחננוף, 25 יחידות רק ב6.40 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
6: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
7: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
8: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
0: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
12: עדיף ליפ, עדיף ליפ.
11: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם.
7: גואטה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
7: מי בני עייש?
4: הבא בתור.
7: מי זה?
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. נטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
8: כן, מהדורת הנוסטלגיה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. בכל חמישי אנחנו סוגרים איתכם את השבוע עם נוסטלגיה עם תיכונית, והנה אחת היפות, זה אייל גולן, אוהב אותך לנצח.

אייל גולן, אוהב אותך לנצח. זה עכשיו ליאור פרחי, מתוך האלבום שלו עד כל חיי, ואחד השירים היפים של ליאור, למה את כועסת?

ליאור פרחי ולמה את כועסת. לא תכעסו על עצמכם שלא הצטרפתם לנו להגרלה, כי עוד מעט נחלק חבילת פרסים ראשונה. אז שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו שבת שלום את שמכם ומעיינתם, וכך תצטרפו אלינו. הנה שרית חדד, עבודה בלעדיך.

0: ארגוב, מתוך האלבום הראשון שלו אלינור, והחידוש שלו לסוד המזלות, שבמקור היה של ראובן ארז כמובן, אבל אין ספק שהביצוע של זוהר הוא זה שהנגיש את השיר. איך המילה? הנגיש? אהבת? אני כל פעם מביא לך איזה מילה כמו החבוב, ימנגוש.
1: ימנגוש?
0: ימנגוש, ימונגש, כן.

0: מנטה, המהדורה הנוסטלגית, עם ירון אילן. עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרקח נקה 7, רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר, רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי, רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
4: מזל טוב! מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דגני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
11: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
12: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
0: תוכנית הספורט של ישראל,
3: ראשון עד חמישי ב6 ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM.
0: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים.
5: הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים
4: עם ירון אילן.
6: מהדורת הנוסטלגיה של ישראל כאן ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. אם עדיין לא הצטרפתם, שיחו אלינו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101. כתבו שבת שלום את שמכם ומעיין אתם והצטרפו אלינו. אתה זוכר את השיר הזה, אהבה ממבט ראשון, אתי לוי? כאן גרסה מחודשת של אתי ביחד עם אבי פרץ, איזה הפתעה.

0: אהבה ממבט ראשון. גם אם זה אהבה ממבט ראשון, שהיא במבט שני. אתה מכיר את המשפט הזה? אין רושם שני לרושם ראשון. איך הולך? איך הולך המשפט הזה?
1: אין משהו שני לרושם ראשוני.
0: נכון? כן. טוב, נו.
1: רושם ראשוני עושים פעם אחת.
0: איך?
1: רושם ראשוני עושים פעם אחת.
0: רושם ראשוני עושים פעם אחת. לא זוכר, אבל יש משפט כזה חמוד, אני נזכר בו עד אחרי החדשות. מתם אמן, אריה סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון היקרה, אסי לוי הג'וקר ואני נהיה פה גם אחרי חדשות השעה אחת.
2: הכחול שבר, וגוף הציור מושלם.
0: הנה המשפט, אין שני לרושם ראשוני.

0: מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה.
6: כפוף לתנאי המבצע.
7: תתכוננו להרבה מחמאות.
8: וואו!
9: פי! מברוק!
7: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
9: וואו!
7: כפוף לתקנון באתר החברה.
10: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
12: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
13: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: רהיטים? קודם כל ויסמן.
15: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
16: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מכבי.

0: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
3: תסק מה?
2: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
3: טוב, בסדר, תסקטן.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים,

0: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. אחרי הדיווחים כי הנשיא טראמפ שוקל לחזור ללחימה, איראן מאיימת להגיב בעוצמה אם תותקף. מפקד מפקדת החירום של המשטר האיראני אומר, על אויבינו לחשוב היטב על תגובת כוחותינו לכל איום או התקפה שמכוונים לשטחנו. עוד הזהיר את ארצות הברית ואת ישראל מפני כל חישוב שגוי כלשונו. מחר מתחילים אירועי שבוע הלווייתו של עלי חמינאי באיראן. גורמים רשמיים במדינה צופים שבמהלך ימי הלוויה צפויים להשתתף בעשרות מיליוני בני אדם באירוע הגדול ביותר שהיה בבירת טהרן. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מגיב להתפתחויות במשפט נתניהו עם סיום עדותו השבוע ואומר כי הוא מאמין שיש צורך להגיע להסדר.
1: הוא צריך ללכת הביתה, לא מתוך שנאה, ואני לא רוצה לרמוס אותו. אם יוצרים הסדר שהוא עוזב את הפוליטיקה, אז בהחלט אפשר...
2: זאת אומרת, אתה בעד חנינה גם בלי קלון, ולשחרר אותו ולשחרר את המדינה?
1: אני לא הייתי רוצה לראות אדם שנושק לגיל 80, שבכל זאת תרם, או לפחות הקדיש חלק גדול מהחיים שלו למדינת ישראל, לא הייתי רוצה לראות את הבן אדם הזה במדים כתומים של בית סוהר.
0: את הדברים אמר לסיוון כהן ב-103 FM. ארבעה בני משפחה מחדרה נאשמים ברצח איש העסקים יואב גלבוע ובהצתת גופתו, שרון קנובליך כתבתנו.
3: על פי כתב האישום, אמי לבשייב רצח את המנוח באכזריות בסמוך לזיכרון יעקב, לאחר שהסיע אותו מאזור תל אביב. מיד לאחר מעשה פעל לבשייב יחד עם בנו דוד ואחותו אלה לניקוי יסודי של הרכב שבו בוצע הפשע, במטרה להעלים ראיות ולשבש את מהלכי המשפט לפני שננטש באתר בנייה. בהמשך חבר אמי לגיסו רוסלן אברמוב, והשניים הציתו את הגופה כדי לטשטש את עקבותיהם. בסופו של דבר חוקרים הצליחו לפענח את הפרשה ולהתחקות אחר מסלול החשודים באמצעות מצלמות אבטחה, מצלמת דרך וממצאים פורנזיים.
0: ילד בן 8 נהרג מפגיעת אוטובוס ברחוב רבי עקיבא במודיעין עילית. צוותי רפואה הוזעקו למקום עם קבלת הדיווח. חובשים ופרמדיקים של מד"א מצאו את הילד כשהוא סובל מחבלה רב-מערכתית ונאלצו לקבוע את מותו בשטח. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
6: שלום לכם, ממשיכים יום של ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל העונה ובהיר ברוב שעות היום. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של 90 סנטימטרים, עומס החום בינוני ברוב האזורים. מחר ובימים הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע. עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום,

0: ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: את החדשות הביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
5: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
6: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: מהדורת הנוסטלגיה.
1: מהדורת הנוסטלגיה.
0: עם ירון אילן.
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, אלופת אירופה ספרד פוגשת את אוסטריה בשעה 10. בשתיים בלילה, הקרב בין פורטוגל ורונלדו לקרואטיה של מודריץ. ובשש בבוקר, אלג'יריה מול שווייץ.
2: בחסות.
4: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זה.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
2: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
3: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
4: עומדה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: ארון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2-4.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
8: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
10: כל מקום ובכל זמן.
11: מנטה, המהדורה הנוסטלגית.
12: מנטה, המהדורה הנוסטלגית.
11: עם ירון אילן,

כן, גרסה חדשה של אהרון ירימי ויפה יהודה לעוד השיר והנגן של אהובה עוזרי המלוכה. והנה יבדל לחיים ארוכים וטובים, חבר טוב של אהובה עוזרי, זה דקלון.

0: אייל גולן עם לב של גבר, נקדיש את זה לאחלה גבר שבא לבקר אותנו, שוהם ברכה.
1: איפה הפירות?
0: שגריר טריפולי בירושלים ובפירות.

0: חבורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
1: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו80, שמפו מרקח נקה 7 רק 5 שקלים ו30 ליחידה, רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7 שקלים ו80, אננס טרי רק 6 שקלים ו90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
4: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: די! נמאס לי לבשל.
6: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
10: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
12: לקבלת הצעה לפי פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: מנטה, המהדורה הנוסטלגית. המהדורה הנוסטלגית. עם ירון אילן.
4: כן, עכשיו 18 דקות לפני השעה 2, כאן במהדורת הנוסטלגיה שלנו. זה הזמר אורן חדד ונערתי. שיר שאגב זכה לכמה וכמה חידושים. זה המקור שלו.

0: כן, זה דוד ג'מיל והכוכב ומאור יפה מרחובות מקבל מאיתנו את חבילת הפרסים, תהנה מאור ותבלה. זהו, אנחנו כמעט מסיימים, לא לפני שנספר לכם שמחר בעזרת השם אנחנו פוגשים אתכם עדיין בערוץ 24, אבל לדעתי מתן, מחר אנחנו כמעט נפרדים, אנחנו נדבר על זה בשבוע הבא, אבל מחר יש תוכנית שצילמנו עם שימירון ופיני חדד ועוד הרבה אורחים וחברים שבאו ורבית גואטה, אם אני לא טועה, נכון? ועוד כמה וכמה וכמה חברים טובים.
1: שימירון, פיני חדד, ליאור מיארה, אמיר שואר, פרידה, רבית גואטה ושחר איתך.
0: כן, זו ממש בעצם התוכנית הכמעט אחרונה שלנו, ובקרוב נארוז את
1: בקלאותינו,
0: מזוודותינו, נגננו, מפיקנו, אורחנו, ונעשה טיול. נעבור.
1: כן.
0: יאללה, נדבר על זה כבר ביום ראשון. נגיד תודה רבה למתן ממן, נריה סופר, אלון, ליאור פרץ, יונית ביטון היקרה, והסיל אביה ג'וקר. מיד אחרינו ברדיו ירושלים 2-4, ורדיו התחנה, אבי קקון והתחנה המרכזית. שתהיה לכם שבת שלום, נהיה פה ביום ראשון, בעזרת השם ב-12.

0: הקטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ואנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
5: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.

0: מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר, תסקטן.

0: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. על רקע ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, מקור המעורה במסע ומתן אומר לרשת אלחדת הסעודית כי הסבב הבא של שיחות יערך ב-18 ביולי, כך מוסר כתבנו ירון שניידר. מוקדם יותר היום הזהירו האיראנים כלי שיט שמתכוונים לעבור במיצר הורמוז מפני מעבר שלא בנתיבים המאושרים על ידי טהרן. עם זאת, סבב השיחות העקיפות שנערך בין הצדדים ביחס למזכר ההבנות בקטר אתמול הסתיים בהתקדמות חיובית, כך על פי הגורמים המתווכים. 1,000 ימים מאז 7 באוקטובר. אופרי ביבס, אחותו של שורד השבי ירדן ביבס, שאיבד את אשתו שירי ושני בניו, אריאל וכפיר, שנרצחו בשבי, יוצאת נגד מי שמנסים להקטין ולהכחיש את גודל הטבח והשלכותיו.
1: אני כבר לפני הרבה זמן הבנתי שהממשלה הזאת לא תקים ועדת חקירה ממלכתית, זה ברור לי. אבל המאבק שלנו, שלי, כחלק ממועצת אוקטובר, זה להפוך את הדרישה הזאת לנושא מרכזי בבחירות הבאות, שכל מי שממזער, מטשטש וממזער במה שקרה ומשליך אחריות, זה חלק, זה סוג של הכחשה.
0: את הדברים אמרה לירין דורון ברדיו כל רגע. אחרי שמעצרו הוארך 7 פעמים, בית משפט השלום בקריות שחרר היום למעצר בית את נהג המונית החשוד בשורה של עבירות מין, לאחר שקשיים ראייתיים התגלו ביחס לתלונת האונס המרכזית. החקירה בדבר התלונות הנוספות נמשכת. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
2: בית משפט השלום בקריות קבע כי החקירה נגד נהג המונית אלברט ישמעילוב התקדמה באופן משמעותי, וכי מרבית פעולות החקירה כבר בוצעו, ולכן הורה על שחרורו למעצר בית מלא עד ה-12 ביולי. בנוסף, נאסר עליו ליצור קשר עם כלל המעורבים למשך 60 ימים, והמשטרה החליטה שלא לערער על ההחלטה. לפי מעורבים בנושא, בתלונת האונס המרכזית התגלו קשיים ראייתיים, ובשלב זה אין תשתית מספקת להגשת כתב אישום בגין עבירת אונס. עם זאת, החקירה נמשכת בנוגע לתלונות הנוספות שהוגשו נגד ישמעילוב, והפרקליטות יכריעו בהמשך אילו סעיפי אישום, אם בכלל, יוגשו נגדו.
0: ילד בן 7 נהרג מפגיעת אוטובוס במודיעין עילית. הילד נפגע מהאוטובוס ברחוב רבי עקיבא בעיר ואותר כשהוא סובל מחבלות רב מערכתיות. מותו נקבע בזירה על ידי צוות מגן דוד אדום. לפי ארגון בטרם לבטיחות ילדים, מתחילת השנה נהרגו 39 ילדים בתאונות דרכים, כשרק השבוע נדרסה למוות ילדה בת 9 על ידי מיניבוס בראש העין. בתום מרדף, המשטרה איתרה רכב שחשוד במעורבות באירוע ירי אמש בשפרעם. במשטרה מדגישים שאין אירוע ביטחוני וכי הסריקות אחר החשוד עצמו נמשכות. הרכב אותר באזור הקריות, ללא ממצאים חריגים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: שלום לכם, ממשיכים יום של ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל העונה ובהיר ברוב שעות היום. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של 90 סנטימטרים, עומס החום בינוני ברוב האזורים. מחר ובימים הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע. עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
3: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.
1: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבעו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

פתחנו את חמישי אגדה עם אלטון ג'ון, אגדה, כן כן הוא גם אגדה, I'm still standing. צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, צופות וצופים. לפני הכל נאמר תודה גדולה לדיילת ההמראות והנחיתות שלנו לירון ברזיב שפתחה את התוכנית, ועכשיו נספר לכם שהגענו ליום האהוב עלינו במיוחד, יום חמישי.

תודה רבה ללהקת סקסטה, יום חמישי, 2 ביולי 2026, חמישי אגדה, התוכנית שעושה כבוד לגיבורי התרבות והזמר הישראלי. בשבוע שעבר היה כאן אבי סינבני. נכון? היה כאן אבי סינבני בשבוע שעבר.

0: היום אנחנו גאים לארח, רגע לפני כן פרסומת, זהב אחת מזויפת, ומיד נספר לכם מי איתנו היום.
1: והוא מוציא לו אדום ושם אותו על האש!
2: נבחרת הנתחים החדשה של בשר בשר. בשר אדום זה בשר בשר.
0: והיום, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, אנחנו גאים ושמחים לארח כאן באולפן מלחין פזמונאים הבולטים בזמר הישראלי, האיש המאחורי לא מעט שירים שכולנו גדלנו עליהם, יאיר קלינגר.

0: יאיר קלינגר יהיה איתנו היום בחמישי אגדה. שני שירים של אבי סינבני נכנסו אצלנו לפלייליסט בשבוע האחרון. אחד מהם זה הביצוע המדהים לשיר של אמיר דדון, לבחור נכון.
1: שניים עד ארבע, חדש בפלייליסט.

בסוף הכל מתחבר אליי. אנחנו עם בני אלפרין ברדיו צפון, אסי הג'וקר, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, איתנו ב-103 FM. איפה איציק? איציק אהרון?

0: קודם.
1: איציק, אתה כאן?
2: מה זאת אומרת? אני פה. מאיפה יש לי להיות?
1: טוב שהגעת. אורחים ומפיקים את התוכנית הזאת מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן, עורכת המוזיקה, כתוב לי פה איש יפיוף, אז בלי שמות.
2: רון שלום.
1: בצוות שלנו, פרלה דנוך, לירון בר זיו, כרמית ונטורה, אורי פלק ואמיר חזן, צוות האולטרס שיושב ומאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. אנחנו היום, אם אמרנו כבר בתחילת התוכנית עם יאיר קלינגר, עוד מעט הוא יגיע לכאן לאולפן, אבל לפני כן, רגע אחד לפני עליית התוכנית מחוברים, בן אל תבורי, משיק שיר חדש, בורח בלילה.
3: שניים עד ארבע, שיר חדש.

0: למצוא את בן אל דבורי, לבדוק איפה הוא נמצא מהירה? צלצלו רגע לבן אל. זה שיר ששווה שיחה איתו דחוף. בן אל דבורי?
1: מה נשמע, חיים שלי?
0: איזה תינוק יפה, התינוק החדש הזה, איזה שיר יפה בורח בלילה.
1: חיים שלי, קודם כל תודה רבה, תשמע, אני מקשיב לך ואתה קורא אותי מצחוק, איש היפה.
0: איש יפיוף, בלי שמות, תשמע, קודם כל, בוא נשמח אותך בתחילת השיחה הזאת, ונספר לך שהשיר הזה נכנס לפלייליסט. בשניים עד ארבע.
1: איזה כיף, תודה רבה רבה לכם.
0: כמובן אם אתה מאשר, אתה יודע, אנחנו לא נכניס אותו הפלי. כן, אתה מאשר לנו?
1: גם אתה עשית לי צרבורת.
0: תגיד לי, בורח בלילה זה שם של שיר או תיאור של בן אל בשתיים בלילה כשהוא מסתגר ולא עונה לאף אחד?
1: אז כביכול זה היה שם של שיר, אבל המטאפורה של זה זה בדיוק אני. אני בורח המון, היום אני מסתדל לו, אז הייתי פחות בורח המון בכל המובנים.
0: כן.
1: אני כמוך יודע.
0: כן, זהו.
1: אני פשוט מתמודד עם הכל.
0: תשמע, היו לנו הרבה שיחות ואני מכיר אותך מספיק כדי לדעת שאתה איש של תנועה, של שינויים, אבל אני לא יודע למה, הפעם אני מרגיש שסוף סוף זה בן אל חדש, אולי בלי פילטר, תגיד לי אם אני טועה.
1: אמן, אמן, כן, אני משתדל, אתה יודע, אני לא מתבייש להגיד, אני מטופל, יש לי פסיכולוגית, זה אפילו לא פסיכולוגית, זה מי שמדריכה אותי ומלווה אותי, ואני ממש עם עצמי, באמת, אני חושב, לא רוצה להגיד התבגרתי, כי אני עדיין חושב שאני ילד בפנים, כן? אבל אני חושב שאני הרבה יותר שקול, פחות אימפולסיבי, אני עדיין קצת אימפולסיבי, אבל פחות אימפולסיבי בהרבה. ואני חושב שיראו במחוברים את הכל, אתה מכיר אותי אישית, אבל אתה יודע, אנשים לא מכירים את בן אל, מכירים את בן אל דבורי.
0: כן. השיר הזה, תשמע, השיר הזה הוא חשוף בתכנים שלו. מה יותר קשה? היה יותר קשה לכתוב אותו או לשחרר אותו החוצה?
1: לא, האמת ש... כשכתבתי אותו, כשאני כתבתי אותו, אני לא שקר, אז עשיתי אותו, עשיתי סקיצה ב... אתה יודע, אם היה, כי אין לי, אני לא יודע לאבד.
0: כן.
1: עשיתי סתם לשמוע, וששמעתי את זה לאנשים, אני לא הייתי בטוח בו בכלל. אגב, גם עד היום יש לי את ההרגשה הזאת, שאתה מוציא בייבי, אתה לא יודע אם אתה, איך יקבלו אותו, כמו שאתה אומר. אבל ראיתי שבאמת כולם אוהבים, כולם התחברו, אז אמרתי, טוב, זה סינגל.
0: ממש. אתה יודע, מצד אחד אתה שר על, מצד אחד אתה שר על לברוח, מצד שני גם על געגוע לעוגן.
1: נכון, אז השיר כביכול, כשאני כתבתי אותו, אז אני כתבתי אותו על, זה על אישה. אתה בורח, בלילה אתה חוזר בבוקר, אתה בסוף רוצה לחזור בבוקר, אתה מצטער על הטעות שעשית. זה כביכול הקונספט, אבל כל אחד לוקח את זה לכיוון אחר. אתה מבין, כמו שאתה לקחת וכל הזה. זה הקונספט האמיתי כשאני כתבתי את זה.
0: אני שמח לשמוע אותך, אני שומע, אני, אתה יודע, אני מכיר אותך שנים, ואני שומע עליך שאתה קצת, אתה במקום אחר.
1: באמת משתדל, רון שוק
0: שלם יותר, נכון?
1: לגמרי.
0: בוא נדבר רגע על מחוברים, אתה ברשתות וברשתות הכל נראה ורוד, ובמחוברים זה בעצם לשים מצלמה גם ברגעים שפחות בא לך שאנשים יראו אותך. מה למדת על עצמך?
1: המון, זה כמו פסיכולוג המצלמה הזאת, אתה יודע, צוחקים על זה, אבל המצלמה הזאת זה ממש פסיכולוג. אתה יושב עם עצמך לפעמים על דברים שקורים לך או קרו לך, ואתה פשוט מדבר עם עצמך, ואז אתה גם צופה בזה. כשאתה צופה בזה, כשראינו את הפרק הראשון, אני אשבע לך, אני בכיתי עם עצמי בכל מיני סיטואציות, אני רואה את זה ואני כאילו אומר, אני לא מאמין שאני אמיתי, אני אומר לך, כי לא חייב לך, אני לא מאמין ששברתי דבר כזה. כשאתה מדבר על זה, זה כאילו עובר לך ביום יום, אתה מבין?
0: יש משהו שהמסלמות תפסו שהאנשים לא מכירים בבן אל?
1: אני חושב שאתה לא מכיר עליי כלום, כאילו רק האנשים אולי שאתה...
0: הקרובים אליך.
1: כן, אבל אני לא חושב כשאנשים באמת מכירים, כי אני מעולם באמת חוץ מאולפן שישי בזמנו שעשיתי, לא חושב שאי פעם דיברתי.
0: ממש. מה הקטע שביקשת בעצם מכל הצוות להוסיף את המילה בסד?
1: אני לא יודע מה עשו מזה סיפור.
0: רגע, זה מתוך אמונה או פשוט רצון להכניס אנרגיה אחרת לדרך החדשה שלך?
1: קודם כל אנרגיה. אני מאמין, תמיד הייתי מאמין, אבל אני מאוד רוצה שגם בדרך החדשה הזאת תהיה אנרגיה חיובית. ולא לחשוב, אני באמת, תמיד אני אומר, אני לא רוצה להתעסק בחרא, רוצה להתעסק רק בטוב בעזרת השם, ושנעשה רק טוב. זהו, אני גם לא קורא טוקבקים רעים, וגם אם יש טוקבקים רעים, אני הופך אותם במוח לטובים. ממש, כזה. תרכז בטוב.
0: בן אל, אני מאחל לך, באמת, בהצלחה ענקית, ושיר חדש.
1: לא רגע לך, באמת.
0: אנחנו ניפגש, אנחנו ניפגש, אני גם יעקב אחריך עכשיו במחוברים, בוא נראה אם יש דברים שאני לא מכיר בך.
1: תגיד לי, מעניין.
0: בן אל דבורי, שיר חדש, בן אל חדש, אוהבים אותך, שיהיה בהצלחה.
1: תודה רבה, אוהב אתכם, תודה רבה.
0: תודה.

0: דניאל דבורי.
1: נשים לישון.
0: בורח בלילה.
2: סינגל חדש ומקסים לבנאל תבורי, אנחנו עושים לפרסומות, מיד נחזור עם ים של הפתעות.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות.

0: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה!
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע.
6: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
7: מזל טוב! מתחתנים בפיוט, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוט דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
9: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
11: עזריאלי, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
12: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
13: תתכוננו להרבה מחמאות.
14: וואו!
15: בי! מברוק!
13: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים
14: וואו.
13: כפוף לתקנון באתר החברה.
16: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
17: רהיטים, קודם כל ויסמן.
18: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
19: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
20: ירושלים נט,
18: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
19: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
18: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
19: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
20: ירושלים נט,
18: אתר האינטרנט של ירושלים.
21: jerusalemnet.co.il.
22: לקבלת הצעה פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
2: ישוע זה אגדת כדורגל.
3: כן, אבל
2: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
3: אלגנט.
2: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה,
3: אלי
2: יוחנה, רונה חרזי, סורי. להתראות, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
5: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
0: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
6: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

של נועם חורב, הלחן לורן פלד וסתיו שמש, לורן על העיבוד, וביום ראשון סתיו שמש תהיה איתנו כאן באולפן.

0: יופי שבאמצע. סתיו שמש. אהרון, בוא, בוא.
1: מה אמרת עכשיו? יום ראשון סתיו שמש תהיה פה באולפן?
0: כן, למה?
1: וואלק, איך אתה לא אומר לי כזה דבר שאני אתארגן על החיים?
0: תגיד לי, עזוב, למה אתה מעביר נושא? אני קיבלתי מאושרית חוויה 10 הודעות, עוד לא פתחתי אותן בכלל. למה אהרון לא עונה לי? מה קורה?
1: אז זה בתכם, איפה אני יודע? מה, מחפשת אותי? שתקשר אליי.
0: כנראה שאתה לא עונה לה. הנה, עכשיו היא שלחה הודעה קולית.
1: פתח אותה, בוא נראה מהר, מה היא שלחה?
2: רון, תגיד לאהרון שאם עכשיו הוא לא מתקשר אליי, עכשיו אני מלשינה עליו לביטוח לאומי שלא הייתה לו שום תמונת עבודה. אבל וואלה, אני אדאג שתהיה לו.
0: וואי, נו, מה אתה מכניס אותי ביניכם? אהרון, היא יודעת שאתה פה, ואז היא פונה אליי, נו.
1: לא, תגיד לה שאני נכנס לניתוח חירום.
0: תשמע, אני לא נכנס ביניכם, אני מתקשר אליה. תפתור את זה איתה, אני מתקשר.
1: לא, תקשר אליה. תקשרו אליה. אתה עושה בלגן אתה, יאללה.
0: מה זה הציצור הזה עכשיו?
1: אתה מפיל אותי.
0: נוי, לא עונה, אבל תעני כבר. הלו. אושרית, מה העניינים?
3: אז מה העניינים? איפה הוא?
0: תקשיבי, דברי איתו, תסגרו את הדברים ביניכם, אני לא רוצה להיות מעורב.
3: איך איפה יהיה מעורב רושלמי? תביא לי אותו רגע.
1: אושרית, מה קורה?
3: אהרון.
1: תקשיב,
3: תורי, אם אני לא מקבלת עליך קצבה עוד היום, אתה תתחיל להפריס לי פיצויים בגין כאב וסבל. אתה שמעת?
1: את מגזימה אבל, אושרית.
3: טוב, יש לי ליין. ליין חשוב ומוצש, ואין לי סידור לחצב.
1: אז מה את רוצה?
3: אתה אמרת שתיקח חלק פעיל כשהוא ישן. אמרת או לא אמרת?
1: אני יודע.
3: אמרת או לא אמרת?
1: אמרתי. בסדר, אז אמרתי.
3: יש לך הזדמנות במוצש והוכיח שאתה חלק פעיל כשהוא ישן. רק צריך לבוא לשבת פה עד שאני אחזור.
1: ואם הוא יתעורר, מה אני אמור לעשות? לא הבנתי.
3: הוא מתעורר, מה אמרתי לך 1,000 פעם, אם הוא מתעורר, אתה נותן לו חצי פית השואר, מה עם קצת אמבה, הוא נרדם כמו תינוק אחרי זה.
1: וואלה, כבר זה אחריות, אושרית, אני לא בנוי לך.
3: אהרון, אל תדליק אותי, אני צריך להתפרנס.
1: רגע, איזה ליין יש לך?
3: איזה ליין? טוב ששאלת, נשמע. שים לי מוזיקה.
1: דים למוזיקה.
4: מה קורה? יפים ויפות שלי, כאן אושרית חוויה, ואני רוצה להזמין אתכם במוצאי שבת למועדון הסנטף באשדוד, לערב מאפנט ומשחרר עם כל אומני הבית ולחם מתבלים. אז מה יהיה לנו בערב המאפנט הזה, אתם שואלים? ניפגש להבדלה, נריח רוזמרים ונצא לדרך עם הבר האקטיבי שלנו בר מינן. בר מינן יפנקו אתכם בכוסות עם מלא קרח וקצת האלכוהול כי צריך להתפרנס, וכמובן נפנק אתכם בפיצה מקפיצה ב-60 שקלים ומי ברז במילוי חופשי. אז מי הופיעו בערב המאפנט הזה, אתם שואלים? כוח יהיה כוחנית בלעיתה בכוח. בכוח. שאול השואל בלעיתו שאלתי. שאלתי. שימי השמי בלעיתו, בודק לך כמה זה עולה. בודק לך כמה זה עולה. בודק לך כמה זה עולה. כפיר הכופר בלעיתו, כפרתי. כפרתי. רובן השטן בלעיתו, שטן קטן. שטן קטן. צדי הצייד בלעיתו צד לך. צד לך. יגאל המגיל בלעיתו איכס. איכס. מוטי זריאן בלעיתו עוזרין. עוזרין. עוזרין. איציק המציק בלעיתו הצקתי לך. הצקתי לך. נזי נזרי בלעיתה נוזרת. נוזרת. ועוד ועוד אומני הבית שישירו עד הבוקר או עד שתלכו הביתה מיוזמתכם. אז ניפגש במוצ"ש הקרוב במועדון הסנטף אשדוד, רחוב הזייפן 5, חניה חינם על המדרכה. חמותי אולי חושבת שאתה מת מרב ולחיים מבשלת מלב רחב.
1: אושרית, תקשיבי, עשיתי חשק לבוא, אני גם רוצה לבוא, אולי אני אבוא עם חצב לליין?
3: אי אפשר.
1: למה?
3: אתה לא מבין, אמרת לך 1,000 פעם. זה
1: ליין
3: מהשנים,
1: הילד
3: עוד לא נחשף לעישון פסיבי.
1: טוב, נו, מה אני אגיד לך? בואו נדבר איתה. אושרית.
3: תבוא לפני הבדלה. תבוא לפני הבדלה, תתקע אותי. ואם אתה לא עונה לי, אני דואגת, אני באמא שלי נשמע.
0: הוא כבר הלך להכין קפה, אושרית, הוא הלך להכין קפה, אני אבוא.
3: רון!
0: רון, כן.
3: תן לי טובה, תדאג לי, אני לא יכולה יותר לרדוף.
0: אני דואג לך, אנחנו נשמיע את הליין הזה שוב, כאילו לקראת סוף התוכנית. מעניין מאוד הולך להיות שם.
3: כן, תפמפם לי.
0: תודה רבה, אושרית.
3: יאללה, ביי.
0: ביי, להתראות.
3: ביי.

0: Champs-Élysées. לא סתם שמנו את השיר הזה. אני רוצה לומר שלום לאחד היוצרים החשובים והמשפיעים בזמר העברי, זוכה פרס מפעל חיים של אקום, פרס מפעל חיים של אמי, ואות הוקרה על מפעל חיים בזמר העברי מאוניברסיטת בר אילן, יאיר קלינגר, ברוך הבא לחמישי אגדה.
1: תודה רבה שהזמנתם אותי.
0: תודה רבה שהסכמת לבוא לכאן, אנחנו מאוד שמחים שאתה כאן ומאוד מתרגשים.
1: כן, שמח אותי גם לשמוע את שאנז-אליזה, את ז'ו דאסן.
0: ז'ו דאסן, אתה רוצה להסביר לנו למה בעצם השיר הזה נוגן עכשיו?
1: כנראה שאתה יודע שאני הופעתי איתו.
0: אני יודע שאתה הופעת איתו.
1: 1978, כשגרתי בפריז.
0: זה לא מובן מאליו בכלל שהופעת עם כזה ענק.
1: 11 שנים גרתי בפריז, והיה לי מזל ענק להופיע שבועיים באולימפיה.
0: איך זה קרה? הייתם צמד, נכון? כשהיית בפריז.
1: עם סילבן, היינו סילבן ויעיר בפריז. הוא הכיר אותנו.
0: הוא הכיר אתכם, איך הכרתם, איך הייתה נוצרה ההיכרות הזאת?
1: הכרות הייתה דרך זמרת ששרה איתו הרבה זמן, מיכל היינברג.
0: אוקיי.
1: והיא הייתה חברה שלנו, והיא הביאה אותנו, הוא שמע אותנו בהופעה, ואמר, תבואו להופיע איתי באולימפיה.
0: זה פשוט לא יאמן, אתה יודע.
1: וככה זה התגלגל.
0: והייתם ממש מופע מלא איתו, כאילו, מתחילת המופע והצופו?
1: הבינו אותו, כל המופע מתחילתו והצופו.
0: כולל קיץ אינדיאני וכל השירים ה...
1: כל הדברים האלה, כן.
0: מטורף, מטורף. אתה בכלל דמיינת להיות שחקן תיאטרון. כך התחלת.
1: כך התחלתי.
0: בתור שחקן.
1: תמיד היה מקביל תיאטרון ומוזיקה.
0: אבל היית משוכנע שזה בעצם מסלול חייך.
1: חשבתי כך, למדתי גם תיאטרון באוניברסיטת תל אביב.
0: כן.
1: התחלתי בקאמרי והייתי בתיאטרות אחרים גם. ואז באה נסיעה לפריז וקטעה את הקריירה התיאטרלית שלי.
0: ובניגוד לכל האנשים, אתה יודע, רבים מבני דורך שהלכו ללהקות צבאיות בצבא, אתה לא היית שם, באזור הזה של להקה צבאית, היית בעצם חייל בנחל.
1: הייתי נחלאי, הייתי בגרעין נחל, והלכתי עם כל הגרעין שלי לנחל, נחל מוצנח, את כל המסלול עשיתי של הנחל.
0: איך אתה מסביר את זה שבעצם אז באמת אנשים מוזיקאים או שחקנים, כולם רצו להגיע ללהקות צבאיות?
1: לא יודע איך להסביר את זה.
0: לא יודע איך להסביר. מה, רצית את האדומה בנחל המוצנח?
1: העניין של הגרעין היה מאוד חזק אצלי, העניין של מה שקוראים במרכאות הגשמה, ולמרות זאת שאהבתי מאוד להקות צבאיות, הייתה לי נטייה, גם משחק, גם מוזיקה, והלכתי לנחל.
0: והשינוי הגדול בעצם הגיע, אפשר לומר, עם השיר בו ילדה.
1: בו ילדה היה השיר הראשון שלי שהתקבל לפסטיבל הזמר.
0: השיר שאתה גם כתבת וגם הלחנת, אם אני לא טועה?
1: נכון, נכון. ושרה שלישיית גשר הירקון ועדנה גורן, היו שני ביצועים אז.
0: האמנת ששלישיית גשר הירקון שר השיר שלך?
1: בחיים לא.
0: לא, אה?
1: לא. זה ממש היה קרם ביום בהיר, שהודיעו לי שהשיר התקבל קודם כל, ואז מי מבצע אותו? זה היה חלום... רטוב של כל מלחין שגשר הירקון ישירו את השיר שלו.
0: בן כמה היית אז באותה תקופה?
1: 22.
0: ילד. כל החיים לפניך.
1: כן.
0: אתה זוכר בעצם את הרגע שהבנת שהמלחין שבך ניצח את השחקן?
1: לא, זה רק היה כשנסעתי לפריז והייתי בפני מציאות שתיאטרון כבר לא בא בחשבון, כי לא דיברתי מילה בצרפתית. והתחלתי להכיר אנשים בפריז, והתחלתי להופיע עם ריקה זרי, והכרתי את, פגשתי את מייק ברן, שהקליט שיר שלי בזמרים אחרים, הרבה זמרים אחרים, ואז עמדתי בפני מציאות שהתיאטרון היה רק זיכרון חולף.
0: אמרתי לאמא שלי, אמא שלי היא גרופית של התוכנית חמישי אגדה בימי חמישי, אז כל פעם היא מתקשרת אליי ביום רביעי, ושואלת אותי, מי מחר באולפן? אז אמרתי לה, יאיר קלינגר, אוי, יש לו שירים כל כך יפים. כשאני הייתי ילד, אז היה טפ סלילים, כשהייתי ממש קטן. ואני זוכר שההורים שלי היו מקליטים, היה ביום העצמאות תמיד היה מצעד, שהתחיל מהבוקר ועד הערב, ששידרו שירים ברצף. והיה לנו טפ סלילים עם מיקרופון חיצוני, והם היו מקליטים את השירים מהטרנזיסטור. היו מצמידים את המיקרופון לטרנזיסטור בחדר שינה, ואסור היה להיכנס לחדר. כי אז היום כשאתה שומע את הסלילים האלה, אז אתה שומע מדי פעם צעדים מישהו שנכנס לחדר.
1: כן.
0: וככה גדלנו בעצם עם השירים האלה.
1: זמנים השתנו.
0: זמנים השתנו. מה אתה אומר על המוזיקה היום?
1: על הכיפה. תשמע, יש הרבה מאוד דברים טובים, יש זמרים נהדרים. ואני לא שותף לכל אלה שאומרים, פעם הייתה מוזיקה ופעם היו שירים, היו פעם שירים טובים, מוזיקה טובה.
0: כל דור יש את ה...
1: והיו דברים פחות טובים, כמו שהיום, והיום יש דברים מצוינים שיוצאים.
0: כן.
1: בלי ספק.
0: אבל אתה לא חושב שאז אבל חשבו יותר לפני שהוציאו שיר? זאת אומרת, היום אולי בגלל הטכנולוגיה שלכל אחד יש אולפן בבית.
1: נכון.
0: ויש סונו ו-AI ואופציות אחרות, אז אנחנו, אתה יודע, שדרני הרדיו, אנחנו מקבלים סינגלים, אנחנו מקבלים לינקטונים, היום זה כבר לא סינגלים, אתה יודע, לא מוצאים את השיר פיזית, אתה לא מקבל, הזמנים השתנו, זה הכל דיגיטלי.
1: היום הכל הרבה יותר נגיש, כל אחד שרוצה להקליט, מקליט, גם יש לו אולפן, הרבה מאוד יש להם, מוזיקאים יש להם אולפן ביתי, מקליטים בבית ומוצאים את השיר. פעם זה היה, היית צריך לעבור דרך חברה תקליטים, כן. CBS והד ארצי, כדי לזכות באיזושהי הכרה ראשונית.
0: זה היה קדוש, להוציא שיר זה היה, אתה יודע, הייתה מנירת קודש סביב הפעולה הזאת של להוציא שיר, לבנות אותו, להגיע לתחנות הרדיו פיזית, לתת את השיר לאורחים המוזיקליים, לשדרנים. היום אתה מקבל דרך המייל 30, 40, 50 שירים ביום, אתה צריך גם לסנן, אתה יודע, מה מתאים ומה פחות מתאים.
1: כן.
0: זמנים השתנו. טוב, להקת סקסטה גם היו כאן בחמישי אגדה לפני כמה חודשים, ובא לנו לשמוע את עושה לי מנגינות.
1: קדימה.
0: בא לך?
1: על הכיפק.

0: סקסטה, עוד מעט נשמיע לך גם ג'ינגלים של להקת סקסטה היקרה, הקליטו לנו כאן כשהן היו באולפן. לפני כן נספר למאזינים ולצופים שלנו שהיום אנחנו משחקים את המשחק מי מכיר את יאיר קלינגר. יש לנו גם ג'ינגלים שאנחנו קונים מאלי אקספרס, זה עולה לנו רוצה לשמוע את הג'ינגל? בוא נשמיע לו את הג'ינגל, בבקשה.
1: מי מכיר את יאיר קלינגר?
2: וואו.
0: כן, זה מאלי אקספרס, אנחנו קונים 10 ג'ינגלים ב10 שקלים. 5 שאלות עם תשובות, סוג של מבחן אמריקאי כזה. אתם תקבלו שאלה עם 3 אופציות, תצטרכו להחליט מה האופציה הנכונה, ויש לנו גם הרבה פרסים. מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103, אתם מוזמנים להתקשר. אני רוצה לדבר איתך על מוטי פליישר, יש לו חלק חשוב מאוד בחייך.
3: בהחלט, בהחלט. השלגר הראשון שלי, הלהיט הראשון היה אופרה.
0: ועוד איזה שלגר?
3: ששם מוטי פליישר, למילים של אורי אסף זל, ומשם זה התחיל להתגלגל, אחרי זה באבשלום של מוטי פליישר. בכלל, מוטי היה באמת חלק מאוד מאוד חשוב בתחילת הקריירה שלי.
0: וזו אחת הבלדות, נכון? אופרה. כן. בוא נשמע אותה.

0: צלצל.
1: טוב, לצערי לא נספיק לשמוע את כל השיר עד סופו, כי אנחנו צריכים לצאת לפרסומות וחדשות. מיד נחזור, יאיר קלינגר איתנו באולפן. עד השעה 4 תצטרך לסבול אותנו, אין מה לעשות.

0: אשתי אגדה.
1: בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
6: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
7: מעולה.
6: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
7: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
6: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
9: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
10: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים. שמפו מרכך מקע 7 רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7.80 שקלים. אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
11: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
12: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
13: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
14: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
15: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ליתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
16: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
17: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
18: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא עוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות עוף של זוגלובק, 400 גרם, ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד.
19: כפוף לתנאי המבצע.
11: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
20: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
21: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
22: רהיטים, קודם כל ויסמן.
23: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם מחדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
3: את הסק... מה?
2: את הסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, את הסקטן לילדים.
3: טוב, בסדר, את הסקטן.
4: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל.

0: סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אלף ימים אחרי 7 באוקטובר, ביישובי קו העימות מזהירים, הקיצוץ הרוחבי בתקציב צה"ל עלול לפגוע בביטחון היישובים. יושב ראש פורום קו העימות משה דודוביץ' שלח מכתב לשר הביטחון כץ ולשר האוצר סמוטריץ' בעקבות הפרסומים על הקיצוץ התקציבי, והזהיר מהשלכות הפגיעה בכיתות הכוננות והמיגון. לדבריו, המדינה הבטיחה להשקיע בביטחון התושבים ששבו לבתיהם לאחר שפונו, ואסור לחסוך בביטחון, כי מוטיבציית מחבלי חיזבאללה לא פחתה. כוחות הביטחון מנהלים מרדף אחר חשוד באירוע ירי באזור הקריות. המשטרה וכוחות מיוחדים בהם השב"כ פועלים לאיתור החשוד בביצוע אירוע ירי במסגד בשפרעם בלילה האחרון, ומזהירים כי ייתכן שהוא חמוש. מוקדם יותר נתפסו חשודים נוספים במעורבות באירוע וכן רכב שבו השתמשו. כל כיווני החקירה והרקע לאירוע נבדקים. על רקע ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, מקור המעורה במסע ומתן אומר לרשת אל-חדת הסעודית כי הסבב הבא של שיחות יערך ב-18 ביולי, כך מוסר כתבנו ירון שניידר. מוקדם יותר היום הזהירו האיראנים כלי שיט שמתכוונים לעבור במיצר הורמוז מפני מעבר שלא בנתיבים המאושרים על ידי טהרן. עם זאת, סבב השיחות העקיפות שנערך בין הצדדים ביחס למזכר ההבנות בקטר אתמול, הסתיים בהתקדמות חיובית, כך על פי הגורמים המתווכים. אחרי שמעצרו הוארך 7 פעמים, בית משפט השלום בקריות שחרר היום למעצר בית את נהג המונית החשוד בשורה של עבירות מין, לאחר שקשיים ראייתיים התגלו ביחס לתלונת האונס המרכזית. החקירה בעניין התלונות הנוספות נמשכת. מדווחת כתבתנו שרון גנובליך.
3: בית משפט השלום בקריות קבע כי החקירה נגד נהג המונית אלברט ישמעילוב התקדמה באופן משמעותי, וכי מרבית פעולות החקירה כבר בוצעו, ולכן הורה על שחרורו למעצר בית מלא עד ה-12 ביולי. בנוסף, נאסר עליו ליצור קשר עם כלל המעורבים למשך 60 ימים, והמשטרה החליטה שלא לערער על ההחלטה. לפי מעורבים בנושא, בתלונת האונס המרכזית התגלו קשיים ראייתיים, ובשלב זה אין תשתית מספקת להגשת כתב אישום בגין עבירת אונס. עם זאת, החקירה נמשכת בנוגע לתלונות הנוספות שהוגשו נגד ישמעילוב, והפרקליטות יכריעו בהמשך אילו סעיפי אישום, אם בכלל, יוגשו נגדו.
2: הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, מלחמת אלף הימים. פרשנינו עם תמונת המצב בשלוש חזיתות, בדרום, בצפון ואיראן, עם ההפסדים והניצחונות, וגם שידור מיוחד מהעצרת המרכזית לציון יום האלף.
4: אלף ימים למלחמה שבה ישראל עדיין מצויה, גם אם תחת מגבלות ותחת מסע ומתן מדיני, בצפון מול חיזבאללה, בדרום מול חמאס ומול איראן ואיומיה. הערב נביא את תמונת המצב המלאה, איפה אנחנו עומדים ביחס לתרחישים האפשריים ולאן הולכת ישראל. הכל הערב ב-8 במהדורה המרכזית.
2: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
7: שלום לכם, ממשיכים יום של ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל העונה ובהיר ברוב שעות היום. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של 90 סנטימטרים, עומס החום בינוני ברוב האזורים. מחר ובימים הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע. עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
8: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
9: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
10: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
11: מלון בחול.

0: פתחנו את השעה השנייה שלנו עם להקה שאתה מאוד אוהב, יאיר קלינגר עם החיפושיות. נכון? תראה, התאמנו, עשינו התאמות עם המוסיקה היום.
1: מילו.
0: להקת החיפושיות, אנחנו עם רדיו צפון, בני אלפרין, רדיו התחנה אסי, לוי הג'וקר, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון, אנחנו גם בוואלה, גם בטיק טוק, וגם בפייסבוק. יש לנו שידור בפייסבוק, ראות? כן, יש לנו גם שידור לייב בפייסבוק. אתם מוזמנים להצטרף אלינו. עוד מעט ביצועים חיים של יאיר קלינגר באולפן. אתה בסדר עד עכשיו?
1: פנטסטי.
0: כן.
1: לא יכול להיות יותר טוב.
0: אתה לא בעלם תרבות, אתה נינוח, אתה מרגיש... כי עכשיו אתה הולך להיות בעלם תרבות.
1: ממש בבית, כן.
0: יש מבזק ספורט של אהרון אהרון, ואהרון יושב פה בצד כל כך שקט היום, אני לא רגיל לראות אותה. אהרון, בוא. לא, אני, תשמע, אתה יודע, אני מעריץ אותך. אני חייב להגיד לך, יאיר, וואלה, קטעין עליך, אתה יודע מה משותף לך ולי?
1: מה?
0: שנינו אגדות.
1: כן?
0: שמוע, אתה אגדת תרבות, אני גם כן אגדה. תבדוק, אהרון אהרון, נהג מסעית ממושב אג'ור, במטה יהודה בירושלים. אני חולה עליך, מעריץ, אני כל השירים שלך אצלי, אנו באוטו מנגן אותם. הביתה, אני מנגן את אין דבר אפילו, שהיה באירוויזיון.
1: כן?
0: נכון, זה היה... קומבית עליך בארץ? אתה יודע שזה, אני חולה על השיר הזה, היינו עושים ערבי קריוקי, אני כל הזמן הייתי רוצה להיות הסולן רק של השיר הזה. תדע עליך, אני רק דבר עליך טוב, לא אמרתי מילה רעה עליך בחיים.
1: תודה.
0: אז דבר עליי גם כן טוב.
1: לכיפה, 100%.
0: יאללה. עכשיו אני עושה מבזק ספורט, למה אני אומר לך שאני מספר אחת, ואתה מספר אחת, אבל אי אפשר, שנינו לא יכולים להיות ביחד מספר אחד, אז צריך לבחור, אבל רפי גינת בחר בי. שמע.
2: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: רפי, בבקשה.
3: מספר אחת, נאמבר וואן, אהרון, אהרון.
0: אני רוצה לקחת את המספר אחת הזה ולהעניק אותו לך.
1: תודה רבה.
0: אני מעניק את זה, אני אדבר עם רפי גינת, אני אגיד לו שיהפוך את הג'ינגל הזה, שאני אהיה מספר 2, ואתה תהיה מספר 1. רואה, אני מכבד.
1: כל הכבוד על הפתגון.
0: רגע, מה אתה רוצה, רון? לא, רגע, יש שיחת טלפון, באמא של יואב, היא רוצה אותי? לא הבנתי. אותי? רגע, מה, אבל עכשיו באמצע המבזק ספורט? בוא נענה לה, כן, בוא. הלו, הלו.
4: רונצ'וק, חבוד, זאת אמא של יואב. אני מקווה שאתה מזהה גם כשיואב לא נמצא לידך.
0: איך לא, אמא של יואב, איך לא?
4: יופי, טוב, תן לי רגע את אהרון.
0: אני פה, אמא של יואב, מה קורה, זה דחוף?
4: לא דחוף, אבל אני אשמח ל...
0: למה?
4: נו.
0: משקפיים.
4: משקפי שמש של אופטיקה אלפרין.
0: אוקיי, קיבלת. מה לא דחוף? תספרי לי מה לא דחוף.
4: אני יודעת שאתה מתמחה בכדורגל.
0: נכון.
4: קודם כל, אל תעשה לי ספוילר למשחקים של אתמול. אני לא ראיתי עדיין אנגליה קונגו, ולא בלגיה סנגל, וגם לא התעדכנתי עוד במשחק שהיה הבוקר בינינו.
0: ארצות הברית, נו, הם שיחקו.
4: ארצות הברית,
0: עם בוסניה.
4: כן, עם בוסניה.
0: למה, איפה היית?
4: בניחום אבלים, הספקתי לראות.
0: אוקיי.
4: תכף אני יושב עם דובי, נעשה בינג' נשלים את כל החסר.
0: אז מה רצית בלגת?
4: יש לי התערבות עם יוספה על המשחק הערב של ספרד אוסטריה. אני עכשיו מאוד מתלבטת בגלל שאני לא יודעת.
0: למה?
4: אתה הטלת וודו הרי על המין ימה.
0: נכון.
4: והשאלה אם זה תקף גם לגבי המשחק הערב.
0: כן, הוודו תופס, אבל יש עוד שחקנים שיכולים לתת גולים, את יודעת, יש להם עוד הרבה. מה, את מתלבטת?
4: אני ממש מתלבטת, אני חשבתי על 3-0 לספרד.
0: כן.
4: שני גולים של נקו וויליאמס, ואחד של אמין ימל, אבל בגלל הוודו...
0: כן.
4: אז מה, אז אני אתן את הגול לגבי?
0: כן, יש מצב.
4: או לפרן...
0: פרן תורס, כן.
4: יודעת, אני...
0: מי לפרן?
4: לא יודעת.
0: לא יודע מה.
4: אני מתלבטת, נו.
5: מי לבורחה אגלסיאס, הוא יבקיע מחר. יש לי דודה עליו.
4: נו, די כבר, דובי, מה אתה מבין? הוא בפעל פותח על הספסל. אם כבר פרן תורס, אהרון, אתה יודע מה?
0: מה?
4: אני אלך על 3-0.
0: כן.
4: שני גולים.
0: של ניקו, תני לי ניקו 2.
4: ניקו וויליאמס.
0: כן, באחד של פרן.
4: פרן תורס.
0: יאללה, מצוין, מצוין אני אומר. יאללה.
4: רגע, אני רושם.
0: מהר אבל כן.
4: אני לגבי קרנות, יש לך איזה כיוון?
0: את מאמרת גם על קרנות, אמא של יואב?
4: אהרון. קרנות זה כסף על הרצפה, אם אני פוגעת בול, זה פי 8, אתה יודע?
0: אני לא יודע, מאיפה אני יודע?
5: תשמע, הוא הספיק לאכול במונקה.
4: אהרון, דובי שואל אם הספקת לאכול במונקה.
0: לא הספקתי לאכול במונקה.
4: הוא לא הספיק. פרייר! הוא אומר שאתה פרייר.
0: טוב, אמא של יואב, אני עם יאיר רוזנבלום, גמרת לי את המבזק, נו.
4: יאללה,
0: עכשיו שעה לוקח לה לנתק. ביי, אמא של יואב, תגיד לה ביי, יאיר, תגיד לה ביי.
1: ביי, אמא, ביי.
0: ביי, אמא, היא לא תנתק. ביי, אמא של יואב. ביי.
4: ביי,
0: ביי. ביי, נו, אני עם יאיר קלינגר, נו, איזה בלגן היא עושה לי. ביי.
4: ביי.
0: טוב, ביי. נתקע? גמרה לי את הספורט. יאיר, אני לא יכול לעשות את הספורט, זהו, גמרה לי את הזמן. איזה בס היה, הלאה.
2: בחסות? יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?

0: דודו טסה, בית ביפו, את אוהבת דודו טסה?
1: מאוד.
0: מאוד, יש לך טעם מוסיקלי מאוד מגוון.
1: אני חושב, אבל כן. אני אוהב אותו בתור יוצר, מאוד מקורי, אתה מאוד. אף פעם לא יכול לקבל את מה שאתה מצפה, תמיד מפתיע, זמר טוב, יוצר טוב.
0: יוצר מדהים פשוט.
1: ומפה, צמח מפה, והניחוח המזרחי נהדר.
0: וצמח, והוא בא ממש מלמטה, דודו טסה, ועשה כברת דרך ארוכה, עד שהוא הגיע לאן שהגיע, והוא הרוויח את זה ביושר, פשוט מדהים. טוב, אני חייב רגע לעצור ולדבר על המתנה המהממת הזאת שהבאת לי, שני כרכים, שני ספרים חדשים שיצאו לאחרונה, 100 קלאסיקות ישראליות בעיבודים, זה מטורף. רגע, נספר קודם כל שיש אירוע השקה של הספר במרכז עיניו ב-30 ביולי 26.
1: נכון, 20:00, אני משיק את האוסף הזה, שזה שני ספרים עבי קרס, 100 קלאסיקות ישראליות מכל הזמנים בעיבודים למקלה, תחום שאני עוסק בו הרבה מאוד שנים, גם אני עובד עם מקלות, והחלטתי להעניק לעצמי את המתנה הזאת, שלא כל כך מכירים אותי כמנצח מקלות, מכירים אותי יותר כמלחין, ו...
0: זה מהמם, כי הספרים נראים כמו יצירה אחת גדולה. אתה יודע, עוד לפני וזו אריזה באמת מעודרת, וזה מקסים וזה יפה, ואני חושב שאני צריך גם להזמין הובלה הביתה כדי לקחת את זה.
1: כבד, צריך שירים.
0: כבד מאוד, כבד מאוד, מדהים. אני אשמח אם תוכל גם לחתום לי על זה.
1: ברצון.
0: ואז גם תדע שזה נשאר אצלי.
1: זה נשאר, זה
0: שאף
1: נשאר,
0: אחד לא ייגע לי בזה. בוא נתחיל עם שיר מקורי שגם כתבת וגם הלחנת, של הצמד בעצם.
1: סילבן ויאיר.
0: סילבן ויאיר.
1: השיר הראשון שכתבתי.
0: השיר הראשון שלכם.
1: שהתקבל פסטיבל הזמר 1966.
0: 66?
1: 66, כן.
0: וואו.
1: נעשה חשבון כמה זמן זה.
0: מעל 60 שנה. אז אנחנו פה באולפן, ביצוע לייב באולפן. שימי, אנחנו מוכנים עם הבלנס? כן? יאיר קלינגר איתנו באולפן, לייב, עם הקלידים, שיר של סילבן ויאיר, אצלך כמו תמיד. בבקשה.

0: איך החזרת אותנו ברגע לימי התמימות? כן, אתה מוזמן לחזור לכאן. אנחנו נזכיר לכם, יאיר קלינגר איתנו פה באולפן, שמעתם עכשיו ביצוע לייב, ואנחנו עם המשחק שלנו, מי מכיר את יאיר קלינגר? מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552, יש לנו כבר מאזין על הקו? יוסי? שלום יוסי, שלום יוסי.
1: שלום וברכה לכם, אני המאזין. אני יוסי ממעלות.
0: ממעלות, שלום יוסי, ספר לנו מה אתה עושה.
1: אני בעיקרון חקלאי, אני מגדל כל מיני זנים של, אתה יודע, גם גפן וגם זה.
0: יופי, שקט עכשיו בצפון, זה מה שחשוב.
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: ואתה חושב שאתה מכיר את יאיר קלינגר? כי יש לנו חמש שאלות שאם אתה עונה על כולן נכון, יש לנו פרסים מדהימים.
1: כמו מה?
0: אתה תדע, כשתענה על השאלות, אתה רוצה שנתחיל לשחק?
1: לא אכפת לי.
0: אז אוקיי, בוא נשמע את הג'ינגל ומיד נתחיל, בבקשה.
2: מי מכיר את יאיר קלינגר?
0: אני רק רוצה לספר לך שאם אתה עונה תשובה נכונה, אתה תשמע את הדבר הבא.
2: וואו, כל הכבוד, אתה מכיר את יאיר קלינגר.
0: אבל יוסי, אם אתה לא מכיר ואתה לא תענה נכון על השאלה, אתה תשמע את זה.
2: צריך ללמוד עוד על יאיר קלינגר.
0: אז אתה מוכן?
1: כן, אבל חשוב לי לדעת, למשל, מה אני מקבל? סוף שבוע זוגי או...
0: אתה תקבל, אתה יודע מה? אתה תקבל סופש זוגי בלב החורש, אפשר לתת לו? בשומרה, אצל משפחת שושני בלב החורש, אחוזת לב החורש.
1: מצוין.
0: אוקיי.
1: מה השאלה הראשונה?
0: אני מתחיל. שים לב. איזה שיר הוא הלחין מבין הבאים? א', נשבע של חיים משה, ב', אני עושה לי מנגינות של סקסטה, ג' אופרה של מוטי פליישר. איזה שיר הוא לא הלחין?
1: תגיד מה אתה עושה צחוק, הוא הלחין את כולם, הוא בחור מוכשר מאוד.
0: יפה מאוד! תשובה נכונה, זה נכון, נכון?
2: אתה מכיר את יאיר קלינגר.
0: אוקיי.
1: אני גם פגשתי את מוטי בזמנו בנחל, שהוא היה בלהקת הנחל.
0: אני מניח שהוא לא זוכר, אבל...
3: את מוטי פליישר הוא מתכוון.
0: את מוטי פליישר, אוקיי. באיזה גיל הוא החל לנגן?
1: גם יאיר היה בנחל.
0: כן, כן, ברור, ברור. באיזה גיל הוא החל לנגן על פסנתר? א', 5, ב', 9, ג', 13.
1: השנייה, תן לי רגע לחשב. ב', בגיל 9.
0: תשובה נכונה!
2: וואו, כל הכבוד, אתה מכיר את יאיר קלינגר.
0: אוקיי, שים לב לשאלה הבאה, זה יאיר קלינגר, לא ניר קלינגר, אוקיי? יאיר קלינגר שיחק, א', שיחק כדורגל בהפועל תל אביב, ב', שיחק כדורסל במכבי תל אביב, ג', שיחק כדוריד במכבי ראשון לציון. לא ניר קלינגר, על יאיר קלינגר.
1: זהו, זה מה שבלבל אותי, חשבתי על ניר. אתה מדבר על יאיר.
0: כן.
1: לא, יאיר שיחק כמדומני כדורסל במכבי תל אביב.
0: הוא יענה לך?
3: אכן, אמנם, מכבי נוער.
2: וואו, כל הכבוד, אתה מכיר את יאיר קלינגר.
0: זה היה פרט חדש לי ששיחקת כדורסל.
3: כן.
0: כן?
3: כן, כן.
0: אתה זוכר?
3: עד גיל 18.
0: ולמה הפסקת?
3: צבא.
0: נו.
3: זהו.
0: אוקיי, שלוש שאלות נכונות. שלוש תשובות נכונות. אנחנו בשאלה מספר 4.
1: אני מקבל את הפרס.
0: רגע, יש לך שתי שאלות. איכן הוא שירת בצבא? א', להקת פיקוד דרום, ב', חיל תותחנים, ג', נחל, כבר דיברנו על זה.
1: נחל, נחל, כן.
2: וואו, כל הכבוד, אתה מכיר את יאיר קלינגר.
0: אוקיי, שאלה אחרונה, שאלה מספר 5, ואם אתה עונה עליה נכון, אתה מקבל את החופשה שלך בלב החורש, בשומרה. לאיתו הגדול, קום והתהלך בארץ של פיקוד צפון מזוהה עם הסולן. א', שלמה ארצי, ב', גידי גוב.
1: איזה שיר, איזה שיר?
0: קום והתהלך בארץ של פיקוד...
1: זה של החיילים האלה, לא?
0: של פיקוד צפון, להקת פיקוד צפון, נכון? אני לא טועה.
3: כן, כן.
0: מזוהה עם הסולן, א', שלמה ארצי, ב', גידי גוב, ג', יהודה אליאס.
1: זה היה הבחור ההוא, איך קראו לו הבחור ההוא שם, בחור גבוה, נחמד, סימפטי, מוכשר.
0: אמרתי את השמות.
1: אליאס, יהודה אליאס.
0: יהודה אליאס, תשובה נכונה.
2: וואו, כל הכבוד, אתה מכיר את יאיר קלינגר.
0: איך, אני יכול לשאול איך אתה יודע?
1: מה
4: מה זאת אומרת? אני יהודה אליאס, ואלה אני יאיר.
3: אה, יהודה לי, יהודה לי.
4: אתה יודע... אני, זה כמו שהוא אמר לו בסרט עם זאב רווח, זה לא שאני עסוק מהברנשון.
0: יאיר באלם.
3: כל הכבוד, יהודה.
0: כמה זמן לא דיברתם?
4: לא מזמן, לא מזמן, חגגנו לו 80, שיהיה בריא.
0: אז נפגשתם לא מזמן?
3: לא מזמן.
0: לא מזמן.
3: שנתיים.
0: תשמע, אנחנו רוצים לנצל את זה שאתה על הקו כבר, יהודה, קודם כל נגיד שלום ליהודה אליאס, מה שלומך?
4: אהלן, אהלן, אהלן.
0: איש יקר.
4: שלום לכל המאזינים.
0: אין, מה שאני את הכוכב, לא שומעים עליך, אתה לא מתקשר, לא כלום.
4: לא שומע, אין פה קליטה, מה אתה אומר?
0: טוב, תשמע, אנחנו רוצים לנצל את זה שאתה על הקו, זה שתי ציפורים במכה אחת, גם אתה וגם יאיר קלינגר, ולשמיע לך את הגרסה החדשה, זה קצר, של קום והתהלך בארץ. אתה יודע, הרבה דברים השתנו, יאיר, אין מה לעשות. אנחנו מדינה שעברה הרבה, והרבה אנשים לצערנו גם עוזבים את המדינה הזאת. אני מקווה שכולם יחזרו בסופו של דבר.
4: אמן, אמן.
0: אז בואו תשמעו את, איך הם נקראים? זה נעקת רודוס?
3: נעקת פיקוד רחול.
0: פיקוד רודוס, כן. שים לב...
4: אגב, יאיר, אתה יודע שלפני שנה וחצי, משהו כזה פנו אליי, להקת פיקוד צפון, שהם רוצים לחדש את השיר, את קום והתהלך בארץ. הם עשו כמה חידושים לכמה שירים של הלהקה.
3: וואלה.
4: בעבר, כן. והם שלחו לי איזושהי גרסה שהם עשו, ובסוף לא צלח מכאן כל המלחמה והעניינים האלה.
3: כן.
4: אבל תדע שכן חשבו לחדש אותו שוב.
3: יפה, יפה, ברצון.
0: אז כבר חידשו אותו. להקת בני רודוס, בבקשה.

0: הגרסה היוונית, הגרסה היוונית לשיר קום והתהלך בארץ, קום והתהלך ברודוס, ונגיד תודה ליניב מורוזובסקי, גם אני חוטא כאן בשירה. זה לא
1: AI. במילים אחרות, הלך השיר.
0: במילים אחרות, הלך השיר. טוב, יהודה, אתה ממהר?
1: נעמתם לי, אני נכנס לחזרות.
0: אז רגע, יהודה, שנייה.
1: אני איתך.
0: בוא תשמע את פרשת השבוע. בבקשה.
1: כן,
0: תקשיב.
2: ואתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת קום והתהלך בארץ.
3: קום והתהלך בארץ, בתרמיל ובמקל, ובוודאי תפגוש בדרך שוב את ארץ ישראל, יחבקו אותך דרכיה. שלא ארץ הטובה, היא תקרא אותך אליה, כמו אל ארץ אהבה. יש מישהו מוסיף? אדימה? יש מישהו מוסיף? יסקה הנודר.
2: זאת הייתה פרשת השבוע, מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
0: מרגש, יהודה?
1: אני אומר לך, אני, כמו ששמעתי, אמרתי לסרלה, בואי נקשיב בפרשה. יש כל פעם פרשה אחרת, סרלה.
0: אני זוכר, אני אמרת לצחק רבין, בזמנו.
1: רגע, שהגענו לי פשרה, אמרו. רגע,
0: שאני
1: אמרתי למר קלינגר.
0: אמרתי לי, קלינגר.
1: אני ביקשתי ממך מודולציה, מישהו דיבר על דימיניס. לאן אתם חותרים?
0: אני אמרתי, לאן אתה חותר? איזה דרך אתה מוביל?
1: הרי יאיר קלינגר יכול לחבור לפני יאיר ולכתוב שירים.
0: הוא פתאום לא ממהר, אתה מבין? הוא יכול עכשיו ככה שעה להישאר. יהודה אליאס היקר.
1: אוהב אתכם.
0: אוהבים אותך.
4: ביי יהודה, להתראות, תודה.
1: ביי ביי.
0: תודה. תמיד כיף לדבר עם האיש הזה. יש לכם גם עוד משהו משותף. הסיגר היומי הזה.
4: כן.
0: לכם חוטאים בסיגר.
4: אכן, אכן.
0: נכון?
4: כן. קבוע.
0: כן, כן, כן, כבר שנים עם זה. טוב, אנחנו נצא לפרסומות, נחזור, אנחנו מבקשים יפה, תראה איך אנחנו מבקשים יפה, עוד איזה שני ביצועים ככה על הקלידים.
4: בסדר גמור.
0: יש לנו
4: תקבלו,
0: את זה?
4: תקבלו.
0: בבקשה, פרסומות.
5: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות.

0: מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, אלופת אירופה ספרד פוגשת את אוסטריה בשעה 10. ב-2 בלילה, הקרב בין פורטוגל ורונלדו לקרואטיה של מודריץ'. וב-6 בבוקר, אלג'יריה מול שווייץ.
0: בחסות.
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
4: מעולה!
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
4: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
5: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
6: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
7: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע.
8: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
15: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
16: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
17: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
13: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
18: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
19: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
20: ירושלים נט.
18: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
19: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
18: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
19: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
20: ירושלים נט.
18: אתר האינטרנט של ירושלים.
19: jerusalemnet.co.il. לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
2: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי.
2: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב-3.
0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
8: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ועם יאיר קלינגר, שאני מקווה שהוא לא באלם תרבות, נוכח מה שקורה כאן באולפן, אתה בסדר?
1: מרגיש ממש בבית.
0: אני שמח שאתה מרגיש בבית, זאת הכוונה, שתרגיש בבית ושתבוא עוד.
1: מבטיח.
0: תזכור. טוב, אנחנו רוצים לשמוע אותך, אני לא מאמין, התוכנית טסה לנו, ואנחנו רוצים לשמוע את סוכת שלום.
1: ברצון.
0: כמה מילים על השיר לפני?
1: סוכת שלום זה שיר שהוא לא כל כך נשמע ברדיו, אבל הוא הצלחה גדולה בקרב מקהלות עממיות, מועדוני זמר, ורוב האנשים באמת שאוהבים לשיר, מכירים היטב את השיר ואוהבים אותו. מילים של יורם תיארלב.
0: הוא בעצם, זה אח שלי, זה סוכת שלום ורון שלום. אז יאללה, תקדיש לי אותו.
1: ממש.
0: יאיר קלינגר באולפן, לייב באולפן סוכת שלום, בבקשה.

0: יאיר קלינגר, ביצוע לייב באולפן, ואני רוצה באמת לומר לך, אנחנו עדיין לא סיימנו, אני רוצה להגיד, לומר תודה ענקית שהגעת לכאן, זה כבוד גדול לנו, שיוצר כמוך נמצא פה איתנו באולפן.
1: תודה רבה.
0: וזהו, אנחנו מותר לנו גם, אתה יודע, להגיד את מה שבליבנו. טוב, אוטוטו אנחנו יוצאים לסופש, ויש לנו תחזית מזג אוויר. מי היום עושה את התחזית, דני רופ?
2: לא.
0: לא, לא תפסתם אותו?
2: לא, השלמתם.
0: אז מי, ספידי גונזלס?
2: נו, מה נעשה, תגיד לי.
0: טוב, אז בוא נשמע.
3: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית ספריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק ספריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
4: סוף השבוע צפוי להיות חם ויציב עם מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית ברוב אזורי הארץ. הטמפרטורות יהיו סביב האוויר עונה ומעבוד עם עושה כל דיקה נזרים פנימים בעמקים ועד שחוץ יא בהגנה מהשמש. אתה רוצה איזה בסגנון קומי, רציני, כליל? תגיד!
5: אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר?
0: אני חושב שצריך להחזיר את דני רופ, זה לא הגיוני.
2: אני גם לא אצלח
0: לא הגיוני.
2: מה אתה חזית מזג האוויר?
0: טוב, יאיר, גם לך יש חלומות שעדיין לא הגשמת, כמו למשל, לעלות לבמה מחזות מוזיקליים. כבר עשית את זה בעברך.
1: עשיתי, כן, אבל הייתי רוצה לעשות זה באופן יותר מוקצע, ולחזור על זה, זה חומרים שאני מתגעגע אליהם.
0: יש דברים ספציפיים שהיית
1: כן,
0: רוצה לחזור
1: כן,
0: למחזות?
1: כן, אני העליתי קנטטה, זה בתחום היותר קלאסי, בצד היותר קלאסי שלי, פחות עממי.
0: זה אהרון מתמחה בזה.
6: כן, כן, אני בקנטטות, מה קרה לך, אתה יודע, אני, קודם כל אני מתמחה בקנטטות, בסימפוניות, חבל לך על הזמן. אני הייתי הנושא כלים של, זה של מוצרט. תסתכל בוויקיפדיה, כן. אני לא בגיל שנראה לך שאני בגיל, אני קצת יותר גדול מזה. אני מתמחה בקנטטות, היה לי גם מחזמר שעשיתי אמפרום קונצ'רטו למפוחית מאת ג'ורג'י זמפיר, על המפוחית ג'ורג'י, על החלילית אנטיגונה. רצנו עם זה תקופה ארוכה, בבית לסין, תבדוק אותי.
1: כל הכבוד.
6: כן.
0: טוב, אתה סיימת עם השטויות שלך?
6: כן, כן, אני פה.
0: הוא מפריע לך? תגיד לי אם הוא מפריע.
1: לא, לא, הוא סימפטי מאוד. הוא מכניס רוח ליצנות קלה לעניין.
0: אז בוא נחזור לשיחה שלנו. אז אמרנו, דיברנו על מחזות מוזיקליים.
1: זהו, אז הזכרתי את דודו ברק שכתב קנטטה, סליחה שאני חוזר על המילה הקשה הזאת, על ביקור שלו בפולין, למשהו מאוד מאוד רציני, והעליתי את זה עם מקלה, אנסמבל שנקרא רעננים, והלחנתי 20 משירי יהודה עמיחי, שירים מאוד רציניים וכבדים, ואלה דברים שהעליתי אותם כהצגה תיאטרלית, והייתי שמח לחזור לזה.
0: אז למה שלא תחזור לזה באמת?
1: אני אחזור.
0: אנחנו פה כדי לעזור בכל מה שצריך, רק תגיד לנו.
1: יש מה לעשות בעשור הבא.
0: יש מה לעשות בעשור הבא. נסיים עם עוד שיר שהוא להיט מטורף של מרגול.
1: כן, שטוענת שהיא לימדה אותי לכתוב רוק אנד רול.
0: אתה יודע כמה דברים היא טוענת, מרגול? מרגול היא באמת אחת המאזינות השבועיות שלנו. ואנחנו מתקשרים אליה לפעמים, ואנחנו אומרים לה, מרגול, תקשיבי, קחי את הזמן, תפרגני לנו, והיא לא מפסיקה לדבר, וזה לא נגמר לה.
1: היא ספונטנית מאוד.
0: כן, הכי ספונטנית בעולם, אז מה, נשמע את כל כך מוכר?
1: כל כך מוכר.
0: כל כך מוכר. גבירותיי ורבותיי, יאיר קלינגר כאן באולפן, בבקשה.

0: סינגר האחד והיחיד.
1: מרגול!
2: מרגול, יש לנו רק דקה וחצי, קחי את זה בחשבון, קחי את זה מכאן.
0: יאללה, לא אקח את זה מכאן, תשיר, אני אעזור לך, יאללה. עכשיו, יאיר, קודם כל, לכבוד יחשב לי.
3: תודה רבה, תודה.
0: זה שיר על מותי, אני שרה אותו, הקהל שואג.
2: מי את? מי את אם אפשר לדעת רק?
0: מה?
2: מי את? מי את?
0: סלח לי, מי אתה? מי אני מדברת?
2: אני חולה על הדבר הזה.
3: איזה הפתעה, מרגול.
0: תשמע, זה שהשיר הזה הוא שיר אדיר. אתה לא מבין מה קורה בהופעות השיר הזה. קהל צורח, יהיה אותו דבר, אל תשעד, יודעים את המילים, וזה שיר שקיבלתי במתנה, זאת מתנה, מתנה לזמר.
3: אני רוצה לומר לך שלפעמים אתה כותב שיר ואתה מחכה לביצוע ואתה מתאכזב. אצלך זה היה בול מה שחלמתי עליו.
0: תודה, מותק.
3: נהדר.
2: מרגול, אני חייב להגיד לך, את יודעת, אין אומרים שפחו של
0: אדם. שפחו של אדם, אז זה לא בפניו, אתה יכול.
2: ואני פעם ראשונה שאני פוגש את האיש היקר הזה, ואני רוצה לומר לך שתמשיכי את זה מכאן. תמשיכי, כן, כן.
0: מי זה האיש היקר הזה?
2: את מי? את יאיר קלינגר.
0: מה אתה אומר?
2: מדהים, באמת.
0: אני מזהה, אתה רואה?
2: כן.
0: שנים אחורה זיהיתי את הברנס.
2: טוב, אז נותרו לנו 20 שניות, אנחנו נגיד, ניפרד, היום ניפרד כידידי, מה את אומרת?
0: בינתיים, עדיף.
2: אנחנו אוהבים אותך מאוד.
0: תודה מותק, נדבר, אני אבוא לאולפן.
2: בסדר, כן.
0: קלינגר, תודה על השיר.
3: תודה מרגול, תודה רבה, תודה.
2: יאיר קלינגר, היה לנו העונג, אנחנו נוחתים אותו, נכון? נמרנו כבר לפני שעתיים. ואוי, נוחתים.
4: גבירותיי ורבותיי, אנא הדקו חגורות, הגענו לפינל. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להאזין לתוכנית 2 עד 4. נשמח שתשובו להאזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

0: אני רוצה לומר תודה לכל הצוות שעסק במלאכה, למאיר הפרץ, לפרלה דנוך, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן. תודה רבה ליואב כהן, שם גנרי, לדני קרפל, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. תודה רבה לכל התחנות שמעבירות השידור הזה. רדיו צפון, בני אלפרין, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף. תודה רבה, איציק אהרון, שסבל אותי משעות הבוקר המוקדמות.
1: סבל אותך.
0: אפשר, ניתן להזין לשידורים חוזרים, הלילה, ב-10 בלילה, ברדיו התחנה, ובערך ב-2 לפנות בוקר, אם אתה ער, יאיר קלינגר, תוכל לשמוע את זה שוב ב-103 FM. גם ספוטיפיי, פודקאסט, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי ובאפל מיוזיק. נאחל לכולכם סוף שבוע נפלא, יאיר קלינגר, שוב תודה ענקית.
2: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים, שמפו מרכך נקה 7 רק 5.30 שקלים ליחידה, רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7.80 שקלים, אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
3: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: די! נמאס לי לבשל!
4: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם, רק ב-12.20 שקלים בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו, רק ב-3.90 שקלים. מלפפון במלח או בחומץ, 10-12, מקבוצת יבנה, רק 4.40 שקלים בלבד.
10: כפוף לתנאי המבצע.
11: עומדה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
12: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
13: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
14: ירושלים נט.
12: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
13: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
12: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
13: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
14: ירושלים נט.
12: אתר האינטרנט של ירושלים.
13: jerusalemnet.co.il.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
3: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
4: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, בין 12, בין 18 או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
5: משנה בין כמה. אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
4: אני פעם נתתי... אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
5: אה, לא התייחסת? לא התייחסת, תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
6: כן, שומי, כן.
5: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
7: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: כל מקום ובכל זמן.
9: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
13: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
14: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
15: תסק מה?
14: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
15: טוב, בסדר, תסקטן.
16: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. 1,000 ימים אחרי 7 באוקטובר, ביישובי קו העימות,

0: פגוע בביטחון התושבים. יושב ראש פורום קו העימות, משה דודוביץ', שלח מכתב לשר הביטחון כץ ולשר האוצר סמוטריץ' בעקבות הפרסומים על הקיצוץ התקציבי, והזהיר מהשלכות הפגיעה בכיתות הכוננות והמיגון. לדבריו, המדינה הבטיחה להשקיע בביטחון התושבים כדי שאלו ישובו לבתיהם לאחר שפונו מהם, ואסור לחסוך בביטחון כי מוטיבציית מחבלי חיזבאללה לא פחתה. כוחות הביטחון מנהלים נרדף אחר חשוד באירוע ירי באזור הקריות. המשטרה וכוחות מיוחדים, בהם השב"כ, פועלים לאיתור החשוד בביצוע אירוע ירי במסגד בשפרעם בלילה האחרון, ומזהירים כי ייתכן שהוא חמוש. מוקדם יותר נתפסו חשודים נוספים במעורבות באירוע, וכן רכב שבו השתמשו. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי כל כיווני החקירה והרקע לאירוע נבדקים. מנכ״ל הרבנות הראשית אישר במהלך שנוי במחלוקת למערך הכשרות הפרטית צוהר לשמש כגוף נותן כשרות. מועצת הרבנות הראשית פרסמה הודעה סותרת, זאת לאחר שמנכ״ל משרד הדתות יהודה אבידן, המזוהה עם תנועת ש"ס, ביקש לבטל את תעודת האישור שניתנה לארגון הנחשב מתון. כתבנו אל הירשמן מוסר כי הרבנות העניקה בעבר רישיונות דומים לגופים פרטיים, אך לא לצוהר, בעקבות טענות שלפיהן רבני הארגון אינם מחמירים מספיק בסטנדרט הכשרות. מנכ״ל הרבנות הראשית יהודה כהן, שאישר את הרישיון, יסיים את תפקידו בחודש הבא. כדי למנוע התנגדויות לטכנולוגיה החדשנית, חברת OpenAI, שעומדת מאחורי מודל ChatGPT, שוקלת להעניק 5% ממניותיה לממשל האמריקני. על פי הערכות שווי עדכניות, נתח המניות הזה שווה יותר מ-42 מיליארד דולר, ומנכ״ל החברה סם אלטמן ערך דיונים בנושאים בכירים בממשל, ובהם גם שר האוצר סקוט בסנט. מטרת המהלך היא הסרת חסמים פוליטיים סביב רגולציית בינה מלאכותית עתידית. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: שלום לכם, ממשיכים יום של ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל לעונה ובהיר ברוב שעות היום. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של 90 סנטימטרים. עומס החום בינוני ברוב האזורים. מחר ובימים הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע. עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
4: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
5: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: כותרת ראשית עם עדי זריפי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כותרת ראשית. העורך שלנו שלומי אהרוני, טכנאי השידור אליה אליהו, העורך המוזיקלי מתן ממן, ועל הדיגיטל בן טרייביץ'. מיד עם כל הכותרות הראשיות של היום הזה, אנחנו נשוחח היום עם חבר הכנסת יצחק קרויזר על עבודתו הפרלמנטרית, עבודתו במהלך חקיקה מאוד מעניין שעניינו דווקא איכות הסביבה, טיפול בפסולת, ונדבר איתו כמובן על עוד עניינים בוערים שעל סדר היום. וגם מציינים היום 1,000 ימים מהשבעה באוקטובר, גם על זה נדבר איתו, ועם עוד המרואיינים בתוכנית שלנו. אנחנו

0: נשוחח גם בדבר הקרע הגדול שנוצר בין שתי בעלות ברית במזרח התיכון, וזה משהו שמשפיע גם עלינו בין היתר. יהיה איתנו דוקטור אריאל אדמוני מאוניברסיטת אריאל, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, ונדבר על הסכנות שתומן בחובו החופש הגדול בדרכים עם מנכ״ל אור ירוק, ומונדיאל כמובן, כמובן, יש למה לצפות, מיד מתחילים. אז אנחנו פותחים את התוכנית שלנו עם הרעיון עם חבר הכנסת יצחק קרויזר שמצטרף אלינו, עוצמה יהודית, שלום רב לך. כן, הנה הוא שומע אותנו, שלום חבר הכנסת קרויזר.
1: שלום עדי לך ולמאזינים, שומעים אותי טוב?
0: כן, כן, שומעים אותך מצוין. אתה אמנם עדיין אינך שר, אבל בהחלט עוסק בעבודה פרלמנטרית, ולא רק בעניינים פוליטיים, ויש איזושהי נטייה במיוחד בתקופה הזו לשוחח עם פוליטיקאים על פוליטיקה. אנחנו דווקא רוצים להתחיל בעיסוק עצמו, במהות, והפעם על סדר היום, שורה של חוקים בתוך איזושהי חבילת חקיקה שאתה מבקש להעביר בתור יושב ראש ועדת הסביבה, וראשית היינו רוצים שאתה תספר לנו במילותיך על היוזמה הזאת שלך, שאתם עובדים עליה כבר תקופה ארוכה.
1: נכון, אז ועדת הפנים והגנת הסביבה, זכיתי לעמוד בראשה ב-11 החודשים האחרונים, מאז שהסיעות החרדיות באמת עזבו את הקואליציה, את הממשלה, ובכך קיבלתי את ועדת הפנים. בוועדת הפנים שמתי לעצמי בגדול שתי מטרות עיקריות. אחת, לחזור ולהניח על שולחן הוועדה חוקים סביבתיים שמקדמים ומאפשרים לאזרחי מדינת ישראל להמשיך וליהנות מהריאות הירוקות ומהאוויר נקי. והדבר השני, לא פחות חשוב מהראשון, הוא לעבוד יחד עם החברים מהאופוזיציה ולקדם חקיקה סביבתית שבאמת תביא בשורה טובה לאזרחים, פעם אחת באוויר טוב, אוויר נקי, סביבה נקייה וירוקה, וגם עבודה משותפת עם החברים שלנו שנמצאים בספסלי האופוזיציה. באמת הבאנו סל חקיקה מאוד גדול, מאוד משמעותי, שבראשו עומדת החקיקה להסדרת משק הפסולת של מדינת ישראל. אני מניח שאת, כמו כולנו, בוודאי גם כאשת תקשורת, מקבלת פניות רבות על שריפות פסולת פיראטיות, על הפסולת הפיראטית שמושלחת בשטחים הפתוחים, ובהחלט מזהמת גם את האוויר, גם את הקרקע, גם את המים, ובאמת בעבודה מאוד קשה, מאוד משמעותית, עם חיבור חריג מאוד שלא מעט משרדי ממשלה, הגנת הסביבה, הפנים, האוצר, המשפטים, השלטון האזורי, השלטון המקומי, ארגוני הסביבה, כולנו ביחד הצלחנו להגיע לחוק שמסדיר את משק הפסולת הבניין במדינת ישראל, בתוך סל חקיקה גדול של הסדרת משק הפסולת הכללי של מדינת ישראל, שזה אירוע מאוד מאוד גדול, ולצערי ככל הנראה יישאר גם בממשלה הבאה לעסוק בו, אבל את פסולת הבניין, שהוא נתח מאוד משמעותי, אולי החלק העיקרי בשריפות הפסולת שמזהמות כל כך את האוויר, ובוודאי מי שחי סביב קו התפר וסובל מכך סבל רב, הצלחנו להניח חקיקה, סיימנו בשבוע שעבר את העבודה בוועדת הכנסת, והנחנו את החקיקה על שולחן המליאה, שלצערי הרב, בגלל כרגע שיקולים פוליטיים שנאמר לי שאנחנו מעדיפים להמשיך ולהישאר עם האוויר המזוהם, אבל לא לתת לממשלה הזו אף קרדיט, ולכן המאבק עכשיו עבר מהגנה על הסביבה להעברה של החוק במליאת הכנסת.
0: אז זו סוגיה שהיא שווה להתעכב עליה, כי להבנתי סך הכל מדובר, כמו שגם אתה אמרת, ואגב גם ציינת את זה, והיה איזשהו שיתוף פעולה הרי, גם מכיוון יש עתיד, למשל, אני חושבת שחברת הכנסת מתי צרפתי, גם היא נכחה בדיונים, וקידמה אותו עוד אפילו, אולי אפילו טרם הצטרפותך, זאת אומרת שהאיחוד הכוחות הזה למען המטרה באמת חשובה שאתה מעלה כאן, אגב לא רק פסולת הבניין, ובצדק אמרת, כל עניין הטיפול בפסולת זה משהו שגם מבקר המדינה עסק בו באחד מהדוחות שלו, ואני חושבת שברור שזה אינטרס כולל של הציבור, וראוי שכלל חברי הכנסת יתרמו ויתמכו. אבל אתה כאן מעלה איזשהו עניין שגם בקרב אנשי יש עתיד, שעקרונית אני חושבת שבאמת רוצים בזה, הם אני חושבת שמה שהם רואים ברגע הזה שבו הם יכולים לתמוך או לא לתמוך, הם חושבים על עוד דברים שקורים במסגרת החקיקה של הקואליציה הזו, ומחלקלים את צעדיהם בהתאם, ואני כאן מדברת יותר על פגיעה בדמוקרטיה, וכל חוקי, למשל חוק התקשורת, לא בהכרח דברים שקשורים אליך ישירות, אבל כאן בעצם מתחילים לשקול שיקולים אסטרטגיים. אתה מצליח להבין את זה? הרי זו לא פעם ראשונה שזה קורה בפוליטיקה, גם אתם, בתקופה שבה הייתם אופוזיציה, גם אתם נהגתם כך, לא כן?
1: נכון, חד משמעית. אני חושב שאת נוגעת באחת הסוגיות אולי המורכבות והקשות, וגם ציינת לטובה את חברת הכנסת מתי צרפתי, שהיא חברה אולי המשמעותית ביותר בוועדת הפנים והגנת הסביבה, שינתה ובאמת שיפרה את החקיקה, והחוק הזה הוא חוק שלה, כמו שהוא בוודאי חוק שלי ושל שאר החברים, ולכן אין פה איזושהי קובלנה כלפי חברת הכנסת צרפתי, בוודאי שלא כלפי הדופן אישי, וכפי שציינתי ואמרתי, הנושאים שהצלחנו להביא ביחד, למעלה משמונה חוקים שהם חוקים שהגיעו מהממשלה אל הוועדה, עברו טיוב ודיוק, ואני מקווה שבשבוע הבא נוכל גם להניח עוד שלושה חוקים שנסיים את העבודה עליהם ביחד עם החברים מהאופוזיציה, וכמו שאת אמרת, בסוף השבוע אנחנו מגיעים לנקודת הקצה במליאה שבה יש שיקולים אחרים, שיקולים פוליטיים של האופוזיציה ושל הקואליציה, אבל הציפייה שלי הייתה שכאן באמת חקיקה שעבדנו עליה כל כך קשה יחד, קואליציה, אופוזיציה, שיש פה, אני חושב בוודאי בתקופה, זה מסר כל כך חשוב לאזרחים שיש נושאים שהם לא במחלוקת, ומצליחים להתגבש ולמצוא את נקודות החיבור, ומצליחים להצביע בעד כולנו ביחד, דבר דרך אגב שקורה לא מעט, אבל בוודאי כאשר הוא קורה, אז כדאי להציף ושהאזרחים ידעו שיש עבודה משותפת, בוודאי בנושאים שהם לא פוליטיים, הגנת הסביבה, מלחמה בפסולת לא חוקית ושריפות לא חוקיות, וכשזה יגיע למליאה, באמת השיקולים הפוליטיים ייעלמו, ושם לצערי אני נמצא בהתנגשות, כמו שאת אמרת.
0: מתסכל, אתה אומר.
1: כחבר קואליציה להצדיק את עצמי, להבין את השיקולים של האופוזיציה, אבל בסוף הציבור צריך לקבל אוויר נקי, מלחמה וכלים שיאפשרו לגורמי אכיפת החוק להילחם באותם עבריינים, אלו שמזהמים את הסביבה.
0: אתה חושב שזה אפשרי, חבר הכנסת קרויזר? כי אני חושבת ש... אתה יודע, לכל אחד במערכת הפוליטית, בכנסת, כל אחד מגיע ממפלגתו שלו, מחזיק בעמדות משלו, וודאי שלא חייבת להיות הסכמה על הנושאים, על כל הנושאים. אבל אני חושבת שאתה כן ידוע בעבודתך הפרלמנטרית, כאמור, כאדם שכן מסתכל פרגמטית, רואה חיבורים, וגם לא נמנע מהם. הנה, רק העניין הזה שאנחנו מדברים עליו, אני חושבת שכן מראה את זה. אתה חושב שאפשר אחרת, אתה מאמין באיזשהו עתיד לבית המחוקקים של ישראל, שכן יאפשר קצת יותר חיבורים ופחות בהלה מהעניין הזה?
1: קודם כל אני חושב שזאת החובה, ואני חושב שזה לא רק להאמין בזה, אין לנו ברירה אחרת, אלא לייצר את החיבורים האלה דווקא בין הקצוות, אולי דווקא בין הקצוות הפוליטיים והנושאים הביטחוניים, אולי אפשר למצוא יותר מחנים, מקומות ונקודות ממשק של שיתוף פעולה בנושא הגנת הסביבה, בנושא חקלאות, בנושא חיזוק הפריפריה, ששם דווקא יש שיתוף פעולה באמת רחב מאוד בין חברים מהקואליציה ומהאופוזיציה, ולכן אנחנו כמי ששאלת ודיאקת בצדק, אני לא רק מאמין בזה, אני גם פועל כך גם בפעילות הפרלמנטרית שלי, ואני חושב שאין לנו ממש ברירה אחרת אם אנחנו רוצים לראות את מדינת ישראל בעשרות השנים הקרובות ממשיכה להיות מדינה משמעותית חזקה, ואני מאוד מקווה שגם נקייה יותר, ירוקה יותר, עם אוויר בריא יותר לאזרחים שלה.
0: חשוב מאוד לחלוטין, ואני גם מאמינה ש... שוב, שזה משהו של, כמו שאמרת, אתה מאמין ועושה אותו ותמשיך להאמין ולעשות אותו, לא משנה באיזו פוזיציה אתה תהיה בה, בבית המחוקקים או אפילו בדרגים אחרים, אולי כחלק מממשלה, זה באמת לא כל כך משנה וזה מאוד מאוד חשוב, אני חושבת לכולם. ועכשיו ברשותך, גם מעט התעסקות בפוליטיקה, למרות שזה גם עניין מהות ודברים מאוד חשובים שאנחנו מדברים בעניינם, וודאי הספקת לשמוע את אמירתו של השר עמיחי אליהו בעניינו של ניצן אלון, במילואים ניצן אלון, שפעל למען שחרורם של החטופים כחלק מתפקידו, והוא מאשים בדבריו את ניצן אלון באחריות לחטיפת ישראלים ורציחתם. ציטוט אחד מדבריו, הוא והקונספציה שלו אשמים בכך שאנשים נחטפו. הייתי רוצה לשאול את דעתך לגבי מהות הדברים, באמת מבלי להתייחס בהכרח לאדם עצמו שאמר אותם, לשר אליהו, או פשוט לדברים עצמם. אתה חותם על אמירה מהסוג הזה?
1: אני חושב שהעברתי את עמדתי, יצאתי חוצץ כנגד אמירות קשות מאוד שהיו כנגד הרמטכ"ל, ואני חושב שכולנו הזדעזענו מהם. הרמטכ"ל בוודאי בזמן שהוא לובש את מדי צבא הגנה לישראל, בוודאי שאמירות כאלו הן אמירות שהן מחוץ לתחום ומחוץ לשדה, גם כאשר יש ביקורת, ולפעמים יש ביקורת קשה ונוקבת. לגבי באמת האמירות על האלוף לשעבר ניצן אלון, כאשר הוא היה במדים, אני חושב גם אני, כמי שמכיר היטב את הסביבה ביהודה ושומרון, והיה לו קבילות ובאמת רבות מאוד, כאשר הוא היה גם מפקד אוגדת היוש, ורק להסתכל בנתונים על העלייה באמת המאוד מאוד משמעותית שהייתה כנגד פגיעה באזרחים ישראלים בתקופתו כמפקד אוגדת היוש, לאחר מכן כאלוף הפיקוד, החטיפה של שלושת הנערים, ולכן היו לי קבילות מאוד קשות. כשהוא היה במדים לא פציתי את פי, והערכתי מאוד את עבודתו ואת עבודת לובשי המדים והקרבה שלהם למען אזרחי מדינת ישראל.
0: אבל איך אומרים דבר כזה?
1: אלון,
0: זאת אומרת, אני מבינה מה אתה אומר. אתה אומר, זה בסדר לבוא בביקורת, אגב גם כלפי אנשים שלבשו מדים, ודאי כשאתה אפילו ממתין לכך שהם כבר יצאו מהמערכת, יש בזה משהו חשוב ומכובד, ואני גם את זה מאוד מעריכה. אבל מכאן, מהרגע שבו אתה מביע את הביקורת, גם בתור קצין שעושה מילואים בצהל, זה לדעתי לחלוטין נגיטימי, אבל להגיד שהוא והקונספציה שלו אשמים בכך שאנשים נחטפו, בגלל ניצן אלון נחטפו ונרצחו אנשים, זה הציטוט, וזה ביחס כמובן לדברים שהוא אמר בכנס הרצליה, יש פה איזושהי תחושה, אני חושבת גם בציבור, שזו התנגחות פוליטית, ושזה משהו שהוא פחות לגיטימי בשיח הציבורי.
1: אז הייתי רוצה להסביר, כי בכנס הרצליה באמת ניצן אלון נאשים את הממשלה, שהשר עמיחי אליהו חבר בה, בהחלטות שגויות, שבגינם נרצחו חטופים בשבי, וכאשר אנחנו מסתכלים על העובדות, כאשר ניצן אלון בתפקיד שלו, כמי שהיה אמור להביא את אותה עסקה שכולנו חיכינו והמתנו לה כדי לראות את החטופים והחטופות שווים הביתה, היום במרחק הזמן לאחור, לאחר ביקורת גדולה מאוד שהאמירות שלו לאשר או להכחיש, אבל כך יצא גם בערוץ התקשורת הדלפות שיצאו ממנו מתוך הדיונים הסגורים של הקבינט בנושא עסקאות להשבת אחינו ואחיותינו החטופים שהיו ברצועת עזה, אנחנו מבינים היום במרחק הזמן שהדחיפה שלו לנקודה שבה הוא רצה להגיע, א' לא הייתה מחזירה חטופים, ב' הייתה מסכנת ומייצרת איום קיומי שהיה נמשך להתקיים ברצועת עזה, בוודאי אני לא מדבר על הערכות ומוכנות לתקיפה באיראן, על המשימות המאוד משמעותיות שבוצעו בלבנון, ולכן כשאנחנו מסתכלים על מימד הזמן, על ההחלטות שהוא קיבל כמי שהיה בחדרי החדרים, במקבלי ההחלטות ודחף לנקודה שבה היינו מגיעים לתבוסה מוחלטת, ולא אפילו לניצחון, שלא לדבר על המוחלט, אבל אפילו לא לאיזושהי ניצחון או השגה או הבאתם של החטופים, אז אנחנו יכולים להגיע לאיזושהי מסקנה, שאני חושב שאמר אותה השר עמיחי אליהו, אפשר להסכים או לא להסכים, אבל כשאנחנו מסתכלים על רצף הזמן, אנחנו מבינים שיש אמת בדברים שהוא אמר, בוודאי כאשר הוא מנסה לענות לו על האשמות קשות מאוד שבהם האשים ניצן אלון את ממשלת ישראל בהחלטות שהיא קיבלה.
0: כמו שאמרת, אפשר להסכים או לא להסכים, אבל אני חושבת שאחד הדברים הבולטים מהתשובה שלך, זה באמת המאמץ שלא נעלם מעיניי להתנסח באופן אחר לחלוטין, ולהציג את הדברים בפחות נחרצות, ואני חושבת שזה הסיפור כולו. מנסה לקחת דווקא בכוונה צעד אחורה מעצם הדברים עצמם, ולהסתכל על איך אפשר לנהל דיון ציבורי יותר אחראי דווקא לקראת בחירות, ועדיין לא לוותר על העקרונות שאתה מאמין בהם, וזה דבר שכדאי באמת להעריך אותו גם על גלי השידור כאן ברדיו ובכלל. ואני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזו, ולקוות שעוד נדבר כשיעברו חוקים טובים לכלל האזרחים, עם ובלי שיתוף פעולה, מה שלא
1: אמן,
0: יהיה.
1: אמן. תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: שיתום מועיל וקל לכולנו. תודה.
0: בהחלט. תודה רבה לך, חבר הכנסת יצחק קרויזר. אנחנו ממשיכים עכשיו, יוצאים להפסקת פרסומות ומיד אחרי החוזרים, גם בין היתר עם ציון היום הזה, יום האלף, מאז 7 באוקטובר.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי.
3: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
4: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה, גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
7: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה, מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה, מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
11: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה עד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
12: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
15: אתה בא לראות ארגנטינה?
16: מה?
15: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
1: חזרנו, אנחנו מיד נעביר לכם גם את דיווחי התנועה, כדי שתוכלו להתעדכן תוך כדי ולתכנן את נסיעתכם, אם אתם נמצאים בכבישים, אבל עכשיו אנחנו רוצים גם כן להצטרף לציון הדרך הזה של 1,000 ימים לשבעה באוקטובר, מה שעושים כבר מתחילת היום הזה, כמובן, בתקשורת. וביום הזה, כמו בכל יום, אנחנו לא שוכחים את מה שקרה, אבל חשוב לנו להזכיר ולשוב לסיפורים. ועכשיו אנחנו מעלים על הקו את שלי משל יוגב, היא שכלה את ביתה, ליבי כהן מגורי, במסיבת הנובה. שלום רב לך ותודה שאת משוחחת איתנו. עכשיו אנחנו שומעים אותך, שלי, אז אנחנו מודים לך מאוד שאת איתנו.
2: תודה רבה שהזמנתם אותי.
1: ואת יודעת, אנחנו בציבור הכללי, בתקשורת, נתלים בימים האלה, 100 ימים, 200, 500, 1,000 ימים. מבחינתכם, כמו הקלישאה, זה יום שלא נגמר. מבחינתכם, כל יום הוא יום של זיכרון ושל כאב. שתפי אותנו במה שאתם עוברים בכמעט 3 שנים, וגם ספרי לנו על ליבי שלך.
2: תראי, לספר על ליבי בזמן קצר זה ממש לעשות לה עוול, כי ליבי הייתה, קראנו לשמש, זה היה שם החיבה שלה, שמש בוי, שמש תתקלחי, שמש לסדר את החדר. לפני הרבה שנים שאלתי אותה, ליבי, קראתי לך פעם ליבי? ואז היא אמרה לי, רק כשאת ממש ממש כועסת עליי, יוצא לך איזה ליבי! אז קראנו לשמש כי הייתה שמש מלאת צחוק וחיוך. הוא ידע לגרום לאחר לחייך בשנייה. הייתה קצינת חיר מצטיינת, הייתה מנהלת לחימה, הייתה גאה לשרת בצבא. היא אמרה לי עשרות פעמים, אם האנשים מוחאים לי כפיים ברחוב, ראו קציניים, קומטה אדומה, נעליים אדומות. לא הייתה ולא תהיה בצבא חיילת שהייתה גאה לשרת בצהל כמו ליבי. האמינה בצבא, הייתה גאה במדינה. ילדה שהתנדבה, חזרה משירות צבאי כל כך משמעותי בימי חמישי, כבר בשישי ושבת הלכה להתנדב, היא לפתה ילד אוטיסט מכיתה זין עד יום אותה, שהיה עוף חייה, התנדבה בשבתות בעמותת SOS לחיות, למצוא לבעלי זנב בית, אפילו למשפחות אומנה. באמת, טוב לב ונתינה וחיוך. עד שהתקשרה בשבעה באוקטובר בשמונה בבוקר ואמרה, אמא, ירו לי בבטן, ירו לי ביד, אני מאבד את דם, אני הולך למות. ואנחנו לא כך הבנו מה שמענו. ליבי לא נגע בסמים, אבל אני נתתי את הטלפון לבעלי ואמרתי לו, אני חושבת שליבי היא עשתה סמים, או היא על איזה פטריה יובה, היא בהזיה. ויריב בעלי מיד שאל אותה, ליבי, מה אמרת לאמא? היא חזרה לדברים, היא אמרה, ירו לי בבטן, ירו לי ביד, היה נתלשת לי מהמקום, אני הולכת למות. מיד הוא שאל אותה, אמר לה, אני חייב לדעת, אני לא כועס עליך, רק תגידי לי אם נגעת בסמים. והיא ענתה בשקט וברוגע, היא אמרה לו, אתה יודע שאני לא נוגעת בסמים, אפילו אלכוהול לא שתינו. ידענו שיש לנו נגיעה ארוכה הביתה. אני צרחתי, שאלתי אותה, מי יורה? מי יורה? היא אמרה, אמא, אני לא יודעת מי יורה, אבל אף אחד לא חי כאן מסביבי. וככה עברו 8 דקות, שליבי הבינה שהיא הולכת למות, והיא פשוט נפרדה מאיתנו, היא אמרה ליריב, אני לא יכולה להציל את עצמי. היא אמרה לו, כאן זה נגמר. אני רוצה שתדע שאתה האבא הכי טוב שיכולתי לקבל, אני אוהבת אותך. אז היא אמרה לי, אמא, אל תפסיקי להיות אמא טובה לתומר ולמאי אחרי שאני אמות. אני אוהבת אותך. אז היא נפרדה מאחי התאום, היא אמרה לו, איך זכינו לי? היא אמרה לו, אח שלי, איך זכינו לחיות ביחד? אני אוהבת אותך. ואז היא קראה לאחותה הקטנה, למאיה, והיא אמרה לה, תשכחי אף פעם שאת היית האוצר של חיי, אני אף פעם לא אשאיר אותך לבד, אני תמיד אהיה איתך. ואז יריב אמר לי בהירות, אך מדברת, ידעו שאת חיה. את חייבת להיזרק על כביש ולעשות את עצמך מתה כמו כולם. הוא אמר את זה בצרחות, לא ברוגע שאני מתארת, הוא אמר לה, תעשי את עצמך מתה! ירו שאת חיה! ואז היא השתתקה לכמה שניות, היא הייתה ברכב, היא אמרה לו, אני אנסה לצאת מהאוטו. שמענו כזה את הטלפון עושה פח כזה. היא אמרה, אחרי כמה שניות הצלחתי, אני על הכביש. היא השתתקה. אני צרחתי, תגידי משהו ליבי, תגידי שאת בסדר. אז היא אמרה, אמא, הם באים לראות בי שוב. כי הזבלי אנוש האלה ראו אותה בתנועה שהיא יוצאת מהרכב, והם הגיעו לוודא הריגה ורוקנו עליה מטווח של פחות ממטר מחסנית שלמה של קלצ'ניקוב. ואנחנו שמענו מתח יריות עצום, וליבי השתתקה לעולמים. אז ככה שאלת מי זאת ליבי, אז ליבי הייתה שמש, ואת שואלת מה זה להיות אלף ימים, ולחיות בעולם שהשמש שלנו כפתה.
1: אלה התשובות
2: שלי לשתי השאלות שלך.
1: קשה, ואני חושבת שגם אין מה להוסיף מעבר לסיפור באופן שאת מספרת אותו, שהוא באמת אין מילים בשפה, אין מילים בשפה שיכולות לתאר, לא את מה שקרה באותו היום, לא את מה שאתם עברתם, ולא את מה שאתם עוברים עד רגעים אלה. ו...
2: נכון. אני, את יודעת, אני כבר כמעט 3 שנים מספרת את הסיפור הזה, אני מגיעה להרצאות, אני נוסעת לכל הארץ, כי משימת חיי שלי בלא תשכח, זו משימת חיי, זה לא לצאת לזבל הזה שרצח אותה, להצליח למחוק אותה מן העולם. וכל פעם שאני מספרת את הסיפור הזה, בהרצאה, ברעיון, איתך כרגע, אני מדברת את הדברים, ואני אומרת לעצמי בראש, לא יכול להיות שזה מה שעברנו. לא יכול להיות שאימא שומעת את היריות שיורים בילדה שלה. לא יכול להיות שילדה בת 22 נפרדת מהמשפחה שלה, כי היא מבינה שהיא הולכת למות. לא יכול להיות שזה מה שקרה. בלתי נתפס, וסיפרתי את הסיפור הזה אלפי פעמים כבר.
1: כן.
2: בכל פעם, אפילו עכשיו איתך, אני אומרת,
1: לא מאמינה.
2: איך זה הגיוני שזה מה שקרה כאן?
1: אני חושבת שאת נוגעת בנקודה כל כך אמיתית, כי כמו שפתחתי, אנחנו הרי מהבוקר וודאי עד סוף היום, ויכול להיות שגם מחר אנחנו נדבר על אלף הימים הללו ונשמע שוב סיפורים, ובכל סיפור, בכל סיפור ובכל שיחה עם כל אדם חוזרת הנקודה הזו שעדיין אנחנו לא באמת מאמינים שזה קרה, כי אי אפשר להאמין לזה ואי אפשר לקבל את זה. ובעיקר מה שמתעורר ממש ממה שאת מספרת לי על ביתך, שהייתה כמו שאמרת השמש שלכם, ובכלל שמש בעולם הזה, זה אנחנו לא נשכח, אנחנו לא נשכח. וזה גם אחד, אני חושבת, אחד המסרים ואחת הסיבות שאת פועלת גם ברמה האישית שהיא לא תשכח, ושחלילה לא אנחנו ולא העולם נשכח פרט אחד ממה שהיה ביום הנורא הזה. כמה זה חלק שמניע אותך ביום יום?
2: זה הכל עבורי. אני נשבעת לך, אוקיי, שאני קמה בבוקר והמחשבה הראשונה שעוברת לי בראש זה קומי מהמיטה, כי יש לך היום מלחמה. את לא תתני לו להצליח למחוק אותה מן העולם. הוא החליט לרצוח אותה, החליט למחוק אותה, מחבל. אין לי, אתת, אין אפילו מילים בשפה שלי. כאילו, אני אומרת, אני אקלל, אני אגיד שהוא בן, לא יודעת מה זה, לא מספיק.
1: זאת תהיה עדיין ברכה.
2: לא זה. נכון. לא, אפילו זה לא מספיק לי, כאילו אין לי מילים לתאר. כל בוקר אני אומרת, קומי, כי הזבל הזה, לא יודעת, החלאה הזה, אני לא יודעת, אין לי מילים.
1: אין מילים.
2: החליט למחוק אותה, ואת לא תתני לו. קומי כי יש לך מלחמה על הראש, קומי כי גם היום ליבי לא תשכח. וזה כל מה שאני עושה מהשבעה באוקטובר, אני קמה כדי לא להילחם על הזיכרון שלה, כי היא הייתה פה, והלב שלה פעם פה בעולם, ואני לא אתן לו למחוק את הזיכרון הזה. אז אני מפעילה עמוד אינסטגרם לזכרה, ואני מספרת עליה כמעט כל יום, לפעמים סיפורים מצחיקים, לפעמים זיכרונות משעשיים, לפעמים אני כותבת כאב וגעגוע, רק שהיא לא תשכח. כל בוקר פותחת את הבוקר בעמוד ההנצחה שלה, ואני מעלה שלוש תמונות, ואני כותבת בוקר ליבי טוב, כי אני אומרת לעולם, כן? אני אומרת לכולו, כל מי שמוכן לזכור, אני אומרת, קמתם, בוקר טוב, אתם יוצאים ליום שלכם, מדהים, שיהיה לכם יום נעים, אבל אל תשכחו שליבי הייתה פה, כי היא הייתה פה, ואנחנו לא יכולים לתת לו את הניצחון שהיא נשכחה. כל מה שאני עושה, אני מפעילה עמותה לזכרה, אני עושה פרויקטים מדהימים ברוחה.
1: אז ספרי לנו מה, איך אנחנו יכולים למצוא ראשית את העמוד הזה שאת מדברת עליו באינסטגרם כדי באמת לתמוך?
2: זה מאוד פשוט, רושמים ליבי כהן מגורי בגוגל, מיד זה עולה. אני כל כך מבקשת שאנשים יזכרו ויהיו איתנו. שתדעי לך שליבי נרצחה, היו לה 1,000 עוקבים, באיזשהו שלב פתאום ראיתי שאנחנו 150,000 עוקבים, זה המון אנשים. אין לי פלטפורמה אחרת לספר על ליבי, להגיד תזכרו את ליבי ש150,000 איש יכירו אותה, אבל מאז שהמלחמה הסתיימה והחטופים חוזרו, וטוב שכך, שכושם חזרו, כל יום יש עזיבה מטורפת של אנשים את העמוד של ליבי. אנחנו כבר כל יום עוזבים בערך 100 אנשים, כי נמאס לכם מאיתנו, נמאס לכם משכול, את יודעת מה נמאס, זאת לא מילה נכונה, אבל אתם, אני מרגישה שבהתחלה היינו עטופים ומחובקים, כולם רצו להיות חלק מהאסון הלאומי הזה. אבל אנשים היום אומרים, די, אני לא יכול להכיל יותר את הכאב הזה, אני לא יכול להכיל את הקושי הזה, אני לא יכול להכיל אימא כל כך עצובה, לא רוצה להתעסק יותר בילדה שמתה, די. אבל אני חייב לשמור על עצמי, ואנשים מתעסקים, רוצים לחזור לחיות, להתעסק בתחומי העניין שלהם, לא יודעת, באוכל, באופנה, בקוסמטיקה, טיולים, לא יודעת, כל אחד זה מה שהוא אוהב, ולא בילדה שמתה. ועוזבים את הזיכרון שלי בי, ואותי זה גומר.
1: זה לא יקרה. זה לא יקרה, כל עוד זה תלוי בנו. וזו הבטחה, ואת פתחת בזה, ואנחנו גם נסיים בזה, שזה לא לתת מקום רק לעצב, זה לתת מקום לאור שהיא הביאה לעולם הזה, ושהיא השאירה בעולם הזה, ושיש בעולם הזה בזכותה, וגם בזכות מה שאת עושה, והפעילות הזו, והלקום כל בוקר, וזה דבר שאי אפשר להתעלם ממנו, זה מנחיח.
2: תודה.
1: לא נשכח, ולא אותה, ולא אף אחד מהם, ולא את מה שהיה שם, ואני רוצה מאוד להודות לך, שלי, על זה שעלית ושיתפת וסיפרת, ואנחנו ודאי נמשיך לשמור על קשר עם מי שהיא הייתה, דרך העמוד הזה, דרך העשייה שלך ושלכם, אני מודה לך מאוד.
2: תודה רבה רבה שהקשבת.
1: בכלל, אין בעד מה, ואנחנו נמשיך לעשות את זה. דלתנו תודה. פתוחה ואוזננו תמיד קרויה. תודה רבה.
2: תודה רבה. להתראות.
1: להתראות. אין דבר יותר חשוב מזה. זה חלק מהזהות וממי שאנחנו, ואנחנו נמשיך לגלם את כל הדברים האלה. גם יחד, בצעדים עתיד טוב יותר, אמן. עכשיו ברשותכם, אנחנו נספר לכם גם מה קורה מחוץ לאולפן שלנו, בכבישים, כי יכול להיות שגם אתם בכבישים, אז נגיד לכם שבירידה לכיוון ליפתה, מכיוון צפון. אוקיי, אז קודם כל חסות, סליחה, אני מתנצלת. ראשית החסות לדיווחי התנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
0: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: אנחנו עכשיו עם דיווחי התנועה. עבודות בכביש בירידה לכיוון ליפתה מכיוון צפון, ולכן זה יוצר פקקי תנועה שם, שימו לב. תאונה בכניסה לירושלים באזור מוצא, ולכן גם שם יש פקקים. עד כמה שניתן להימנע, אתם כמובן עם האפליקציות שמנחות אתכם. עומסים במחלף הראל לכיוון תל אביב, בבגין צפון, עומסים כבדים בבגין לכיוון דרום, התנועה זורמת לעומת זאת.
4: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
5: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה, מיד אחרי הנשוב, ואנחנו נעסוק בעוד עניינים, גם בכבישים, הזכרנו את הכבישים, אז גם בבטיחות בכבישים ומה שצריך להכיר ולדעת, ועוד עניינים כמובן המונדיאל עם שלומי אהרוני. מיד חוזרים.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי. בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
5: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים. שמפו מרכך מקה 7 רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייבי סיטר רק 7.80 שקלים. אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
7: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
8: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: עזריאלי, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
14: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
10: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
15: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
16: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימינים.
17: מזל טוב! מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם.
18: צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
20: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
22: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
23: עדיף ליפ.
22: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
24: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: חותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
1: חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים לעסוק בנושא שוודאי קשור לעניינים האסטרטגיים שאנחנו מדברים בהם. הרי עדיין יש איזשהו מתח ודאי בין ארצות הברית לאיראן, וכל העניינים כאן במזרח התיכון הם נפיצים. ועל רקע הדברים הללו, בניו יורק טיימס חשפו קרע שנוצר בין שתי בעלות ברית ותיקות במזרח התיכון. סעודיה היא זו שגרמה לביטול פרויקט החופש של טראמפ 48 שעות בלבד לאחר שהושק, וזה מחשש לחידוש המלחמה, כשגם סדרה של שיחות בהולות בין בחירי הבית הלבן ליורש העצר לא הועילה בסופו של דבר. ובסוף גם מרקו רוביו, מזכיר המדינה, דילג על סעודיה בביקור שלו באזור. זה ממחיש איזשהו משבר שהולך ומתהווה בין אכן בעלות ברית די משמעותיות כאן באזור שלנו. וכדי להבין את מה שמתפתח, אנחנו רוצים לצרף אלינו את דוקטור אריאל אדמוני מאוניברסיטת אריאל וממכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. שלום לך.
2: שלום עדי, מה שלומך?
1: בסדר גמור. אז באמת, כל מי שלומד יחסים בינלאומיים, פוליטיקה, מחשבה פוליטית, מאיפה שלא נתקוף את זה, מזרח תיכון, יודעים שבמזרח התיכון יש כמה בעלות ברית לארצות הברית, אחת מהן היא כמובן ישראל, ודאי סעודיה, ומדינות ערב המתונות הן חלק חשוב בבריתות. מה קורה בין שתי המדינות הללו, ולמה זה חשוב לנו, ואיך זה ישפיע עלינו?
2: אז קודם כל יש פה הנחה שערב הסעודית היא ממדינות ערב המתונות, וחייבים להגיד את האמת, יש יותר ויותר סימנים בשנים האחרונות. אנחנו צריכים להיזכר של המלחמה עם איראן, הסעודים והאמירטים נכנסים שהם אוחזים זה בזה בגרונו, על רקע שאלה מה עושים את תימן, בין השאר לגבי החוצים שפתאום ערב הסעודית סוג של רמזה ב-23-24 קצת על שינוי גישה. ובהתאמה אנחנו יכולים לראות שיתופים, אתה יודעת, משרד התקשורת הסעודי עם אל ג'זירה, פעם זה היה עילה לקו אדום לניתוק יחסים, וממילא לערב הסעודית יש גישה שאנחנו כל הזמן מנחשים מה אנחנו יודעים לגביה, כמו הידיעות לגבי ההורי הרוק שהיא נתנה לטראמפ ועוד ועוד, אבל בסוף היא מדינה מאוד אינטרסנטית שלחלוטין שראתה גורמים איסלאמיסטיים, שמה שנקרא עדיף להכיל אותם בצורה כזו או אחרת, היא הולכה איתם, וממילא הלקח לישראל הוא שמה שנקרא פיתוי הנורמליזציה, במקרה הסעודי לפחות, זה לא פיתוי גדול.
1: אוקיי, ועכשיו אני מתחברת למה שאמרת, מדינה אינטרסנטית, אני חושבת שזה ודאי נכון לגבי כל מדינה, ודאי כשישראל מסתכלת על המדינות סביב וצריכה להבין את זה, אבל השאלה היא, איפה האינטרס בסוף נפגש? זאת אומרת, האם יש עוד איזשהו סיכוי לארצות הברית להכיל את הדברים האלה ולקחת המזרח התיכון בכיוונים שהיא הייתה רוצה? כיוונים שהם טובים בתקווה גם לישראל. יש כאן איזושהי הזדמנות או שאתה לא רואה את זה?
2: צריך להגיד את האמת, שאנחנו מסתכלים עכשיו, אנחנו רואים שהביקור צורך העין היום של פייסל פרחן, שר החוץ הסעודי בסין וביפן, נועד לקריין משבר מאוד פומבי, כי בסוף צריך להגיד את האמת, אנחנו מדברים הרבה משבר, צריך לזכור לפני חודשיים נחתם את כניסוי בין הסעודים לאמריקאים, בתחילת מאי דובר על הסכם גרעין אזרחי ביניהם, זאת אומרת, ממשל טראמפ לחלוטין היה מאוד ריאל פוליטיק, ברמה אגב שהזיקה, כי כשהיה צריך להתמיד לצורך העניין מול איראן, אז הוא במובן מסוים חתך הפסדים, וכן גם דיבר עם משטרים איסלאמיסטיים. וככאלה, אין פה משברים, ראינו את העובדה שקטר הובילה תיווך, ראינו את העובדה שעם הסעודים רק לפני שלושה חודשים, בעת ועונה אחת, טראמפ יכול להגיד משפטים שברדיו לא נחזור עליהם לגבי MBS, ואני רק אפנזר זאת, או לנשק את הישבה, מילותיו לא מילותיי, וממש במקביל להודות למוחמד בן סלמן לגבי התרומה שלו למועצת השלום. זאת אומרת שעד עכשיו הם לא קיימו. זאת אומרת, בסוף ממשל טראמפ לא הולך עם אידיאולוגיות, הוא הולך עם הגורמים כן. שיודעים לעבוד כלכלית, ולכן אם התוכנית האמריקאית טובה, שזו שאלה גדולה, אבל לא אלא היא טוב.
1: כן, לא כרגע.
2: זה, אבל בדיוק, אבל אם התוכנית האמריקאית הטובה, הסעודים הקטרים והאמירתם ימצאו איפה להשתלם שם.
1: חשוב לזכור את הדברים הללו, ואנחנו מודים לך מאוד. עוד נשוחח בנושא, אני מאמינה. תודה רבה. עכשיו, שלומי אהרון איתנו, המונדיאל.
3: שלום, עדי.
1: שלום. חשבתי שיש לנו פתיח, אבל הפעם פספסתי אני בעצמי. בסדר? מונדיאל 2026, כל מה שאני צריכה לדעת, הערב ולהמשך, ספר לי.
3: אז יש לך היום... בערב כמה וכמה משחקים שהם מאוד מאוד מסקרנים, מתחילים ב-10 כשספרד פוגשת את אוסטריה, כמובן שספרד פייבוריטית ברורה, אבל אחרי כל מה שראינו במונדיאל הזה, אני לא חושב שיש באמת פערים אמיתיים בין הנבחרות, ראינו מה קרה לגרמניה וראינו מה קרה להולנד, וראינו שאנגליה הזיעה וברזיל הזיעה ובלגיה הזיעה, ואני חושב שגם ספרד תזיע היום, למרות שאני חושב שהיא תצליח איכשהו לעבור. 2 אחר חצות פורטוגל ורונלדו, זה הריקוד האחרון של רונלדו, יכול להיות שהיום הוא מסיים את המונדיאל, אני מאוד מקווה שלא. אז פורטוגל פוגשת את קרואטיה, ואחד משניים מהשחקנים הגדולים ביותר שזכינו לראות, מודריץ' מקרואטיה ורונלדו מפורטוגל, אחד מהם היום יסיים את הקריירה הבינלאומית שלו ככל הנראה. ואם זה לא מספיק, אז מי שרוצה עוד כדורגל, הוא יקבל אותו מחר ב-6 בבוקר במשחק קצת פחות אטרקטיבי בין שוויץ לאלג'יריה. שוויץ גם כאן פייבוריטית ביחס לאלג'יריים, אבל שוב, ראינו כבר שהכל יכול להיות במונדיאל הזה. אנחנו מתחילים עכשיו להיכנס לקצב של נוקאוט, של משחקים מכריעים, של שלבים מכריעים. אסור למצמץ לשנייה.
1: זה תמיד נכון. ממש נותר לנו פחות מדקה לסיום. הימור שלך שאתה רוצה אולי לחדש אחרי השיחה האחרונה שלנו? פייבוריטי?
3: אני חושב שקרואטיה היום תעשה מיני הפתעה ותדיח את פורטוגל. וליבי ליבי עם רונלדו בעניין הזה.
1: רונלדו שלנו, כן.
3: כיף שספרד תצליח לגבור על אוסטריה, וששוויץ תצליח לדלג מעל אלג'יריה. אני חושב שמחר בבוקר כל העולם ידבר או על מודריץ' או על רונלדו בהקשר של הטרגדיה והשמחה, תלוי מה יקרה במשחק. אמרתי, תיקו, ואני חושב
1: שקרואטיה, שלומי.
3: אני חושב שקרואטיה תעבור.
1: תודה רבה לך, שלומי אהרוני. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לצוות המצוין שלנו. אנחנו נשתמע בשבוע הבא, שיהיה לכם המשך ערב שקט ושלב וסוף שבוע שקט ונעים. להתראות.
4: שיר השבוע של רדיו ירושלים,
5: משה קורסיה, תקופה.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ואת התכתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
3: מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, אלופת אירופה ספרד פוגשת את אוסטריה בשעה 10. בשתיים בלילה, הקרב בין פורטוגל ורונלדו לקרואטיה של מודריץ'. ובשש בבוקר, אלג'יריה מול שווייץ.
3: בחסות
5: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
8: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
5: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
9: מעולה.
5: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
9: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
5: קייק?
10: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
11: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
12: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע.

0: בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות.
1: קיה דייז, 3 עד 13 ביולי.
0: לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר! עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: הכירו את עומדה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומדה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: מסי!
8: מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים, אלדן פספורט בר. שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
12: תתכוננו להרבה מחמאות.
13: וואו,
12: מברוק. יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים וואו. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
3: תסק מה?
2: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
3: טוב, בסדר, תסקטן.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחים מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בגץ קבע שיש לבטל את ההצבעה על מבקר המדינה ולקיימה מחדש. הרכב מורחב של 5 שופטים קבע פה אחד שסבב ההצבעה השני לתפקיד מבקר המדינה שנערך בכנסת ובו חברי כנסת תיעדו את הצבעתם למועמד שבו תומך ראש הממשלה היה פגום במישור החשאיות והוא מחייב את ביטול ההצבעה ומתן צו מוחלט לקיומה מחדש. במהלך בחירת המבקר, חברי הכנסת שתיעדו את עצמם מצביעים למיכאל רבלו, הוא הכי נבחר על התפקיד, בתגובה הוגשו עתירות בבקשה לפסול את ההליך כולו. מפלגת יש עתיד, שהייתה חלק מהעותרות, ברכה להחלטה, וכן חברי כנסת נוספים מהאופוזיציה. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר,

0: הקדנציה הבאה תהיה רפורמה משפטית מקיפה. דיווח ראשוני על ניסיון פיגוע צפונית לחברון. כוחות צהל הוקפצו לנקודה ליד הכפר בית אומר לאחר שהתקבל דיווח על ניסיון דריסה שם ללא נפגעים. הכוחות החלו במרדף וסריקות אחר חשודים. ובקריות נמשך מרדף אחר חשוד באירוע ירי. המשטרה וכוחות מיוחדים שבהם השבק פועלים לאיתור החשוד בביצוע אירוע ירי במסגד בשפרעם אמש, ומזהירים כי ייתכן שהוא חמוש. מוקדם יותר נתפסו חשודים נוספים במעורבות באירוע וכן רכב שבו השתמשו. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת שכל כיווני החקירה והרקע לאירוע נבדקים. מנכ״ל הרבנות הראשית אישר במהלך שנוי במחלוקת למערך הכשרות הפרטית צוהר לשמש כגוף נותן כשרות. מועצת הרבנות הראשית פרסמה הודעה סותרת, זאת לאחר שמנכ״ל משרד הדתות יהודה אבידן, המזוהה עם תנועת ש"ס, ביקש לבטל את תעודת האישור שניתנה לארגון הנחשב מתון. כתבנו אלי הירשמן מוסר כי הרבנות העניקה בעבר רישיונות דומים לגופים פרטיים, אך לא לצוהר, בעקבות טענות שלפיהן רבני הארגון אינם מחמירים מספיק בסטנדרט הכשרות. מנכ״ל הרבנות הראשית יהודה כהן, שאישר את הרישיון, יסיים את תפקידו בחודש הבא. אישה טבעה למוות בבריכה ביתית באור עקיבא. האישה בת 69 נמשתה מהמים כשהיא מחוסרת הכרה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לביתה ביצע בה פעולות החייאה, בסופן נאלץ לקבוע את מותה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: יונדאי וואו דייס בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: שלום לכם, ממשיכים יום של ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל העונה ובהיר ברוב שעות היום. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של 90 סנטימטרים, עומס החום בינוני ברוב האזורים. מחר ובימים הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע. עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: יונדאי וואו דייס בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה.
7: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
8: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
9: רק מוזיקה, מוזיקה. ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.

0: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
1: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80, שמפו מרקח נקה 7 רק 5 שקלים ו-30 ליחידה, ריביית מגבוני בייביסיטר רק 7 שקלים ו-80, אננס טרי רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
2: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק, 400 גרם, ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד.
12: כפוף לתנאי המבצע.
13: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
2: משנה בין כמה. אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי.
2: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
0: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
6: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
8: עדיף ליפ.
7: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד. וניו הקומפקטית והחסכונית. ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: שיר השבוע
3: של רדיו ירושלים.
4: משה קורסיה, תקופה.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ואת התכתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.

0: אפשר בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה!
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, תהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: מסי! מונדיאל על הבא! המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אל דן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנוי לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.

0: אחרת, דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: הכלים הטובים
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן, פשוט אבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר, תסקטן.

0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בגץ קבע שיש לבטל את ההצבעה על מבקר המדינה ולקיימה מחדש. הרכב מורחב של 5 שופטים קבע פה אחד שסבב ההצבעה השני לתפקיד מבקר המדינה שנערך בכנסת ובו חברי כנסת תיעדו את הצבעתם היה פגום במישור החשאיות והוא מחייב את ביטול ההצבעה ומתן צו מוחלט לקיומה מחדש. חברת הכנסת נעמה לזימי שנמנתה עם האותרות נגד מינוי רבלו טענה שהניסיון להתערב במוסד המבקר נועד למנוע ביקורת וחקירה כנים על אירועי 7 באוקטובר.
1: דווקא ביום הזה, באופן סמלי, בית המשפט אומר כן לבחירות חוזרות. אנחנו לא ננוח עד שלא תהיה כאן ועדת חקירה ממלכתית ויהיה כאן מבקר ושומרי סף שמונו כדין ונאמנים לממלכה ולא למלך. ימי הקומבינה וההפקרה תמו.
0: השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, כתב בתגובה לפסק הדין שבגץ רומס את הכנסת, והמשימה החשובה ביותר שלו בקדנציה הבאה תהיה רפורמה משפטית מקיפה. לאחר שאמש עבר חוק יסוד לימוד תורה בקריאה ראשונה בכנסת, ועדת החוץ והביטחון השלימה היום את דיוניה על חוק הוראת השעה להקפאת מעצרי עריקים חרדים. חבר הכנסת ינון אזולאי משס הודיע בדיון שבשבוע הבא

0: כתבתנו דפנה ליאל מוסרת שחברי כנסת מהאופוזיציה זעמו על כך שחבר הכנסת צבי סוכות, שלא שירת בצהל, הוא זה שניהל את הדיון כי ממלא מקום יושב ראש הוועדה ביסמוט שלא נכח בו. ובמלאת 1,000 ימים מאז פרוץ המלחמה, הרמטכ"ל זמיר מדגיש את חשיבות צמצום השחיקה עבור הלוחמים. הרמטכ"ל ביקר באופן מרומז את ההימנעות מהטלת סנקציות על עריקים, ואמר שהחיילים והמפקדים הם המשאב החשוב ביותר של מדינת ישראל, וראוי שהם יהיו הראשונים בסדר העדיפויות של המדינה, בקבלת החלטות וחלוקת משאבים להם ולמשפחותיהם. פעילות צהל בדרום לבנון, חיל האוויר תקף וחיסל מחבל שזוהה יוצא מפיר תשתית תת-קרקעית באזור הבופור. המחבל היווה איום מיידי על הכוחות שפועלים במרחב, והכוחות בשטח פועלים כדי למנוע ממחבלי חיזבאללה לצאת מתת הקרקע ולנוע באזור הביטחון. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, מלחמת 1,000 הימים, פרשנינו עם תמונת המצב בשלוש החזיתות, בדרום, בצפון ובאיראן, עם ההפסדים והניצחונות, וגם שידור מיוחד מהעצרת המרכזית לציון יום האלף. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: יונדאי וואו דייס, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: שלום לכם, במהלך הימים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. בשעות הלילה מזג האוויר נוח במרבית האזורים בארץ, לח יותר כמובן באזור מישור החוף והשפלה. בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר מעונן חלקית, והעננות נשארת איתנו קצת יותר מאוחר בשעות הבוקר, אבל במשך היום השמיים מתבהרים. מחר נרגיש ירידה בטמפרטורות ועומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: יונדאי וואו דייס, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
6: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן.

0: האזנה ולצפייה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: שלום לכם, ערב טוב, 6:05, תוכנית הספורט של ישראל, מדורת יום חמישי בשבוע, סוגרים שבוע, אנחנו איתכם כאן כמידי ערב ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו אלת, באתר ערוץ הספורט, ערוץ הספורט, אהלן תומר לוי.
2: אהלן, מה העניינים, דולב?
1: אהלן, מיכאל וינצנט, מה נשמע מיכאל?
3: אהלן, ערב טוב, מה שלומכם?
2: שלום מיכאל, מה קורה?
3: בסדר גמור, מה שלומך תומריקו?
2: בסדר גמור.
1: נאחל מכאן צום קל עצמים וביניהם החלט. מיכאל, מיקו, ג'מיל, ג'מל. ונאחל חופשה נעימה לנופשים, ביניהם אלי שוקו בן דוד. והנה אנחנו כאן סוגרים ביחד שבוע.
2: יאללה.
1: אז שיהיה לנו בכיף. טוב, שמעו, יש לנו דרמות, יש לנו הרבה מה לדבר. תוכנית עמוסה, קדושה בהמון נושאים. גם קצת מה שקורה כאן אצלנו בכדורגל הישראלי וכל ההכנות. ויש הרבה, וגם מה שמעבר לים. אבל אנחנו חייבים לפתוח עם המונדיאל, כי אחרי ערב כמו אתמול, אי אפשר שלא. אי אפשר שלא. מיכל עדיין מתושש מהלילה שהוא עבר בלי שינה. אנחנו נרדמנו באמצע, נאמרת האמת, תומר, השלמנו בבוקר, ברטובל הקבוע.
3: נרדמתם? נרדמתם בסנגל בלגיה? לא,
2: לא, לא. סנגל בלגיה עוד ראינו. זה היה באחת.

0: בסדר, בסדר.
1: אבל היה, אתה יודע, ארצות הברית נגד
2: אני מודה שאני, בוסניה. אני מודה שאני ניכרתי בסנגל, בלגיה, אבל בשער, אתה יודע, קפצתי. זה לא יאומן. מה קרה?
1: מהפך מטורף, מהפך מטורף.
2: אז נספר למאזינים, למי שבמקרה לא יודע, שהוא ככה לא בטירוף כמונו, עוד דרמות שהגיעו אתמול בשלב 32 הגדולות של המונדיאל. קודם כל נתחיל עם נבחרת אנגליה שעלתה ראשונה על קר הדשא בשבע שעון ישראל. הרי כן, כמו שאמבפה הגיע, כמו שמסי הגיע, כמו שכל התותחים הגיעו.
1: ויניסיוס, דמבלה, וואלה, רשימה ארוכה, באמת.
2: אז הנה, גם הרי הגיע, והפך פיגור 1-0 של קונגו, שכבר הובילה בהפתעה גמורה על אנגליה, שלומר את האמת, היא לא הייתה במשחק, מיכאל, תכף תרחיב על זה, הוא שם הפך 2-1, ועולה לשלב הבא מול מקסיקו בשמינית. ארצות הברית שרדה כרטיס אדום וניצחה 2-0 את בוסניה, וכאמור, כמו שאמרתם, בלגיה חזרה מ-2-0 ל-3-2 מטורף, כולל הערכה על סנגל עם שער הדרמטי שבדרמטים בדקה 125 על הבאזר. ניתן את משחקי הערב, ואז נתחיל לחפור על מה שראינו אתמול. אז הערב בשעה 10, ספרד מול אוסטריה, ב-2 בלילה, פורטוגל נגד קרואטיה, וב-6 בבוקר, שוויץ נגד אלג'יריה. אחלה משחקים גם הערב, המונדיאל בהחלט עלה שלב, אפשר כבר להגיד את זה באופן...
1: כן, ואני חייב להגיד לך, ספרד אוסטריה? אני חושב שזה משחק ראשון שהוא באמת מהווה סוג של אתגר, גם לא גדול, לנבחרת הספרדית. כי עד עכשיו את המשחקים שהיו לה היא עברה די בקלות, למעט כמובן קייפ ורדה זה היה? ה-0-0?
2: קייפ ורדה נגד 0-0.
1: קייפ ורדה, ה-0-0 הזה בסדר, אבל...
2: אורי, אין בעיה.
1: הנבחרות היו חלשות יחסית. היום אוסטריה... יכולה לעשות קצת קשיים.
2: אז בהמשך נרחיב לקראת ספרד אוסטריה, אנחנו ננחת בארצות הברית, נהיה נדב יעקובי שהערב יעביר את המשחק בשידור חי בכאן 11, אבל בואו רגע נתחיל עם מה שראינו אתמול. מיכאל, שאתה ראית את אנגליה אתמול, שבאמת יש המון ציפיות, וים אוהדים, וים של בירות, והפרמר ליג, ובאמת, אני חושב שאני, ברמה אישית שלי לפחות, אני, אתה יודע, מכל הליגות מעבר לים, האיטלקית והגרמנית והספרדית, אני חובב מושבע של הפרמר ליג, בעיניי זה הכדורגל הכי יפה שאני הכי אוהב לראות אותו, אבל בנבחרת זה עדיין לא זה, זאת אומרת, שוב הרי קיין מציל את המצב, נכון שהוא לא לבד, אבל...
0: לא, אבל עוד פעם, מבחינת ה... בוא נגיד את זה ככה, הרי קיין באיזשהו מקום די לבד, מבחינת מה שהוא מביא לנבחרת. אנחנו רואים את החברים שלו לחלק הקדמי, שמות, שאנחנו רואים אותם בכל שבוע, הזכרת את הפרמייר ליג, אם זה סאקה, אם זה אנטוני גורדון שעכשיו עבר לברצלונה, מדואקה, רשפורד, היה כוכב ענק ביונייטד, אתה רואה שכל הצוות המסייע לא מצליח לעזור להרי קיין, והמזל הגדול ביותר של אנגליה, שיש לה סקורר כזה ענק וווינר, שבאמת לקח אתמול במור הגלב, תרתי משמע, לקח את המשחק עליו, בטח בשער השני אמר לכולם, תזוזו, תפנו לי את הדרך, 4 קונגולזים מקיפים אותו, והוא מצליח לדפוק שם את הכדור בחיבורים ולקחת את אנגליה לשמינית, אז נכון שזה עזר להם אתמול, והם עמדו במשימה.
2: אבל עד לאן,
0: כשאתה מסתכל קדימה,
2: אבל מה עתיד בדיוק?
0: אז אוקיי, כשאתה מסתכל קדימה, כבר
1: לא יכולים, לא יכולים לעבור את הרבע, לדעתי עד הרבע זה המקסימום שלהם.
0: רגע, רצת ישר לרבע, הסיבוב הבא זה שמינית הגמר. מה ממתין להם בשמינית הגמר? מקסיקו באצטקה מול 80,000.
1: גם את זה בספק גדול.
0: מקסיקו נהדרת מתחילת הטורניר, אחת משתי הנבחרות היחידות שלא ספגו עדיין במונדיאל הזה.
2: הנה, בדיוק פורון אומר באוזניה.
0: ולהגיד לך שהאנגליה בטוח עוברים את מקסיקו? ממש לא.
1: אז אמרתי, הלימיט שלהם, הגג שלהם זה רבע גמר יהיה.
2: וזה מאכזב עבורם. עבור העוד הגר האנגלי, זה מאכזב.
1: כי עוד פעם, התחיל עם המשחק מול קרואטיה, אמרת, וואו.
0: נכון.
1: וואלה, אנגליה הגיעה פעם שונה, חזקה יותר.
0: נגד קרואטיה הם שיחקו מצוין, עזוב את ה-4-2.
2: אז מה קרה פתאום? זה לא שעבר איזה חודשיים, שלושה, עבר בחודש שבועיים.
1: ממשחק למשחק הייתה הידרדרות.
0: הייתה ירידה דרסטית, זה התחיל ב-0-0 נגד גאנה, נראו על הפנים.
2: אבל רגע, מה, היה את השינוי, היה פציעות, היו מורחקים, היה פתאום הרכב אחר, מה?
0: יש את העניין של ריס ג'יימס, ריס ג'יימס פתח את הטורניר הזה בתור מגן ימני, הוא לא קשיר ב-100% לאורך כל השנים האחרונות, אז אתמול ראינו אותו, את דקלן רייס מוסט לשם בדקות האחרונות והכל, אבל בסך הכל, אני חושב שתומאס טוכל לא מצליח למצוא את הנוסחה שתביא את אנגליה לניצחון, לא את הרי קיין לניצחון, את אנגליה לניצחון.
1: אגב, וזה, גורדון אתמול עם שני בישולים מהספסל, צריך
0: נכון,
1: גם את זה להגיד.
0: נכון, עלה מהספסל, אז
1: שני בישולים.
0: בישול ראשון גדול, אבל הבישול השני, עוד פעם, הוא נתן את המסירה, וזה שער של הרי קיין, זה לא איזה בישול עכשיו
1: שאתה
2: מדבר. אני לא יודע אם אני מגזים פה במחמאה שאני אתן עכשיו, אבל אני חושב שגם בלינג גם היה לא רע לאורך המשחק. גם שהם ממש ניסו וכלום לא הלך, אפילו שהרי קיין לא נראה על קר הדשא, בלן גם היה מנוע דוחף.
1: גם יש לו שני שערים, הוא לא רע.
0: הקישור עושה את העבודה, הקישור עושה את העבודה. גם אנדרסון הצעיר, שישחק החל מהעונה הבאה בסיטי, גם דקלן רייס כמובן, וגם בלינגהאם, השלישייה הזאת באמצע, יופי של דבר.
1: נכון.
0: אבל הארי קיין חייב עזרה בכנפיים. אנחנו מדברים תמיד על כמה שזה חשוב להביא כנפיים יצירתיות שמנפיקות מספרים. כרגע לאנגליה אין את זה. אם אתה לוקח את כל ארבעה שחקני הכנף ביחד, בארבעה משחקים, תרמו שער אחד, ככה אי אפשר להמשיך. הם יצטרכו להביא את זה במשחק מול מקסיקו.
2: כמו שאתה יודע, לא רק אתה גאון כדורגל בינלאומי, גם רון בוסקיל פה ידן מהשורה הראשונה.
0: בוודאי, בוודאי.
3: ערב טוב, בוסקיל. ערב טוב, ערב טוב. אני חושב שמי שהכי מאכזב באנגליה, כמו שאמרת, הפרמייר ליג, לדעתי הנציגים של ארסנל, שזה דקלן רייס, מדואקה, סאקה ואיזה, שלא הביאו יותר מדי עד עכשיו לטורניר, ולדעתי הארי קיין היה חייב שני עשיריות שיוכלו להיכנס, כמו פלמר או פורדן, שנשארו מחוץ לסגל, לספק לו כדורים, לשערים. אבל כרגע, כמו שזה נראה, הם לא מביאים את הסחורה בכלל לספר.
1: אין את הכדורי עומק האלה, אנחנו לא רואים את זה, וינסנט, לא רואים את הכדורי עומק לחלוץ כמו הארי קיין.
0: זה שכל פלמר נגרע מהסגל מסיבות מקצועיות, תשמע, זה עד עכשיו, זה אחד הדברים הזויים ביותר ששמעתי בשנים האחרות בכדורגל העולמי. אז נכון, כביכול הייתה לו עונה פחות טובה בצ'לסי, בונה, בן אדם בעונה פחות טובה מסיים עונה עם 10 שערים בפרמייר ליג. זה שחקן, אתה יודע, אם אני צריך להמשיל אותו לאיזה משהו שאני רואה, זה סוג של אוליסה כזה באמצע, אחד שיכול לדחוף את הכדורים, אחד שיכול לעשות קסמים עם הכדור, ואין לך את זה באנגליה.
3: הארי קיין 36 שערי ליגה, אבל יש 19 בישולים לאוליסה ו-14 ללואיס דיאז, שחקנים שמהסוג הזה הוא היה צריך איתו באנגליה, כדי לספקו לו את זה.
0: ברור.
2: אני רוצה גם לדלג למשחק השני בתור, הבא בתור שראינו אתמול, שזה משחק של בלגיה נגד סנגל. למי שלא צפה, מיכאל, תומר, בוסקילה, בואו גם ננסה להבין איך יכול להיות שכשאני ככה נרדמתי לי, ניכרתי, בידיעה שבלגיה הולכת הביתה, זהו, שדבריינה מסיים, סנגל עשה משחק נהדר, רואה 2-0, ופתאום בדקה, מה זה, 80 ומשהו?
1: 86?
0: 86.
2: 86 ו-89.
3: יהירות של המאמן.
2: מה קרה שם בחמש דקות האלה, שריסקו את סנגל והחזירו את בלגיה לעניינים?
0: אני אגיד לך את האמת, גם עכשיו, כמעט 24 שעות אחרי, אני לא מצליח להבין מה היה שם. כאילו, איך אתה מוביל 2-0 בצורה כל כך בטוחה, שתי דקות לפני ה-2-1 של בלגיה, יש כדור עומק לסדיו מאנה, שטיבו קורטואה לוקח את הכדור בדרך ל-3-0 סנגל, ואתה מצליח, מה זה לפספס את המשחק הזה? בוא נזה.
2: מה קרה שם? אני קמתי בגול, מהצדקה של הגול, מה?
1: הם איבדו את זה, מה-2-1, שזה גם, המרכז הגנה של סנגל,
2: הם הובילו מוקדם מדי? זה כבר גדול עליהם?
1: לא, גדול עליהם, כי הם הובילו כל המשחק, הם שלטו, גם עד הקש שלטו, הם לא הלכו אחורה בכלל.
2: לא,
1: הם שלטו במשחק, כן.
0: סנגל, עד הקש 86, סנגל שיחקה מצוין, לא הייתה שום בעיה, הם באו והתקיפו, וכמו שאמרנו, היו קרובים לשים את השלישי, אז נכון, רודי גרסיה הכניס למגרש את לוקאקו, וראית של ההגנה הסנגלית, קשה להתמודד עם הפיזיות שלו, זה לא דקטלרה, שמה לעשות, אין לו את אותם פיזיות, אז לוקאקו שם את השער הזה, ואחרי זה 102-1, ראית פאניקה, ראית פאניקה, מה זה פחד ברגליים שלהם.
1: גם הגול השני, טעות קשה של השוער שם ביציאה.
2: אבל אתם יודעים, אני חושב שעל סמך היכולת של אתמול, ואני קטונתי פה לעומתכם, אבל אם דיברנו על אנגליה, שאיפה העתיד של העלה אחרי השמינית, גם בלגיה של אתמול,
1: עד משמעית.
2: אז נכון, היא נתנה הבלחה של 5 דקות, גם הרבה הודות לסנגל שנתנה לה מתנות, אבל לא רואה בלגיה ממשיכה קדימה יותר מדי.
1: בלגיה נגד מי בשמינית? ארצות הברית. אין לה סיכוי לדעתי לעבור את ארצות הברית.
3: לדעתי הבעיה הגדולה הייתה שדקה 70, דקה 66 הוא עשה חילוף אחד, הכניס קשר על קשר, ואז הכניס שחקן התקפה וקשר. במקום להכניס, היה לו על הספסל את קוליבאלי, או את סק, או את דיוף, הבלם שנכנס רק אחרי הערכה, היה צריך לסגור את ההגנה גם ב-2-0 עם 5-6 שחקנים כדי להבטיח את ה...
1: האמת שהוא לא הרגיש צורך, כי הוא שלט לחלוטין במשחק. זה היה נראה כמו משחק גמור. עכשיו, גם בהערכה, דולב, סנגל הייתה טובה ויצרה מצבים ממש טובים
2: ובבית
1: ועוד פעם חטפה את הגול הנאיבי הזה מפנדל נאיבי דקה האחרונה.
2: בסוף סנגל הזכירה לנו וגם בלגיה למה אנחנו אוהבים כדורגל, בדיוק מהדברים האלה, הקסם הזה שאין לך. בא מיכאל וינסנט גאון כדורגל, אומר תשמעו, עברו 24 שעות כמעט, אין לי הסבר למה שקרה שם, אני לא יודע להגיד.
0: אגב, אבל עשית את ההשוואה בין בלגיה לאנגליה, אני חושב שזה עולמות שונים לחלוטין, מהסיבה שאנגליה באה לטורניר הזה עם ידיעה שהיא חוזרת הביתה עם הגביע, כל דבר פרט
2: לסייע. אבל כל מונדיאל בא עם הידיעה ש...
1: זה לא שמכבי חיפה כל שנה נלחמת על אליפות, זה אותו דבר.
0: לא, אבל אנגליה, אתה יודע, באיזשהו מקום עם הכוכבים, ותביאו תומאס טוכל והכל, הם מבחינתם רואים את עצמם כמועמדים רציניים ביותר לזכות בגביע. בלגיה לא רואה את עצמה ככה. בלגיה מבינה שדור הזהב היה לה ב-2018, אז לוקאקו בסיו, עדן עזר, טיבו קורטואה, קווין דה בריינה, היו להם באמת
1: מבחינת בלגיה, עלייה לשמינית גמר זה הישג.
3: ומרטנס ונאין גולן וקרסקו וקומפני בהגנה.
2: נאין גולן, יאללה, איזו נוסטלגיה.
3: סנגל אתמול סיימה את המשחק עם 3.6 accepted goals ובלגיה עם 1.7. זה אומר שהם היו יכלו לסיים את זה עוד לפני, אבל זה לא מה שקרה.
2: טוב, אז דיברנו על אנגליה, דיברנו על בלגיה, בואו ניתן עוד דקה שתיים על ארצות הברית, שעם 10 שחקנים מנצחת 2-0 את בוסניה, וגם עושה את המוטל עליה ומפלה לשלב הבא. חייב לומר שמהרגע שהטורניר הזה יצא לדרך, נהנה לראות את ארצות הברית. לא מכיר את כל השחקנים שם, מודה ומתוודה, אבל פשוט כפי לראות את הכדורגל שלהם.
1: קודם כל, זה נראה לי המאמן, וינסט, תקן אותי אם אני טועה בארצות הברית.
0: לא, ברגע שאתה מביא דמות כמו פוצ'טינו, אז בוודאי שהוא משדרג אותך, לוקח את השחקנים שאין שם באמת כוכבי על, כן, אין שם גם
2: וויסטון מקני. אבל יש שם כמה שחקנים, מיכאל, שיכולים בכיף להשתלב בקבוצות בחירות באירופה.
0: יש שם שחקנים טובים מאוד, אבל אין כוכבי על, אתה יודע, שאתה רואה
2: בה. אתה בשבילם פותח את המשחק, כן.
0: ופוצ'טינו באמת שיפר משמעותית את הנבחרת הזאת. הזכרתם את העובדה שארצות הברית קיבלה כרטיס אדום, וזה הולך להיות בעיה רצינית מאוד במשחק נגד בלגיה, כי הכוכב, אם יש כוכב בנבחרת אנגליה, בנבחרת ארצות הברית, זה פולרין בלוגון, החלוץ שלהם.
2: איזה מספר הוא?
0: אדיר. על החולצה, לא זוכר, לא זוכר איזה מספר, אבל הוא התשע, הוא חלוץ השפיץ.
1: אבל וינסנט, שמע, זה מה שיפה בהם, הם קבוצה. זה לא שחקנים יחידים, גם הוא לא ישחק נכון, מבחינה מקצועית אתה אומר, אוקיי, זה חיסרון, אבל כקבוצה זה לא צריך להשפיע עליהם. לא מול בלגיה.
0: אבל עוד פעם, אני חושב שבלגיה בכל זאת, אתה יודע, היא לא עד כדי כך חלשה כמו שאנחנו עושים מהם, נכון שאתמול הם נראו על הפנים, עד באמת הקאמבק
1: המדהים שלהם. בוא, כל הטורניר, חוץ מהניצחון הניו זילנד, כל הטורניר הם נראו על הפנים.
0: אבל אני אומר לך שהעניין הזה שאין להם את בלוגון, המוציא לפועל העיקרי שלהם, של אנגליה, של אנגליה, של ארצות הברית בטורניר הזה, זאת תהיה מכה, כי אין להם באמת מחליף לחלוץ שפיץ, אבל סך הכל ארצות הברית נראה טוב, נכון שבוסניה באיזשהו מקום זה יריבה
2: בהזמנה. ספר 20 שלהם, ממונקו.
0: ספר 20, כן. הוא חלוץ אדיר, אני אומר לך ש רק בין 24, זה מונקו, זה ממש לא התחנה האחרונה שלו, אתה תראה אותו, הוא, יש לו סיכוי להגיע באמת לרמות הגבוהות ביותר.
1: בטח אחרי המונדיאל הזה.
0: כן.
2: וואלה, יש להם פה, אני עכשיו מסתכל על הסגל, יש להם פה לא מעט שחקנים שהם בקבוצות בכירות באירופה.
0: כן, ווסטון מקני יובנטוס, יש לך...
2: יש לך עוד אחד מיובנטוס, גם טימותי.
3: טימותי וויה.
2: טימותי וויה.
1: מילן, איפה פוליסיץ'?
0: פוליסיק במילן עכשיו, כן.
3: פוליסיק במילן, ויש לך את טילמן
0: של... מליק טילמן בלברקוזן, שמו עליו 35 מיליון יורו בקיץ.
2: רייט מקובנטרי, ברנדון אהרונסון מלידס.
0: ברנדון אהרונסון, וואו, הייתי בטוח שיהיה כוכב, ברנדון
2: אהרונסון. ריקרדו פפי מפסו, לברקוזן, יש פה יותר שחקנים שמגיעים מאירופה, מאשר שמשחקים ב-MLS.
0: לא, ברור, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אם היו...
3: תראה איזה קטע, יש בארגנטינה יותר שחקנים ששחקים ב-MLS מאשר בנבחרת ארצות הברית.
2: רואה? הנה, הוא מצא...
0: אפילו האמריקאים מבינים שאם הם רוצים להתקדם ולהדביק את הפער מהנבחרות האחרות בעולם, הם צריכים לצאת לאירופה ולא להישאר ב-MLS.
1: בואו, חבר'ה, MLS זה לא ליגה ברמה גבוהה, בואו, לא להתבלבל, כן?
0: אנחנו לצערנו, כל הצעירים היום רק חולמים ללכת ל-MLS.
1: כי יש שם תנאים מצוינים, יש שם שכר טוב ומתקנים מעולים.
2: מדהימים.
1: אבל לא להתבלבל, זה ליגה מאוד בינונית.
0: אבל זה לא מה שיעזור לנו כנבחרת ישראל.
1: לא, לא.
0: זה לא מה שיעזור לנו לצמצם את הפערים באירופה.
1: לא, עד משמעית, הוא צודק 100%.
3: עכשיו לבנדובסקי יצטרף לשיקגו פייר.
1: אוקיי.
0: לבנדובסקי בן 40, בוא נגיע לו, מה זה?
1: לבנדובסקי, זה ליגה או לפתח כישרונות צעירים, או ליגה לבית הבראה לשחקנים שסיימו את המשימות שלהם באירופה. ורוצים ללכת ליהנות.
0: עכשיו גם גריזמן, חתן באורלנדו, וזה עושה חלק גריזמן, אבל הכל בסדר.
3: זה יותר כיף לישראלים שיבואו לשחק שם, מלמצוא את עצמם בליגת העל או במקום אחר, לבשל לבנדובסקי או גריזמן.
1: עצים מהם הולכים בגלל מסי לליגה הזאת.
2: לא מסכים בית הבראה, זה ליגה שהלוואי עלינו הביזנס שיש סביבה, הכספים, השידורים, המגרשים, התרבות.
0: המעטפת, זה
2: הכדורגל,
0: זה הטופ.
2: זה יותר טוב ממשחקים בו בארץ של...
0: אין בעיה, אבל אני אומר שאתה משווה את ה-MLS לרמה הנדרשת באירופה, זה לא שם.
2: בואו נשווה אלינו לישראל הקטנה והיפה שאנחנו מאוד אוהבים, ככה את ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, תדרג אותם ב-MLS.
3: בוא תעשה ככה, משחק בין אלופות ישראל, אלופות ה-MLS.
0: לא, אני עוד פעם, שלא תבין, אני לא משווה בין ליגת העל ל-MLS, ברור שה-MLS עדיפה לליגת העל, אני משווה את ה-MLS לאירופה, אוקיי, לשם...
2: לא, פתאום ברבר, ליגה בינונית, אז מה זה אומר
1: עליה? באירופה היא ליגה בינונית.
0: אנחנו ליגה חלשה מאוד, מה זה, למה, מה?
1: באירופה, ה-MLS, אם אתה שם אותה... בואו, חבר'ה, בקיץ שעבר היה את האליפות העולם הזאת. להזכיר לך כמה אינטר מיאמי חטפה שם בראש מקבוצות?
2: לא זוכר.
1: 5-0 4-0, קל כזה.
2: לא תמיד העובדות, הדבר הכי חשוב לציין, תומר.
1: כן, ברור.
2: מה שאומר אלי. אפרופו אלי, בוא נעשה איזה גיחה קטנה ליוון, נראה מה קורה מעבר לים.
1: ליוון.
2: בוא נראה מה קורה.
1: עם כל המסעיות האלה עם הזהב, רק ליוון הוא נסע.
2: בוא נבדוק שנייה איפה הוא, לאיפה ברחנו, תרים לנו, נשמע אותו. נראה מה קורה.
3: עד שהוא יעננו, אני רוצה לשאול את מיכאל, אם הוא חושב שיש אופציה להפתעה בין אוסטריה לספרד.
2: רגע, שנייה, בוא נראה.
0: קשה.
2: אלי, איתנו?
4: אני איתכם, חברים, כן.
2: חליפת הוואטסאפ, מה קורה גריס?
4: חבר'ה, חבל שבן אדם נוסע לחופשה, אני מבין שאתם בגעגועים עזים, אבל תנו לבן אדם לנשום מכם, בכל זאת, זה לא ייתכן, זה לא ייתכן.
1: אבל אלי, לי יש שאלה אחרת.
2: הבן אדם כבר שעה בהודעות, אל תשכח לעלות אותי, מתי אני עולה, מתי אני עולה. נו, תעלו אותי כבר לשידור, אני מתגעגע.
1: אבל אני, כשדולב אמר לי שאתה ביוון, אני מאוד מאוד התפלטתי. ואני שואל את עצמי, כל המסעיות האלה עם הגושי זהב שאתה מקבל, רק ליוון טסטה? אתה לא יכול לנסוע לזה, האמא, לא יודע מה.
0: מונטה קרלו, סנטרופה,
1: משהו.
4: יוון זה שעתיים, אני יודע שיש לנו פה את החותר הראשי, מיסטר וייס, אני אשר רחוק, אני אחזור, יחליף את הקוד בשער, עזוב אותנו, עזוב.
2: טוב, מה, אתה עכשיו, אתם בדרכים, לאן אתה, לסלוניקי?
4: אני בדרכים לנסוע לאן שהוא, אין לי מושג לאן. מזל שיש ווייז.
2: מזל שיש מישהו אחראי בבית שסוגר הכל ואתה על תקן התייר והאורח.
4: דווקא תתפלא, אני הייתי היוזם, הוקי האירוע.
2: וואה, זה מסוכן, מפחיד.
1: לא, זה הרבה יותר פשוט. הוא אמר להם, אני נוסע ליוון, עכשיו תתכננו לי את הטיול. זה ה...
2: הבנתי.
4: זה נכון, חבר'ה, אתם מזלזלים, הבן אדם יושב משש בבוקר, הקדימו לו את הטיסה, שב משש בבוקר בסלוניקי, ישן על ספסל אבן, חבל שאתם כאילו מזלזלים.
2: אפרופו לזלזל, אפרופו זלזול, אני חושב ששמעתי אותך אתמול בשידור, משווח ומעלל, שלא לומר מזלזל בהרי קיין, היכול להיות?
4: אני להפך, זה מיסטר פרלה, החצופה, אמרה, בנה, הוא רק שלושה שערים, הוא לא הגיע, כן הגיע. אז אני אמרתי, הלו, שלושה שערים, להירגע.
3: הוא שמע את התוכנית אתמול במנהרה. הוא שמע אותה במנהרה, אלי. ארי קיין שמע את התוכנית במנהרה, הוא אמר, אני חייב לעלות לתת צמד היום.
4: שמע את התוכנית, אמר פרלה החצופה הזאת, מעיזה לפתוח עליי, תקשיבו, הגול השני שלו זה היה... אמא לבאבא למה זה הדבר הזה? לבד. לבד, לבד, לבד, לבד.
2: תגיד,
1: עכשיו אתה מבין למה הוא שונא את ישראל, הרי קיין? כל פעם ישראלי אחר פותח עליו, פעם זה היה בופני, עכשיו זה פרלה. בעיה.
2: תגיד, ביוון, מה הרי שהגעת? התכונה של המונדיאל מורגשת בכל פינה משחקים, הקרנות כאלה?
4: אני חייב לציין, שלא. אפילו הנהג מונית שנסעתי איתו, והוא הוביל אותי כשנחתי, דיבר איתי על פאוק סלוניקי, ועל גליס ויאנקיס בכדורסל.
2: יאללה.
4: לא דיבר על כדורסל.
2: הוא ידע שאתה אוהב כדורסל פשוט. תגיד, יש פה עוד שאלה
4: שלה. ניסיתי לדרבן אותו על נבחרת יוון בזמנו, אבל הם כאילו פחות בעניין כרגע בינתיים.
2: אוקיי, תגיד. עולה פה עוד שאלה אחת, משתה תמשיך. מאז שהחל המונדיאל, מה ראית יותר, משחקים או מטוסים?
4: את האמת משחקים, לא נעים להגיד, אני די רגוע בתקופה האחרונה, אבל אתה יודע מה, אני אשאל אתכם שאלה, אני שאלתי את זה אתמול בשידור, תגידו, על כמה אתם מנקרים? מי פה ראה משחק מההתחלה?
2: דיברנו על זה.
1: לא, אני לא רואה.
2: לא, 7 בערב, 8 בערב קומפלט, 10 בלילה קומפלט. מה, שמחים ב-11?
1: בעייתי.
2: אי שם ב-12:30, 12:15.
3: בוא אני אגיד לך, אני פורטוגל קרואטיה היום רואה בוודאות ב-2 בלילה.
1: זהו, זה גם ההתלבטות שלי, זה גם ההתלבטות שלי, האמת.
2: אבל גם יום חמישי היום, אחר יום שישי, אז...
1: כן.
4: זה לא שאני אומר, אני... תולב, אני לא מצליח להחזיק, אני מנקר.
1: גם אני, כן.
2: הזדקנו...
4: אם המונדיאל הולך בתופס כיוון, הוא התחיל לנו דרדלי, פתאום יש מלא גולים, גם אתמול, עם הגול ב-120, אני בטוח שדיברתם על זה, אני לא חופר על זה, אבל עם הפנדל המשוגע הזה, אבל קצת מבאס שעות משוגעות, לא? זה קצת... טוב, בסדר, יאללה.
0: אלי, עזוב שטויות, ראית כבר את אודיסיאס ולחודימוס? פגשת אותו שם ברחובות?
4: את מי, את מי?
0: את אודיסיאס ולחודימוס, לא פגשת ברחובות?
4: מי זה שם? הבן אדם שממציא שמות כמו שהוא נושא?
0: לא, הנה, יפה. בוסקילה, תאשר.
3: אני מאשר, שואר שהיה בבנפיקה, אבל לדעתי הוא מושאל עכשיו לניוקאסל או משהו כזה.
0: הנה, בבקשה, אתה רואה.
2: טוב, אלי, תקשיב, תעשה חיים, נספר שאתה עכשיו שבועיים ביוון.
4: תודה.
2: שבועיים, כן, שבועיים פגרת קיץ של אלי, אבל הוא עם הציוד שם, ומדי פעם הוא התפרע את השידור.
4: אבל אני מגיע, אני לקחתי את המיקרופון, אוזניות, עניינים, אני הולך להציק לכם, לא לדאוג.
2: הוא גם משם יעלה, מה זה משנה, פריז, יוון, ישראל, הוא כאן. תעשה חיים, דש לכל המשפחה, תבלו, תהנו,
1: תבלה.
2: אנחנו לא עוברים, אנחנו רצים לפרסומות, כבר 6:27, פרסמות, כבר חוזרים.
5: הספעות וחסות. כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבנה בג'ילי.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: תוכנית הספורט של ישראל. עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע. עומודה וג'קו במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קו, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
8: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
9: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה,

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
2: מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
5: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: די! נמאס לי לבשל.
8: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
0: שישי זה ריחות הבישולים. קניות אחרונות. חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
3: גם הריון, דברים כאלה. הוא מסיים את החוזה בקיירת בעוד חצי שנה, בינואר הוא כבר שחקן חופשי, והוא רוצה להתחיל את העונה כבר כמו שצריך, ולעבור חזרה לישראל.
4: לפני שלגב הפרטים, מיכאל, מה דעתך על המעבר הזה, על החזרה הזו? בעד, בנגד?
5: מבחינת מכבי תל אביב, זה יופי של החתמה. אני חושב שדן גלזר, ראינו אותו מה הוא יודע לתת, גם בליגת האלופות עם קיירת, אני חושב שזה חיזוק משמעותי מאוד. אני מבחינתי, יודע, באופן אישי, אני תמיד רוצה לראות לגיונרים שממשיכים את הקדנציה שלהם באירופה, אבל הוא כנראה הבין שבסופו של דבר, גם מבחינה כספית וגם מבחינה מקצועית, אין לו איזה משהו
3: עדיף,
5: ולכן הוא חזר, כן.
4: אז לכן כך, אין לו שום דבר אחר?
3: אין לו משהו אחר.
4: וקיירת לא רוצה להשאיר אותו?
3: כאילו, עוד פעם, אז אין לו משהו אחר.
4: כבר בינואר חוזה.
3: מקיירת אתה כבר מכוון למקומות יותר גבוהים.
4: לתחנה הבאה.
3: לתחנה הבאה. בכל זאת, דן גלזר הוא שחקן נהדר לליגה שלנו, אבל אתה יודע, הוא שחקן שבסופו של דבר מבחינה התקפית הוא גם די מוגבל.
4: אתה אומר, יש תקרת זכוכית למה
3: שאפשר להגיע. יש תקרת זכוכית, ובתקרת זכוכית הזאת אני חושב שהוא עשה באמת הכל, גם ליגת אלופות, גם אליפות, גם שחקן הרכב, המשיך את היכולת המצוינת שלו ממכבי תל אביב. עכשיו, הם לא כל כך רוצים לשחרר אותו, כן? הם היו מעדיפים שהוא יסיים את העונה שמה, אבל התג מחיר שהם הציעו עליו, מאחר והוא מסיים חוזה, זה 200,000 יורו. 200,000 יורו, מכבי תל אביב תהיה כנראה מוכנה לשלם את זה, עדיין אין אישור שהם מוכנים, אבל אני מעריך שהם ישלמו את זה.
4: בטח זה ייסגר על 100 כמו גדרני, נכון?
3: לא, לא, לא, זה ייסגר על 200, כי זה היה יותר גבוה. זה ייסגר על 200,000 יורו, מכבי תל אביב תשלם את זה, הוא את התנאים שלו עקרונית כבר סיכם במכבי תל אביב, שנתיים עם אופציה לעונה נוספת. אבי נימני. אבי נימני, זה הסוכן שלו. וזה
4: קיץ פורש לנימני עם מכבי תל אביב הפגרה הזאת.
3: כן, שני שחקנים ישראלים מהבחירים שיש. עשה קיץ לא רע בינתיים.
4: ויש עוד שחקן אחד שהוא רוצה להוציא, נכון? רוי רביבו.
3: רוי רביבו, כן, אבל רוי רביבו צריך להגיד, מדובר פה גם מעורבות של סוכן סרבי גדול מאוד, שמטפל בעניינים האלה, יפה, פלי רמדני, שמטפל בעניינים האלה. כן, אבל עוד פעם, כרגע, ממה שאני יודע, גם לגבי רוי, אין כרגע איזושהי הצעה שמקפתי עליו, אומרים, אוקיי, ההצעה הזאת, אנחנו משחררים אותו.
4: קופנהגן, שאת רצו אותו, כבר אין עניין כבר?
3: גם צריך להגיד, מזל שהוא לא עבר לקופנהגן, אולי וינסט ירחיב, אבל הם נאבקו על ירידה העונה.
4: זה כי הוא לא הגיע, אם הוא מגיע, זה הסיפור השונה.
3: יכול להיות.
4: אמרת שאין הצעה שמכבי תל אביב אמרה, אוקיי, אתה משוחרר, האם התקבלה הצעה שנדחתה?
3: התקבלו כמה הצעות, תג מחיר מאוד נמוך, שלא יכול לעניין את מכבי תל אביב, וגם אני אומר לך את האמת, חיים, אבא שלו מכוון לליגות בחירות.
4: צודק.
3: מכוון לספרד, מכוון לאיטליה, דרכון זר עדיין אין לרוי, הדרכון הפורטוגלי שלו בתהליך, וזה מקשה מאוד.
4: אז אולי צריך עוד עונה במכבי תל אביב.
3: בסוף יכול להיות שזה מה שיקרה, ואז גם יצטרכו שדרג לו את השכר, כי השכר שלו לא גבוה כרגע.
4: אני הייתי ממליץ לו, אם באמת אין את ההצעות הללו שהוא רוצה מחמש הליגות הבחירות באירופה, זו לא בושה ללכת לקבוצה בינונית פלוס בהולנד, בבלגיה, ומשם החלון בהרבה יותר פתוח למעבר.
3: לא יקרה, עכשיו... לא יקרה.
4: אבל תגיד, אם יש לך עכשיו...
3: גם ה-MLS לא יקרה.
4: לא, ה-MLS לא, ה-MLS לא. אבל תגיד רגע, עכשיו מכבי תל אביב, נגיד, תהיה בבתים של הקונפרנס, או של האירופית? הם רוצים אירופית. אירופית או קונפרנס, נכון. הם יכולים אירופית, ואם לא צריכו, הם ינשארו לקונפרנס. הם יעשו בתים, אני מאמין.
2: תשמע, זה חלון רבה טוב לשחקנים כמו רביבו שרוצים...
4: כן, אבל הנה, אבל כבר, גם בעונה האחרונה הוא שחק בליגה האירופית, שמכבי תל אביב, כמה סימון, נראה לי עם נקודה או משהו מתוך שמונה משחקים?
2: בסדר, הגרלה הייתה קשה,
3: נראה להם הגרלה קשה, ואני מזכיר שמי שהגיע בסופו של דבר לגמר הליגה האירופית, היו שתי קבוצות ששחקו נגד מכבי תל אביב בשלב הבתים.
4: אבל אני אומר, קודם כל צריך לעשות הפרדה מוחלטת בין הליגה האירופית לקונפרנס ליג. הקבוצות בליגה האירופית הן קבוצות חזקות מאוד.
2: חלקן צ'מפיונס.
4: רמה אחת מתחת לצ'מפיונס. הקבוצות בקונפרנס ליג הן רחוקות 4-5 רמות מליגת האלופות ו3-4 רמות מהליגה האירופית. זה פערים עצומים.
2: אבל עדיין יש סקאוטים ויש חלון רבה גדול לשחקנים האלה גם בקונפרנס ליג.
4: לא, בסדר, אבל אני אומר, אם עכשיו אתה תלך לקבוצה בינונית, סתם לדוגמה, כמו שסתיו למקין חתם בטוונטה, אוקיי? לא תגיד עכשיו הוא הלך לפס ואיינדובן, לאייקס, טוונטה זה חלון ראווה אדיר, אם הוא נותן שם עונה אחת טובה, כמגן שמאלי בליגה הולנדית, נותן 5-7 בישולים, כל אירופה נפתחת לרגליו, אתה מבין?
3: וטוונטה, נגיד, תהיה מוכנה לשים תג מחיר של 3-3.5 מיליון יורו עליו?
4: לא. 2-3, יכול להיות, אם באמת רוצים, כן, אני לא יודע.
3: בעייתי מאוד הסיפור הזה.
2: טוב, בכל מקרה, נאחל גלאזר בהצלחה, ובוא נראה, זה אמור לסגר בימים הקרובים, תומר? זה כאילו, איפה זה עומד?
3: לא, לגבי דן, זה אמור לסגר לדעתי עד סוף השבוע, וזה יסגר עד סוף השבוע. הייתה גם ביתר, היא לא בתמונה כרגע, הייתה גם נתניה שלהבנתי הגישה לו הצעה מאוד מאוד יפה, אז אתה יכול להגיד שעד שזה לא נסגר סופית גם נתניה בתמונה, אבל אני חושב שדן גלאזר רוצה לחזור למכבי תל אביב.
4: תומר, ביתר הולכת על שי אליאס?
3: זה מה שמפתיע אותי, אני יכול להגיד לך שכרגע לא. וכולם אמרו, אוקיי, אם ירד דן גלאזר וירד דור פרץ, אז שי אליאס הוא הבא בתור.
4: הוא שחקן חופשי, נכון?
3: בדיוק, הכי נוח, שחקן חופשי, מזכורת לא, אתה יודע, לא בשמיים, הוא לא איזה כוכב בכיר.
2: בר השגה.
3: בר השגה, ולא, זה ממה שאני שומע ביתר, כרגע זה לא הכיוון. וזה גם משאיר את שי אליאס בלי קבוצה, כן?
2: כן. אתה אומר בעיניי שהוא ככה נשאר בלי
3: קבוצה. שמע, כשאתה משחק בקבוצה כמו הפועל באר שבע, אבל אתה יוצא כמעט לגמרי מהרוטציה, שאתה משחק יחסית מעט, בסוף זה כנראה פוגע בך. עכשיו, הוא לא עכשיו איזה בחור צעיר שאתה אומר, וואלה, פרוספר, הוא לא מבוגר, כן, בן 28.
2: גם באר שבע, למה לא להשאיר אותו חלק?
3: באר שבע הגישה לו הצעה לשלוש שנים.
2: הגישה לו הצעה.
3: ההצעה מבחינתו, מבחינת השכר, הייתה מאוד נמוכה.
4: הוא דחה את ההצעה, אוקיי.
3: כן, זה לא התקדם. תשמע, אתה יודע, אתה... באר שבע הגישו לו הצעה ש...
2: אתה רוצה, לא הכל טוב.
3: בדיוק, יפה, דולב הגדיר את זה בצורה הכי טובה.
2: הוא לא הרגיש שממש רוצים אותו. בדיוק. מכבדים אותך
3: מה שנקרא. הוא גם ראה מה קורה עם קוז'וק, הוא ראה שקוז'וק ממשיך, הוא מבין את המשמעות של זה, מבחינת הדקות משחק שלו. הוא עדיף
2: לחתר. לפעמים זה יותר מהכסף.
3: נכון, מסכים איתך חד משמעית. חד משמעית. הוא לא יכול להרשות לעצמו.
2: איזה, בואו נחשוב איזה פתאום מתאימה לו בארץ. ביתר לא הגישה לו הצעה. מי יכול ככה, בואו נחשוב.
4: כל קבוצה מהדרג השני, הוא יכול להיות אחלה שחקן שם.
3: אני חושב שמכבי נתניה יכולה להיות מצוינת עבורו.
2: מה עם הפועל תל אביב?
3: הפועל תל אביב, יש לה שש. יש לה את גם קרייב, ויש לה גם את פלקאו. זאת אומרת שהם שניהם יכולים לשחק. ויש לה את קצפולסקי, שהוא מחליף מהספסל. הם לא צריכים אותו. הם לא צריכים אותו.
2: אוקיי, בסדר, אנחנו פשוט באנו לעזור, לחשוב גם ה...
3: אגב, אם אני מכבי חיפה...
2: לוקח בחשבון?
3: לוקח בחשבון, גם כשחקן שעולה מהספסל.
2: תגיד, אם כבר מיכה לקח אותך לביתר, מה מצבו של מיכה? אני שואל כי אני לא בעניינים, אז אני...
3: זה דברים שאתם מעלים תהיות של דברים שבמקרה טיפלתי בהם היום, להערכתי בלבד, כן? אוקיי, כי זה עוד לא סגור. דור מיכה ישחק השנה במועדון ספורט אשדוד בליגה הלאומית.
2: וואלה, איזה ירידה לצורך עלייה?
3: כי זה, בוא, בשלב הזה זה גם כלכלי כבר, כנראה הוא מקבל ממצאה טובה מאוד.
2: אתה יודע, עכשיו באלת, יש מלא כסף בקבוצה שם שהחתימה את קובי רפואה.
3: זה השלב הבא.
4: החתימו את גידי קניוק.
3: תראו, בוא שנייה נגיד משהו אמיתי, דור מיכה, דעתי, אני יכול לשחק ב... 8 קבוצות לפחות בליגת העל, אוקיי? אבל לא כולם ישלמו לו את הכסף שמשלמים לו באשדוד.
2: אבל מה הפערים כדי שהוא מוכן לרדת לליגה לאומית ולא...
3: קודם כל הם מציעים לו חוזה לשנתיים, שזה כבר, כל ההצעות שהיו לו עד היום ממה שאני יודע, זה היה הצעות לעונה.
2: עונה ואופציה?
3: עונה ואופציה, עונה. פה נותנים לו חוזה בלנקו לשנתיים, אני מבין שכר של בין 50-60 אלף שקל נטו לחודש, לדור מיכה בסטטוס הנוכחי שלו, בגיל שלו, זה אחלה חוזה, צריך להגיד את האמת. וקבוצה שיש לה שאיפות לעלות ליגה.
4: אז חדש, הכל, כן, לא,
3: כן.
4: לא,
3: לא.
2: לא יודע.
4: תגיד, מה...
3: כן, אני מבין את ההתלבטות שלך.
4: אפרופו בתר, מה קורה עם שון וייסמן? זה משהו רציני?
3: שון וייסמן, רק לאחרונה, אמר שאוקיי, הוא שוקל את האפשרות בכלל לחזור לארץ. ואם הוא שוקל את האפשרות לחזור לארץ, באמת שהקבוצה הכי רצינית לקלוט אותו זה ביתר ירושלים. אתה מבין שהוא מגיע מדרגת שכר מטורפת, לא דרגת שכר שביתר ירושלים משלמת.
4: עדיין, גם בקבוצה שירדה ליגה באוסטריה, הוא קיבל דרגות
2: שכר. אבל אם הוא רוצה לחזור לארץ, הוא צריך להתאים את עצמו למזג אוויר, לאוכלוסייה, וגם למספרים.
3: עד משמעית, אבל אתה מבין שהוא יקבל שכר שלא ירד מ-400 אלף יורו.
2: אולי אפילו 500, אבל לא משנה, אבל הוא לא יקבל את ה-700 וה-900 וה-800 שהוא...
3: לא, אין סיכוי, אף קבוצה בארץ לא תשלם לו את זה, גם מי שתרצה אותו ויש לה את היכולת, לא תיתן לו את הסכומים.
2: אז זה נקרא התאמות, אתה חוזר הביתה, אתה... מה לעשות?
3: אז השאלה באמת, עד כמה הוא רוצה ועד כמה ההחלטה סופית. אם הוא יחליט שהוא חוזר לארץ, אני מעריך שהוא ישחק בביתר ירושלים.
2: עכשיו, אני לא מכיר אותו, לא דיברתי איתו, אבל כל פעם שהשם שלו עולה, מרגיש שזה סתם איזה ספין, אולי רצון של הקבוצה, אבל השחקן, אני חושב, לא באמת
3: כבר בארץ. הוא כל הזמן מחפש אופציות בחול, אבל האופציות שהוא מגיע אליהן בשנים האחרונות, הן כבר פחות מעניינות.
4: אני חושב שזה במגמת ירידה מתמדת.
3: נכון.
2: אבל גם אם תהיה לו הצעה שהיא של קבוצה בינונית ומטה או ומטה, כמו שהוא היום, הוא יעשה הכל כדי להמשיך לסחל לדעתי, זה דעה.
3: עכשיו הוא ניהל מסע ומתן עם דינמו בטומי. אוקיי, בטומי שחקן, סתם דוגמה שהלך עכשיו, השטה מהפועל ירושלים הלך לשחק שם. זה כבר הרמה שמציעים לו כרגע את החוזים, זה לא יהיה משהו מעבר לזה. עכשיו, שיש לך כבר את הקבוצות האלה, באמת עדיף לך לחזור לארץ, צריך לשחק בקבוצה גדולה, עם קהל מטורף, עם שאיפות לאליפות. זהו, זה בדיוק העניין. אני מבין שקשה לו לוותר על חול, אבל באיזשהו שלב, אתה יודע, אתה כבר צריך לעשות לעצמך את החישוב, איפה עדיף לשחק.
4: תומר, יש פה שינוי של 180 מעלות. הרי הוא שיחק בשנה האחרונה באוסטריה. קבוצה קטנה, ירדה ליגה, אף אחד לא התעסק בו, וזה כבש לדעתי, לא יודע.
3: זה כבש, הוא נותן גולים, הוא נותן גולים.
2: לא, זה חלק מעניין גם, השקט הזה...
4: בדיוק, שקט משפחתי, שקט תקשורתי, אף אחד
2: לא מציק.
4: פה הוא מגיע עכשיו להר הגעש בטדי, הר הגעש בסמי אופר, הר הגעש בבלומפילד.
2: השם שלו נופה של כולם.
4: וייסמן זה, רגע, מה הבאנו?
2: לדעתי מיכל, הוא לא רוצה את זה.
4: בדיוק, זה כאב ראש.
3: אבל וינסנט, שחקנים מובילים בכדורגל הישראלי, ולא משנה איפה תשחק, זה לא חייב להיות בקבוצה גדולה, שאתה מגיע למועדון כשחקן שצריך להרים את הקבוצה, אתה תהיה חשוף לביקורות האלה.
2: אולי לא בא לו על זה, הוא לא צריך את זה.
3: אז לא בא לו, אז לבדוק בבטומי.
4: מה רע לגור באלפים, באוסטריה, אף אחד לא אומר, מה זה שקט, המשפחה, מה זה
3: בוא נתנוג. אז אין בעיה, אז הוא לא אומר, חבר'ה, אני לא חוזר לארץ, הוא לא אומר את זה. אם הוא אומר את זה, סבבה, לך תמשיך את הקריירה שלך איפה שאתה.
2: אני רק אמרתי שאני חושב שהוא מעדיף להישאר בחול ככל שהוא יכול, ולא לבוא לארץ.
3: נכון לרגע זה, הוא לא קיבל את ההחלטה הסופית.
2: חברים, חייבים פרסומות כבר מאוחר. תוכנית הספורט של ישראל, 6:43, פרסומות, מיד שווים.
6: הספורט בחסות. אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון. כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבנה בג'ילי. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
7: בחסות
8: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
9: מעריכים באלף
8: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
10: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
11: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
12: מעולה.
11: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
12: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
11: קייק?
12: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
13: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
14: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
15: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
16: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי,
9: רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. Kia Days, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
2: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם, רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו, רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ. 10 עד 12 מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
3: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.

0: עדיף במחיר, או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: אם לא תסלח,
2: איך תיקח?
3: אנחנו עם הווינר, מישל, מה נשמע?
4: בסדר, מה היה, מה שלומך?
3: טוב, תמונת השמינית ככה מתחילה לתפוס צורה, והערב נקבל עוד מצטרפות חדשות, הערב ומחר.
4: נוקאוט.
3: בנוקאוט, מתחילים ב-10 בלילה עם ספרד ואוסטריה. ספרד בראשות הבית שלה סיימה את שלב הבתים, עשתה שני ניצחונות וטקו. הניצחון האחרון שלה היה על אורוגוואי. אוסטריה מגיעה מהמקום השני אחרי שניצחה, עשתה טקו והפסידה. הטקו שלה היה 3-3 עם אלג'יריה. היה משחק. טוב, 1-25 לספרד, טקו 5-30, ואוסטריה 10.
4: אין מה יעשת.
3: מה אחת? רגע, אתה לא מתייחס לזה שנתנו לאוסטריה 10 ביחס?
4: לא.
3: מה זה לא?
4: לא, מאיה.
3: מישל, אני תובעת ממך הסבר לדבר הזה. זה מעליב אותי בשם העם האוסטריה, יושב בווינה.
4: בשם העם האוסטריה, זה בסדר.
3: לא, באמת, אלה הפערים, 1.25 אל 10?
4: כן, בין ספרד לאוסטריה, כן. גם אוסטריה,
3: את יודעת. אני חושב
4: שכן,
3: ויותר
4: טובה. אז אם
3: יקרה
4: משהו, זאת תהיה סנסציה.
3: נכון. תהיה הפתעה. הסנסציה זה גדול מאוד. טוב, אחת אמרנו, אחרי כל זה. פורטוגל, קרואטיה, הלילה ב-2. פורטוגל מגיעה מהמקום השני, אחרי שניצחה ועשתה שתי תוצאות טקו, הטקו האחרון היה מול קולומביה. קרואטיה, גם היא במקום השני בבית שלה, עשתה שני ניצחונות והפסד. הניצחון האחרון שלה היה על גאנה, 2-1. 1.70 לפורטוגל, 3.35 על איקס, וקרואטיה 4.90. גם פה אני קצת מופתעת מהיחסים.
4: למה? היחס בסדר, אבל תשמעי,
3: אני פורטוגל. אני הולכת על 2, מישל.
4: שקרואטיה תנתח?
3: כן.
4: אז תלכו. אני חושב שפורטוגל, פורטוגל תנצח.
3: ב-90 דקות?
4: לא חושב, אבל...
3: אז רגע, אז ההימור שלנו...
4: אבל אני יודע, אתה לקחת אותי
3: לטקו? לא, אני רק אומרת לך שההימור פה הוא על 90 דקות, שלא תגיד שהטעתי אותך או משהו.
4: זה על 90 דקות ההימור, לא?
3: כן, כן.
4: נכון, אז אני אומר, אז אני אלך על... אני אלך על אחת בכל זאת.
3: אחת.
4: בפורטוגל תנצח, אם לא,
3: יבעבל. אם לא, יבעבל, אבל אם לא, זה לא כאילו, לא נהיה... אתה טיפול מהכיסא? זה לא כאילו, וואו.
4: לא, לא.
3: זה יכול לקרות.
4: אנחנו מכירים את קרואטיה מ... מטורנירים אחרים, גם ביורו, גם במונדיאל.
3: היא קשת, קשוחה, עם אופי, כן, אתה יודע, דיברנו נכון. הרבה על האפריקאיות חסרות האופי, קרואטיה נכון. היא בדיוק ההפך, כן, נבחרת נכון. עם הרבה אופי.
4: נכון.
3: מחר ב-6 בבוקר, מי שרוצה לפתוח את השבת שלו מוקדם, יוכל לצפות בשוויץ אלג'יריה. שוויץ כתפת המקום הראשון בבית שלה, עשתה שם שני ניצחונות וטקו, ניצחה את קנדה במחזור האחרון בבתים, ואלג'יריה במקום השלישי. ניצחה,
4: עם איראן, מול איראן.
3: נכון, ניצחה, עשתה טקו והפסד. נכון. היא עשתה טקו 3-3 מול אוסטריה, שהרגע דיברנו עליה.
4: נכון.
3: היחסים ככה, 1.90 לשוויץ, 3.10 על איקס, ואלג'יריה 4.15. הערכה תהיה פה. מישל, אתה לא משתף איתי פעולה היום בכלום, מה זה? מה יהיה? שוויץ אתה אומר?
4: שוויץ, כן.
3: אתה הולך על טור מאוד סולידי ביחסים פה, מישל. והמשחק האחרון של הטופס שלנו יהיה מחר ב-9 בערב, אוסטרליה מול מצרים. אוסטרליה הגיעה מהמקום השני בבית שלה לנוקאוט, ובמחזור הבתים האחרון היא עשתה את הטקו מול פרגוואי.
4: במשחק הזה תהיה הערכה.
3: יכול להיות. מצרים סיימה גם היא במקום השני, אחרי שעשתה ניצחון ושתי תוצאות טקו. הטקו האחרון היה עם איראן. אוסטרליה 3.20. פה יחסית היחסים שקולים. 3.20 לאוסטרליה, 2.75 על איקס ו-2.40 למצרים.
4: אני אלך על איקס. הערכה.
3: אני הולכת על המצרים.
4: באמת?
3: כן, רק בשביל הסינקים של השודרנים המצרים אחרי זה. היה סלם וכל העניינים.
4: כן, שישי בערב קשה לשמוע את זה.
3: זה לא, זה... כן, זה בחר בתשע בערב. פעם היה סרט ערבי ביום שישי בערב של המצרים, נכון?
4: כן, אני יודע, כן, של אבו רוואב, תושו.
3: אז במקום סרט מצרי... אנחנו מסדרים לכם כדורגל מצרי הערב. טוב, מישל, תופס נחמד. חוזרים לתוכנית הספורט של ישראל, שיהיה ערב טוב, להתראות.
4: ערב
1: מצוין. בלגיה מוערך, סשה...
2: טובליירי.
1: הצעת
2: ענק. טובלרון, חבר'ה.
1: סשה טובלרון זה נחמד.
2: כן.
1: בקיצור, הרבה כדורגל ישראלי, עוד קצת מונדיאל, כל זה יהיה איתנו כאן בשעה הבאה. נודה לעוסקים במלאכה, רון מוסקיל, אורך ומפיק. על הדיגיטל, איזה כיף שותק כאן הערב. אור כוחן, המכונה גם כוחן. יסמין שעבר על הביצוע הטכני ברדיו חיפה. אליהו ברדיו ירושלים וגרי סגור ברדיו אלה. תודה רבה גם לחברים באתר ערוץ הספורט ובערוץ הספורט. חוזרים מיד.
2: מדהים לראות את אור כוחן פה אחרי שהשמש שקעה, אבל היא עוד לא שקעה, בגלל זה עוד פה.
1: שלא הברחנו עכשיו ושהיא שוקעת, הוא פה עד שמונה, אל תדאג. טוב, מיכאל וינסנט באולפני רדיו ירושלים, תומר לוי ודולב נישליס כאן איתכם באולפני רדיו חיפה. פרסומות, שבע חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה של תוכנית הספורט של ישראל.

0: בחסות.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
2: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים. שמפו מרכך מקה 7 רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7.80 שקלים. אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל גילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031, סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
4: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
6: וואו!
5: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
10: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון. Yeah!

0: מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: מסי! מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנוי לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בגץ קבע שיש לבטל את ההצבעה על מבקר המדינה ולקיימה מחדש. הרכב מורחב של 5 שופטים קבע פה אחד שסבב ההצבעה השני לתפקיד מבקר המדינה שנערך בכנסת, ובו חברי כנסת תיעדו את הצבעתם, היה פגום במישור החשאיות, והוא מחייב את ביטול ההצבעה ומתן צו מוחלט לקיומה מחדש. פרשננו עמית סגל מוסר כי עורך הדין רבלו, מועמד הקואליציה שנבחר לתפקיד, צפוי לבקש בעצמו מהכנסת לציית לפסיקת בית המשפט ולקיים הצבעה חוזרת לתפקיד שבו התמודד מול השופט בדימוס אלרון. לאחר שאמש עבר חוק יסוד לימוד תורה בקריאה ראשונה בכנסת, ועדת החוץ והביטחון השלימה היום את דיוניה על חוק הוראת השעה להקפאת מעצרי עריקים חרדים. חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ס הודיע בדיון שבשבוע הבא תצביע הוועדה על החוק. כתבתנו דפנה ליאל מוסרת שחבר הכנסת מהאופוזיציה זעמו על כך שחבר הכנסת צבי סוכות, שלא שירת בצהל, הוא זה שניהל את הדיון כי ממלא מקום יושב ראש הוועדה ביסמוט, שלא נכח בו. ובמלאת 1,000 ימים מפרוץ המלחמה, רמטכ"ל זמיר מדגיש את חשיבות צמצום השחיקה עבור הלוחמים. הרמטכ"ל ביקר באופן מרומז את ההימנעות מהטלת סנקציות על עריקים, ואמר שהחיילים והמפקדים הם המשאב החשוב ביותר של מדינת ישראל, וראוי שהם יהיו הראשונים בסדר העדיפויות של המדינה בקבלת החלטות וחלוקת משאבים להם ולמשפחותיהם. גבר בן 44 חולץ בחיים מהריסות בניין 8 ימים אחרי ירידת האדמה הקטלנית בוונצואלה. על פי כוחות ההצלה הוא נקבר מתחת להריסות מרכז מסחרי וחולץ לאחר 70 שעות של ניסיונות מהרגע שאותר, אחרי שהצליח לנקוש על משטח עם אצבעותיו שלא היו לכודות. מצבו מוגדר טוב והוא עבר לקבלת טיפול רפואי. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, מלחמת 1,000 הימים. פרשנינו עם תמונת המצב בשלוש החזיתות בדרום.

0: שידור מיוחד מהעצרת המרכזית לציון יום האלף.
1: אלף ימים למלחמה שבה ישראל עדיין מצויה, גם אם תחת מגבלות ותחת מסע ומתן מדיני, בצפון מול חיזבאללה, בדרום מול חמאס ומול איראן ואיומיה. הערב נביא את תמונת המצב המלאה, איפה אנחנו עומדים ביחס לתרחישים האפשריים ולאן הולכת ישראל. הכל הערב בשמונה במהדורה המרכזית.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: שלום לכם, במהלך הימים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. בשעות הלילה מזג האוויר נוח במרבית האזורים בארץ, לח יותר כמובן באזור מישור החוף והשפלה. בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר מעונן חלקית והעננות נשארת איתנו קצת יותר מאוחר בשעות הבוקר, אבל במשך היום השמיים מתבהרים. מחר נרגיש ירידה בטמפרטורות ועומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: שלום לכם, ערב טוב, 7:05, ברוכים השבים לשעה השנייה, תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו בשידור חי, באולפני רדיו חיפה, 107.5, ברדיו ירושלים, ברדיו אילת, באתר ערוץ הספורט, כמובן שאנחנו גם בפייסבוק, ביוטיוב, איפה שתרצו, תמצאו אותנו, אנחנו שם. אנחנו זה תומר לוי, מיכאל וינסנט ודולב נישליס. רון בוסקילה נמצא במדת ההפקה והעריכה, או כוחן על הדיגיטל, יסמין שעבר כאן על הביצוע הטכני. נגיד תודה רבה גם לאליה אליהו ברדיו ירושלים ולגרי סגור ברדיו אילת. אנחנו פותחים את השעה הזו, חברים, הכל בסדר, מיכאל, הכל תקין, הכל טוב?
2: הכל מצוין.
1: תפסת? מים קצת?
3: יאללה, יש לנו הודעה רשמית של באר שבע.
1: אז לפני הפרסומות אמרתם על שחקן ברזילאי מעניין, בלם, נכון?
3: לא, שחקן אגף שמאל.
1: אגף שמאל,
3: אוקיי. זה עמדה שקוז'ו חיפש, ידענו שהוא מחפש להתחזק, אז מדובר בשחקן ברזילאי בשם ז'ואאו ויקטור, שיחק בליגה ההונגרית, עשה עונת פריצה בין 22 בלבד, מאוד מאוד מתאים, הבנתי לשיטה של באר שבע, גם עם הלחץ הגבוה והכל, 1.7 מיליון יורו העברה שלו, אבל בגלל שזה גיל צעיר ופוטנציאל מחירה עתידי, אז אם הוא באמת ימשיך את ההתקדמות שלו ויצליח בבאר שבע, אתה יכול גם למכור אותו במחיר הרבה יותר גבוה, חיזוק משמעותי, מעניין מאוד של הפועל באר שבע, אני בטח יש ל...
2: לא, רגע, יש לי כמה שאלות, תומר, יש לי כמה שאלות.
1: שאל ונן.
2: הפועל באר שבע פעם שילמה לשחקן זר 1.7 מיליון יורו רק להביא אותו?
3: לא.
1: אז רגע,
3: אבל לא, זה פוטנציאל מכירה.
2: בסדר.
1: אני עושה רגע פאוס קטן, שנייה מיכה, לשאלות שלך, ואני גם מחכה לבאות בתור בנושא השחקן החדש של באר שבע ולסכום העתק הזה שאלון המכונה לשלם. אבל עם כל הכבוד הכסף הגדול, יש לנו על הקו מישהו שהוא יותר גדול מהסכום הזה, ואנחנו עכשיו רוצים להגיד ערב טוב לנדב יעקובי, שנמצא בארצות הברית.
4: אהלן,
1: לוס אנג'לס,
4: אם נדייק.
1: בלוס אנג'לס,
3: אבל הגיעה הזאת על באר שבע תעניין אותו יותר מהכל, אתה יודע.
1: אפשר להמשיך ביחד?

0: תור, רק שיהיה חלק מהחגיגה, רגע. אז בוקר טוב לוס אנג'לס, מה קורה נדב, מה שלומך?
1: בסדר, ממש בשניות אלה נכנסתי לאצטדיון, יש לנו כמה שעות המשחק של ספרד נגד אוסטריה, אז אנחנו פה כבר נכנסים להכנות, אני רואה דקל קינן, פה כבר יושב על המחשב, כמו תותח.
0: אחלה דקל.
1: כן, אחלה דקל, תכף נגיד, עוד לא אמרתי, הנה אני אומר לו שלום, וקידים אותנו, אתה מבין? אבל אדם הגיע חצי שעה לפנינו.
2: נדב, קרה לך פעם שהגעת לשדר משחק ביצעון בתשע בבוקר?
1: לא, משחק בתשע?
0: לא. עכשיו שם 12 בצהריים.
2: אבל עכשיו מה השעה אצלך?
0: 11. 10.
1: כן, המשחק יהיה ב-12. לא, עכשיו 9 אצלי. המשחק יהיה ב-12.
2: הנה, אתה באצטדיון ב-9 בבוקר. קרה לך פעם?
1: לא, לא אמרתי. להיות ב-9 זה בסדר. אנחנו צריכים להיות...
0: אתה חגיון. סך הכל זה הגיוני להיות במגרש כדורגל ב-9 בבוקר. זה דבר שבשגרה.
1: אם המשחק הוא ב-12, אז כן.
0: תגיד, רגע לפי שככה נצלול לספרד, מול אוסטריה הערב, איך החווה שלך אישית עד עכשיו? אתה כבר, אתה יודע, שיתרת לא מעט משחקים ברחבי העולם ולא מעט מגרשים, איך החוויה האמריקאית?
1: שונה, אני חייב להגיד מאוד מאוד שונה. תראה, האמת שתמיד זה שונה. ברזיל ב-2014 היה משהו אחד, 2018 רוסיה היה משהו שונה לגמרי, קטר בכלל היה מטורף לפני 4 שנים, שהכל היה במקום אחד בעצם, ופה, אתה יודע, כל צוות נמצא במרחק של אלפי קילומטרים, ואנחנו, זה צוותים קטנים. אני, בקטר שהיינו, אז היינו כולם ביחד באותו מתחם, והיינו עשרות אנשים. פתאום, שוב, יש מקומות ששולחים, שכאן אחד שולחים יותר אנשים, כי זה משחקים עם, נגיד, ארגנטינה ומסי וזה.
0: פרופיל יותר גבוה. אנשים,
1: כן, כן. אבל יש פה גם עניין של המרחקים. אז... כן, לוס אנג'לס זה, קודם כל, זה אצטדיון מטורף, אבל כשיש פה משחקים של ארצות הברית, ושידרתי שניים, אז האווירה היא מדהימה. אבל במשחקים פחות, אתה רואה בעיקר מקסיקנים.
0: יש הרבה בקליפורניה, יש הרבה בקליפורניה.
1: לא, זה מדהים, ספרד נגד אוסטריה, היו פה הכי הרבה אוהדים יהיו של מקסיקו.
0: מטורף.
1: וזה ברור, אין פה שאלה.
0: תגיד, כמה יעדים כבר עברת? אתה עכשיו בלוס אנג'לס?
1: כמה, מה?
0: יעדים כבר עברת? כמה טיסות צברת מהרגע שהגעת לארצות הברית?
1: לא, אני בחוף המערבי, אז לוס אנג'לס, סיאטל, ונקובר, אני חוזר לוונקובר גם בהמשך, וחוזר לפה. אני, הפקידו אותי על החוף המערבי.
0: אחלה חוף.
1: לשמור על דקל.
0: אחלה חוף, תענוג. טוב, חבר'ה, נדב פה לרשותנו, להחכים וללמוד לקראת המשחק הערב של ספרד מול אוסטריה, ואמר פה מיכאל שזה משחק שאולי סוף סוף נראה מה שנקרא שתי קבוצות שהרמה תהיה דומה, או שתומר אמר את זה בעצם, אתה אמרת.
3: אני אמרתי שאני חושב שזה, עוד פעם, זה לא, אוסטריה לא כזאת נבחרת חזקה, אבל זה מבחן אולי קצת יותר קשה ממה שהיה לספרד עד עכשיו.
1: קודם כל, לפני הכל, המשחק הבא של נבחרת אוסטריה, אחרי שהיא מודחת כאן, מתי שזה לא יקרה, יהיה נגד ישראל, אתם יודעים, בספטמבר. זה המשחק הבא שלהם, זה המשחק הבא שלנו בליגת האומות. וזה כאילו הערת ביניים, זה לא באמת חשוב כרגע. אני חושב שספרד עד עכשיו לא הרשימה,
0: נכון.
1: אבל הם מרגישים שזה לא אכפת להם. זאת אומרת, הם אומרים, אנחנו באנו בשביל לקחת המונדיאל, לא בשביל להרשים בסיבוב הראשון. אבל עכשיו זה מתחיל, הנוקאוט מתחיל עכשיו.
0: אני לא מסכים איתך נדב, אני חושב שספרד, יש השחקנים שיש להם ציפייה מאוד גדולה מעצמם, וזה לא רק הפרוש של סוף המטרה לקחת גביע ולהניף אותו בסוף ב-19 ביולי, אבל יש גם את הדרך, ובסוף אתה רוצה גם לקבל מחמאות, ואתה רוצה להרגיש שהיית מעולה, הם לא באים לגנוב את הגביע.
1: לא, לא, חס וחלילה, ממש לא, אני רוצה להזכיר לכם, זה לא שאני פה מסנגרי על ספרד, אני מציין עובדות. חוץ ממקסיקו, ספרד זה הנבחרת היחידה שלא ספגה שער, את ההגנה שלה בסדר. אוקיי, נכון, זה גם תלוי ברמת היריבות.
3: בדיוק.
1: ועדיין, הם לא ספגו, והם מקווים להמשיך לא לספוג. דרך אגב, אם היום אונאי סימון שומר על רשת נקייה עד סוף המשחק, הוא שובר את השיא המונדיאל של כל הזמנים, של זנג, גם מלפני 1990.
0: וואו, משמעותי.
1: אם הוא מסיים 90 דקות, שיא עולמי חדש. בוא נגיד ככה, דרך אגב, היה פה סיפור גדול, אתם זוכרים שפורסם הסגל של ספרד למונדיאל, אז אמרו פעם ראשונה בהיסטוריה שאין אף שחקן של ריאל מדריד, שזה היה נכון כשהטורניר התחיל, אבל עכשיו יש, כי קוקוריה כבר עבר.
3: יפה.
1: ואז מה שעוד יותר מצחיק...
0: אגב, אולי הוא שניים גם, אם הוא ניסה גם מסגת הסתיים בזמן הקרוב. וזה בכלל סאגה וסיפור שאפשר לדבר עליו עכשיו עד 8 בערב, כן? על אוליסה ועל ה...
3: אוליסה.
1: לא, אבל אוליסה לא קשור ל... הוא לא בנבחרת ספרד.
0: נכון, אבל הוא בריאל מדריד, אז... סתם זה חיבר אותי לדעת.
1: לא, בסדר. קודם כל, לפי דעתי זה לא יקרה, אבל בסדר.
0: לא יקרה? לא הצליחו?
1: לא חושב.
3: אז הוא בא להפועל באר שבע כנראה, זה עושה.
1: יכול לי. זה כן. דווקא בנבחרת אוסטריה, בתחילת הטורניר, היה שחקן של ריאל מדריד, זה הקפטן דוד אלבה. בינתיים הוא כמובן שוחרר מריאל, והוא מחפש קבוצה חדשה. גם פיני זהב, זה הסוכן שלו, אז אולי באר שבע יכול לקחת אותו, אני יודע. סתם. תראו, אוסטריה יודעת, אמר המאמן שלהם, רנגניק, בתשעה מעשרה משחקים אנחנו מפסידים בספרד. אבל אולי היום זה יהיה המשחק העשירי הזה שאנחנו לא נפסיד.
0: יהיה מעניין.
1: אוסטריה מגיעה פה בלי לחץ, צריך להגיד. אף אחד לא מצפה מהם לנצח את ספרד שהיא אלופת אירופה. אבל שוב, הם בונים על זה באמת, על מה שאמרתם קודם, שספרד עד עכשיו לא הרשימה, ואם היא גם היום לא תרשימה, אז מי יודע.
0: תגיד, אתה מספיק גם לראות משחקים של נבחרות אחרות שאתה לא משודר? זאת אומרת, למשל היום, אתה מסיים את המשחק שלך, בוא נגיד, ספרד אוסטריה מתחיל ב-10, מסתיים ב-12 שעון ישראל, אם אין הערכה.
3: אני כבר יכול להגיד לך שהוא רואה את המשחקים, אני אגיד לך גם איך אני יודע. כי באמצע הלילה פתאום אתה רואה הודעות בחדר חדשות של נדב יעקבי, איזה גול, זה היה צריך לפסול, זה היה מצוין, זה, ואף אחד לא עונה לו, כי כולם משנים, אבל כן.
1: כן, אני שמתי לב שאף אחד לא מגיב לי.
0: אבל לא עונים לי פה,
3: מה לעשות, זה לא השעות שלך.
2: נדב, זה קשה, נדב, זה קשה לנו פה, אני אומר לך, אנחנו קמים בבוקר כמו זומבים, אני אומר לך. וואו, איזה קשה, לא האמנתי שזה יהיה ככה קשה, לא האמנתי.
0: רק שהוא יחזור, יהיה לו גם קשה להתרגל בחזרה לשעות.
1: קודם כל, ברור לי שזה קשה, והפרש השעות זה מטורף. אני ואשתי יש לנו סדר כזה שאני קם בבוקר, אני מתקשר אליה, אני אומר לה לילה טוב.
0: אגב, אתה יודע איזה הבדל עצום זה, שאתה נמצא בחוף המערבי ואתה 10 שעות הפרש, באזור של לוס אנג'לס, וגאס וכולי, אם אתה פתאום נמצא בניו יורק, או בוושינגטון, או בבוסטון, וזה 7 שעות.
3: מתקצר, בטח.
0: זה 3 שעות קריטיות, זה נותן לך עוד 3 שעות במה שהיום או בלילה, קצוות להיות בקשר עם ישראל. זה אשכרה, בוקר טוב, לילה טוב.
3: ברור.
1: אני אגיד לך עוד יותר, שאנשים כאילו כמה הפערים הם פה מטורפים, כשאני מסיים פה, אז אני עושה עצירת ביניים ביום אחד לניו יורק. הטיסה עצמה היא כמעט 5 שעות, הפרש השעות זה עוד 3, זאת אומרת זה פער של 8 שעות מהרגע שאתה עולה ועד שהרגע שאתה נוחת, מבחינת השעון.
0: מטורף.
1: 8 שעות.
0: אתה מרגיש בג'טלג בין לוס אנג'לס לניו יורק.
3: עכשיו אני אשאל אותך שאלה נדב, נראה אם אתה יודע, איזה יום היום? לדעתי אתה כבר לא זוכר איזה יום היום.
1: האמת שזה קשה מאוד, אבל לפי דעתי 5, אלא אם כן...
3: הנה, אתה רואה, לפי דעתי הוא כבר לא בטוח.
0: הוא זרם איתך, הוא זרם איתך.
1: לא הייתי בטוח, לא הייתי בטוח.
0: המשחק השני הערב, או הלילה, פורטוגל-קרואטיה.
1: כן.
0: מה אתה חושב שפורטוגל תצליח...
1: תראו, יש פה... מונדיאל זה סיפורים. מונדיאל זה סיפורים, המון סיפורים. כל משחק, או לא כל, אבל הרבה משחקים זה סיפורים, שאחרי זה מושכים. אנחנו זוכרים את הסיפורים האלה עשרות שנים קדימה.
0: נגיד אתמול בערב, בלגיה עם... זה סיפור.
3: כן.
0: זה סיפור שזכר.
1: כן, יש סיפורים שאחרי זה יכתבו עליהם ספרים, באמת. המשחק הזה, קרואטיה נגד פורטוגל, זה כנראה, אלא אם כן פה, משהו לא הגיוני יקרה. זה המשחק האחרון במונדיאל, או של מודריץ' או של רונלדו. אחד בין 40, אחד בין 41. שוב, יכול להיות, רונלדו אומר, אני אשחק גם במונדיאל הבא בגיל 45. בסדר, נו, אני לא מאמין, אבל... בתכלס, אחד מהם, היום, אומר שלום למונדיאל, פעם אחרונה בחיים.
0: תראו מה זה. נקודה שלא העלינו פה מקודם, אנחנו 20 דקות על המשחק הזה ולא אמרנו את זה. נקודה למחשבה. תגיד, אני רוצה גם להתעכב איתך עוד טיפה על החוויה האישית שלך. כמה ישראלים, אתה יודע, אנחנו רואים, בקום קום אומרים שהישראלים מגיעים, אתה בטח מכיר את זה מהסופר קלאסיקו למיניהם, ומהמונדיאלים הקודמים, כמה ישראלים אתה פוגש והם פוגשים בך, בין לבין או במגרשים?
1: פוגשים, אבל אני חייב להגיד שבלוס אנג'לס פחות, שוב, בלוס אנג'לס מפוצצת ישראלים, אבל באצטדיונים, במשחקים פחות, כי תחשבו, אלו פה משחקים של איראן. אז ישראלים זה לא מעניין אותם, משחקים של ארצות הברית, פחות. הישראלים האלה איפה הולכים? הם הולכים לראות את ארגנטינה ואת ברזיל. אז זה לא פה.
0: וצרפת.
3: כן, אבל אתה יודע מה מעניין? כן לשמוע איך באמת כשדר ישראלי, איך אתה באמת מול הקהל שמגיע לראות את איראן,
0: או מול הקולגות, או מול הקולגות, שדרנים ממדינות אחרות.
3: איך מתייחסים אליך שמזהים שאתה מישראל?
1: טוב, אז צריך להגיד ככה, שוב, איראן כבר לא פה, והסיפור שלהם נגמר, וטוב שכך. אבל רוב האיראנים, אוהדי איראן שהיו פה, הם מתנגדים
0: שם,
1: הם באו לפה. הם באו לפה עם הדגלים של האריה והחרב והדגל הישן, לא של ה...
0: הישן, נדב, אני ראיתי אותם עם דגל, ביד אחת דגל איראן הישן, ביד שנייה דגל ישראל.
3: מדהים.
1: נכון, היו גם כאלה. לא, אבל התופעה המדהימה הייתה, ושידרתי פה שני משחקים של איראן, בהמנון, בוז מחריש אוזניים מטורף. זאת אומרת, הם אומרים, אנחנו נגד ההמנון והמדינה כמו שהיא. אבל כשהמשחק מתחיל, הם בעד השחקנים, הם קופצים בגולים.
0: אז היא כאן נשארת, מה לעשות?
1: אני לא ראיתי תופעה כזאת.
0: אתה זוכר שמות של השחקנים של הנבחרת האיראנית?
1: מה זה?
0: זוכר עדיין שמות של השחקנים של הנבחרת האיראנית?
1: מה, ברור, מה? יש פה מלא, עלי תרמי וכאלה, אבל מדי תרמי, אבל היה פה גם את ג'אמבח, נדמה לי שבירם קיאל הרי נמצא איתי פה, שיחקו ביחד בברייטון.
0: בברייטון.
1: אצפר לכם בשקט, בלי שאף אחד זה, הם אפילו מסתמסים.
3: יפה מאוד.
0: זה דוגמה שאפשר גם אחרת.
3: אבל זה תשמור בינינו, שלא...
0: לא נספר.
1: בינינו, שאף אחד לא ישמע בדיוק.
0: יפה. תשמע נדב, אנחנו מחכים 10 בלילה. אני, האימור שלי היה שאנחנו, שספרד לוקחת את זה היום בשער, ביתרון של שער. תומר חשב טקו, נכון? בווינר אמרת
3: אני טקו? אמרתי שזה הולך להערכה.
0: ומיכאל?
2: אני גם אמרתי הערכה. לדעתי אוסטריה תעשה להם חיים קשים, אבל ספרד בסופו של דבר תיקח את הכרטיס.
0: אני חושב שהפעם ספרד...
1: יש לספרד בעיות של פציעות שיותר מ-40 פרוטרות, גם ניקו ווילם פצוע. לגבי... שחקנים אחרים חשבו שהם גמרו את המונדיאל ופינו וכן הלאה אבל זה מוניות, אבל כנראה שלא, כנראה שזה בסדר, ועדיין הם חסרים שחקנים. פרמין לופז נפצע עוד לפני תחילת הטורניר ולא נמצא כאן, לא בסגל החזק ביותר. ולמין ימל הגיע פצוע, אתם זוכרים, משחק ראשון הוא סייף נכנס מחליף, ושני המשחקים האחרים הוא לא סיים 90 דקות.
3: מצדי שלא ישחק דקה כל המונדיאל הזה, גם בסדר
1: מבחינתך, כן, אבל ברור לך שהוא הכוכב הכי גדול שלהם.
0: בוא נגיד ככה, לספרד לא חסרים שחקנים גם עם הפציעות, והם עדיין בעיניי, בדעתי הצנועה והקטנה, הם עדיפים על אוסטריה, אבל אוסטריה באה משוחררת, אוסטריה באה בלי יותר דציפיות.
3: מה שיפה דולב במשחקים האלה ונדב, זה שהכל צמוד. אנחנו רואים את זה גם בשלבי ההכרעה, הכל צמוד.
2: חוץ מהמשחקים של צרפת.
3: כן, נכון, חוץ מצרפת.
0: תשמע, נדב, אנחנו נהנים לשמוע אותך, לראות אותך. אני מקווה שאתה גם מצליח בין לבין גם ליהנות ברגעים האלה של הבין לבין, ו...
3: ותפסיק לשלוח הודעות באמצע הלילה, זה מהיר את כולם, זה מהיר את כולם.
1: אני אמשיך לעשות את זה כשיש משחקים, כשאין משחקים אני לא אעשה.
0: אני מציע שתעבור להודעות אישיות
1: את... אני אגיד לך מה, אני יודע שיש בערוץ, באתר, תורן.
3: נכון, כל הלילה, נכון.
1: אני צריך לשמור אותו ערני.
3: צודק, 100%.
0: נדב יעקובי, בקליפורניה, לוס אנג'לס, הערב בשעה 10 בכאן 11, ספרד מול אוסטריה. תודה נדב, דש לכולם, ביי להתראות.
1: ביי, ביי.
0: איזה כיף לדבר איתו,
4: תמיד. דולב, עוד איזה נתון קטן.
0: כן, בוסקילס.
4: שכתבתי לך, לאורך כל ההיסטוריה, משחק של 2 בלילה היום, פורטוגל וקרואטיה נפגשו 10 מפגשים, 7 ניצחונות לפורטוגלים, שני תוצאות תיקו וניצחון אחד לקרואטיה במשחק ידידות.
0: זאת אומרת,
4: מעולם לא ניצחו במשחק רשמי, וככה היה לי זמן באייטם של נדב לבחוש קצת בהרכבים. רונלדו שיחק ב4 משחקים, ב3 מהם הוא כבש, ב1 מהם הוא בישל.
0: בקיצור, פורטוגל עדיפה הערב על פי הדפי ההיסטוריה. יש לנו עוד דקה 2, ולפני שנדב עלה כאן לשידור, אז מיכאל התחיל במספר שאלות בעניין הפועל באר שבע.
3: כן.
0: תומר לוי, אז בואו נחזור שנייה בכותרת על הידיעה למי שמצטרף אלינו.
3: אז הפועל באר שבע מחתימה שחקן ברזילאי מקבוצה הונגרית מהליגה הראשונה, מדובר
0: ז'ואו ויקטור,
3: ויקטור בן 22, השקעה לגבי 1.7, בואו זה כנראה פחות, אני כבר אומר לכם מכמה טלפונים שעשיתי, זה לא 1.7 מיליון יורו, אבל זה השקעה גדולה מאוד של הפועל באר שבע עדיין. שחקן אגף שהם חיפשו, צריך לזכור את כל הסטטוס של דן ביטון, שהוא כרגע לא קשיר לשחק, הוא כבר כמעט חצי שנה לא משחק כדורגל בכלל.
0: תשמע, האמת, מיליון 1.7, 1.6, זה פחות קריטי, 1.7, לא, כן, זה סכום שבשבע לא ראינו בשנים האחרונות.
3: וזה מראה כמה אלון הרבה.
2: אלה סכומים שמכבי תל אביב ומכבי חיפה
0: משלמים. הנה, מכבי חיפה את בוני עניין של מעלה ו1.7.
2: אבל אנחנו כבר, שמכבי חיפה מוציאה סכום כזה, זה כבר בעל הנהלה, אנחנו רגילים לזה. ובדרך כלל היא נופלת איתם בשנים האחרונות. גם על זה אנחנו...
3: גם זה בעל הנהלה, כן.
2: נכון. אבל זה שאלונה באה ומסתכלת בעיניים של מיץ' ויאנקלה, מבחינה כלכלית, לשים סכום כזה, אגב, השחקן הזה, רק בקיץ הקודם, הקבוצה ההונגרית רכשה אותו ב-200,000 יורו. תראה איזה
3: הוא שדרוג. הוא עשה קפיצת מדרגה גדולה מאוד השנה, מיכאל.
2: בוא נראה מה יוכל להביא, אבל מה שתפס לי פה את העין זה הסכום, סכום אסטרונומי, כן. שאלונה משלמת.
0: וגם הבנתי שזה סוג של מחטף, כי הוא היה גם במסע מתן עם קבוצה פולנית, נכון, שמאוד רצתה אותו.
3: הם די חטפו אותו, כנראה שילמו גם יותר, וצריך להגיד, הפועל באר שבע מאוד מאוד רוצים לבנות השנה על שתי מסגרות. רוצים להפיל לשלב בתים באירופה, כלשהו, כי אתה יודע, אם הם לא יעשו את זה חס וחלילה, למרות שרוב הסיכויים שכן, זה בעיה פתאום סגל כזה גדול, ואתה נשאר עם מסגרת אחת.
0: טוב, אז ננסה לדלת עוד פרטים לגביו בהמשך, נדון גם בברניניו. ברוניניו, אני צריך להתרגל עם ה... אתה יודע מה, מיכל? קבל.
2: כן.
0: ברונו, רוברטו, פריירה, דה סילבה, ברוניניו.
2: ברוניניו, כן.
0: בוא נראה אותך, ברונו, רוברטו, פריירה, דה סילבה, השם המלא בזמן משחק.
3: בסדר, אבל אומרים, אתה יודע, ישר ברוניניו.
0: ברונו, רוברטו, פריירה, דה סילבה.
3: ואם הוא יפקיע הרבה שערים, אז זה גם יהיה ברונו, לא ברוניניו, לאט לאט. בסוף יקראו לו ברי וזהו.
0: בוא.
3: ברי, זהו.
0: יאללה, אנחנו על פרסומת דבר חוזרים עם מפסק המונדיאל שלנו, תשארו איתנו, מיד שווים.
5: הספורט בחסות. אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
6: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
7: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון. קיה!

0: מובחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק, 400 גרם, ב6.40 שקלים בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב5.90 שקלים. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2.10 שקלים בלבד.
2: כפוף לתנאי המבצע.
3: די! נמאס לי לבשל!
4: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. כל המשחקים.
2: בכל מה שחייבים לדעת.
1: בחסות.
3: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת.
4: חשמלי, היברידי חשמלי, התבנה בג'ילי.
5: רון בוסקי, לערב טוב לך.
6: ערב טוב חברים, וערב מבזק מונדיאל. אנגליה אתמול הפכה את התוצאה מ-1-0 ל-2-1 יוקרתי מצמד של ארי קיין וצמד בישולים של אנטוני גורדון ברבע שעה האחרונה. בלגיה וסנגל סיפקו לנו משחק אדיר, כאשר סנגל הובילו 2-0 עד הדקה 85, אבל שער של לוקאקו דקה 86 וטיאלמנס 89 סיפק לנו הערכה, ואז הגיע הרגע הדרמטי של טיאלמנס שהשלים צמד, וכאשר כבש בפנדל את ה-3-2 של בלגיה דקה 125, ורשם C, שזה השער הכי מאוחר שהובקע במונדיאלים אי פעם.
5: וואה.
6: ארצות הברית.
5: ודעתי את זה.
6: כן? אז זה אני פה להגיד.
5: איזה רגע דרמטי לבעוט פנדל כזה?
7: וואו, וואו.
6: דקה 125 בערכה.
7: כמה ביטחון, כמה ביטחון הוא ניגש לביתה, איזה פנדל.
6: בדקה 120 מגיעים גג ל-122-3 עם הזה, ו... נערך, אוקיי, ארצות הברית המשיכה השלב הבא אחרי 2-0 על בוסניה, שהיא תפגוש שם את בלגיה.
5: נפלא.
6: אנגליה, את מקסיקו, והערב ב-10 יש לנו את ספרד שתפגוש את אוסטריה, ובלילה הריקוד האחרון, כמו שאמרנו, שני שחקנים אדירים, פורטוגל נגד קרואטיה ב-2 בלילה, וב-6 לפנות בוקר, שוויץ נגד אלג'יריה.
5: רק צריך לומר, הריקוד האחרון של מי?
6: אחד מהם.
7: בדיוק.
5: אנחנו לא יודעים של מי, יש פה סימן שאלה.
6: אנחנו נקווה ששל מודריץ'.
5: אתה תקווה של מודריץ', אתה יודע מה? זורם איתך. אני רוצה עוד מרונלדו.
8: אנחנו אוהבים את הקרואטי, מה קרה? אנחנו אוהבים את הקרואטי.
5: אני אוהב את הקרואטי, אוהב את ג'ובאני. אגב, הוא נמצא עכשיו בקרואטי, המפרשן בערוץ הקרואטי. כן, אבל תשמע, מיכאל, בסוף, אם יש אפשרות לריקוד אחרון של רונלדו ומסי, והם יכולים להיפגש רק בגמר או בחצי?
7: רק בגמר לדעתי.
6: רק בגמר.
7: רק בגמר.
6: ג'ובאני פרשן עם נדב יעקוביץ'.
5: עם יונתן קורנוביץ'. לא יודע, אני הייתי שמח לראות שוב את פורטוגל וארגנטינה, זה נראה לי גמר מאוד פיקנטי, גם בגלל השניים הללו, ובלי קשר, השחקנים.
7: לצערי הרב, גם אם יעברו את קרואטיה,
5: כן, הם לא יגיעו לגמר.
7: לא יגיעו לגמר, הם חלשים. כנבחרת.
8: מה שמעניין במשחק הזה זה המנצחת בין פורטוגל לקרואטיה, תפגוש את המנצחת בין ספרד לאוסטריה. משמע, כבר בשמינית הגמר על הנייר,
5: פורטוגל ספרד אולי.
8: למין ימל נגד קריסטיאנו.
7: לא למין ימל, תראה את נבחרת ספרד. בוא, אל תיתן לו.
5: תומר לא אוהב את
8: הקרדיט. מה לעשות, הוא הפנים של הנבחרת.
7: מה לעשות, הוא גם הפנים של דגל פלסטין.
8: נכון, נכון.
5: טוב, בוסקילה, עוד משהו לסיום המבזקון?
6: זהו, זה היה הסיום של המבזק.
5: תודה רבה.
7: נהדר היה המבזק.
5: אלוף, כל הכבוד. אלוף, אוהבים אותך, בוסקילה.
1: מבזק מונדיאל, בחסות.
3: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת.
4: חשמלי, היברידי חשמלי, התבנה בג'ילי.
5: איזה כיף השירה שלה, גביע הוא שלה.
7: זה מימי מכבי תל אביב בכדורגל.
5: מימי המתגן כזה מזכיר לי.
6: תראו, אבל איזה אינטנסיבי. ביום שבת כבר, כאילו יש לנו בין בלילה שבין שישי לשבת, 4:30, אפשר להגיד לפנות בוקר או שזה גם בוקר, תומר?
7: לא, זה לפנות בוקר. לא, לפנות.
6: אז שם זה כבר המשחק האחרון של קולומביה נגד גאנה, וב-8 בערב ביום שבת כבר קנדה מרוקו, שלב השמינית מתחיל.
5: רגע, מי שבת מתחיל השמינית?
6: כן, ויום ראשון יש לנו ב-11 בלילה ברזיל נורווגיה, וב-12 פרגוואי צרפת.
5: רגע, קנדה מרוקו.
7: רגע, יש גם ארגנטינה ב-1 לפנות בוקר.
6: זה בין שישי לשבת.
7: כן.
5: לא, בין שבת...
6: בין שישי לשבת ארגנטינה, מחר בלילה.
8: היא משחקת מחר בלילה.
5: כן, כן, כן, כן, כן, בשישי לשבת.
7: ואחת, שעה נוחה.
6: כן, כן.
7: יחסית.
5: כן.
6: אבל אני רואה כבר ששיפצו את המשחק של אנגליה ליום בין שני, בין ראשון לשני, ב-3 לפנות בוקר.
7: נגד?
8: טוב, זה... מקסיקו. נגד מקסיקו באצטקה.
7: וואו, איזה משחק.
5: 3, איזה באסה. זה אני לא אוכל לראות כבר, 3 בלילה.
7: אבל יש סוג של משחקים שצריך לקום.
5: תעשה לי טובה. סיכוי.
7: יש סוג של משחקים שצריך לקום לראות, לא יעזור כלום.
8: מקסיקו, אנגליה, באסטקה זה חייב לקום לראות. חייב, חייב, ואז זה.
6: מקסיקו ימשיכו לשמור על שער.
7: גם לא שלב בתים, זה שמינית גמר.
5: תשמע, אתם מאתגרים אותי.
6: מיכאל, מה אתה אומר, ישמור על שער נקי גם נגד אנגליה?
8: וואו.
5: איפה הלכת איתו עכשיו?
6: מקסיקו.
8: לא, מה, אחת משתי נבחרות היחידות
7: שעדיין נפגעו. מה אתה אומר על הגמר פורטוגל ארגנטינה? מי תיקח?
8: לא,
6: מה? וואו, שמה זה באמת יהיה חלום.
8: מה, צרפת לא מגיעה לגמר?
7: סתם, בצחוק, בצחוק. ברור שצרפת תהיה.
6: צרפת פחות מזכייה, נוצצת.
5: אתם יודעים מה? רגע כדי לסגור את נושא המונדיאל, כי אנחנו עוברים עכשיו לדברים אחרים. אנחנו עדיין מחכים לסיומו של שלב 32 הגדולות ואז השמינית. מיכאל, תן לי את הארבע קבוצות שאתה רואה בשני חצי גמר. מי הארבע שאתה חושב שהם, שהדרך שלהם לשם היא בטוחה?
8: צרפת ספרד אמור להיות החצי הראשון.
7: ארגנטינה?
8: החצי השני זה יהיה ארגנטינה נגד...
6: נורווגיה.
8: אתה יודע מה, רגע, אני קצת משהה את התשובה שלי עם ארגנטינה, כי ברבע הגמר צפוי להיות לנו ארגנטינה נגד קולומביה, וזה חתיכת משחק. בוא, אני לא בטוח שארגנטינה לוקחת כל כך
7: בקלות הכרטיס. כן, זה משחק קשה.
8: אבל בוא נגיד
5: אם... למה, קולומביה כאלה...
8: קולומביה מצוינים, מצוינים. נבחרת הדירה
5: קולומביה. לא
6: התעכבתי עליהם, לדעתי, כמו הגמר שהיה לא שנה, השנה הזאת, שנה שעברה בליגת אלופות, לדעתי אם צרפת מגיעה לגמר, היא עושה תוצאה כמו שפריז עשתה 5-0 עם אינטר, לא משנה מי תפגוש.
7: לא, לאט.
8: אז אמרנו צרפת ספרד חצי ראשון, חצי השני, אתה יודע מה, נלך על באמת הקלאסיקו האמיתי, ברזיל ארגנטינה.
6: וואו.
5: גם אבל ברזיל מדי, אני לא כל כך משכנעת, אבל זה עוד יכול להיפתח למה שנקרא, תומר, מה אתה חושב מהארבע ש...
7: אני לגבי צרפת סגור, לגבי ארגנטינה אני באופן אישי סגור, ספרד גם צריך להגיד, לגבי הרביעית אני לא יודע, כי צריך להגיד את האמת, ברזיל לא נראה טוב.
5: לא, אבל זה יכול פתאום להשתנות, פתאום זה מתחבר.
7: כן, אבל...
8: על הנייר זה יכול להיות חרב הגמר ברזיל-אנגליה שמנצחת, תפגוש את ארגנטינה בחצי.
7: ואתה מבין, זה שתי קבוצות שהן לא בפורמה מי יודע מה, אז כאילו אתה יודע, כל אחת יכולה לגנוב שם את הניצחון. רגע. אבל עם ההיסטוריה של אנגליה במונדיאלים זה כנראה תהיה ברזיל.
6: בעיניכם החצי גמר של צרפת מובטח, כי עכשיו מול פרגוואי היא תפגוש את קנדה או מרוקו.
7: תגיד, אתה עושה צחוק. זה רמה מעל כל הנבחרות במונדיאל.
6: לדעתי גם אם תיקח את פרגוואי, קנדה ומרוקו.
7: עם כל הכבוד למרוקו, שהיא באמת נבחרת טובה, צרפת עדיפה עליה. מה זה?
5: רק יום גרוע. פציעה, הרחקה, איזה משהו שכלום לא הולך, ימנע ממנה להתקדם.
8: אתם יודעים, המשחק הזה, צרפת פרגוואי, מחזיר אותנו ל-98, שמינית הגמר, שזה, המשחק הזה נכנס להערכה, ושם נקבע שער הזהב הראשון בהיסטוריה, לורן בלאן, דקה 114, נגיחה שלו, מכניע את שילברט, קובע 1-0 לצרפת.
6: הלוואי יחזירו דבר כזה.
8: רגע. עכשיו, במסיבת העיתונאים הצרפתים שאלו את דשאן, רגע, דיברת עם השחקנים על המשחק הזה, ניסית להחדיבר, עושה להם חבר'ה? 90% מהשחקנים לא נולדו בכלל ב-98 במשחק הזה.
7: אבל וינסנט, אבל הגול הזהב נכנס באליפות אירופה ב-96, שנתיים לפני, ושם מי שם את הגול הזהב לצרפת? טרזגה.
8: לא, זה אתה מדבר על יורו 2000, שנתיים לאחר מכן.
7: לא ב-96, ב-2000 זה היה?
8: ב-2000.
7: אז טרזגה עם גול זהב.
5: הוא רצה להראות שהוא זוכר שטרזגה שם גול, אתה מבין?
7: זה הכל, נקודה סוף.
5: אגב, למה חדלו מעניין שער הזהב? מה הסיבה שזה...
8: עוד פעם, החליטו שזה אולי לא כזה ספורטיבי או משהו.
5: הייתם אכזרים את שער הזהב?
7: אני לא.
8: זה אכזרי.
6: בפעם הקודמת שהם נפגשו, צרפת ופרגוואי, נגמר 5-0 ב-2017, יש שריד אחד רק בהרכב, שזה דמבלה, ששיחק בכנף ימין בגיל 20.
5: כי תדע לך, פה אצלנו נגיד בפלייסטיישן, שמשחקים בפיפה, שמגיעים להערכה, אז כוחן אוהב את שער הזהב, וזה לא פייר, כי אם הוא שם לך גול אחרי דקה, במקום שיכול עוד רבע שעה,
7: אני לא חושב
5: לחזור למשחק. לא
8: אם חושב אתם שזה זוכרים, הייתה גם תקופה מסוימת,
5: אני נגד שער הזהב.
8: שער הכסף.
7: מה זה שער הכסף?
8: שאם השער, ברגע ששער נכבש באחת המחציות של הערכה, אז כאילו המשחק מסתיים, זה כמו שער זהב כזה, אבל זה מה שהחליטו. לא, סליחה, שער הכסף זה אם השער נכבש, אתה יכול לשחק עד לסיום החלק הראשון של הערכה.
5: אני זוכר את זה, כן.
8: כן.
5: נכון.
8: אז זה גם היה תקופה מסוימת.
7: יש גם את שער הערד היה, אבל זה נפל מהר. זה אם אתה כובש גול בהערכה, יש לך עוד שתי דקות לנסות להשוות.
6: רק אם זה בבולה.
5: ואם לא, אז בא יעל הרד.
6: רגע, עוד משפט על המונדיאל, שהכי מפריע לי במונדיאל.
5: למה מפריע לך, בוסקילה?
6: הפסקות מים.
5: למה מפריע?
7: האמת שזה לא מפריע לי.
5: אני חושב שצריך להיות פתוחים לשינויים.
7: כן, נכון.
5: העולם מתקדם, העולם משתנה. השינוי הזה הוא גם כלכלי, לעוד הכנסות וספונסרים וכולי, אבל אני גם חושב שאם בכדורסל, שזה ספורט פשוט עם פחות שחקנים, אבל עדיין כדור ועושים איתו פעולות די דומות, אם שם אפשר לקחת פסקי זמן, ויש את האפשרות רגע לשנות, לדבר, אתה יודע שזה בפוטבול, שזה בבייסבול, שזה כמעט בכל ספורט.
7: זה, אין, לשם העולם מתקדם.
5: אני חושב שאם יש את האפשרות של הפסקת מים, סלש פסק זמן, ואתה רגע מדבר, אתה רגע עושה איזה משהו, וזה כמו שחמט.
7: בסדר גמור.
5: וזה מאתגר את המוח של המאמן, ואת השחקנים.
7: ואתה יכול... רואה את השינויים כתוצאה מהפסקות המים.
5: אז אני בעד זה, כי זה יכול לשפר משחקים, יכול לאתגר קבוצות. אני חושב שזה דבר בסדר גמור.
6: זה נותן לנו גם לראות את אליות פעמיים כל משחק.
7: וזה גם הפסקת שירותים בשבילנו, סליחה. כל הכבוד.
8: לא, נכון. קודם כל כן, וזה גם יכול לשפר את איכות המשחק, כי השחקנים מקבלים 3 דקות מנוחה, רגע, קצת להוריד דופק,
7: ואתה רואה את השינוי מומנטום.
8: בוודאי, בוודאי. אל תשכחו את העומס, אמנם הם מקבלים 10 מיליונים והכל, והם מקבלים כסף על זה.
7: חד משמעית, זה עומס אדיר.
8: יש כסף? אבל גם הם צריכים לקבל את המנוחה שמגיע.
7: תגיד, השחקנים של פריס סן ז'רמן,
8: כן.
7: מזכיר לכם שבקיץ שעבר היה להם עוד את אליפות העולם לקבוצות. נראה לי הם שנה וחצי לא נחו יום אחד.
8: נכון, היה להם שבוע מנוחה, כי הם סיימו את גביע העולם למועדונים.
5: עליהם קריסמס.
8: והמשחק הבא שלהם כבר היה סופר קאפ אירופי נגד טוטנהאם, אם אתם זוכרים.
5: אבל יכול להיות שהעולם משתנה, ויכול להיות שגם כל העניין של פגרה חודשיים לא מצריך את זה.
6: היה גם דיבור...
5: יכול להיות שהם מתנהלים נכון ספורטיזית.
8: איזה שחקן מקבל חודשיים פגרה?
6: דולב, היה גם דיבור שיהיה אולי...
7: חבר'ה, עם השינוי אקלים, ומרגישים את זה בצרפת יופי יופי בימים האחרונים, בוא, עוד שנה, שנתיים, יכול להיות שאתה צריך לעשות פגרה יותר ארוכה בקיץ. תומר,
8: כמה לדוגמה הבן שלך קיבל פגרה עכשיו בפלוס מינוס?
7: פלוס מינוס חודש.
8: חודש, או, זה הרבה.
7: כי אל תשכח, פלייאוף תחתון הסתיים טיפה יותר מוקדם, ב-18 למאי, והם חזרו להתאמן ב-18 ליוני בערך.
6: אפרופו הפסקות, היה גם דיבור שיהיה בגמר של המונדיאל הפסקה של כמעט חצי שעה, כמו בסופרבול, עם הופעה. כנראה שזה בגלל כסף, חסויות.
5: זה הייתי עושה לפני שמתחיל המשחק.
6: לא, יהיה לפני ויהיה גם במחצית.
5: לא, חצי שעה אתה לא יכול לעשות הפסקה של השחקנים.
8: לא, זה מה שהולך להיות.
5: זה יהיה?
8: בגמר של המונדיאל עכשיו הולכת להיות לך הפסקה של חצי שעה, כי מכניסים הופעה של
7: אופן. אבל הבנתי שבינתיים רינת בר הודיעה שהיא לא יכולה, אז הם מחפשים מישהו אחר.
6: אולי ליד גבי.
8: אגב, זה לדעתי פסול, כי לעשות הפסקה של חצי שעה,
5: פוגע בשחקנים, זה
8: פוגע לגמרי בקצב של המשחק, בשחקנים עצמם.
7: זה נכון, זה בעיה.
8: שבש לגמרי.
5: זה בעיה. שבש, עזוב, המשחק נעצר, זה לא משנה אם הוא נעצר לחמש, עשר.
8: זה שבש לגמרי.
5: אבל חום גוף,
7: מבחינה פיזיולוגית זה לא חכם לדעתי.
6: חומצת חלב, כל המושגים של השחקנים.
5: אני לא אוהב את ההחלטה הזו. מאלה היו עושים במקום 15 דקות, 20 דקות, יאללה, עוד 5 דקות.
6: תלוי גם מתי ההופעה, אולי זה יהיה לי ומיקו שם.
5: זה מצדיק חצי שעה הפסקה. טוב, אפרופו הפסקה, גם אנחנו צריכים הפסקה, אבל היא לא תהיה חצי שעה, היא תהיה רק 4 דקות, אנחנו לפרסמות, כבר חוזרים עם כל הנתונים של ההחתמה של מכבי חיפה, של... בורניניו, שחותם לשלוש שנים, נהיה עם הדיווחים על ענן חלילי, וגם נתתקל עם תומר לוי, מה קורה עם קינגס קנגווה, שהגיע למחנה של באר שבע. אז כל אלה ועוד מיד, עוד 3 דקות.
1: הספעות וחסות.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע.
1: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום. כפוף לתנאי התוכנית.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
10: מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
12: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
13: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
14: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
15: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
16: ירושלים נט.
14: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
15: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
14: ירושלים נט, להתעדכן כל מה שקרה בבירה.
15: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
16: ירושלים נט.
14: אתר האינטרנט של ירושלים.
17: jerusalemnet.co.il.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
2: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.
3: עד שבת.
1: שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
5: ברונו, רוברטו, פריירה, דה סילבה, ברוניניו, בקיצור, חתם היום לשלוש שנים, אחרי שעברת הבדיקות הרפואיות, וסוכמה הרכישה שלו, מקפטי לבוב, האוקראינית. מחר הוא כבר יצטרף לשחקנים של מכבי חיפה במחנה אימון בהונגריה. לאחר שחתם אמר לאתר של מכבי חיפה, מרגש אותי לחתום במועדון כמו מכבי חיפה, רוצה כבר לראות את השחקנים, את הקהל הנפלא שלנו, ולשמח אותו, וכמובן להשיג את המטרות עם מכבי. בא אומר מיכאל על ההחתמה, הוא בן 26, נרכש ב-1.7 מיליון אירו, וזה מה אני יודע להגיד לך.
6: כן, הוא עשה 8 שערים העונה, בעמדת ה-10, הוא קשר התקפי בקרפטי לבוב. תראה, על הנייר זו נראית החתמה טובה. העניין הוא שמכבי חיפה החתימה הרבה מאוד שחקנים בשנים האחרונות, שעל הנייר היינו בטוחים שהיינו הולכים להגיע לפה, מה זה, סקאדים על המגרש, ובסופו של דבר התבררו כפלופים ענקיים.
5: אז יכול להיות שבגלל המקום השקעה בעונה שעברה, אם זה נאואל והשמות האחרים שבאת להגיד...
6: נאואל, סברינה, פטרגלה,
5: אגב, סברינה שוחרר, כן?
7: כן, שוחרר.
5: שוחרר ממש...
6: בערבות.
5: נזית את השם, אבל העיקר להיפטר מהסלוט ומהשכר. מה?
7: הערת אגב כזו, מכבי חיפה בגירעון השנה. סיימת העונה הזו בגירעון גדול, והשחרור שחקנים האלה שקנית אותו לפני שנתיים במיליון וחצי יורו, ואתה משחרר אותו כמעט בחינם.
5: 200 אלף יורו, משהו כזה.
7: כן, זה לא עושה טוב.
5: לא, אבל...
7: ואתה גם יודע שיש לך את נואל בדרך. לא, לא. לא להשאיר, אני אומר קודם כל, צריך להגיד מילה טובה, מכבי חיפה עובדת יפה, עובדת בשקט, משחררת את מי שצריך, מביאה את ברונינו, ברונינו שנה שעברה עסק הכל הקיץ.
5: כל הקיץ, אני זוכר את זה.
7: גמרו את זה מהרצ'יק צ'אפ בכמה ימים, הביאו אותו, זה יפה, יש עבודה, רואים עבודה, כל הכבוד. עכשיו, איך אומרים, נשאר לראות באמת מה הוא שווה על הדשא, כי, ואני אומר פה סימן שאלה, כן? הוא לא בא עכשיו מאיזה קבוצה גדולה באוקראינה, הוא בא מקבוצה בינונית, הוא בא לקבוצה גדולה בישראל. חובת ההוכחה עליו זה לא יהיה פשוט, זה לא פה מספרים אסטרונומיים שהוא עשה בקבוצה הבינונית, הוא עשה מספרים...
5: לשנתיים 17 שערים ו8 בישולים.
7: אז לשנתיים זה מספרים בסדר, כן? בוא, לא מספרים נמוכים.
6: אם הוא עשה מספרים טובים, אז הוא היה עובר לליגה אחרת.
7: יפה, אז השאלה באמת איך הוא יתקלם במכבי חיפה, צריך להגיד, הוא בא למכבי חיפה לשדרג אותה. הוא לא בא להיות עוד שחקן, וזה יהיה מעניין לראות אותו.
5: אנחנו רק רואים, נגיד פה עכשיו על מסך הטלוויזיה, אתה רואה של פיקוד העורף באזור הצפון, באביבים ובעירון.
7: אופה.
5: כן, התראה של ירי, אז מי שאיתנו באמצעות הטלוויזיה, או באתר האינטרנט, או בדיגיטל, אז הנה אמרנו, ונקווה שזה משהו שהוא, או איזה התראת שווא, או...
7: התראת שווא, כן.
5: משהו שהוא לא מחזיר אותנו בחזרה אחורה. אם יהיה משהו אנחנו כמובן נעדכן. טוב, אז זה בנושא של ברוניניו, שצריך לומר את האמת, הוא בעצם בונים עליו להיות בורג מרכזי מאוד, ואין לו כמה טעויות יותר.
7: היה חסר להם הקשר 10 ההתקפי הזה, זה משהו ששנה שעברה הם מאוד סבלו מזה. לא היה את השחקן החכם הזה שגם מגיע קו שני ומאיים, שנותן את המסירות עומק הטובות, היה חסר להם מאוד השחקן הזה, ופה מהבחינה הזאת זה שחקן שהם באמת רצו, ומקצועית הם חושבים שהוא מתאים להם וזה טוב, הם גם הביאו אותו מהר, שזה באמת שפו למכבי חיפה להתנהלות, גם של ליאור, גם של איציק, אתה יודע שצריך לתת מילה טובה, צריך לתת מילה טובה, אנחנו מבקרים אותם פה לא מעט, מגיע להם מילה טובה גם על השחרור של סברינה, עושה רושם לפחות, שעל הנייר הם עובדים יפה מאוד מתחילת הקיץ.
5: יאללה, אנחנו מחכים לעוד עדכונים. כי יש עוד, מה, יש עוד דברים שצריך לעשות, אבל לא הסתיימה.
7: יש עוד המון דברים, ואצל מכבי חיפה, אתה יודע, דולב, קודם כל ממי אתה נפטר, אחר כך את מי אתה מביא, כי יש הרבה מאוד שחקנים שהקבוצה צריכה למצוא להם, איך נגדיר את זה, בסיס אם אחר, אוקיי, לא מכבי חיפה, אם זה נואל, ואם זה שואו שחוזר מהשאלה, ואם זה פיטר אגבה שלא אמור להיות כאן בתוכניות, ושחקנים ישראלים שאתה צריך להשאיל אותם, יש לך פה המון המון עבודה, שהיא גם מפנה תקציב כדי להביא שחקנים אחרים. ומילה אחרונה ליאנקה לשחר, זה לא יאומן שגם אחרי העונה הזאת שהוא מסיים אותה בגירעון, ואני יודע בוודאות שהוא הביא גם כסף מהבית הפעם, הוא ממשיך להשקיע סכומים מאוד מאוד גבוהים ולהביא כאן שחקנים.
5: תגיד לי, הוא יכול להרשות עצמו לסיים בעוד שנה, שנתיים?
7: הוא יכול להגיד, חבר'ה, עד שאתם לא משחררים לי שחקנים אני לא מזרים כסף חדש. הוא יכול להגיד את זה.
5: הוא יכול הכל, אבל
7: אבל הוא עושה מעל ומעבר, זה הכל. צריך גם את זה להבין ולהעריך.
5: טוב, נמשיך ונעקוב אחרי העניינים הללו של מכבי חיפה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על השחקן לשעבר של מכבי חיפה, שאני בטוח שהאוהדים היו רוצים לראות אותו יותר במכבי חיפה, אבל מה לעשות, הפריצה הייתה מאוד מהירה. ענן חלילי, הכתב הבלגי,
6: סשה טבוליירי.
5: טבוליירי.
7: טובלרון, חבר'ה, סשה טובלרון,
6: תדייקו. לא, הוא כתב רציני, הוא כתב רציני.
5: הוא בין הבכירים באירופה, הוא מבלגיה, מדווח הבוקר כי אינטר מתכוונת להגיש הצעה לחלילי, לפי מה שראיתי מיכאל, מדובר על 25...
6: סביב ה-25 מיליון יורו.
5: זה מטורף.
7: אגב, מיכאל, יש כאלה שאומרים שהסשה הזה כמעט ברמה שלי ושפשחה, שתדע.
6: כמעט, כמעט, כמעט. הוא צריך להביא עוד איזה סקופ אחד גדול אירופי, ואז הוא יגיע לזה.
5: חבר'ה, 25 מיליון אירו, זה סכום ש... מתי היה דבר כזה על שחקן ישראלי?
7: לא, לא היה לדעתי.
6: לא, לא היה, לא היה, מה פתאום? ואתה יודע, ועוד על מגן, תשמע, זה...
7: זה מגן כאילו תוקף,
5: אני שאלתי מתי היה, כי לא היה.
7: לא היה, לא היה, לא גם משהו קרוב אפילו, כן?
6: זה משהו מפלצתי, זה משהו מפלצתי כל העסקה הזאת. הלוואי, באמת הלוואי, וזה ירקום אור וגידים, והעסקה הזאת תצא לפועל, כי מגיע לענן חלילי, אני חושב שהוא שחקן ברמות האירופיות הגבוהות ביותר, אני
7: ראיתי את זה. מכל הבחינות.
5: אבל תגיד, אינטר.
6: מהכל, מהכל.
5: אני מניח שאם אינטר רוצה אותו בכזה סכום, אז יש עוד גוטות שרוצות אותו, אנחנו אולי אפילו לא יודעים על כולן.
7: לא יודעים על כולן.
6: יש מאבק בין אינטר לנפולי, על פי הדין
7: של איטליה. לא, יש כאן קבוצה, צריך להגיד, בפרמייר ליג, שמתעניינות ושואלות.
6: מדברים על בורנמוס, מדברים על בורנמוס, כן. אבל בסדר, עוד פעם, שיש לך אינטר על הכף, תגיד.
5: אז רגע, רגע, רגע. אז אני שם רגע, אני מנטרל את העניין של ה-25 מיליון שקלים, שזה לסן ז'ולואז.
6: יורו, יורו, יורו.
5: סליחה, מחילה, מחילה. אם אתה עכשיו צריך לנתח רגע את חלילי, ואמרת פה קבוצה אחת מאיטליה, אינטר, קבוצה שנייה מאיטליה, נאפולי, ואמרת קבוצה מהפרמייר ליג.
6: בורנמוס, כן.
5: איפה יותר מתאים לו לשחק?
6: אינטר, חד משמעית.
5: זה המקום בשבילו?
7: מתאים לו הליגה האיטלקית, וינסנט.
6: כן, כי קודם כל רוב הקבוצות שם משחקות במערך של 3-5-2, אז זה המערך שחלילי מכיר, זה מה שהוא אוהב.
7: זה מה שהוא טוב.
5: עכשיו הוא מצטיין, כן.
6: זה משחק את המגן כנף ימין, בקו של 5 מאחור. אינטר שחררה את המגן הפותח שלה, מה זה שחררה? מכרה את דנזל דאמפריז.
5: בכמה היא מכרה?
6: סביב ה-20 מיליון.
5: אז יש לה כסף שלהן לקנות את כל
6: הלגע. ברגע שאינטר רוצה שחקן, בסכומים האלה, אנחנו לא מדברים פה על 70 ו-80, 20-25 מיליון יורו בוודאי.
5: זה כסף קטן עבורה.
6: כן, כן, כן. והיא רואה את ענן חלילי, גם כאופן מיידי לבוא ולתפוס את חולצת ההרכב בסנסירו, וגם עוד 2-3, אם הוא ימשיך בגרף שלו, זה גם מחירה עתידית, בעשרות מיליונים קדימה. לי זה מאוד מאוד מזכיר, אמרתי את זה מהרגע הראשון. המסלול קריירה שלו והפרופיל של השחקן מאוד מזכיר לי את המגן הימני הטוב בעולם כיום, זה אשרף חכימי, הוא מאוד מזכיר לי אותו במשחק, גם אשרף חכימי השנתיים באינטר לפני שעשה את הפריצה קדימה לפי-אס-ג'י, הלוואי והוא ילך דרכו, בדרכו.
5: הלוואי, תומר, מתי יש איזשהו דדליין? זאת אומרת, מתי מתחיל מחנות אימון וכל הדברים האלה שבאים רוצים?
6: הם עוד שבועיים מתחילים את המחנה.
7: כן, מתחילים את המחנה, עד אז הם רוצים שהוא יהיה אצלהם, ממה שאני מבין. ההצעה הרשמית, הבנתי שעדיין לא הוקשה לסנצ'י לואז, היא אמורה להיות מוגשת בימים הקרובים, אבל אין ספק שאם ההצעה באמת תעמוד על 25 מיליון יורו, זה די סוגר את העסקה, כי זה גם המחיר שהקבוצה הבלגית רוצה.
5: ואנחנו יודעים כמה ענן אמור לקבל מתוך כל ה... הפתקה הזו?
6: הדיבורים, הדיבורים חוזה לחמש שנים, 1.5 מיליון יורו בשנה, אבל זה לא, זה לא העניין, זה, אבל עוד פעם, זה, זה, זה, זה לא העניין פה בסיפור. ברגע ששחקן ישראלי חותם באינטר, ואם רוצה אותו, והוא מגיע מהדלת הראשית, תאמין לי שהמשכורת זה, זה הדבר המשני פה.
5: מדהים.
6: כי הוא יודע, כי הוא יודע שאת הכסף, אוקיי, קודם כל גם, אם הוא יהיה טוב, יפתחו לו את החוזה, אחרי שנה, שנתיים, וגם זה רק ההתחלה בדרך לסכומים הבאמת משמעותיים שהוא ירוויח.
7: ובסופו של דבר צריך להגיד, זה כנראה השחקן הישראלי הבולט ביותר, המוצלח ביותר.
6: לא כנראה, לא כנראה.
5: מגיע לו, כי הוא צנוע, הוא בחור טוב, הוא עובד קשה.
7: קשה מאוד.
5: והעבודה הקשה משתלמת.
7: וזה דוגמה לכל... מנור סולומון באותה... אני שם אותם באותה רמה.
5: וזה דוגמה...
6: אבל אתה רואה את מנור שמתקשה לייצר את המשחקים שבוע אחרי שבוע ברמות הגבוהות, לצערנו.
7: גם יש לו קצת פציעות וזה, אבל הוא משחק בליגות הבחירות האלה.
5: עכשיו שימו לב, מיכאל, איך תומר ב-40 שניות נותן לנו עדכון על קינגס קנגווה, שהצטרף למחנה של פול באר שבע בפולין.
7: אז ככה, קינג קנגווה.
5: והלכו 3 שניות. מה, 40 שניות מעכשיו?
7: אז הנה, קינגס קנגווה. למה אמרת לי את 40 שניות האלה?
5: כי זה מה יש בשעון.
7: הצטרף באיחור של 10 ימים, כעס גדול מאוד בהפועל באר שבע עליו, הוא ניסה לעשות מילסון, צריך להגיד את האמת, לא להגיע ולעבור ישר לקבוצה שרוצה אותו, במקרה הזה לבסקי סופיה, אלופת בולגריה, שמוכנה להציע עליו מעל 2 מיליון יורו, ושכר עתק שהיא מציעה לשחקן עצמו. בבאר שבע הבהירו לו, חביבי, יש לך חוזה, לא תבוא, אתה לא עובר לשום מקום, קודם כל תגיע למחנה אימונים, ואז נראה מה אנחנו עושים, ולכן הוא נוחת. להערכתי הוא לא יהיה בהפועל באר שבע.
5: הם שתוצאו שיעבוד by the book בצורה מסודרת.
7: צריך גם לכבד את המועדון שאתה נמצא פה, בוא, את המועדון שנתן לך את הבמה להצליח.
5: אני מסכים איתם.
7: זהו, עכשיו בוא נראה מה הלאה. כן יהיה במוקדמות, לא יהיה במוקדמות, זה כבר נהיה בהמשך.
5: אגב, זה גם אפשרות, בוא תהיה איתנו במוקדמות, אז תהיה לנו ואז תעבור.
7: נכון, למרות שלבסקי סופיה רוצה אותו מיידית, וגם היא במוקדמות.
5: אוקיי, חברים, השעון מראה שאנחנו צריכים לסיים, אז בשלב הזה נודה למיכאל וינצנט, שנמצא איתנו מול פני רדיו ירושלים, והטכנאי אליהו. תודה רבה, תומר לוי.
7: היה לי כיף.
5: תודה רבה לך, יסמין שעבר, לביצוע הטכני כאן באולפני רדיו חיפה, גירי סגור באולפני רדיו אילת. תודה רבה לחברים בערוץ הספורט. רון בוסקילה, ערך והפיק, אור כוחן, על הדיגיטל. כאן דולב נישס, מודה לכם על ההזנה. הערב בשעה 10, ספרד, אוסטריה, ב-2 בלילה, פורטוגל, קרואטיה, וב-6 בבוקר, שוויץ נגד אלג'יריה. שיהיה לנו המשך חג מונדיאל שמח, ערב טוב, סוף שבוע נעים, ביי.
7: ביי ביי.
5: ביי מיכאל, תודה.
3: הספעות בחסות.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, ממחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
9: פרסומות וחוזרים.
10: בחסות.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: אפשר בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם, רק ב12.20 שקלים בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו רק ב3.90 שקלים. מלפפון במלח או בחומץ, 10-12, מקבוצת יבנה, רק 4.40 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: מסי! מונדיאל על הבא! המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנוי לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
13: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
14: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
15: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור... בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
16: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
2: בוועדה. חוק יסוד לימוד תורה שקובע את לימוד התורה כערך יסוד חוקתי שיש לאזן מול ערכים אחרים אושר אתמול במליאת הכנסת בקריאה ראשונה בתמיכת ראש הממשלה. החרדים הבהירו בדיון שמטרת החוק היא לחייב את השופטים לפסול לפי ערך לימוד התורה.
3: הערך העליון אצלי כעם הראשון הוא לימוד תורה.
4: לפני חירות.
3: לפני חירות.
4: לפני שוויון.
3: נכון. נכון.
4: רגע.
3: וואלה. גילית את אמריקה.
2: הקואליציה טוענים שהחוק לא יפגע במעמד המשרתים. לנתי שקד, לוחם ופצוע צה"ל במילואים, הייתה הצעה כמעט תחינה, פשוט להוסיף לחוק סעיף שמאגן במקביל את המעמד של חיילי צה"ל.
5: אני מבקש מכם שבמקביל לחקיקת החוק הזה תחוקקו עכשיו, לא בכנסת הבאה, לא עוד 20 שנה, פסקה אחת. המדינה רואה ערך עליון בשמירה על אותם אלו שהיא שולחת לקרב. ואז יהיה לכם באמת את גושפנקה המוסרית לחוקק את כל החוקים האחרים.
2: נעתי יפה העביר נוסח רשמי שהוא וחבריו מבקשים לשלב בחוק. שירות משמעותי בצהל בתפקידי לחימה ובתפקידי תומכי לחימה כאמור בפקודת הצבא יחשב כערך עליון במורשת העם היהודי ומדינת ישראל. בינתיים זה לא קרה. בוועדת החוץ והביטחון המשיכו היום לדון בחוק שנועד לתת חסינות ממעצרים ללומדי תורה בחודשים הקרובים. היועצת המשפטית לוועדה הבהירה בדיון שמדובר בחנינה בפועל לחרדים שלא מתגייסים.
6: כאשר לא שונה הנוסח, אז אנחנו בעצם הולכים להליך חנינה עתידי. גם לעכשיו וגם עתידי.
7: זה לא הליך חנינה, אבל למה להגיד שזה הליך חנינה? זה הקפאה. זה הקפאה, זה לא חנינה.
6: אבל אינון, יש הבדל בין הקפאה שאתה...
7: הקפאה זמנית.
2: חבר הכנסת אינון אזולאי משאס שניהל את הדיון, הודיע שמבחינתו הדיונים הסתיימו, ובשבוע הבא התחילו ההצבעות על חסינות לחרדים מפני מעצרים.
8: ביום ראשון המשך דיונים?
7: נוסח, סיימנו את הדיונים על החוק, בשבוע הבא יחלו כבר ההצבעות. תודה, ישיבה נעולה.
2: במקביל דן ועדת חוץ וביטחון בחוק שנועד להאריך את שירות החובה שעומד להתקצר בינואר ל-30 חודשים ולהעמידו על 36 חודשים. מזכיר הממשלה הציע בדיון להסתפק ב-32 חודשים, אבל נציג הצבא הבהיר שהמצב מחייב טיפול דחוף וממש השמיע אזהרה.

0: צריך להגיד, הוא רוב מוחלט של השנה נמצא בקווים, נמצא בפרקי לחימה, לצערנו הרב גם יש נפגעים, כמעט ללא הפוגות, כל התפתחות מבצעית שיש בהקשר הזה מזעזעת אותו, משנה, ולצערנו גם מוסיפה ימים.
1: וכמובן, כל זה הוא חלק מדיל רחב יותר, שכולל גם את החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה והחלשתו, שעלה גם היום לדיון. שבועיים בלבד נותרו לקואליציה להספיק את כל זה לפני שיוצאים לפגרת בחירות, בניסיון לשמר את בלוק הימין והחרדים גם אחרי הבחירות.
2: נשאר בכנסת ונחזור לפסיקת בגץ בעניין רבלו. כתבתנו לענייני משפט לינה, אם את מספרת שגם אם הכנסת תסרב לקיים את פסיקת בגץ, רבלו ככל הנראה לא ייכנס לתפקיד.
3: נכון, וצריך לומר, אנחנו מדברים היום עם מקורבים שלו, והם אומרים את זה באופן חד משמעי. בואו נשמע את הציטוט הבא. שום סיכוי בעולם שרבלו, עורך דין רבלו, ייכנס לתפקיד המבקר ללא בחירות חוזרות. וצריך להבין גם למה. קודם כל, רבלו איש חוק, עורך דין בעצמו, לא ייכנס לתפקיד, בטח לא באופן הזה, לתפקיד שזה יש עננה של אי חוקיות סביב ההצבעה הזו. מעבר לכך, צריך לציין שהוא גם רואה את עצמו כמועמד לבית המשפט העליון, קיבל בעבר הצעה כזו ולא היה רוצה לפסול גם את האופציה הזו להמשך. נזכיר גם שאפילו ברמה הכי פרקטית, הוא מכהן כעורך דין, תעודת העורך דין שלו יכולה להישלל בעקבות מעשה כזה. בסופו של דבר, לא רק בגלל הסוגיות הפרקטיות האלה, אלא ברמה העקרונית, עורך דין רבלו הוא משפטן שמרן, הוא מקיים את פסיקות בגץ, ועל כן, מקורבם אומרים לנו היום, שום סיכוי שהוא ייכנס לתפקיד, גם אם הכנסת החליט לעשות את המהלך הזה, הוא לא יהיה מבקר המדינה ללא בחירות חוזרות, יונית.
2: כן, צריך לעצור רגע. כל פעם שאנחנו מדברים על העובדה שהכנסת תחליט כן או לא לקיים פסיקת בגץ, זה בכל זאת משהו שצריך להתעכב עליו. אלי, תודה רבה. 1,000 ימים למלחמה שהתחילה במתקפת הפתע ב-7 באוקטובר. מאז על הלחימה בחזית הצפונית נגד חיזבאללה, נפילת משטר אסד, שני סבבים של לחימה ישירה, עם איראן. ננסה הערב להביא תמונת מצב נוכחית. מה השגנו, מה לא השגנו, בשלוש החזיתות המרכזיות של ישראל. אנחנו בוטחים, אנחנו איתכם, פרשננו, ניר דבורי, גיא ורון, אלמוג בוקר. נתחיל איתך, ניר דבורי. 1,000 ימים למלחמה שבהם ישראל עברה ממלחמה נגד טבעת האש והשלוחים במזרח התיכון, הלחימה ישירה נגד איראן. תמונת המצב במערכה הזו, מה השגנו, מה עוד נשאר פתוח?
4: נכון מאוד, יונית. נתחיל כמובן באיראן, וגם הערב הזה ישראל, צהל כולו ערוך לאפשרות שהמסע ומתן ייכשל, ולמעשה להתפתחות של הסלמה מהירה. אנחנו 1,000 ימים אחרי, אמרת, שתי מערכות אל מול איראן, ואין הלימה, אם אפשר לסכם את הסבבים האחרונים, בין ההישג הצבאי המרשים לבין הסיומת המדינית. צהל פגע קשות ביכולות הצבאיות ובפרויקט הגרעין של איראן. זה קורה בזכות האנשים המוכשרים, האמיצים, היצירתיים שהובילו את המערכה הזו, אבל היעד המרכזי, הוצאת האורניום המואשר מאיראן, עדיין לא הושג. אם לא יושג, המערכה הזו תוגדר ככישלון. צהל קנה כאן זמן למעשה בפעולות הללו, לייצר פער איכותי פעם ראשונה אל מול איראן, ולממש הסכם טוב בתנאים שנוחים לנו. המשטר מצד שני לא קרס. האם המהלך הצבאי הזה זרה כאן את זרעי המהפכה? עדיין מוקדם לומר, ואיראן מנסה להשתקם צבאית עכשיו עם הסרת הסנקציות, ואנחנו רואים כאן איך היא מנסה לבנות מחדש את זרועותיה במזרח התיכון. הלקח המרכזי כאן מבחינתה של ישראל, הצבת מטרות ברות השגה, ועדיין גם היום, גם עכשיו, גם קדימה, העיניים כמובן נשואות לטראמפ, הוא זה שיקבע אם יהיה הסכם, הוא יקבע את טיבו.
2: ניר, תודה רבה. ואיתך, ממך עוברים לכתבנו גיא ורון, כתבנו בצפון. גיא, אתה עם תמונת מצב בחזית הצפונית. לבנון, סוריה, יישובי הגבול, אחרי שתי מלחמות והפסקת אש שברירית, אבל שמחזיקה כרגע מעמד.
5: כן, יונית, ועוד לפני זה עדכון מהדקות האחרונות, הזקה שנשמעת בעירון ואביבים בגבול הצפון. מדובר בהתרעת שווא, על פי הודעה רשמית של דובר צה"ל, כתוצאה מפעילות חיל האוויר באזור, ופעילות צה"ל שעדיין נמשכת בתוך לבנון. וכשאנחנו מסתכלים עכשיו בניסיון לסכם את השנים האחרונות, אז ישראל אחרי שני סבבים של מלחמה בלבנון. את הסבב הראשון נכנסנו בעל כורחנו, כחיזבאללה פתח במערכה. בסבב השני ישראל היא זו שיזמה. בסך הכל חוסלו בשני הסבבים האלו אלפי מחבלי חיזבאללה. הוסר איום הפשיטה, איום כיבוש.

0: תושבי הגליל של חיזבאללה שריחף ככה על תושבי הגליל במשך שנים ארוכות, גם איום ירי טילי הנוטט לעבר היישובים הוסר במערכה הנכונה, והושמדו תשתיות שחיזבאללה בנה, ביצר וחיזק במשך עשרות שנים בהשקעה גבוהה מאוד של מיליארדים. בדצמבר 2024, אנחנו כמעט שוכחים את זה, אבל משטר אסד נפל. ישראל מנצלת את המצב הזה, תוקפת בצורה רחבה בתוך שטח סוריה, למעשה משמידה כמעט לחלוטין את כל מה שהיה מצבא אסד, מצבא סוריה, ונכנסת ותופסת שטחים נרחבים בתוך סוריה, כולל מוצבים, כולל חיילי מילואים שנמצאים שם גם בתקופה הזאת. כשמסתכלים עכשיו על המצב אחרי שתי מלחמות רצופות, צהל נמצא שוב פעם, חזרנו לימים של רצועת ביטחון בתוך שטח לבנון, כרגע זה כעשרה קילומטרים בתוך שטח לבנון, יש איזשהו קונצנזוס בקרב המנהיגים שזה נדרש כרגע כדי לשמור על הביטחון של יישובי הצפון ותושבי הצפון ולעשות עוד פעולות נגד חיזבאללה. מנגד, חיזבאללה עדיין מחזיק באלפי רקטות שהוא יכול לשגר בכל רגע נתון לעבר מדינת ישראל, גם רחפני נפץ, זה משהו שלא היה לו במערכה הקודמת ויש לו עכשיו, והוא עדיין גם חלק מממשלת לבנון. בתום סבב מלחמה שני יונית, בניגוד למצב בשטח שיש הרבה יותר ביטחון והרבה יותר בטוח בצפון, תחושת הביטחון בקרב התושבים נפגעה משמעותית. זה פער שכרגע לא מצליחים לגשר עליו. חלק ממנו קורה כי אלפי תושבים כבר עזבו את הגליל. עוד אלפי תושבים שוקלים לעשות את זה כבר בשבועות הקרובים. ותוכניות השיקום השונות של ממשלת ישראל וגופים אזרחיים נמצאות רק בראשיתן.
1: אלף ימים ותוכניות של שיקום רק בראשיתן, זה אומר הרבה מאוד. גיא, תודה רבה על הדברים האלה. ופרשננו בדרום אלמוג בוקר, החזית שבה הכל התחיל במתקפת הפתע של חמאס בבוקר 7 באוקטובר. ספר לנו מה השתנה בעזה מאז וכמעט שלוש שנים שחלפו.
2: ערב טוב יונית, נתחיל קודם כל דווקא מהדברים שכן השתנו מאז השבעה באוקטובר. קודם כל חיסול צמרת חמאס ועבודה שיטתית לפירוק והשמדת תשתיות תת קרקע. 9 מתוך 11 מהמועצה הצבאית הבחירה, בהם כמובן האחים סינואר, מוחמד דף והרשימה ארוכה ארוכה, חוסלו לא רק הבחירים שבהם, גם בדרגים הנמוכים ביותר. צהל חיסל כמעט מחבלים רבים מאלה שהשתתפו בשבעה באוקטובר ולא רק הם. לגבי המנהרות, נכון, יש עדיין מנהרות ברצועת עזה, אבל חשוב להדגיש את העבודה שעשו כוחותינו, רבים מהם שילמו בחייהם כדי לייצר מציאות אחרת לתושבים בעוטף. חמאס חפר 522 קילומטרים של מנהרות עד השבעה באוקטובר, צהל השמיד 90% מהמנהרות בקו הצהוב, הגיע ל-82% מהמנהרות ברצועה וממשיך לפעול גם בימים אלה. הדבר השני, צהל מחזיק היום ב-60% ואולי אפילו יותר מזה מרצועת עזה, ולא פחות חשוב מזה, צהל עבר ממדיניות ההכלה של נתניהו עד השבעה באוקטובר למדיניות של יוזמה, תוקפים, משמידים מחבלים, מחסלים כל ניסיון של חמאס להתעצם בימים אלה, ולחמאס עושה הכל כדי להתעצם. דבר שלישי, אולי היה חשוב עבור כולנו, החטופים כולם חזרו הביתה, אין יותר חטופים, מאז שנת 2014 היו חטופים ברצועה, אין חטופים, לא חיים ולא חללים, גם התושבים חזרו הביתה. ותסתכלי על המספרים שאולי מספרים את הסיפור המטורף הזה, שאחרי 3 שנים, 43 מתוך 47 יישובי חבל תקומה שבו הביתה, 92% מהתושבים חזרו. היום יש יותר תושבים, 65,000, מאשר היו ערב השבעה באוקטובר, 62,000 תושבים, והמטרה היא להגיע להכפיל את מספר התושבים בתוך עצור. ולצד זה צריך לומר, יש דברים שלא קרו. בראש ובראשונה, ועדת חקירה ממלכתית שבלעדיה יהיה כאן אסון נוסף, ברור לכולנו. הממשלה עושה הכל כדי לא להגיע לשם, נתניהו עושה הכל כדי לא להגיע לשם. הדבר השני, נתניהו הבטיח, חמאס לא ישלוט בעזה, נמוטט את חמאס עד היסוד. אז נכון, חמאס נפגע קשות, אבל לצד זה חמאס עדיין עם 35,000 לוחמים מחבלים ברצועת עזה, חופר מנהרות, מגייס מחבלים גם היום, ולא פחות חשוב מזה, האיום לא הוסר. הבטיחו לתושבים כאן שכשהם יחזרו הביתה והם עמדו בזה לגמרי, האיום יוסר. נכון לרגע זה האיום לא יוסר. מזכיר לכם, רק בשבוע שעבר צהל משמיד משגרים שכוונו לעבר שטח ישראל, משגרים שחמאס הציב בתקופה האחרונה ברצועת עזה כדי לשגר אותם לשטח ישראל. ואולי כאן כדאי להזכיר, אמרתי בימים הראשונים של המלחמה, זהו אנחנו, הם, כשמסתכלים כמעט 3 שנים אחורה, 1,000 ימים אחרי, אין באמת שינוי. מה שהיה אז, זה מה שקורה היום. מזכיר לכם את התמונות מיום שישי האחרון. המון עזתי שיוצא להלוויה של מחבל עזתי וצועק, השיבה באוקטובר עוד יחזור. אמרתי אז, מה שהיה הוא שיהיה, זה מה שקורה בדיוק בימים האלה. זהו אנחנו רואים, גם אז, גם היום.
1: כן, הרבה דברים שאתה אומר על מוג שצריך להתייחס אליהם ברצינות, מה השגנו, מה לא השגנו, נכון לעכשיו, תודה רבה על הדברים האלה, ועל עצרות הזיכרון והמחאות ביום האלף לטבח, כתבתנו ענבר טוויזר.
3: אללה ירחם את ג'דאר!
4: אלף ימים חלפו מאז היום ששינה את פני ישראל. 6:29 בבוקר, 7 באוקטובר 2023. חמאס חדר לגבולות ישראל, טבח בממדים שלא הכרנו. ברחבי הארץ ציינו היום את המועד הסמלי, החל מהבוקר, בתקסים, עצרות ומיצגים. בכיכר החטופים בתל אביב, בשעה 10 בבוקר, עמדו לדקת דומיה לזכר הנרצחים. וכך זה נראה בחניון הרעים שבו התקיימה מסיבת הנובה.
5: זה אלף ימים של חור, של געגוע, של כאב, של שריפה מבפנים בלתי פוסקים.
6: הגעגוע לאלרועי זה משהו שלא מרפא אפילו לא לדקה אחת. זה כאב אחד. אבל יש כאב שדוקר את הלב של הפניית העורף והפניית הגב של הממשלה, של המדינה בעצם.
7: לא הכנעת את החמאס.
4: סמוך למעונות ראש הממשלה נערכו מחאות. מפגינים חסמו גם את איילון בקריאה להקים ועדת חקירה ממלכתית.
8: תלובות!
4: והיו, קשה להאמין, סרטונים חדשים שלא נצפו עדיין והתפרסמו היום לראשונה. אלף ימים שההקלטה הזו נשמרה בפרטיות במשפחת מתיאס. היום היא יצאה לאור, הרגע שבו האחים מגלים על הרצח האכזרי של שני ההורים שלהם, שחר ושלומי, בביתם בקיבוץ חולית.
9: I'm back home. There isn't really any smoke. But now I can actually say their mom and dad aren't alive. I'm no, so, so sorry.
4: משפחות קורבנות הטבח הכריזו כי השנה ב-7 באוקטובר יערך טקס בפארק הירקון במימון הציבור. בו יציינו 3 שנים למחדל ולאסון שנותר כפצע מדמם עבור מדינה שלמה.
1: עכשיו אנחנו לחקר החטופים שבמשך שנתיים הייתה ללב המאבק, בית שני למשפחות, לשורדי השבי, שהתמלא בהמונים מדי שבת. סמל המלחמה להשבת החטופים. הכיכר הזו מלאה גם הערב. מיכל פילן, יולן כהן, אתן שם. אנחנו התחילה אלייך, מיכל, עם הקולות של משפחות שורדי השבי שדורשות ועדת חקירה ממלכתית.
10: כן, יונית, אז מיד באמת נתייחס למה שקורה כאן מאחורינו. מילה אחת על הכיכר שאנחנו יושבות בה כאן, שכפי שאמרת, במשך שנתיים הגיעו לכאן בכל מוצאי שבת משפחות ואזרחים כדי לדרוש את החזרת כל החטופים. אז השם כיכר החטופים כנראה לא תישאר. אנחנו יודעים שבעיריית תל אביב בימים אלו דנים בנושא הזה כדי להחליט מה יהיה השם של הכיכר, ועדה מיוחדת שאמורה לדון בכך, אבל כן התקבלה החלטה שתהיה כאן בכיכר הנצחה למאבק שהתנהל כאן במשך השנתיים האלה למען החטופים. ועכשיו לגבי מה שקורה כאן בערב הזה, ממש בדקות אלו מתחילה כאן מאחורינו העצרת המרכזית, כשהדרישה על הבמה ולאורך כל היום זה למעשה הדרישה מהממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית. כאן על הבמה צפויים לנאום גם שורד השבי רום ברסלבסקי, אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל זיכרונה לברכה, עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן, וגם מירב סבירסקי, אחותו של איתי סבירסקי, זיכרונו לברכה, שנרצח בשבי. יחד איתה על הבמה יעמדו משפחות נוספות של חטופים שנרצחו בשבי. אנחנו מבינים שהם הולכים להשמיע ביקורת גדולה מאוד לסמוטריץ', כזכור התגאה השבוע בכך שבזכותו חזרו חטופים. אז יש כאן כעס גדול שאנחנו צפויים לשמוע על הבמה הזו. כאמור, הדרישה הערב כאן עם הממשלה ובכלל מכל המפלגות לבחירות הקרובות, שהבטחת הבחירות תהיה שתקום ועדת חקירה שתחקור את האסון הנורא הזה שאירע לפני כאלף ימים.
1: מיכל, תודה רבה. ויולן, את מספרת לנו שהמחאות יימשכו גם אחרי קו האלף ימים.
8: כן, המשפחות ששייכות למועצת אוקטובר לא מתכוונות לוותר על הדרישה להקים ועדת חקירה ממלכתית. הן צפויות להמשיך להגיע לכנסת וצפויות להמשיך לקיים הפגנות והצהרות, שההפגנה הגדולה ביותר צפויה להיות שבועיים לפני בחירות, לפני התאריך המיועד של הבחירות, שלמעשה הן צפויות להזכיר לציבור שעדיין לא סיפקו לנו תשובות, גם למשפחות השכולות, גם לשורדי השבי, גם ללוחמים, גם לפצועים, עדיין לא סיפקו להם תשובות. אנחנו יותר מאלף ימים, הזמן עוד יעבור, ונראה שהממשלה לא צפויה להקים בזמן הזה ועדת חקירה, אלא היא עושה הכל כדי לטייח, ולכן הם צפויים לקיים הפגנת ענק גם שבועיים לפני בחירות. ונאמר שבהקשר הזה המשפחות גם כן צפויות לדבר על כך הערב. נאמר מה שאייל אשל צפוי לומר הערב, שאני חושבת למעשה ממחיש יותר מהכל את התחושה של המשפחות. צפוי לומר הערב איך אבא מסביר לבת שלו שנשרפה למוות בחמל בנחל עוז, שהמדינה שהייתה אמורה להגן עליה כשלה בהגנה עליה. איך מסבירים לילדה שלא תחזור, שאיש לא שילם את המחיר? איך מסבירים לה שהמטרה העליונה של המנהיגים זה לטייח את המוות שלה ולברוח מאחריות? כך מרגישות משפחות רבות, משפחות שכולות, משפחות של שורדי שבי, שורדי שבי, לוחמים, ציבור שלם שדורש תשובות יותר מאלף ימים מאז השבעה באוקטובר.
1: כן, הרבה שאלות קשות שנותרו פתוחות. תודה. תודה רבה לשתיכן, מיכל פילן, יולן כהן. עכשיו אנחנו מכאן חוזרים לפוליטיקה. כל זה קורה בצל מערכת בחירות שיצא לדרך הקרב על בוחרי הימין עכשיו, אחרי שגנץ ושמחי כבר סיכמו עקרונית על חיבור. עוד התארגנות תופסת תאוצה. דפנה ליאלת עם הפרטים.
11: כן, אז אחרי שבמשך הרבה מאוד זמן היינו ממוקדים בציר שבין יולי אדלשטיין לגלעד ארדן, הערב אנחנו מדווחים על התקרבות דווקא בין יולי אדלשטיין לאיילת שקד. יש שם התקדמות במגעים. מאחורי הקלעים גם פועלת קבוצה של רבנים בציונות הדתית שמנסה להביא להתארגנות פוליטית חדשה שתיתן מענה לאנשים בציונות הדתית שמרגישים שאין להם כרגע בית פוליטי. הקו המרכזי הוא לא למפלגה שתלך עם המפלגות הערביות, ולמפלגה ולממשלה שתיתן מענה לסוגיית השוויון בנטל. זאת אומרת, בלי חרדים, זה הקו המרכזי, ועל הציר הזה מנסים להתקדם. גם גלעד ארדן אגב מתקדם כרגע במקביל, פועל להקים רשימה שגם היא תעסוק בעיקר בסוגיית השוויון בנטל. אני לא יודעת בלי לומר בדיוק איך הדברים האלה מתממשקים, האם יש פה איזשהו ניסיון להפעיל לחץ, או אולי ניסיון לשתף פעולה בהמשך, אבל כרגע דווקא מתקדמים בשני צירים. צריך לומר באופן כללי מילה על כל ההתארגנויות האלה במרכז המפה הפוליטית. יש בעיקר שתי סוגיות שמונות חיבורים בין שלל הגורמים שעל המגרש, כמובן קודם כל מראשון וסוגיית המיקומים, והעניין הזה של מה יקרה ביום שאחרי. יש כאלה שכן מוכנים להשלים לממשלת השינוי, יש כאלה שלא מוכנים, יש כאלה שרוצים את נתניהו, יש כאלה שלא רוצים, יש כאלה שמוכנים להישען על חרדים, יש כאלה שלא רוצים אותם בכלל, ואלה כרגע הדברים שמונים חיבור של חלק גדול מהגורמים להתארגנות גדולה יותר. אם תהיה יותר מאחת, יכול להיות שזה יסכן את כל מי שבעצם ירוץ במפוצל.
1: דפנה, תודה רבה. משבר התקציב במשרד הביטחון למשרד האוצר נפתר בהתערבות ראש הממשלה והמל"ל. בעקבות ההנחיה, יובל שדה כתבנו, תוספת של עשרות מיליארדים לתקציב הביטחון.
12: כן, יונית, בואי נתחיל קודם כל עם הכותרת. סוף לוויכוח בין משרד הביטחון למשרד האוצר, תוספת מיידית של 15 מיליארד שקלים לתקציב הביטחון בשנת 2026, בסך הכל תוספת של 40 מיליארד שקלים לתקציב הביטחון. מה זה אומר? זה אומר שתקציב הביטחון שהתחיל השנה עם 112 מיליארד שקלים בהחלטת ממשלה, עולה אחרי זה ל-143 מיליארד שקלים אחרי פרוץ המלחמה עם איראן, ועכשיו הוא מגיע לסכום מטורף של 183 מיליארד שקלים, כמעט פי שניים מהסכום המקורי. הדבר הזה לא ממש הגיע בסיכום, כפי שציינת, אלא בהנחתה של ראש הממשלה נתניהו והמלל, שבעצם חתכו את הוויכוח הזה שהיה בין האוצר לבין משרד הביטחון, שהוביל לבעיות כשירות ממש של הצבא, כפי שדיווחנו אתמול. צריך לומר שהדבר הזה יאפשר כן לצבא לשחרר קצת את חלק מהבעיות שדיווחנו עליהם, אם זה באמת להכשיר טנקים מחדש שהושבטו לבנות מוצבים בקו הצהוב גם בעזה וגם בצפון. השאלות הגדולות הן לגבי בעצם תקציב המדינה. במשרד הביטחון ובאוצר אומרים שהדבר הזה לא יצריך פתיחה מחודשת של התקציב או הגדלת הגרעון. אני לא בטוח שהמספרים מסתדרים. מעבר לזה, באותה החלטה, גם ראש הממשלה נתניהו מנחה את משרד הביטחון ומשרד האוצר לקדם את תוכנית העל שלו של תוספת של 350 מיליארד שקלים של התעצמות למשך עשור, מה שיאפשר למשרד הביטחון להתקשר על רכש של נגיד מטוסים ודברים כאלה, ממש באופן מיידי בסכומים של מעל 100 מיליארד שקלים, סכומים מטורפים שישעבדו את תקציב המדינה שנים קדימה. מצד שני, אנחנו יודעים כמה חשוב תקציב הביטחון והמימון של הצבא בתקופה המאוד מורכבת הזאת.
1: יובל, תודה רבה. אנחנו נצא להפסקה של פחות מדקה אחריה, אם הגיע הסוף של מונופול הרבנות על תעודות הכשרות, ואחרי מודל ה-AI בבתי הספר. מיה.
13: מיד נשוב לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים, 101 FM. בינתיים...

0: שבכנסת מנסים לבטל את רפורמת הכשרות שהממשלה הקודמת חוקקה ולשמור את המונופול בידי הרבנות. היום באופן מפתיע, מנכ"ל הרבנות נותן רישיון לארגון צוהר, גוף רבני שנחשב מתון יותר, זאת בניגוד לדעת הרבנים אלי הירשמן. איך זה קורה?
1: זה סיפור מדהים. את זוכרת את הרפורמה של הממשלה הקודמת? העיקרון היה שהרבנות תישאר רגולטור, וגופים יכולים לבוא ולתת כשרות, הרבנות תפקח שהם עומדים בסטנדרטים. הממשלה הזאת לא אוהבת את זה, הרבנות לא אוהבת את זה. בא ארגון צוהר לרבנות, שנחשב למתון, ואומר לרבנות, בוא תהיה הרגולטור שלנו, תן לנו לתת כשרויות. ברבנות אומרים, לא, לא, לא, הם פונים לבגץ, בגץ קורא לרבנות, ושואל אותם, למה אתם לא נותנים? הרבנות אומרים, אנחנו כרגע עובדים בכנסת לבטל את הרפורמה, אנחנו לא רוצים לתת. בגץ אמר, לא, תבטלו, תבטלו, כרגע אתם צריכים לתת. אז מנכ"ל הרבנות יהודה כהן, שאגב עוזב את תפקידו עוד מעט, נותן את הרישיון, את יכולה לראות פה את הרישיון שהוא נותן לצוהר, פשוט הם מקבלים את התעודה, וברבנות הרבנים נדמים לראות את התעודה הזאת שהוא מנפיק להם לפני יומיים, ותראי איזה החלטה הם מוצאים היום כשהם שומעים על הדבר הזה, ובעצם בהחלטה של מועצת הרבנות הראשית, הם כותבים שהמנכ"ל כלל לא התקן אותנו בנוגע לכוונתו לתת את הרישיון, כך שהנושא טרם עלה לדיום בפני מועצת הרבנות הראשית, או בפני ועדת הכשרות שעל ידי מועצת הרבנות הראשית, ולכן הם אומרים לאור זאת, מועצת הרבנות הראשית אינה מאשרת בשלב זה את מתן הרישיון לצוהר, אבל למרות הדברים האלה, צוהר כבר נתנו לכמה מאות בעלי עסקים תעודות כשרות והם נותנים, והם אומרים שלפי הבנתם זה בסדר, אם יש בעיות בתהליך הפנימי זה לא קשור אליהם, בכל מקרה, בכנסת זה נותן עוד מוטיבציה לשס, לזרז את ביטול הרפורמה, כי הם רוצים את כל המונופול ברבנות, ומן הסתם הסיפור הזה יסתיים בבית המשפט.
0: מעניין, מאוד אלי, תודה רבה. עכשיו אנחנו רוצים להפסקה מיד אחרי בין היתר, המפגינים החרדים נגד הרכבת הקלה בירושלים שקעו בבטון וחולצו. בהמשך, דני קושמרו ליווה את עבודות השיקום בבית החולים סורוקה לאורך השנה מאז פגיעת הטיל האיראני. בשליחתנו בגרמניה, אנטוני הימין עם גל החום שנודד לרוחב היבשת והמרוץ אחרי מזגנים נדירים.
2: בעיר האירופאית הבתים בנויים כמו שיקוני רכבת, ולכן יש להם רק חזית קדמית וחזית עורפית, אין להם מקומות למסתורי כביסה, ולכן אין להם איפה לתלות את יחידות המיזוג האלה.
3: מיד נשוב לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים, 101 FM. בינתיים, האזינו למוסיקה.

יוצרת טוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: המחאות נגד עבודות הקו החדש של הרכבת הקלה בירושלים עלו הלילה מדרגה ברחוב בר אילן. ענבר טוויזר, כתבתנו, הפעם חלק מהמפגינים שפרצו למתחם שקעו בתוך בטון וחולצו.
1: כן, זה קרה הלילה בעוד אחת מהמחאות של החרדים הקיצוניים נגד המעבר של הרכבת הקלה ברחוב בר אילן בירושלים, והפעם מפגין שהטביע את עצמו בתוך בטון טרי, ושוטרים של מחוז ירושלים שהיו כאן שלפו אותו החוצה, נאמר שלאחר מכן הוא גם נעצר. והמחאות האלו נגד הרכבת הקלה נמשכות כבר 6 שנים, והמחיר שלהם בלתי נתפס. 400 מיליון שקלים, זה הנזק הכלכלי המשוער של ההפגנות האלו לאורך השנים, ונאמר שיש גם השלכות על לוח הזמנים. המקטע הזה היה אמור להיפתח עוד השנה, כרגע העיכוב משוער בכ2 שנים, והרכבת לא תתחיל לנסוע לפני סוף שנת 2027.
0: תודה רבה, ענבר. יותר ויותר בתי ספר מאמצים את הבינה המלאכותית כדי ללמד כל תלמיד ותלמידה באופן שהכי מדויק להם. זה לא ספק העתיד, השאלה היא כמה זה ישים בהווה. הכתבה שלי יעל עודם.
2: היי אביגייל, אני רואה במערכת שיש לך היום מתמטיקה ב-12. את מוכנה לזה?
3: אני רוצה להמשיך בשיעור על הזוויות.
4: What do you say about the NBA?
5: It's always exciting. Are you following a specific team or do you have a favorite player?
6: אתם צופים עכשיו בעתיד של מערכת החינוך. כל תלמיד ותלמידה יושבים מול מחשב שלומד אותם ומכיר אותם.
2: הכל בסדר, אביגייל. זה טבעי לא להבין לפעמים, במיוחד כשנושא חדש. בואי ננסה ביחד.
4: אז עכשיו לדוגמה, שאלתי אותו, what games do you suggest me? אז הוא תיקן אותי, הוא אמר, what games do you suggest for me?
7: אנחנו נמצאים במהפכה גדולה בכל תפיסת החינוך. בשנים הקרובות אנחנו נעבור ללמידה שתאופיין בלמידה אישית של כל תלמיד ותלמיד. אני צופה שבעוד כ5-10 שנים לא תהיינה יותר כיתות במתכונת שאנחנו מכירים. כל תלמיד יוכל להתקדם בקצב שלו, בהתאם לכישורים שלו, בהתאם לתחומי העניין שלו, ובכך למצות את יכולותיו ולהצטיין ולתרום לחברה יותר ויותר.
6: התוכנית הזו הופעלה עד כה ב-28 בתי ספר. בשנת הלימודים הקרובה צפויה להתרחב ל-180 נוספים, ובשיעורי אנגלית, כך שר החינוך הבטיח, כל תלמידי כיתות ז' וח' ילמדו באופן הזה.
8: אני לא חושב שזה יותר יעיל ממורה, זה בא לי יעל אותי ואת המורה יחד.
6: היום אנחנו יודעים הרבה מאוד ילדים פשוט הולכים לאיבוד במהלך השיעורים.
9: בכל כיתה יושבים בין 30 ל-40 תלמידים. כל תלמיד יש לו מוח ייחודי משלו ונפש ייחודית משלו, והמורה בעצם שמדברת אל הכיתה, מדברת אל איזה תלמיד ממוצע שקיים רק בתודעתה, הוא לא קיים שם, ולכן התלמידים גם מגיבים בהתאם, כן? חלקם מנותקים, חלקם מפריעים.
6: איך נראה שיעור כזה של למידה עם AI? המורה נותן רקע קצר על הנושא ושולח את התלמידים לעבוד באופן עצמאי.
8: זה שלי, זה מותאם לתשובות שאני עונה לו. אני יכול לעשות את זה שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, זה מותאם לקצב שלי, לניואנסים של הדיבור שלי. זה לא... זה שונה מאוד ממה שהיא עושה, כי היא עונה תשובה אחרת, שונה ממה שהיא עושה, כי היא עושה תשובה אחרת.
6: המורים בינתיים פנויים לגשת לכל תלמיד, לתת יחס אישי, ובסוף השיעור לקבל תמונה על קצב ההתקדמות של כל אחת ואחד.
10: לכל מורה יש בוט, שהוא עץ פדגוגי, שעוזר לו לקבל תמונה מלאה על כל מה שקורה בכיתה שלו ועם כל אחד מהתלמידים. למשל, איזה תלמידים נמצאים בסיכון לימודי גבוה, איזה תלמידים ממוצע ציונים נמוך, ולפי זה הבוט ממליץ לי איך לנהוג.
6: נכון, לא כל בתי הספר ברוכים ללמידה הזו שנמצאת בחיתוליה, אבל מיליוני שקלים מושקעים בזה, והכיוון הוא חיובי.
0: אנחנו שווה לוונצואלה, קשה להאמין, אבל גם היום 8 ימים אחרי רעידת האדמה מחולצים ניצולים חיים מהריסות. בינתיים גם הקהילה היהודית של קרקס נרתמת לסייע, הכתבה של קרן בצלה.
11: הנן, מוווה דה נוו למאנו כל מולו שטבס עשיינדו. מוי בין הנן.
12: הרנן אלברטו ג'יל פלורס בן 44 עבד במחסן של מרכז קניות גדול בקטיה למר שלאורך רצועת החוף של ונצואלה, כאשר האדמה רעדה פעמיים לפני שבוע בדיוק. 9 קומות הבניין קרסו עליו וקשה להאמין, הוא הותר בחיים אך עדיין לא חולץ.
11: הרנן, פאלה קומיגו, בואנס טרדס,
13: בואנס טרדס.
12: בעוד שמחלצים מכמה מדינות חופרים לאט ובזהירות מנהרה שתוביל להרנן, לא רחוק משם צוות מחלצים מירדן הצליח להוציא מבין ההריסות ילד בן 3 ששרד לבדו 6 ימים.
14: מה שאללה עליכו!
15: אני לא ילמד!
12: כך אחרי שבוע שבו רבבות נעים בין תקווה לבין ייאוש, התסכול, הכאב, האובדן, לצד מה שמתגלה כאוזלת יד חמורה של הממשלה בוונצואלה, כל אלו נותנים את אותותיהם. ממשלת ונצואלה בהנהגתה של הנשיאה הזמנית דלסי רודריגס עדיין לא הגיעה לכל מוקדי הרעש, בעיקר לאלו שרחוקים מהבירה קרקס.
14: פין דסורדן סלה אגרדסי.
12: ומי שמושיטים יד בימים אלו למקום שהם קוראים לו בית, זו הקהילה היהודית.
15: Even though I lost my home, I'm here just, you know, helping others who are in the same situation. So.
16: Refugee center here in Hebraica. We have some mattresses, some people that are going to sleep here tonight.
12: כך תועד להבראיקה, מרכז הקהילה בבירה קרקס, שעות בודדות אחרי הרעש, אך מאז הוא הפך חמה לתאומים לאיסוף מידע על נהדרים, ובית הספר במקום הוסב למטבח ענק, שפים וסטודנטים מבשלים לכולם, מצרכי מזון, בגדים ותרופות נערזים בחבילות, נשלחים לרחבי ונצואלה, למי שבן רגע הפכו לחסרי כל.
15: People are not getting food nor getting water, so this is a way we can help them to pass this hard time.
17: What I do, it's being a kosher restaurant, so I always cover the necessities of my community, but in this moment I'm doing things as a Venezuelan people, for the Venezuelan people.
12: וזוכרים את הרנן הערב לפני זמן קצר. הוא חולץ בשלום ממעמקי האדמה לאחר ששרד שם לבדו 8 ימים. יותר מ-2,000 הרוגים, עשרות אלפי נהדרים. אבל בוונצואלה מתעקשים גם היום שלא לאבד תקווה.
0: עכשיו להשקעות שסוחפות את ענקיות הטכנולוגיה בעולם וגם את המשקיעים הישראלים. חוות שרתים, המנוע שמאפשר את מהפכת הבינה המלאכותית, וגם עלול להוביל למחסור בחשמל ועליית מחירים. הכתבה של יובל שדה.
18: The construction of colossal data centers, very, very massive structures. I was in the real estate business. These buildings, these are big, beautiful buildings.
19: טרנד השקעות חדש סוחף את העולם, ומומחים כבר משווים את הטירוף הנוכחי לבעלה לזהב של המערב הפרוע, או אולי למרוץ חימוש. רק שהפעם לא מדובר על זהב, אלא על חוות שרתים, דאטה סנטר, המנוע של מהפכת ה-AI.
20: הערכות הן שתוך 5 שנים העולם צריך פי 4 יותר חוות שרתים. אנחנו רואים היום מגמה שיזמי נדלן בעצם לוקחים את אתרי הנדלן, מנסים להגדיל להם את חיבור החשמל, מייצרים אופציה להקמת חוות שרתים. עצם האופציה הזאת כבר משביחה את ערך הנדלן.
21: חוות שרתים זה למעשה החדר הגדול הזה, המחסן, שיש בו מלא מלא מלא ארונות שיושבים עליהם המון שרתים.
22: זה המקום שמאחסן את הנתונים, את המוח של הארגונים. כשאנחנו משתמשים באפליקציה, בין אם פיננסית או שואלים את הצ'אט, אנחנו שואלים את השאלה, הוא נשלח למרכזי הנתונים, לדאטה סנטרים, פה הוא מעובד וחוזר חזרה ללקוח.
19: NVIDIA, Amazon, SpaceX, Google ומייקרוסופט משקיעות מאות מיליארדי דולרים בחוות שרתים, וגם היזמים בישראל מאמרים על התחום הלוהט. בין אם מדובר על חברות תקשורת כמו בזק, אנשי עסקים מוכרים כמו אופר ינאי, רמי לוי או איתן יוחננוף, ואפילו הזמר עומר אדם שנכנס לאחרונה להשקעת ענק בחוות שרתים שתקום ליד הפולה, ששוויה מוערך כבר ב3 מיליארד שקל.
20: לישראל יש יתרון יחסי בתחום של חוות השרתים. היתרון הזה נובע מצד אחד בתעשיית ההייטק המתפתחת שלנו, מהצרכים של המשק המקומי, ממחירי חשמל נמוכים שהם חצי ממחירי החשמל באירופה.
22: בשנים הקרובות צפויות לקום עשרות חוות שרתים בכל רחבי הארץ, לא מאוד שונות מהדאטה סנטר של בזק שאנחנו נמצאים בו כעת. מדובר על מתחמים מסיביים שיהיה קשה לפספס, בעלות של מיליארדים, ובחלק מהמקרים יצטרכו להקים ממש תחנת כוח במיוחד בשבילן, רק בשביל צריכת החשמל. אנחנו מקימים פה את קמפוס אלפא בעיר נתניה. זה קמפוס של חוות שרתים של דאטה סנטרים, 35,000 מטר רבוע, 48 מגה חיבור, תת קרקעי ממוגן שיאפשר רציפות תפקודית גם בעיתות מלחמה 24/7.
19: אבל לא הכל ורוד. בארצות הברית פרויקטים בעשרות מיליארדים של חוות שרתים מתעכבים בגלל התנגדות של תושבים וארגונים החוששים מנזקים סביבתיים ואפילו מעליית מחירים ומחסור של ממש בחשמל ובמים.
18: The Americans are also concerned that energy demand from AI data centers could unfairly drive up their electric utility bills.
21: מבינים שהחוות שרתים שעד עכשיו מבוססות על מעבדים רגילים, צריך להחליף הכל ולשים מעבדים מסוג אחר. המעבדים שיותר מיועדים לחישובי AI הם הרבה יותר חכמים, אבל נוצרת פה בעיה. צריכת החשמל. שרתי AI צורכים כמעט פי 10 משרת רגיל.
22: בינתיים, מדיניות הממשלה בנושא מבולבלת. מצד אחד, מקדמים מסלול מקוצר להקמת חוות שרתים. מהצד השני, בוחנים דווקא הטלת מס מיוחד עליהן. ומהצד השלישי, בכלל לא בטוח שלמשק הישראלי יש מספיק חשמל בשביל לעמוד בכל הדבר הזה.
20: האתגר הלאומי הוא, מצד אחד, לקדם הקמת חוות שרתים, מצד שני, לדאוג שיהיה לנו מספיק כושר ייצור חשמל שיאפשר לייצר להם חשמל בלי לייקר את מחירי האנרגיה.
19: כך או כך, הביקוש לחוות שרתים, המנוע של מהפכת הבינה המלאכותית, רק צפוי להתגבר. ובינתיים, כמו תמיד, יש מי שמזהה את העתיד כהזדמנות עסקית, ויש מי שחושש ממנו.
0: כן, במדינה כל כך קטנה למצוא שטחים עצומים לחוות שרתים, זה לא דבר פשוט. עכשיו אנחנו לסיפור הזה. לפני שנה, בשיא המערכה נגד איראן, בית החולים סורוקה נפגע קשה מטיל. מאז, דני קושמרו מלווה את השיקום הארוך של בית החולים עצמו, שמספק שירותים רפואיים למאות אלפי תושבי הנגב, ולאט לאט, גם בזכות תרומת ענק פרטית, אולי משהו קורה. הנה הכתבה שם.
1: מה שקרה, הטיל האיראני לא הזמנו אותו, ואנחנו מתחילים להתחדש. בניין החדש שנבנה, בניין התקומה, 500 מיטות, ביגוד כמו שצריך, חדרי ניתוח, חדרי צנתורים. אנחנו נגזור לא מעט סרטים.
3: והנה זה מתחיל.
5: בצד הזה, אורולוגיה.
1: אורולוגיה, אני זוכר, תמיד היה.
5: שלישית, תמיד היו העניין.
1: אוקיי. ראשונה הרדמה.
5: ראשונה הרדמה.
23: מתחילים את הריסן הפינה הצפון-מזרחית, איפה שנמצא הפצע, איפה שנפל הטיל, בדיוק שם, מלמעלה למטה. אנחנו עוברים שדה-שדה.
24: הגעתי לכאן, כשהטיל נפל, אני הגעתי אחרי הנפילה, כמה דקות אחרי. אני הסתכלתי על זה והייתי בשוק. זה היה שוק.
25: מי מולה? הלך סורוקה, בראש של אמא שלי הלך סורוקה.
19: 9 חודשים אחרי פגיעת הטיל האיראני בבית החולים סורוקה, בחודש אפריל האחרון, החלו סוף סוף העבודות לשיפוץ. תחילה להרוס את הבניין שנפגע. וזה לא סתם בניין, זה גם המבנה ההיסטורי הראשון של בית החולים, בשנת 1959.
3: כמה שנים זה?
26: לפחות 60 שנה. אני עוד הייתי במולדובה.
3: אני עוד הייתי, עוד לא הייתי. הייתי פרויקט, אבל נולדתי פה, במבנה ליד.
27: כן. עבדתי בבניין הזה בשנות ה-80 כעוזר לאחות. זה חתיכה מההיסטוריה של הנגב בבניין הזה.
3: לפני 10 חודשים הסתובבנו בפנים.
27: זה חדר אשפוז.
3: רגע לפני עוד שכבו כאן אנשים.
27: כן.
3: פה היו 6 איש.
27: יום קודם.
3: משעשע לראות פה את השלט אזור מוגן.
28: התחלתי ב-74.
3: 74?
28: זה באמת, זה הבית שלי.
3: הגעת לפה בחורה צעירה?
28: מאוד. שהיה רק הבניין הזה ועוד כמה בניינים קטנים וזהו, ועכשיו שאני רואה את הארץ הזה זה קצת כואב, באמת זה עושה לי משהו בלב, אבל אנחנו עם הפנים לעתיד, עם תקווה חדשה שיבנה כאן בניינים חדשים שיבנו, שתהיה סורוקה חדשה.
19: מאז 7 באוקטובר בית החולים סורוקה עובד בהילוך גבוה. הוא היה הראשון שקלט את הפצועים הרבים מהלחימה בעזה, ובחודשים האחרונים גם את הפצועים מהסבבים מול איראן, שעדיין לא הסתיימו.
2: מאז פגיעת הטיל בסבב הקודם, נגרעו מחלקות אשפוז שלמות מבית החולים, והוא נאלץ לאלתר פתרונות זמניים, עם צוות נפלא מלא מוטיבציה שעובד בתנאים קשים של מחסור קבוע.
27: הצוות של סורוקה עבר פה את 7 באוקטובר, את כל המלחמה עם 3,000 חיילים פצועים, עם כלבי עם הבניין הזה, ועכשיו את שאגת הארי.
3: ואין לכם תת קרקע?
27: אין לנו תת קרקע, ויש לי מינוס 400 מיטות, נזקי הטיל באזורים לא ממוגנים. הצוות עושה עבודה מדהימה, בתנאים מאוד מאתגרים, וחזק. תקשיב, יש לי צוות, פשוט גאווה מטורפת.
3: את חושבת שסורוקה, בית חולים המרכזי של הנגב, מקבל את היחס הנכון?
4: את האמת? לא. אני חושבת שאנחנו די מקופחים מבחינת כוח אדם, מבחינת מספר המיטות, לעומת המרכז. אני כבר שכחתי את המלחמות בחרבות ברזל, בצוק איתן, בכל הסבבים שיש, אנחנו הראשונים שעומדים בחזית. ואני חושבת שאנחנו לא מקבלים את הכל מהמדינה, מה שאנחנו צריכים לקבל לתושבי באר שבע, לתושבי הדרום. אנחנו משרתים קרוב ל...
3: מיליון
4: וחצי, 2 מיליון מטופלים.
6: פה פגע הטיל, כאן רואים את הנזק המקסימלי. אפשר לראות את כל הקירות מתמוטטים, את סימני השריפה, והנזק נמשך לפה לאורך הבניין כלפי מטה.
2: בתווך ביקר כאן גם המיליארדר היהודי, ישראלי, אמריקני, הפילנטרופ סילבן אדמס. יותר משליש מהמימון של שיקום בית החולים הגיע בתרומה מכיסו הפרטי.
7: I want to send a message to Iran that we are not going anywhere. We will build back bigger, better, stronger, and I'm proud to be able to contribute to the rebuilding and recreation of this hospital because we will have the best hospital in Israel when we are finished and perhaps the best hospital in the entire Middle East.
3: למה צריך איש יקר וטוב כמו סילבן אדם שישים פה 100 מיליון דולר? למה צריך איש פרטי שיעשה את זה?
6: לצערי, החיים של מערכת הבריאות הישראלית שזורה בפילנטרופיה, אם נסתובב בבית החולים אתה תראה שעל כל בניין יש שם, ככה זה עובד בארץ.
2: אז אחרי העיכובים, הבירוקרטיה, הוויכוחים, ההבטחות שטרם מומשו, סוף סוף משהו מתחיל לזוז בדרום. הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, דרום, אישרה לאחרונה תוכנית פיתוח היסטורית שצפויה להכפיל את השטח הבנוי של סורוקה, כולל הקמת מגדל אשפוז חדשני, ממוגן בין 11 קומות, 3 מגדלים, חדרי מלון, מכונים רפואיים וחובר צצים, בניין מחקר חדש, בניין שיקום ובניין פגיעה חדש וממוגן. אז גם אם זה קורה באיחור, וגם אם עזר לזה איזה טיל אחד שהגיע מאיראן, אולי תושבי הנגב יקבלו סוף סוף את הטיפול הרפואי שמגיע להם, כמו לכל אזרחי ישראל.
6: זה רגע מורכב, זה רגע עצוב, כי זה בניין, זה היה סורוקה. כשסורוקה נפתח, זהו. הבניין הזה וקצת בניינים לילדים. ואנחנו מתחילים להתחדש, זה גם מאוד חשוב. תושבי הנגב יצאו מזה חזקים יותר, אבל אי אפשר לא להזיל דימה.
0: הגיבורים והגיבורות של סורוקה עכשיו. הפסקה נוספת אחריה, מתי ייגמר גל החום באירופה, שליחתנו לגרמניה, אנטוני ימין עם המותשים שמחפשים מזגנים וקצת צל. מוסף הטיולים של יום חמישי כדאי להצטרף לתמיר סטיינמן עושה סנפלינג למערת מלח מיוחדת במין.
8: צעד קטן.
9: צעד קטן לאדם.
8: צעד גדול לתמיר.
9: צעד אחלה.
8: מה שנקרא היו שלום.
9: יפה.
10: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: עכשיו בישראל. ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף ליפ. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
3: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
6: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: אם אשכחך ירושלים, תשכח
9: ימי. מזל טוב! מתחתנים בפיו, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיו דואגת לאירוע שלכם.
10: צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
14: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
15: ירושלים נט.
13: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
14: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
13: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
14: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
15: ירושלים נט.
13: אתר האינטרנט של ירושלים.
14: jerusalemnet.co.il.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: סוף שבוע, ב-101 FM.
2: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
1: שישי זה ריחות הבישולים. קניות אחרונות. חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
3: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: חודש יוני שבר שיאי טמפרטורה של כל הזמנים באירופה. שליחת חדשות 12 לגרמניה, אנטוניה ימין על החיים ב-40 מעלות, בלי מזגן, לפעמים אפילו בלי מאוורר. הנה.
1: Heat dome is baking Europe.
2: It is hot. It feels almost suffocating.
3: בימים האחרונים היה אפשר לחשוב שאין מלחמה באירופה, שבמזרח התיכון פרץ השלום, והפשע ברחובות נעלם.
4: To air con or not to air con? Air conditioning units have sold out across the UK.
3: המהדורות נפתחו כולן בידיעות דרמטיות על גל החום והטמפרטורות ששברו שיאים.
5: 43 degrees Celsius this week as a sweltering heat wave continues to hang over the country.
3: בבריטניה היה זה חודש יוני החם בהיסטוריה. כאן בגרמניה נשבר שיא והגענו ל-41 מעלות וחצי. בצ'כיה, 40.6 מעלות, ובצרפת הטמפרטורות טיפסו עד 44 מעלות, ויותר מ-1,000 בני אדם מתו כתוצאה מגל החום. על מזגנים אין מה לדבר, ואפילו המעבררים אזלו במלאי.
6: was like crazy because everybody wants to get a ventilator an airco and we cannot receive enough in order to please everyone
3: זה לא המצב אצל שי, הבעלים של מסעדת נייט קיצ'ן ואיב בברלין. כישראלי היה לו ברור כי בבתי העסק שלו הלקוחות צריכים להרגיש בנוח. אבל נדרש לזה די הרבה זמן.
7: ביקשנו הצעה ב-2017, וכבר שכחתי מזה עם השנים. פתאום ב-2022 אנחנו מקבלים אישור. הבניין שלנו, שתי הבניינים, הם בניין לשימור. אז אני חושב שבגלל הדבר הזה זה לוקח הרבה זמן ואישורים. נגיד בארץ אתה מתקין מזגן קטן יחסית כמו פה, לא יודע, לוקח יום, יומיים, בן אדם, שתיים עושים את זה. פה זה צוות הפקה, טנדרים, מנופים, ארבעה אנשים שבאים כל פעם, טירוף.
3: בזמן שבבתי עסק רבים באירופה אין אפילו מעברר, ובחלק מהמלונות האוויר פשוט עומד. במסעדות של שי הותקנו לא פחות מ5 מזגנים. אבל מדובר בהשקעה שממש לא כל אחד יכול להרשות לעצמו.
7: 80,000 יורו, מתפרס על 2.5-3 שעשינו את זה.
8: שזה בשקלים בערך?
7: אני מניח, לא יודע, 300,000 שקל, משהו כזה.
3: אז מה עושים שאר תושבי אירופה?
9: I've got a nice tower fan, that's gonna have to be the trick. Maybe put some ice cubes in front of that.
10: I'm taking a shower right before bed, I'm sleeping with wet towels over me just to try to survive.
3: מניפות כאילו היינו בימי הביניים חזרו לאופנה. אבל יש גם כאלה שמשדרגים.
11: הבניקו. Pero el abanico da más calor cuando hace el aire de casa caliente.
3: סניפי איקאה ממוזגים הפכו יעד לעלייה לרגל.
12: איך, מה זה ממש?

0: ובברלין המשטרה אפילו הפעילה מכתזיות להנעת הציבור. מה שברור הוא שאירופה לא התכוננה לזה.
1: I don't think Britain's ever been set up for heat. I think it's quite apparent when you go to a different country how much more adapted they are for like the infrastructure etc.
2: כמו שלנו אין מזחלות שלג בשביל אירוע שקורה פעם בכמה שנים. מאותה סיבה הם לא מתכננים מערכות מיזוג לאירוע שבעבר היה קורה פעם בכמה שנים. היום כבר קורה פעם בשנה.
0: הבתים כאן נבנו לקור ולא לחום. מחירי אנרגיה גבוהים, חוקים נוקשים ומודעות סביבתית גדולה מנעו עד היום התקנת מזגנים המונית.
2: בעיר האירופאית הבתים בנויים כמו שיקוני רכבת, ולכן יש להם רק חזית קדמית וחזית עורפית, אין להם מקומות למסתורי כביסה, ולכן אין להם איפה לתלות את יחידות המיזוג האלה.
0: הבעיה היא שהקיץ האירופי לא יהפוך לקריר יותר, ולכן די ברור שמשהו כאן חייב להשתנות. עד שזה יקרה, האירופים ימשיכו להשתכשך באגמים, לישון בפארקים ולהשתמש במזרקות כדי להתקרר. אנטוניה ימין, ברלין.
3: טוב, עכשיו לא מזגן, אבל משהו שלא ספק יעברר אותנו. יום חמישי, זה הזמן למוסף הטיולים שלנו. והערב, תמיר סטיינמן ירד לדרום ים המלח וגלש בסנפלינג עשרות מטרים אל אחת ממערות המלח הנדירות בעולם. הנה הכתבה.
4: לטיול הזה צריך לקום מוקדם, ואנחנו יוצאים למסע מיוחד אל בטן האדמה סמוך לחלק הדרומי של ים המלח בערי סדום, והמערה הזאת נקראת מערת ארובת השועל,
5: שם מאוד מסתורי למערה מאוד מיוחדת שעשויה כולה ממלח בתוך הר שעשוי כולו ממלח, ותהיה מוכן לקצת אקסטרים היום.
4: יוצאים?
5: היידה.

0: כאן מתחיל הטיול שלנו, אשת לוט. היא קפה בזמן, אנחנו ממשיכים מכאן.
1: אנחנו ממשיכים מכאן ומטפסים על הר סדום.
0: ונגיד שלום למדריכים המקצועיים שלנו להיום, תומר ואושר.
2: בוקר טוב.
0: שמחים שאתם איתנו.
2: תודה, תודה, שמחים להיות.
0: כמה מיוחדת המערה הזאת?
2: מתחשב בעובדה שזה המקום היחידי בעולם שאפשר לחוות חוויה של מערות מלח טבעיות. זה נראה לי הופך את זה לדי נדיר.
0: זה טיול שכדאי לעשות אותו עם מדריך.
2: חד משמעית, מדריך זה הדבר הנכון.
1: תמיר, אתה בן אדם של זריחות או שקיעות?
0: או, שאלה יפה.
1: שאלה פילוסופית.
0: שאלה מעולה. והשמש מתעוררת לה לאט לאט.
2: לגמרי.
0: יחד איתנו.
1: אספקה על קפה קצר וממשיכים. בשבילי בלי סוכר, תודה.

0: הכיוון נהיה טיפה צר. שימו לב איך אתם הולכים. אנחנו אומרים eyes on the road. לראות פה על הראש חברים. אופה, יש לנו פה לידה חמודה. אופה.
1: ללכת פה זה קצת מרגיש כמו ללכת על דפי ההיסטוריה.
0: ממש, ממש. לחוות את המקום, את ההר, את כל הקירות היפים שלו והצורות המיוחדות האלה.
1: הגענו.
0: זה המקום המדובר, זה הירידה המרשימה. מה שמיוחד פה באמת שהציר הזה הוא באמת פתוח ואור השמש נכנס לבפנים ומאיר לנו אותו, אפילו צריך פנסים בכלל בקטע הזה.
2: זה עולה לאינסטגרם.
1: לגמרי. יאללה. את בכלל סייעת שיניים?
3: כן.
1: איך הגעת לעשות פה סנפלינג?
3: חיפשתי את שתי הפחדים הכי גדולים של האנושות, רופא שיניים וגוב.
1: כמה זה דומה לרפואת שיניים?
3: גם ברפואת שיניים יוצא לי להרגיע לא מעט אנשים, לפעמים אפילו להחזיק להם ידיים בהרדמות.
2: ההר הזה זה הר חי, ואומר שכל שנה הוא עדיין עולה במילימטר שניים.
0: צעד קטן, תוך כדי שאתה נשען, קטן.
1: צעד קטן.
0: צעד קטן לאדם.
1: צעד גדול לתמיר.
0: צעד אחלה.
1: מה שנקרא, היו שלום.
0: יפה, אתה עושה טוב. בסדר, אנחנו בטוב תמיר.
1: בטוב.
3: אני אשכח
1: לי לשם.
0: חשוב.
1: קוד קצת.
0: עוד 2-3 מטר ואתה תהיה באוויר וכל ירגע לך.
1: טוב, זה די מטורף. אנחנו בסדר, רק בגובה של בניין של 25 קומות. מטורף, איזה מגניב. עוד קצת מגניב.

0: this.
1: וואו.
2: אהו. שמע, תמיר. מטורף.
0: אני לא מאמין שעשיתי את זה. איזה מדהים, אה?
2: אמרו שהם הולכים עכשיו.
0: זהו. השאירו אותנו פה לבית. אז איך נוצרה בעצם המערה הזאת?
2: אז קודם כל אנחנו מוקפים במלח. אתה יכול לבוא לטעום, תראה.
0: תטעם אתה, זה בסדר.
2: אוקיי, בסדר, מאוד מלוח. ומערה כזאת נוצרת באמצעות שיטפונות ומים.
0: נמשיך?
3: יאללה, התקדמנו.
2: עכשיו צריך מוזיקה של אינדיאנה ג'ונס ברקע.
3: טוב, אנחנו מגיעים לתקרה נמוכה, אמרנו אנחנו רוצים לעשות שני דברים.
0: תיזהר מהתקרה פה.
1: אז אנחנו ממש בעומק האדמה עכשיו.
3: ירדנו לבטן האדמה, ואתה ממש הולך על רצפת מלח. נפלא, לאט לאט, בזהירות על הראש. מעולה.
1: מה זה המפלון הזה פה, בתוך האדמה?
3: זרימה של המים, שממש זורמים, המים מתאדים, ומה שנשאר זה המלח שבתוך המים, וזה נראה ממש כמו מפל שקפה. נדירה ברמות, מלח שגדל כמו שיער ממש על הקיר, קיר שלם. ומהמם.
1: כמו שיערות סבתא?
2: רק מלח.
1: מלח.
3: זהירות על הראש.
4: אתה
1: הבנת
4: למה צריך
1: כזה? וואו, זה מזל.
2: משפחות יכולות לבוא לטייל פה?
3: משפחות יכולות לבוא לטייל פה.
2: מאיזה גילאים, נגיד ילד?
3: הגיל זה האמת הפקטור הפחות מדויק. ילד בן 6-7 חופשי יכול לבוא לעשות את הטיול הזה. אם הוא ילד שכן מטייל.
1: יש עוד מקומות בארץ, מערות מלח כאלה?
0: רק בהר הזה.
3: איראן זה המדינה היחידה בעולם שיש בה גם מערות מלח טבעיות חוץ מישראל. אנחנו עדיין לא טיילנו שם. אולי בקרוב נארגן איזה סיור לשם. מה שאנחנו רואים כאן, זה לא פחות מאשר יהלומי מלח. שמעת על התופעה הזאת?
1: חשבתי שזו המצאה.
3: אז יש את זה הרבה בחופים מאוד ספציפיים בים המלח, יהלומי מלח. שכה פה אחד מרשים בטירוף. אתה ממש שקוף, אתה יכול לראות דרכו.
0: רגע, אפשר את זה לאשתי?
3: יאללה, נו.
1: וואו, יפה.
2: שים לה את זה על טבעת, תקשיב. מאוד מרשים. עוברים לעידה, מתוך האדמה.
1: עוזרים לעולם האמיתי?
2: אין מה לעשות. נראה מה השתנה שם בזמן שהיינו פה.
3: תמיר, עשית את זה.
1: איזה כיף.
3: עשינו את זה כולם, כל הכבוד. וואי, שמש. איזה סיבור של הלייף.

0: טוב, אז אחרי המלח, קצת סוכר.
1: קצת סוכר, קצת אוכל, קצת פחמימות.
0: קצת מנוחה, שלום.
2: אז הגעתם למקום הנכון, אם אתם מחפשים קצת אוכל ומנוחה.
0: שלום, מעניינים.
2: אחרי הבאים לבדולינה. יש לנו פה פיצות עם תוספות נהדרות, שקשוקה ישראלית מדהימה. מול הנוף הזה האוכל תמיד יותר טעים. זה על חשבון הבית.
1: הבאת המלח מהמערה? לשים קצת על הסלט, לשים קצת על הזה.
0: צריכים להביא קצת מלח.
1: אין? באמת.
0: נשאר לך.
1: נשאר לי, אבל יש לי כזה.
0: לא, לא, לא. תן לך בדעת מקצועית.
1: בתור פיצולוג ראשי אני ממליץ.

עכשיו לזמנות יוצאות דופן שהסירו את תושבי ניו יורק. אתמול בני זוג שהתחמקו מכל המאבטחים בבניין האמפייר סטייט וטיפסו ללא אמצעי בטיחות עד קצה האנטנה בגובה 443 מטרים רק כדי להניף את הדגל שלהם עם המסר, מסר של אהבה. אחר כך הגיע גם הצעת נישואים מרגשת, מנשיקה, גם מעצר משטרתי לצד כל זה. צריך לומר, בני הזוג הם פעלולנים רוסים מקצוענים שכבר טיפסו על גורדי שחקים רבים ברחבי העולם, מעריכים שהם יועמדו לדין בהמשך בשורה של עבירות, התפרצות והשגת גבול. לעומת זאת, יהיה סיפור ממש מעניין לספר לילדים. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה של פחות מדקה אחרי התחזית לסוף השבוע.

0: התחזית בחסות
1: סמל דאבל סייל, הטבות כפולות על מטבחים ומוצרים משלימים. מטבחי סמל.
2: אדוויל בקפסולות הג'ל, עד 8 שעות ללא כאב. כשהכאב מציק, אדוויל פורטה, חזק מהכאב.
3: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
4: 80 שנה, חובר.
3: ונעים.
5: שלום לכם, אנחנו בימים של הקלה בחום, הטמפרטורות ירדו לאט לאט בהדרגה בימים האלה, מזג האוויר עדיין נוח בשעות הלילה, כבר מתחילים להרגיש לחות באזור מישור החוף והשפלה, 19 מעלות יהיו הלילה באריאל, 23 מעלות בטבריה, מחר בשעות הבוקר המוקדמות, מעונן חלקית, העננים, בימים הקרובים יישארו איתנו קצת יותר מאוחר בשעות הבוקר, אבל במשך היום השמיים בהירים, 31 מעלות בבית שמש, 28 מעלות בירושלים, 30 מעלות בתל אביב, אם אנחנו מסתכלים על הממוצעים, הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה, בשבת וגם בתחילת השבוע מזג האוויר יישאר כמעט ללא שינוי, עוד ירידה קלה בטמפרטורות ביום שני שצפוי להיות היום הנעים של השבוע, עם הרבה עננים בשמיים גם לאורך שעות היום, וטמפרטורות נמוכות מעט מהממוצע לעונה. עד כאן התחזית שלנו, ערב טוב.
0: התחזית בחסות
1: סמל דאבל סייל, הטבות כפולות על מטבחים ומוצרים משלימים. מטבחי סמל.
2: אדוויל בקפסולות הג'ל, עד 8 שעות ללא כאב. כשהכאב מציק, אדוויל פורטה, חזק מהכאב.
3: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
4: 80 שנה, חובר.
3: ונעים.
6: לפני סיום, נספר לכם שבאתר N12 סיקור נרחב על יום האלף למלחמה, מה נותר לישראל לעשות בחזיתות הפתוחות, איך הפך החיבוק העולמי למפולת מדינית, ונבחר את הפרשנים שלנו בתורים מיוחדים, וגם זה מה שמחכה לכם בסוף השבוע במגזין N12.
7: סוף שבוע החדש של N12 עם נבחרת הכתבים של חדשות 12. ירון אברהם על הפצצה שהטיל בית המשפט ולמה כדאי לשים לב. ריטה בשיחה אישית עם נוסבאום והביצוע המיוחד שהקליטה לו. וגם טעמנו את הברנצ'ים הכי מדוברים. הראשון בחדשות.
6: אנחנו סיימנו. תודה שהייתם איתנו, מיד אחרינו חתונה עם הבת ראשון. ערב טוב ושקט שיהיה. להתראות.
8: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו.

לאחל לכל שבוע ולהיגמר, לפקוד בגיל 30 אשר הזמן עובר מהר, במחשבות שכל הטוב הזה עוד יסתיים, ואיך חייב רק להספיק ולהרגיש השם.

0: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
1: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
2: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
3: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
0: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

להגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיווית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: בצהריים, שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: מיד אחרי החדשות,
1: טרנספורמציה עם אריה סופר,
2: כאן ברדיו ירושלים.

העיקר שתשמרו על עצמכם בחופש הזה ובקיץ הזה, ושיהיה לכם כיף. איזה כיף לצאת לחופש, זה דבר ש... אני לדוגמה כבר לא ממש זוכר אותו. אתם על טרנספורמציה ברדיו ירושלים, שעתם של מוסיקה טרנס, מעכשיו עד לשעה 13:00. אנחנו היום על 3/4 קטנה, כאילו, לא באים פיצוצים, באים נחמד. פתחנו עם דקל ומודוס וגולדן אואר, שזה בעצם הטרק שמוכיח שלא חייבים להתחכם יותר מדי, כמו הגרמנים וההולנדים והשוודים וכל השאר. חבר'ה, שחקו פשוט. אז אנחנו הולכים לשחק פשוט בשעה הזאת. 7 קטעים שנשמע לכם עכשיו, באחדים מה שנקרא, ובחצות הלילה סט בטרנס, הפעם פסאי עם טרייבל דנס ופרוג מפוזר מלמעלה. כשאנחנו אומרים את זה, אנחנו מתכוונים למרכבה. כן, זה קורה בחצות הלילה. אבל בינתיים, הנה מה יש לנו בשבילכם בשעה הזאת. אמוק וטיקון, אסטריקס ורייזינג דאסט, דרוויש, ריתמו, יוטופיה וסולר ווקר בשעה הזאת. אנחנו כזה על גבול הפצצות העדינות. אז יאללה, בואו נצא לדרך. הנה אמוק וטיקון, הדבר הזה קוראים LSD, ממשיכים עדין ופשוט. אני תוהה עד מתי המשיכו לקרוא לטרקים בשם הזה. עזבו, ממשיכים, עדין, פשוט ולא מוגזם. זה הקו לפעם הזאת, חבריי וחברותיי. למה קוראים רדיו ירושלים? לקוראים אריה סופר. הנה מוק וטיקון, תנו בווליום, רדיו בטרנס, עד 13:00.

89.5 FM מחוץ לירושלים, ובאפליקציית רדיו ירושלים, בה ניתן לשמוע אותנו מכל נקודה בעולם. שלום רב לכם, לילה טוב, חמישי שמח, מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? ברוכים הבאים תלמידי בתי הספר לחופש הגדול, איזה כיף לכם.

אמוק וטיקון עם LSD, כן. עכשיו אנחנו הולכים לשמוע טרנס מקומי בלדי שלנו, מה שנקרא, כן, כן. ההרכב, הצמד, Rising Dust, משתפים פעולה עם אסטריקס, טרנס מקומי, גאווה גדולה לירושלים, ולדבר הזה קוראים Universal, אסטריקס ו-Rising Dust.

ואלו היו אסטריקס ורייזינג דאסט עם יוניברסו. ממשיכים אתני וקצבי, ובעיקר מלא נשמה. ליוצר הבא קוראים דרוויש, ולטרק הזה קוראים Dance as One. דרוויש עכשיו, אתני, כמו שאמרנו, קצבי, ובעיקר מלא נשמה.

אתם על רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM מחוץ לירושלים, ובאפליקציית רדיו ירושלים, טרנספורמציה, רדיו בטרנס, כל 50 מ-11 עד 1 החצות. אנחנו עכשיו נעבור לשמוע את ריתמו ולייפו, עם רצועה שעונה לשם אורקיד, הוא משתעשע איתנו שם בברייק באמצע, יש לכם, מחכה לכם, איך נקרא לזה, נדנדת צלילים שתחייך אליכם. ועל הדרך נספר לכם שהסט בטרנס יגיע ממרכבה, זה קורה בחצות הלילה, אבל בינתיים ריתמו יחד עם לייפון בצורה שעונה לשם אורקיד, כמו שאמרנו, נדנדת צלילים שתגרור לכם לחיים.

ריתמו ולייפורם עם אורקיד או אורצ'יד, איך אתם רוצים. מי שהצטרף אלינו עכשיו, הפעם הזאת אנחנו באים סולידי אבל קצבי, הנה אחד לפני האחרון לשעה הזאת, יוטופיה, לדבר הזה קוראים הולו סאן.

Hollow Sun, Utopia. כן, כן, כן. אמרנו שלום לכל התלמידים שיצאו לחופשה, איזה כיף. התיכוניסטים כבר יצאו, עכשיו היסודים. יכול להיות שאתם גם שומעים אותנו. אם יצאתם לחופשה, למה שתלכו לישון מוקדם? אנחנו סוגרים את השעה הזאת עם Solar Walker ו-Mind Sense עם רצועה שונה לשם Dimensions. פצצה עדינה על גבול הפסאי, בכל זאת, אתם יודעים, אנחנו צריכים להרים טיפ-טיפה, אבל בשעה הבאה אנחנו הולכים לקחת לאחור לגמרי, לשעה טרייבליסטית, פרוגרסיבית, אבל פסיכית לגמרי. הסט של מרכבה מחכה לכם בחצות הלילה כאן אצלנו, אז כאמור אנחנו סוגרים עם Solar Walker ו-Mind Sense, עם רצועה שעונה לשם Dimensions. אנחנו רדיו ירושלים, אני קוראים אריה סופר, רדיו בטרנס, מתוך הלילה, אל תלכו לשום מקום.

0: אתם מאזינים לטרנספורמציה עם ארי סופר, כל חמישי, בין 11 ל-1 בלילה.
1: ועכשיו, סט וטרנס.
2: This is the voice of the human heart. Hear us when we speak. This is the time. All the stars are aligned. We feel it. It has begun. We know. We are awakening within. Together, one breath, one earth, one heart.

0: אתם מאזינים לטרנספורמציה עם ארי סופר. כל חמישי, בין 11 ל-1 בלילה.
1: ועכשיו, סט וטרנס.
2: This is the voice of the human heart. Hear us when we speak. This is the time. All the stars are aligned. We feel it. It has begun. We know. We are awakening within. Together, one breath, one earth, one heart.

generic. Digitized. Sanitized. Formulaic.

This is the time. We know it has begun. The stars

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
3: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
4: חדשים ברדיו ירושלים.
5: חדשים ברדיו.
4: השירים החדשים במוזיקה הישראלית.

הבחנה, רק שיחאיבו לי, רק שיחאיבו לך, רק שיחאיבו לנו. אולי דיברנו קצת יותר מדי על כל מה ששלי וששלך שלך, תודי טיפה הגזמנו.